vopnahlínu þar væri lokið. Nú skömmu fyrir fréttir bárust fregnir af því að Bandaríkin hefðu gert árásir á Íran. Þetta í þriðja sinn í þessari viku sem það gerist. Árásin sögð svar við blygðunarlausri árás Íran á flutningaskip í Hormúsundi. Mannskæðustu gróðureldar í áraræðir á Spáni eru loks í rénun, 12 hafa fundist látin og ljóst að eyðileggingin mikil. 1500 þurftu að flýja heimili sín. Eldarnir eru með þeim mannskæðustu í áraræðir á Spáni. 7 manns er enn saknað. Það sem ekki hefur tekist að bera kennsl á öll, líkin gætu sum þeirra sem saknað verið á meðal hinna látnu. Englendingar eru á leið í undanúrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Það þýðir að HM-ævintýri Norðmanna er á enda. Liðin áttust við í æsispennandi leik í kvöld. Andreas Sjeldrup kom Norðmönnum yfir á 32. mínútu leiksins. Jude Bellingham jafnaði svo fyrir Englendinga í uppbótartíma fyrirháleiks. Fleiri urðu mörkin ekki í venjulegum leiktíma. Að vísu var mark dæmt af hvoru liði fyrir sig. Jude Bellingham bætti svo öðru marki Englendinga við í framlengingu og kom liðinu þar með áfram. Eftir klukkutíma verður flauta til leiks í viðregn Argentínumanna og Svisslendinga. Sigurvegarar í þeim leik mæta Englendingum í undanúrslitum. Og þá það veðrið, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu á morgun en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dáldil súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Fer að rigna vestan til seinnipartin, talsverð rigning þar annað kvöld. Það útlit fyrir milda, suðlæga átt og vætusamt veður fram eftir næstu viku en úrkomi lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri, er lokið.

Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Við hlýðum á lög við ljóð Hafnfirska skálda í flugum. Jónatan Garðarsson hafði umsjón með þættinum.

Komiði sæl. Sem fyrr munu lög sem að hafa verið samin við ljóð ýmissa skálda og hagyrðinga hljóma í þættinum. Við byrjum á nýlegu lagi eftir Yngva Þór Kormáksson sem að samdi við ljóð eftir Anton Helga Jónsson en hann hefur fengist við að yrkja ljóð í hálfa öld eða meira. Anton Helgi fættist í Hafnarfirði 1955 og ólst þar upp fyrstu árin en flutti 12 ára gamall til Reykjavíkur þar sem hann bjó í mörg ár en flutti síðan aftur í fjörðin. Skáld með tengsl við Hafnarfjörð verða ráðandi í þættinum í dag. Lagi sem við heyrum fyrst frekar rólegt og í djössuðum anda. Söngvararnir Böðvar Rafn Reynisson og Kristína Berendsen syngja. Böðvar jafnan kallaði Bötti og söng á síðan tíma með hljómsveitinni Dalton en Kristína Berendsen frá Færeyjum. Hún hefur meðal annars tekið þátt í söngvakeppni sjónvarpsins í tvígang. Þessi tvö ekki alveg ókunnug hvort öðru því þau eru sambýlisfólk og hafa meðal annars sungið saman hér á landi sem og í Færeyjum og Danmörku. Þeir sem skipa latínudeildina sem hljómsveitin sem sér hljófaraleikinn eru gítarleikarinn Eðvar Lárusson sem jafnframt upptökustjóri, bassaleikarinn Valdimar Olgeirsson, trommarinn Karl Pétur Smith og píanoleikarinn Jóhannes Guðjónsson.

Böddi Reynis og Kristina Berendsen og lag sem heitir Í hangsinu. Ljóðið eftir Anton Helga Jónsson, lagið samt í Yngvi Þór Kormáksson. Anton Helgi, höfundur ljóðsins, lærði meðal annars bókmenntafræði og heimspeki í Svíþjóð og hefur búið í fæðingabæði sínum undanfaran ár, sem Hafnarfjörður. Við heyrum annað lag eftir Yngva Þór, en að þessu sinni ljóðið eftir lögfræðingin, ljóðskáldið og stjórnmálamanninn Árna Grétar Finnsson. Hann var frá Akranesi, en flutti til Hafnarfjörðar rúmlega 20 aldri og bjó þar eftir það. Hann var hæstaréttarlögmaður og umboðsmaður tryggingafélagsins Sjóvár almennra, en lét líka mikið að sig kveða í bæjamálapolitíkinni. Árni Grétar var fínt skáld og sendi frá sér nokkra ljóðabækur. Ljóðið sem Guðrún Gunnarsdóttir syngur heitir Ómissandi. En þar yrkir Árni Grétar meðal annars að það óþarfi að taka sig allt og hátíðlega því mannlífið þróast allavega. Lifðu meðan enn tími til en týndu ekki sjálfið þér í dagsins önnum. Það kemur alltaf maður í manns stað og staðrendin sú að það svo yfirfullt af ómissandi fyrri tíða mönnum í kirkjugörðan landsins. Þetta orti Árni Grétar þó nokkuð áður að Magnús Eiríksson komst að sömu niðurstöðu.

Guðrún Gunnarsdóttir söng lag Yngva Þórs Kormákssonar við ljóðið Ómissandi eftir Árna Greta Finnsson. Þetta lag kom út af plötunni Ljóðabrot árið 1990 en kvæðið er mun eldra. Við heyrum þessu næst lag sem að Finnur Árnason samdi við ljóð föðusins Árna Greta Finnssonar. Finnur er viðskiptafræðingur og var forstjóri Hagkaups áður en hann tók við sem forstjóri Haga en þeirri stöðu gengdi hann í nokkur ár. Finnur hefur líka fengist við tónlist og lagasmíðar og sendur á sér nokkur lög. Þar á meðal er lag við ljóðið Allar þínar gjafir sem Ragnheiður Gröndal syngur, Daði Birgisson leikur á píanó og Hammond orgel, Börkur Hrafn Birgisson leikur á gítar, Ingi Björn Ingason spilar á bassa og trommari er Magnús Tryggvason Eliasen. Þetta lag kom út á hljómplötu sem heitir Rispur árið 2015.

Ragnhildur Gröndal söng lagið Allar þína gjafir sem Finnur Árnason samdi við samnefnt ljóð föðursins Árna Grétars Finnssonar. Finnur tók dágóðan tíma í að vinna hljómplötunni Rispur en vinnslan tók 5 ár. Þessi plata inniheldur 9 lög, þar af eru 8 lög eftir Finn og hann líka höfundur nokkra söngteksta. Finnur fékk Bubba Mortens til að semja eitt lag fyrir þessa plötu, viljúð eftir föðursinn Árna Grétar. Það ljóðið Lífsþór og Bubbi syngulagi sjálfur. Þeir sem annars hljóðfaraleik eru bræðurnir Daði Birgisson og Börkur Hrafn Birgisson en þeir voru á sínum tíma þekktir undir samheitinu Bensínbræður.

Elsa and Aljúa. Sjálfströst til að efast er aðrir trúa. Djörfung til að mæla

viss Guð til að kunna velja og hafna. Velvild ef að

Bubbi Mortens flutti eigið lag við ljóð eftir Árna Grétar Finnsson sem heitir Lífsþór. Eins og framöfu komið var Árni Grétar lögmaður og stjórnmálamaður sem átti sæti í bæjarstjórn Hafnarfjarðar í nokkra áratugi. Árni Grétar var oddviti sjálfstæðismanna árabil og með honum í bæjarstjórninni var annar Árni sem var Árni Gunnlaugsson og hann var líka lögmaður. Árni Gunnlaugsson var oddviti félags óháðra borgara og saman skipuðu þessir flokkar meirihluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar í nokkur ár. Árni Gunnlaugsson var mikill söngmaður og samdi jafnframt tónlist. Þar á meðal er lag sem hann samdi við ljóð nafna síns, Árna Grétars Finnssonar. Jóhanna Linnet syngur og blístrar, Björn Thoroddsen leikur á gítar og bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur.

Jóhanna Linnet söng þetta lag sem heitir einfaldlega lagið okkar. Það eftir Árna Gunnlaugsson en kvæðið orti Árni Greta Finnsson. Þessir samherjar í pólitík voru mestum átar á sínum tíma þó svo að þeir varu forystumenn í sitthvorum stjórnmálaflokknum. Við heyrum annað lag sem Árni Gunnlaugsson samdi við ljóð eftir Árna Gretar en það heitir Haustsýn. Eyjólfur Eyjólfsson syngur og það sem annars hljóðfærarleik eru píanóleikarinn Ingunn Hildur Hauksdóttir og fiðluleikarinn Hrönn Geirlaugsdóttir.

Eyjólfur Eyjólfsson söng lag sem heitir Haustsinn. Það er eftir Árna Gunnlaugsson og hann samdi það við samnefnd ljóð Árna Grétars Finnssonar. Við heyrum eitt lag til viðbútar sem sami við ljóð eftir Árna Grétar, en það lagið Júninótt eftir Matthías Á. Mathiesen, sem var samflokksmaður Árna Grétars og átti sæti á Alþingi í rúmlega 3 áratugi. Matthías lærði ungur að spila píanó og harmoniku og stofnaði hljómsveitina Ungir piltar í Hafnarfirði þegar hann var 15 ára gamall. Meðal þeirra sem voru með honum í þeirri sveit voru trommuleikarinn Guðmundur Steingrímsson og bassaleikarinn Eyþór Þorláksson, sem varð setna þekktur sem gítarleikari. Og síðar bættist saxofónleikari Gunnar Ómslev í hópinn. Matthías Á. Mathiesen samti nokkur lög, þar á meðal er lag sem hann samti við kvæðið Júninótt eftir Árna Grétar Finnsson. Margrét Eir syngur, Björn Thoroddsen leikur á gítar, Rúnar Georgsson blæs í þverflötu, Agnar Már Magnússon leikur á harmoniku, Bjarni Sveinbjörnsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur.

Margaret Eyre og lag sem heitir Júnínótt eftir samnefndu kvæði Árna Grétars Finnssonar. Lagið eftir Matthías á Mattisen sem var þjóðkunnur þingmaður og ráðherra tíma. Þjóðlegaflokkurinn Lítið eitt naut töluverða vinsalda á sínum tíma. Þau sem skipuðu þennan hóp voru söngkonan Berglind Bjarnadóttir, jafna kölluð Linda, gítar- og flautuleikarinn Gunnar Gunnarsson, bassaleikarinn Steinþór Einarsson og gítarleikarinn Jón Árni Þórisson, kallaður Jóndi. Þess ber að geta að þau skiptu forsöngnum gjarnan á milli sinn og rödduðu öll þegar svo bar undir. Þau fluttu alls konar þjóðlegatónlist eða fólktónlist eins og þessi tegund er nefnd á ensku. Þar að meðlur lög eftir höfunda eins og Bob Dylan og fleiri sem við fengum vini sína til að gera íslenska texta við. Og einn þessara vina var skólamaðurinn Hörður Sófaníasson sem var mjög hagmæltur og birti stundu söngteksta sína undir leyninafninu Lítill Trítill. Hörður samti til að mynda íslenska texta við lagið The Times They Are Changing eftir Bob Dylan og nefndi það á íslensku Tímarnir líða og breytast.

Þjóðlega hvart þetta lítið eitt og lagið tímarni líða og breytast lagið eftir Bob Dylan en íslenska textan gerði Hörður Sófóníasson Hörður var skáti og Gunnar Gunnarsson sem leiðis og þeir kynntust í skátunum Hörður var vinsall kennari langt árabil og skólastjóri í Víðistaðaskóla í Hafnarfirði Hann fór létt með að yrkja kvæði hvort sem það voru tækifæriskvæði eða söngvísur eins og þessi sem að lítið eitt flutti rétt í þessu. Hljóritum þessa lags var gerð árið 1973 og villum að heyra lítið eitt flytja annað erlend lag og íslenska texta Harðar Sófóníassonar sem kom út á þessari sömu plötu. Lagið eftir Billy Ed Wheeler sem samti með annars lagið Jackson fyrir Johnny Cash og June Carter Cass. En þetta lag heitir á ensku Cold Tattoo en á íslensku nefnist það á kvöldin. Gunnar Gunnarsson syngur aðalrödd.

Þjóðlagasveitin lítið eitt og lag sem heitir á íslensku á kvöldin en upprænulegt heiti þess er Cold Tattoo. Höfundir íslenska textans er Hörður Sófóníasson. Að lokum heyrum við lag úr allt annar átt en það er lag sem heitir Opið Þorp og er eftir fjórmenningana sem skipa hljómsveitina Dyktu. Söngkvæðið er hins vegar eftir skáldkonuna Kristínu Ómarsdóttur sem frá Hafnarfirði þó sem hún hafi búið langa hríð í Reykjavík. Það Haukur Heiðar Hauksson sem syngur og leikur á píanó, Jón Bjarni Pétursson leikur á gítar, Jón Þór Sigursson á trommur og Skúli Seta Gestsson á bassa. Lagið frá árinu 2012. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson kynnti lög við ljóð Hafnfirska skálda í flugum. Næst í næturútvarpi eru sumarheimskviður.

0: Við höldum áfram með sumar heimskviðurnar og rifum upp mál frá liðunum vetri og þátturinn í dag helgaður bara einu máli.
1: Já, núna það saga Palómu sem að við getum nú líklega ekki kallað annað en harmsögu. Palóma Shemirani frá suðausturhluta Bretlands var aðeins 23 ára þegar hún lést úr eitilfrumu krabbameini í fyrra sumar. En þegar hún greindist 7 mánuðum áður voru taldar 80% líkur á að hún næði fullum bata með lyfameðferð.
0: Já, móðir hennar Kate Shemirani er líka þekkt í Bretlandi. Hún missti leyfi sitt sem hjúkrunarfræðingur í kórnuverufaraldrinum fyrir að dreifa skaðlegum upplýsingum COVID-19 og hún, þess að henni tókst að sannfara dóttur sína að hafna lyfameðferð þegar hún greindist með krabbameinið og gangast frekar undir í óvísindalega meðferðir skottulækna og dótturinn tapaði því baráttu sinni við meinið.
1: Já, dánardómstjóri í Bretlandi segir umsjá Kate Shemirani yfir dóttur sinni ófullnægjandi og skammarlega en ekki glæpsamlega og bróðir Palómu ósáttur við niðurstöðuna.
0: Einmitt og í viðtali við Odd Þórðarson segir þessi bróðir sem heitir Gabriel að hann kenni móður þeirra andlát systur sinnar. Mamma þeirra hafi á grundvelli samsæriskenninga og vantrúar á heilbrigðiskerfið sannfært hana að hafna lyfameðferð. Við skulum nú heyra sögu Palómu. Oddur, hvernig rataði þessi saga til þín?
2: Ég þarf nú bara þannig að ég sat í bílnum mínum og rambaði svona eiginlega bara inn á þátt á BBC World Service breska fjölskyldu þar sem þrjú annars venjuleg börn alast upp við að foreldrar þeirra trúa allskyns brjáluðum samsæriskenningum. Og þess að spilla endilega öllu og þá gerist nokkuð hræðilegt sem kannski ekki endilega hefði þurft að gerast ef foreldrarnir væri ekki komnir á kafi í alls konar vitleysu á internetinu. Og sagan var bara hreinlega það grípandi að ég var löngu komin á áfangastað en bara varð að heyra hver málalokin yrðu þannig að ég sat út á bílastæði heima í örugglega hálftíma til að heyra allan þáttinn.
0: Einmitt og ákvæmst að bara taka þetta sjálfur til umfjöllunar og rættir við þau sem komu að þættir með það ekki?
2: Já, ég bara sendi þáttastjóðnundunum línu og spurði hvort að hún vildi segja mér eitthvað frá þessum máli og í hennar eigin orðum og hún fjallst á það. Og svo tókst mér sömulegis að ná viðtali við tvíburabróður Palómu sem hann í Gabriel og þrátt fyrir að vera bara 24 ára hefur hann mátt þola margt ævina sem hreinlega var sláandi að heyra um.
0: Einmitt og við heyrum í þeim báða mín að þeir smástund en þetta mál það hefur farið mjög hátt er það ekki?
2: Jú, þáttastjórnandinn sem ég ræti við, hún sérhæfi sig í samsæriskenningum og samfélagsmiðlum og gerði hlaðvarpseríu á BBC sem er hann í fjölskylduna sem heitir Mariana in Conspiracy Land og hún varð mjög vinsæl og svo var málið sömulegist tekið fyrir í Panorama þætti BBC sem eru þetta eitt þekktasti fréttaskýringaþáttur í heimi.
0: Já, og svo verður málið núna tekið fyrir í heimskviðu. Við leifum þér Oddur Þórðarson að taka við.
2: Í bænum Uckfield í Surrey sýslu á suðaustur Englandi er jafnan ekki ígja mikið að vera. Bærin dregur nafnsitt af áni Uck sem hann stendur við og er talið að þessi litla spræna sem rennur út í hennar stærri ós á sé kennd við 13. aldarmanninn Ukka. Uckfield er þá engi Ukka ef sá maður var þá yfir höfuð nokkuð tíma uppi. 14.000 lifa og hrærast í þessum sifjulega bæ sem telur ekki mikið fleira en örfáar verslunagötur, reisulega gamla kirkju á gróðursælum reit og lágreist músteinshlaðin hús sem mynda lítil hverfi í kringum rólegan miðbæinn, dæmigerður breskur smábær. Og á yfirborðinu virtist ein miðstéttar fjölskyldan í einu músteinshúsinu líka einmitt það, dæmigerð fjölskylda. Faramars og Kate Shemirani og börn þeirra, Sebastian og tvíburarnir Gabriel og Paloma. En undir niðri bjó þó mikið myrkur.
3: That looks like a second plane.
4: As just I didn't see a plane go in. That just exploded.
3: We just saw another plane coming in from the side.
2: Faramars Shemirani varð mjög upptekinn af samsæriskenningum árásirnar á tvíburarturnana 11. september 2001. Fljótlega eftir að þar voru gerðar. Umræðan hvort árásirnar hafi verið heima tilbúið plott eru enda lífsegar. Á heimili Shemirani fjölskyldunar glumdu því oft í bæði sjómorpu og útvarpi misgáfulegar heimildamyndir og þættir heimsifir að skuggalegra samtaka.
5: Þegar Kate og Faramas óku börnum sínum sifjuleg stræti Ökkfíld áleiðis í skólan á morgnana, ómaði gjarnan í bílnum útvarsþáttur bandaríska samsæriskenningasmiðsins Alex Jones. Ófögnuður hans að skotárásin í Sandy Hook barnaskólanum í Connecticut hefði ekki átt sér stað í raun og veru, á meðal þeirrar vitleysu sem haldið var að þeim Sebastian, Gabriel og Palomu þegar þau voru enn bara börn. Ekki mikið eldri en þau 20 börn sem ódæðismaður skaut til bana í Sandy Hook árið 2012, auk 6 starfsmanna við skólan. Ein versta skotárás í skóla í sögu Bandaríkjanna. I know they staged those terror attacks. You know what it's like to go up to this and go out every day and go past the peer pressure? Fyrr en varði fór Kate Shemirani að sýna þessu dútli eiginmann síns áhuga. Hún sökti sér sjálf ofan í hverja samsæriskenningunum á fætur annari. Börn þeirra hjóna Lisa að í grunnskóla hafi þau trúað því að breska konungsfjölskyldan væri öll skipuð hamskiptandi eðlufólki sem gæti flust milli víta þessa heims, en hefði þó aðsetur undir yfirborði jarðar og stýrði okkur mönnunum eins og strengjabróðum, önnur vel þekkt samsæriskenning sem af einhverjum ástæðum lifir góðu lífi. No vaccine's ever been proven safe and no vaccine has ever been proven effective.
6: Kate Shemirani's emerged as a spokesperson for the extreme...
7: So Kate Shemirani is a prominent British conspiracy theorist. She's someone who... really grew her reach during the COVID-19 pandemic, so she trained as a nurse.
5: Þetta Marianna Spring, blaðamaður hjá Breska Ríkisútvarpinu. Hún hefur fjallað samsæriskenningar og samfélagsmiðla árum saman og kynntist Shemirani fjölskyldunni afar náið.
7: She perhaps became most infamous for comments she made likening the NHS, the health service in the UK, to Nazi Germany, suggesting that there were these nefarious plots and wrongdoing happening that went way beyond legitimate concerns and questions that people might have.
5: Marianna kynntist Kate fyrir nokkrum árum eftir að hún varð ekki lengur bara áhuga manneskja samsæriskenningar, heldur alrændur samsæriskenningasmiður sem predikaði illa ígrundaðar hugmyndir frammi fyrir stórum fylgjendahópi á samfélagsmiðlum. Kate Shemirani útskrifaðist sem hjúkurunafræðingur á 9. áratugnum og varð fræg í koronaveirufaraldrinum fyrir að breiða út hugmyndir sínar skaðsemi bóluefna við COVID-19. Nýtti hún þar bakgrunn sinn úr læknisfræði til að skapa sér trúverðuleika sem einarður andstæðingur alls þess sem faraldurinn hafði í för með sér, bæði í Bretlandi og víðar, grímuskyldu, bólusetningavottorð, samkomubann og fleira. En það voru ekki endilega efnahagslegar eða félagslegar ástæður sem bjuggu þar að baki, eins og hjá kannski eðlilega þengjandi efasendar fólki. Heldur galnar hugmyndir að faraldurinn hefði verið þaulskipulögð leið til að hefja heims þjóðar morð, eins og hún kallaði það, með því að myrða hvert mannsbarn úr óútskýrðri veiki. Ég kannski ekki alveg óútskýrðri, því Kate hafði svör á reiðum höndum. Hún trúði því að stjórnvöld í Bretlandi væru einatt að koma upp 5G möstrum allt land, samhliða bólusetningu við COVID, sem eruðu síðan notuð til þess að virkja eiturefni í hverjum þeim sem byggir nærri möstrunum. Eiturefni sem auðvitað hafði verið blandað út í COVID-sprauturnar. Allt þetta kæmi svo til með að draga heimsbyðina alla til ótímabær svo kvalafull stöðu. Á fjölmönnum útifundum í miðborg Lundúna í miðjum heimsfaraldri líkti Kate Shemirani í breska heilbrigðiskerfinu við þriðja ríki nasismans og sagði starfsmenn þess leggja í kvívetna á ráðun að drepa alla breta. Og fyrir þessu bulli var nokkur hljómgrunnur, 100 manna mættu á mótmælin sem hún skipulagði og hróðurinnar barst fyrir vikið víðar.
7: She makes these increasingly inflammatory comments about medics, doctors, the pandemic. It sparks outrage. She's struck off by the body in the UK that decides essentially whether you can be a practicing, a registered nurse or not.
5: Yfirlýsingagleði Kate Shemirani kostaði hana lokum bæði leyfi hennar sem hjúkrunarfræðingur og reikninga á öllum helstu samfélagsmiðlum. Hún var bönnuð á Twitter, TikTok, YouTube, Facebook og Instagram. En þá...
7: And then Elon Musk buys Twitter, he changes the rules, he brings a lot of people back, including accounts like Kate Shimarani's, which are reinstated because of concerns around sort of censorship and that accounts were being unfairly removed. She also returns to several of the other major sites. Her influence and prominence grows again.
5: Þegar auðkýfingurinn Elon Musk keypti Twitter og breytti í X, hleypti hann aftur á miðlinn fólki sem áður hafði verið bannað, eins og Kate Shimarani, og vinsældir hennar jökust á nýjanleik. Í dag predikar hún boðskap sinn frammi fyrir 80.000 fylgjendum á X og samanlagt á öllum helstu samfélagsmiðlum hefur efni hennar verið skoðað fleiri milljón sinnum.
8: Hey, out seekers, Kate Shimarani here, natural nurse in a toxic world. So yesterday I was in
5: my... Á samfélagsmiðlum kallar Kate sig náttúrulegu hjúkuna í eitruðum heimi. Þar boðar hún lækningamátt hverskins grasa og fræja og segir hefðbundnar læknismeðferðir til þess fallnar að drepa þá sjúklinga sem þær þykja. Fjöldi krabbameinssjúklinga virðist leita ásjár náttúrulegu hjúkunar og hún gjarnan boðin og búin að aðstoða.
9: Hi Kate, til ykkur blanda af vítamínum og steinefnum sem ég get tekið til heilsubótar? Ég 54 ára kona og mér langar til að vera lyfja og apotex frí eins lengi og hægt
10: Sendu mig póst.
11: Hæ Kate, hefur verið að reyna ná í þig. Vinkona mín með krabbamein í legi og blóðkrabbamein. Og ég man að þú skrifaðir að hafa sigrast á brjóstakrabbameini með náttúrulegum lyfjum. Skrifaðir bók eða get ég fundið eitthvað það sem tókst inn? Kæra þakkir.
10: Sendu mér endilega póst, en fyrst einkaskilaboð.
5: Kate heldur einnig úti netverslun þar sem krabbamein sjúkum býðist að borga 10.000 fyrir 12 vikna námskeið. Þar sem þeir fá fræðslu allar þær óhefðbundnu meðferðir við krabbameini sem hún segir að læknar haldi leyndum fyrir sjúklingum. Aprikósu fræ eru einnig til sölu í vefversluninni sem hún segir að séu allra meina bót.
7: But she perhaps became most acutely on my radar when I was contacted by Gabriel's elder brother Sebastian in 2020 who said to me I'm really really worried about the impact that my mum is having on public health and I don't feel like I can just sit on the sidelines and not say
5: Þegar fylgjendahópur Kate tók að vaxa hraðar sendi elsti sonur hennar Sebastian Maríönnu skilaboð Hann tjáði henni að hann hefði áhyggjur af þeim áhrifum sem móðir hans gæti mögulega haft á lýðhelsu Breta og rann blóðið til skyldunar að gera eitthvað í málunum, reyna að stöðva framgöngu móður sinnar. Svo fór að Kate samþykkti að veita Maríönnu viðtal og fór hún því heimsókn á heimili Shimarani fjölskyldunar í Oakfield. Þegar þarna komið sögu samband Kate Shimarani við börn sín orðið afar slæmt. Sinir hennar tveir tala ekki lengur við hana. En Paloma, enka dóttirinn, á enni sambandi við Kate, þótt að sé eftir við flókið. Þannig Paloma enda líst, bráð greindri og hjartahlýri ungri stúlku, sem í stað þess að stofna til illinda við gallaða móður sína, reyndi að sameina fjölskyldu sína, þegar aðrir í fjölskyldunni reyndu að sundra henni. Vinkonur Palomu lýsa henni sem sönnum vini, sí brosandi og fyndin, alltaf að bregða á leik og gera grín.
12: She's super funny, she's super goofy.
5: Heimskuður rættu við tvíburabróður Palomu, Gabriel Shimarani.
12: You know, we used to both like, you know, we were both super uncool at school, so we used to laugh at like, you know, we were like each other in like different bodies. Very intelligent. You know, very intelligent, very successful, but like not in a way that she'd ever impose that success on you or like remind you of it. So, you know, it's very humble in that respect.
5: Paloma og Gabriel voru miklir vinir. Hann segir að þau hafi verið eins og framlenging hvort af öðru. Hún, klár, náði árangri og nam portúgölsku og spænsku við Cambridge háskóla. En þó nuttaði hún bróðu sínum aldrei upp úr því að hún væri klárar en hann. Í Cambridge kynntist Paloma hinum sænskættaða Ander og felduðu fljótt hugi saman. Ander ætlaði, rétt eins og Gabriel og Mariana, að ræða við heimskuður en baðst þó að lokum undan viðtali. Þegar Paloma flutti á heimavist, rofnuðu tengslin við móðuruna og hennar vanstiltu hugmyndir lífið og tilveruna. Paloma fór hægt og rólega að blómstra í nýju umhverfi með nýjum vinum og nýjum kærasta. Vinkonur hennar lýsa því að stundum hafi innrætingin úr barnæsku þó gegst í gegn. Á heitum sumardögum til dæmis afþakkaði Paloma pent þegar vinkonur hennar buði henni sólarvörn. Hún sagði hana valda krabbameini. Þær hristu bara hausinn og hlógu svo þegar hún, ljós yfirlitum, brann illa í hverri lautarferðina á fætur annari. Ég spurði Gabriel hvernig það hefði verið að alast upp á heimili með samsæriskenningar allt líkjandi.
12: I think the main thing that people need to understand is they always ask a question of like, oh, you know, it must have been so weird growing up as a kid, but like, I've obviously like, you know, I've never had another upbringing, that was just my upbringing. So you always know that stuff's a bit off, but you never like...
5: Gabriel segir að hann hafi ekki þekkt neitt annað. Svona var bara uppeldið og lengst af hafi hann og sískin hans ekki fundið að þeirra barnæska væri frábrugðin uppvaxtar árum annara. Fólk haldir reyndar oft að samsæriskenninga brjálæðingar séu ekki vont fólk. Það trúi kannski allskins dellu en sé síðan vænstu ættingjar, nágrannar, vinnufélagar eða foreldrar. En Gabriel segir að aðrir sem deili reynslu hans viti betur. Þeir sem aðhyllist samsæriskenningar séu oft ofbeldisfullir, oft í garð barna sinna. Þar sem þessáttar hugmyndafræði byggist á grunni vænisíki og vantrú á allt og alla, að allir viljið ríkt.
12: Every conspiracy theorist I've spoken to, every kid of a conspiracy theorist I've spoken to, or the documentaries I've watched, especially the parents, they're always abusive parents. Because, you know, conspiracy theories are founded on a fundamental sense of paranoia and distrust that bad people are out to get you. So that extends to their personal life as well. It extends to how they...
5: Gabriel segir að foreldrar hans, sem hann kallar ekki mömmu og pappa lengur, bara Kate og Faramars, hafi beitt þau sískinni ofbeldi. Faramar sérstaklega gagnvart elsta sinni sínum Sebastian, en Kate einna helst gegn tvíburunum Palomu og Gabriel. Ofbeldið var bæði andlegt og líkamlegt. Í barnæsku skammaðist Gabriel sín ekki endilega fyrir að foreldrar hans aðhyldust samsæriskenningar. Jafnvel ekki þó til dæmis hann og bróður hans hefðu trúað vitleysunni í foreldrum sínum hamskiptandi eðlufólk í Buckinghamhöll. Hann hafi hins vegar helst skammast sín fyrir ofbeldið. Að nágrannarnir vissu að lögreglan væri tíður gestur á heimili fjölskyldunar í Ökvíld.
12: When I was ashamed of my family or thought my family was weird, it was less because of the conspiracy theories. It was more because like, oh, it's embarrassing that like the neighbors know that the police have been around, or like, you know, our secret is that like, you know, like our parents hit each other, our parents hit us.
0: Já, eins og þú lofaðir í upphafjóttu, þá þetta ótrúlega mögnu saga og svona grúfið svolítið svona mikið myrkur hann yfir, ekki nú með að foreldrarnir innræti börnunum sínum eitthvað brjálaðar samsæðiskenningar, þá beitaði börnin líka ofbeldi.
5: Já, og þetta heldur eiginlega bara áfram, því að það sem að gerist að í lok árs 2023, þegar að Paloma og Gabriel eru bara rétt rúmlega tvítug, að þá berur hún að finna fyrir öndunar erfileikum og þyngslum fyrir brjósti og hún veitir læknis og eftir miklar og stífar rannsóknir hún greind með eitilfrumu krabbamein og hún hafði áður lísti að krabbamein væri eitthvað hræðilegasta sem hún geti ímyndað sér og þess vegna var það henni mikið áfalla að greinast og það svona ung.
0: Einmitt, og eitilfrumu krabbamein, hvernig svona hversu alvarlegt er það þó allt krabbamein séu þetta alvarlegt, hvernig svona já, hvað getur sagt mér þessa tegund krabbameins?
5: Sko, eitilfrumu krabbamein getur verið alvarlegt og getur verið það ekki þó svo, eins og segir krabbamein eru þetta alltaf alvarlegt en eitilfrumu krabbamein sem sagt ýmist hægfara eða hraðvirt og þetta hægfara dreifir sér hægar en það erfiðara eiga við það með lyfjameðferð. Þetta hraðvirka, það dreifir sér hraðar en lifið með fyrir virka í mjög mörgum tilfellum og Paloma greinist með hraðvirt æxli eins og nokkuð algengt að greinist í ungu fólki og henni eru gefnar 80% líkur á að sigrast á þessu krabbameini sem satt bara mjög góða líkur en aðeins ef hún gengst undir lifið meðferð og ef ekki að þá gæti þetta krabbamein orðið algjör einstefna.
0: Einmitt, og það þá eitthvað sem segir mér að mamma hennar, hún Kate, komi hérna eitthvað meira við sögur ekki.
5: Já, það bara rétt metið. Paloma fær strax kynningu á lyfjameðferð sem læknar telja geti vel ráðið niðurlögum æxlisins. Ander, kærasti hennar, sem var meðinni á Maidstone sjúkrahúsinu, ekki ígja langt frá Ökvíld þegar hún fekk fréttirnar, lýsir því að hún hafi verið algjörlega stein runnin. Dofinn anspænist þessu risavaxna verkefni. Hún hafið því, án þess að ígrunda það eitthvað sérstaklega, samþykkt að gangast undir lyfjameðferð. Fer maður ekki annars bara eftir ráðleggingum lækna í þessum aðstæðum. Þótt samband þeirra mæðgna hengi þarna svo að segja á bláþræði, vildi Paloma samt hafa móður sína sér við hlið á þessum erfiðu tímum. Hún var ekki nema 22 ára og aðeins nýflutt að heiman. Þegar Kate frétti hvernig málunum lá, stóð ekki á viðbrugðunum. Hún sendi Ander smáskilabúð.
10: Paloma má ekki undirrita eða veita samþykki við lyfjameðferð. Það getur engin gætt hennar eins og ég.
5: Paloma, Ander og móðir hans sem einnig var viðstödd vissu að viðbrögð Kate gætu orðið ofsafengin og vöruðu lækna við. Þeir rættu meira að segja síni milli hvort ekki bæri að verja Palómu frá áhrifum móðurinnar sem greinilega var með ansi vafasamar hugmyndir þá aðstoð sem starfsfólk Maidstone sjúkrahússins vildi veita Palómu. Eftir miklar vangaveltur sættust þeir þó á að Paloma væri sjálfráða og nægilega fullburða til að taka sjálfstæðar ákvarðanir eigin heilsu, alveg sama hvað móðirinnar kynni að ráðleggjanni. Og svo kom að því að Kate náði til dóttur sinnar og tók hún strax til við að skipa henni fyrir hvað hún skildi samþykkja og hvað ekki. Paloma leitaði líka til félaga móður sinnar sem hefur sömu efasendur hefðbundin læknisfræði. Hann sagði líkindareikning læknana, 80%, stórlega ýktan. Lífslíkur hennar væru ekki svo góðar og hún ætti að íhuga alvarlega aðrar óhefðbundnari leiðir. Það hljóma kannski undarlega að

0: krabbameinslæknir og yfirlæknir líflækninga krabbameina á Landspítalanum. Hún hefur starfað við fæið lengi og þekkir vel hvernig krabbameinssjúklingum líður þegar þeir greinast fyrst með þennan illvíga sjúkdóm. Hún þekkir meira að segja dæmi hér á landi að fólk, og jafnvel ungt fólk, hafni meðferð og leiti frekar óhefðbundana leiða. Hún segir þessa sjúklinga eftirminnilega og þessi mál erfið. Ég spurði hennar hvers vegna.
1: Það bara svona á því maður telur og með hérna, vísindir og rannsóknir og reynslu að maður getur breytt miklu og fólk líði miklu betur og lifi lengur og svo erum við með mjög öflugt kerfi varðandi svona aukaverkanir lyfja, hvað getum við gert við því, við erum með teimi sem sérstaklega sérhaft í slíkum. Þannig að maður veit að maður getur gert mikið fyrir einstaklingin en hann kýsa að þykja það ekki. Og já, það svona bara svolítið erfitt en maður verið að kyngja því þegar fólk á rétt að neyta meðferð. Það bara þannig í lögum. Þetta hefur alltaf verið gegnum gangandi og það hafa alltaf verið einstaklingar oft mjög samfarandi sem að er tala á móti hefðbundnum lyfjum eða og krabbameinsmeðferðum og það er alltaf og hefur verið lengi að þetta að við krabbameinslæknar séum að máli hjá lyfjafyrirtækjunum og hérna eða þá bara í heiminum öllum sko það bara ekki á Íslandi endilega heldur bara að læknar séu sem sagt handbendi lyfjafyrirtækja sem vilja hafa eitthvað illt í huga síðan náttúrulega svo koma svona bylgjur með alls konar þegar ég búin að vera lengi í þessu starfi og hérna og þegar ég byrjaði þá var lúpínuseiði þá átti það að lækna allt en sumi tóku það á leið betur en voru í hefðbundni með fyrir líka sko en svo nónísafi var annað og svartu pipar og eplasafi og kom líka en svo hefur þetta svona feitað út af því þetta virkar ekki gegn krabbamein.
0: Fólk sem greinist með krabbamein stendur skyndilega frammi fyrir risastóru verkefni. Í orrahríð upplýsinga bæði frá læknum og af internetinu og samfélagsmiðlum skiljanlegt að fólk verði óttaslegið.
1: Og fólk út í bæ sem þykist vita sem hefur ekki hefur ekki verið að meðhandla krabbamein sjúklinga og lærðir í því háskólamenntaðir í því geta verið með alls konar staðreyndir sem að það ber enga ábyrgð á en það bara þetta eitthvað sem við trúa og þannig og geta verið mjög sannfærandi og það er örugglega mjög erfitt.
2: Hvað hægt að gera þegar nú þetta mál sem að við erum með tölumfullunar í Bretlandi, nú það þetta svolítið svona af svolítið svona alvarlegum toga. Ímyndum okkur að svona kæmi upp hér á landi, hvaða tól og tæki hafa læknar til þess að ég reyna að grípa inn í og ég vil hafa áhrif á sjálfsákvörðunarrétt sjúklingsins. Er einhver slíkur réttur að tól til staðar? Geta læknar eitthvað gert eða eru þeir alveg valdalausir?
1: Já, einstaklingur raunir ræður og eins og þessu, það sem ég var búin að lesa þetta tilfelli, þá þetta ekki barn, heldur þetta fullorðin einstaklingur og hún hefur alveg fullan rétt á að taka sig hana eigin ákvörðanir. Það sem að getur gert, það bara að veita góðar upplýsingar og skýrar og það oft þá og líka það sé eitthvað teimi sérst að það sé ekki bara læknirinn heldur sé þá kannski hjúknarfræðingurinn líka félagsráðgjafi, sálfræðingur eitthvað til að styðja andlegu hliðina kvíðan og leggja það bara staðréttin á borðið þetta hægt að gera veist, við erum í þessu búin að vinna í þessu 10 ára og þetta segja vísindin en svo það bara einstaklingur sjálfur sem á alveg fullan rétt að segja henni.
0: Svo fór á endanum að Paloma valdið að gangast ekki undir lyfjameðferð og þar réð þrýstingur móður hennar úrslitum. Bræður hennar lýsaði svo að þegar sískinin hafi orðið fullnuma hafi þeir verið fljótir að loka á móður sína vegna alls ofbeldisins. En Paloma vildi alltaf frekar reyna sjá hið jákvæða og hélt ef til vill í vonuna að kæmi hún vel fram við móður sína þrátt fyrir allt, myndi samband þeirra

0: lét lögmann Gabriel svita sem hringdi þá í hann og færði á honum fréttirnar. Þá hafði Gabriel lifað sínu lífi í heila viku algjörlega án þess að vita nokkuð að tvíburasystir hans, manneskjan sem hann hafði lýst sem framleikingu af sjálfum sér, væri láti.
1: What did that feel like?
2: It was, to be honest, like it's the most, the worst bit about that is the kind of like, I mean, I don't know if you ever had to like get the call that someone's died, but like that itself is like, you're kind of waiting, in my case, I was waiting for that phone call almost, because like I knew that if the information was going to come, it was going to come through those kind of means. So I lived in like a permanent fear of getting that unscheduled.
0: Gabriel segist að hafa fengið áfall, jafnvel þótt hann hefði alltaf búist við því að heyra fréttirnar með þessum hætti. Hann hringdi rakleiðis í móður sína og spurði hvers vegna hún hafi ekki sagt honum það undir eins að Paloma væri dáin. Svar Kate Semirani til sonar síns var ískalt.
3: Hver sagði þér það?
0: Gabriel segir erfitt að hafi ekki fengið að átta sig á fráfalli systur sinnar einn með sjálfum sér. Honum varð strax ljóst að eldri bróður þeirra Sebastian hafði ekki fengið fréttirnar, ekki Ander kæristeinar, ekki vinkonur hennar, ekki nánustu ættingar fjölskyldunar heldur. Hann þurfti því, 22 ára gamall, að hringja þessi erfiðu símtöl eitt af öðru. Og það segir hann, hafa verið eins og að brenna lifandi. Dánardómstjóri tók andlát Palomu fyrir. Það ekki beint rannsókn á glæpsamlegu athæfi, mun frekar rannsókn til þess að leiða til lykta öll vafaatriði andlát einhvers. Niðurstöður rannsóknarinnar eru opinberar og þar segir að umsjá Kate yfir veikri dóttur sinni hafi verið ófullnægjandi og skammarleg. Kate hafi með hátterni sínu leitt til dauða Palomu í töluverðum mæli. En þrátt fyrir það segir dánardómstjórinn að Kate sé ekki seg að hafa komið að andláti hennar með ólögmætum hætti. Hún hafi ekki brotið af sér.
2: And you know, so she accepted that my mom, for example, when my sister was clearly deteriorating and she said, you know, I think it's obvious that Kay must have known that her daughter was deteriorating in front of her, that Kay still chose not to inform the medical authorities or seek emergency help.
0: Gabriel bendir á að dánardómstjórinn segir það alveg ljóst að Kate leitaði ekki aðstoðar lækna þegar Palomu rakaði. Meira segja hringdi hún ekki á sjúkrabíl þegar Paloma misti meðvitund og hneig niður á heimilinnar. Hún hringdi fyrst í vinkonu sína sem hringdi svo ekki í sjúkrabíl fyrir hún var komin á vettvang. Öllum má vera ljóst, segir Gabriel, að þetta glæpsamlegt, fjandinn hafi
2: það.
0: Það sem kannski erfiðast fyrir ástvinni Palomu að horfast í augu við að dánardómstjórinn segir að ef ekki hefði verið fyrir Kate Semirani og áhrif hennar, hefði Paloma þegið lyfjameðferðir krabbameininu og þá hefði hún að öllum líkindum ekki þurft að deyja.
4: Já, framferði móðurinnar, Kate, er auðvitað eitthvað sem maður staldrar sérstaklega við og dóldið svona svakalægt að hún bara komist upp með þetta eða hvað? Ég meina, veistu, verður hún eitthvað dregin frekar til ábyrðar eftir þetta allt saman?
0: Ég svona ekki ennþá allavega. Sko, dánardómstjórinn í málinu byrti úrskursinn bara núna í byrjun oktober, þannig að Gabriel svolítið bara ennþá í storminum miðjum og hann segist vera í sambandi við þingmenn á breska þinginu til þess að reyna að koma í gegn lagabreytingu sem myndi þá mögulega gera háttsemi Kate refsiverða og hann segist ekki vilja að Paloma verði bara ein í röð margra sem að deyja á þennan hátt og svo fórum við að tala pólitík líka, hann lýsti áhyggjum að því að Reform UK sem mælist nú stærstur flokka í Bretlandi og þessar myndir að hann geti mögulega staðið vörð fólk eins og Kate og þá á grundvelli tjáningafrelsis og hann tók dæmi mann sem að flokkurum fekk nýverið til að halda erindi af einhverjum flokksfundi sem að sagði frammi fyrir fjölda fólks að Karl Konungur og Katrín Prinsessa hafi fengið krabbamein vegna bólusetninga við COVID.
4: Og svo eru þetta heilbrigðis að vera Bandaríkjana þekktur fyrir alls konar vafasamar og verulega umdeildar hugmyndir lýðheilsu Bandaríkjamanna. Var ekki síðast þegar hann var að halda fram að barnshafandi konur ættu helst ekki að taka verkjalyf sem að gætu valdið einhverf á börnum í móðurkviði?
0: Jú, akkurat og ég nefndi einmitt Robert Kennedy Jr. Við Gabriel og svolítið fyndi að hann svona eiginlega greipið það svolítið á loftið, því að það var bara þannig að

0: að enginn vildi vera við útför Palomu af því að Kate stóð fyrir henni og skiplaði allt með þess að Chantel, vinkona Palomu, mætti ekki og þessi stað heldu allir aðrir ástvinni Palomu minningastundi í Cambridge sem að var mjög vel sóttvíst og Paloma var að því loknu brennt án þess að Gabriel eða nokkur annar væri látum vita og útfararstjórinn sem sá það varð einmitt allrændur í COVID-faraldrinum eins og Kate og var meira að segja gestur árið 2021 í hlaðvarpi Roberts Kennedys
1: Útfararstjórinn sjálfur?
0: Útfararstjórinn sjálfur
1: einmitt.
0: Þannig að þeir rættu þar grunnsamlega COVID-döðsföll og Gabriel svona nefndi þetta til að benda á að margir halda kannski að svona fólk eins og mamma hans komist aldrei nærri valdastólum en dæmi sína síðan að það bara alltaf ekki rétt og það fullt af valdamiklu fólki sem að hlustar af athygli á allt sem að Kate semir hann í og fólk eins og hún segir Rúmt ár síðan Paloma lést og ekki sér fyrir endan á baráttu Gabriels fyrir réttlæti og ef til vill hún enn bara rétt að hefjast Það að fá svona verkefni í fangið, ekki orðin 25 ára, eitthvað sem Gabriel hefði aldrei óskað sér. Hann segist sakna þess að þurfa ekki að bera þungar áhyggjur á herðum sér, frekar áhyggjur af einhverju ómerkilegu, eins og hvort hann hafi keypt ranga tegund af brauði út í búð.
2: You know, sometimes I just like, I remember I said to my ex-girlfriend, like, I miss the days when like, my biggest worry was just that, like, I'd bought the wrong type of bread, if that makes sense. You know what I mean? They're like...
0: Í dag býr Gabriel með Ander, kærasta Palomu. Þeir eru nánir vinir og finna styrk hvor hjá öðrum. Það sé gott að ganga í gegnum harmleika þessum toga með einhvern sér við hlið, því þá þurfum maður ekki að útskýra fyrir fólki hvernig manni líður eða af hverju manni líður þannig. Ander skilur hvernig Gabriel líður, af því honum líður eins.
2: I've seen a lot of people that are absolute worst, in the sense that they've done, you know, like Kay, like some Kay's associates, do the most terrible you know done shit that you wouldn't even think that they'd think to do to hiding the death again cremated without my knowledge they're like telling people that Plum was still alive when she was actually dead you know all this stuff which you think surely people wouldn't do this you've seen bad people act the absolute worst but then I've been able to like
0: Það eina jákvæða við fráfall systur hans segir Gabriel að sé fólkið sem nú standi honum nærri hann hefur séð fólk eins og móður sína sína fram á allt það versta í fari mannsins með því að beita börn sín ofbeldi, halda dóttur sinni veikri, leiða til fráfallsennar og halda því síðan leyndu. En á sama tíma hefur hann séð alltaf besta í fari fólks sem hefur staðið þétt við bakið
2: á. You can and can't rely on, if that makes sense. Because you know, then I know that like, you know, whatever I face going forward in life, they're always going to be there. And I think you know, with Ander and with my brother, I don't know, I feel blessed that like, you know, I have them in my life and I feel blessed that like, I learned that like, you know, they've They'll always have my back, if that makes sense. And, you know, they'll always have my sister's back as well.
3: Á þessum nótum líkur sumar heimskviðunum í dag.
1: En við ætlum að vera allt öðrum nótum eftir viku og það nú ekki tilviljun. Við ætlum að fjalla íþróttir.
3: Já, nú heilmikið að gerast á HM.
1: Já, eftir viku, þegar næstu þáttu fyrir loftið, þá það bara sólarhringin áður en úrslitaleikurinn fer fram. Þannig að þess að fannst okkur við hæfi að helga þann þátt upprýðum fyrir liðinu vetri tengt íþróttum.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með sumarheimskviðum. Nú tekur við Vínill vikunar.
1: Þetta þátturinn Vínill vikunar og nú helgaður afmælisblötu Félags íslenskra hljónlistamanna FIH sem kom út síðla árs 1982. Ég heiti Árni Matthíasson. Í síðustu viku var fyrri plata afmælisalbúmsins undir nálinni og má segja að tónlistin hafi gefið nasasjón af íslenski tónlistarhefð frá upphafi 20. aldar fram á 7. áratugin. Á seinni plötunni, sem verður nú leikinn, sé og dielli þennar, að finna tónlist frá upphafi íslenskra rocksögu eða frá 7. og 8. áratug aldarinnar aðeins fram á það 9. Upptaka frá tvennum tónleikum á Broadway í febrúar 1982. Sérhliðin hefst með fyrstu íslensku rokklunsitinni, Hljómum, sem flygdi lagið Fyrsti kossinn. Þá syngja Lútó og Stefán, Því ekki að taka lífi létt, Pops flytja Wild Thing, Tempo, True Love Ways, Náttúra Nymphenburger, Íst og Víten, Ævintýri Summertime, Rooftops Söknuð, Træðalegl Tendiness, og loks flyttur trúbrot lagið To Be Grateful.
2: Góða kvöldið og velkomin í Glömbæ.

0: og hérna við má taka eitt lag eftir Magnús sem heitir To Be Grateful.
1: Það er ekki alltaf sem maður haft flýil svona með hendina. Ingvar átti heilengi fullt í fangjum með að flytja orgelinn hans Kalla.

Við vorum að hlusta á sérhlið afmælisalbúmsins Félag íslenskra tónlistamanna 50 ára og snúum okkur að D-hliðinni. Hún hefst með því að Mánar flytja lagið July Morning, Pónik og Einar Beginnings, Þrumevagnið lagið í tilefni Kvennaárs, Friðrik lagið í kirkju og síðasta orðið á Brimkló við heyrum hluta úr lagasyrpunni Rock and Roll öll mín bestu ár.

0: Hér sló Brimkló botnin í afmælisháttið FIH með laginu Rock and Roll öll mín bestu ár. Síðasta laginu á D-hlið afmælisalbums félags íslenska hljónlistamanna sem var vínill vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.
1: Við þökkum Árna Matthíassyni fyrir að velja vínil vikunar að þessu sinni og höldum áfram í næturútvarpi með tónlistarþátt Kristjáns Kristjánssonar.
2: Komið sæl, velkomin á Rek með Kákó.

Tryggvi Tryggvason og félagar sungu um önnu frá Hvammi. Ljóðið orti Guðmundur Guðmundsson skólaskáld en lagið erlent.

Tígulkvartettinn söng Blærinn í laufi, amerískt lag eftir Stephen Foster við ljóð Jóns Jónssonar frá Ljárskógum. Félagar í Tígulkvartettinum voru Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor og svo þeir Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonsson sem að sungu fyrst og annan bassa og Jan Moravec stjórnaði og lék á píanó.

Tónakvartettinn frá Húsavík söng erlent lag við ljóð Friðriks A. Friðrikssonar. Lagi heiti Mömmudrengur. Í tónakvartettinum voru bræðurnir Ingvar og Stefán Þórarinssynir sem að sungu fyrst og annan tenor og svo Eysteinn Sigurjónsson og Stefán Sörensson sem að sungu fyrst og annan bassa. Björg Friðriksdóttir lék á píanó.

Bjarni Guðmundsson frá Hlíðarkoti á Altanesi hvað vísur Herdísar Andrésdóttur ein á báti. Kjarnyrtur tregasöngur, aldargamalt blús frá fyrir hluta síðustu aldar. Ég hef fengið af því nóg oft með sára lófa út á lífsins ólgusjó ein á báti að róa. Þegar ég eigði engin lönd og ekkert fann mér skýli, þá hefur drottins hjálparhönd haldið bát á kýli.

Karlakór Selfoss söng lagi Sumarnótt sem við flest köllum undir bláhimni. Lagi kemur frá Hawaii, Magnús Gíslason orti textan. Loftur Ellingsson stjórnaði og lagi að finna á plötunni Allt fertugum fært sem kom út 2005 þegar kórinn fagnaði fertugsafmælinu sínu. Sigurður Rúnar Jónsson stjórnaði upptökunum sem að fóru fram í Fella og Hólakirkju.

Söngur sáðmannsins, hann var samkór mýramannar sem að söng lag Friðriks Bjarnasonar við ljóð Bjarna Ásgeirssonar. Björn Leifsson stjórnaði og þetta lag er að finna á plötu sem heitir Yfir bænum heima og kom út 1993.

Sunnukórin söng ljúfar ljósa nætur. Ljóð danska skáldsins Holger Henrik Herholt Drachmann í þýðingu Hannesa Hafstein við lag Jóns Laxdal. Margrét Geirsdóttir stjórnaði og Sigríður Ragnarsdóttir lék á píanó.

Alfred Clausen söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar sem heitir Þín hvíta mynd og lagahöfundurinn lék á píanó. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1954.

Smárakvartettinn í Reykjavík söng laga Skúla Halldórssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar smaladrenginn. Karl Billig lék á píanó og útsetti. Hljóðritunin frá 7. áratug síðustu aldar. Í Smárakvartettinum voru þeir Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor, Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa. Og þar sem að smaladrengur finnur sig, þá smalastúlkan ekki langt undan.

Barnakór Kársnesskóla söng lag Skúla Halldórssonar við ljóð Jóns Thoroddsen Smalastúlkuna. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði og Marteinn Hunger Friðriksson lék á píanó.

Stúrnakórin Hekla söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Tonde Leo. Lagi samti Sigfús vori 1946, en hljóðritunin sem við heyrðum með Stúrnakórnum Heklu frá 2010. Með kórnum leku Guðjón Halldór Óskarsson á píanó, Jón Ágúst Reynisson leku á kontrabassa, Grétar Geirsson á harmoniku, Hjörlaugur Valsson á fiðlu og Pétur Einarsson leku ofurvarlega á trommurnar. Nína María Moravec stjórnaði.

Skafti Ólafsson og hljómsveit Kallspillik með lag Steingrim Sigfússonar Mikið var gaman að því frá 1957. Skafti sagði að þetta lag hefði verið upphafið að söngferli hans en hann byrjaði sem trommuleikari.

Hljómsveit Hauks Mortens lék Rombu. Upptakan kemur úr útvarpsþætti Félags íslenskra dægurlagahöfunda frá tímabilinu 1966 til 1969. Í hljómsveitinu voru Eyþór Þorláksson gítarleikari, Edvin Kopir gítarleikari, Guðmundur Steingrímsson trommuleikari og Sverrir Sveinsson bassaleikari.

Hljómsveit Harmonikufélags Selfoss flutti lag Þorsteins Guðmundssonar Steina spil Vangaveltur í útsetningu Karls Jónatanssonar. Lagið svo að finna á plötu Harmonikufélags Selfoss sem heitir Vangaveltur og kom út 2013. Og með þessari plötu þá fagnaði félagi 20 ára afmæli.

Hljómsveitin Róðlaust og beinlaust með lagi Tregur. Ef einhver hljómsveit hefur mýið í saltan sjó þá það þessi hljómsveit því hún var að mestu skipuð áhöfninni á fristitórunum Kleifabergi OF 2 frá Ólafsfirði. Og frá Ólafsfirði þá rekur okkur til Noregs.

til helvete vi har folk til slikt.

Norske gitarleikarin og háðfuglin Øystein Sunde með lagið sitt Fólk til slíkt sem að finna á plötunars Nú begjæret nót frá 1999. Lagið Fólk til slíkt fjallar auðkýfing sem þarf aldrei að lyfta litla fingri því hann hefur fólk til að gera allt fyrir sig, taka á sig sökina, elska konuna og allt mögulegt. Og frá Noregi stutt yfir til Svíþjóðar þá unga sem okkur rekur næst.

0: Povel Rammel söng eigi lag frá 1944, Johanssons Boogie Woogie Vals. Þar sem honum tókst að spila saman á komiskan hátt gamla Svíþjóð, harmoniku valsa og nýja heimin, jazzin og Boogie Woogie, sem að bankaði óþyrmilega upp á í allri Evrópu. En það kom að kveðjustund hér hjá okkur. Lydia Grétarsdóttir stjórna upptökunum. Og fyrst við erum í Svíþjóð ekki úr vegi að ljúka þessu með lagi frá reggi og blues konungi Svía, Peps Persson. Og það er lagi Maskín nr. 2 sem að finna á breiðskifunni Spor frá 1978 og við kveðjum í Guðsfriði.
1: Då ska du sätta på dig jobbarsveden och ta kortet och stämpla in tiden. Så ska du kryssa för på lappen och vrida på tappen och trycka på knappen. Hjul som snurrar, det borrar och det surrar, det prasslar och det rasslar.

Kristján Kristjánsson lét sig reka í næturútvarpi. Úr tónlistar sjó förum við í tónlistar game. Þátturinn Vetrarbraut tekur nú við í umsjón Sigurbjargar Þrastardótturs.

Góðir hlustendur, ég svag fyrir mönnum með ráma rödd. Þá meina ég auðvitað tónlistamönnum með ráma rödd. Söngurum sem virðast verið að syngja sitt síðasta í hverju einasta lagi og maður hugsar, þeir hafa tjáð svo margan innihaldsríkan textanum ævinna að raddböndin þol ekki meir. Þetta hlýtur að vera svana söngurinn. Það sem sagt grundvallaratriði að hinn rámi söngur sé tjáningaríkur. Ekki bara rámur. Og ræman þarf að hæfa læginu, textanum, því sem býr í smíðinni. Menn geta kallað þetta það sem þeir vilja. Viskirödd, höski í hunda, hása söngvara, rusta rattir og riðhauga. Ég segi bara, þið þekkið á þegar þið heyrið í þeim. Fyrstur var konungur þeirra, ógrindur, Tom Waits. Það var stutt lag með ósönnum titli, No one knows I'm gone, því við myndum svo sannarlega taka eftir því ef hans nýti ekki lengur við. Og þá líklega best að afgreiða krónprinsin í leiðinni. Það Nick Cave, vinur okkar allra, sem syngur Lime Tree Arbor. Við gætum átt eftir að heyra aftur í öðrum hvorum þeirra þegar líður á þáttinn.

Við erum sum sé að tala vangalög þar sem tilfinningin tekur hinum tærutónum fram. Ég gæti haldið hér talsverða tölu hvernig raddbönd rispast og hvers konar sjúkdómar, álag og ofnæmi geta haft áhrif á þau til lengri tíma. Við getum fabúlerað trosnaða kaðla, þurrar líflínur, en til einföldunar skulum við bara kalla þetta barkakýli úr tré. Það titill af ljóðabók eftir Þorstein Guðmundsson og dugar ágætlega til að lýsa viðfangsefni þáttarins. Næstur á svið þess vegna Vasco Rossi. Íkon í ítalskri rokksögu og uppeldis foreldri allra Ítala á mínum aldri. Það best að ímynda sér þetta lag flutt á tónleikum á fótboltaleikvangi á Ítalíu, þar sem 50.000 manns syngja með og Vasco sjálfur leikur á gítarinn og hefur upp sína rámu raust hvernig það að lifa. Vívere. Þetta aldrei eins og að eyða tímanum. Það að brosa þegar mesta ruglið gengur yfir. Að lifa að ímynda sér að allt verði betra á morgun. Vasco Rossi hefur sendt frá sér hátt í 30 plötur sem hafa selst í yfir 30 miljónum inntaka. Hann einhver mest seldi tónlistamaður Ítalíu ef svo má orðið komast, dáður og fyrirlitin á víxl vegna hins rokkaða lífstíls, en unglingarnir hætta aldrei að veifa kveikjurunum á fótboltaleikvöngunum.

Mia Martini, sem ofta er kölluð Mimi, söng Jómini non cambiano. Og fyrst við erum á Ítalíu ekki hægt að sleppa Margrétu. Þar syngur Riccardo Cocciante, sem elskaður og dáður, jafnt á Ítalíu sem og í Frakklandi. Enda syngur hann lög sín jöfnum höndum á báðum málum, foreldrar hans voru hvort af sínu þjóðerni. Margrétu eitt af hans þekktustu lögum og einnig eitthvað til átakanlegasta. Það lýsing á Margrétu sem einstök. Hún saltið, hún vindurinn og sá sem syngur lagið getur aldrei farið að sofa nefn hann vitið að Margrétu líði vel. Og Margrétu elskar bara það fallega. Litina og blómin og í draumunum útbúa þau beði í náttúrunni þar sem hægt að elskast þegar kvöldar svo lengi sem hægt að halda vondum veruleikanum frá. Riccardo Cocciante virðist hafa venjulega rödd og lagið virkar minnlaust í fyrstu en röddin trostnar eftir því sem dramatíkin og sársaukinn í laginu aukast. Hér Margrétu frá 1976.

Já, þannig lauk sögunni af Margaritu með Ricardo Cocciante sem frakkar og bandaríkjamenn þekkja víst sem Richard eða Richard Cocciante en það hefur yfirleitt reynst ítölskum söngurum nauðsynlegt að syngja á öðrum málum til þess að brjótast út fyrir landsteinana. Þess má geta að á fyrstu plötu Cocciante sem náði vinsældum vann engin annar en Ennio Morricone eða útsetningum. Náungin sem gerði ódöðlega tónlist fyrir fjölda spagetti vestra og enn að. En þá komið að Bob Dylan. Beyond Here Lies Nothing. Þetta upphafslag 33. Hljóðvers plötu Dylans, Together Through Life, frá 2009, en titillinn eldforn. Dylan fekk hann að láni úr útlaga ljóði eftir rómverska skáldið Óvíð, hvorki meira ný minna. En sé línan lesin til enda breytist merkingin sumpart. Beyond here lies nothing but chillness, hostility, frozen waves of an ice-hard sea, segir að minnstakosti í enskri þýðingu sem engin veit hver gerði. Lagið var tilnefnt til Grammy-veluna í flokknum besti rocksöngur einstaklings sem sannar að því rámari sem rödd verður, því betra, að mati spekulanta.

Konungur hins affekteraða barkakýlis auðvitað Tom Waits sem fyrir segir. Hann með þessa ómótstæðilegu, slitnu barrödd, sviðið reyk mettað og myrkrið kæfandi, það glittir í hatt, einhver týra bjarmar yfir nótnaborðinu og í grennt hryktir í ryðguðum pípum, gamall hundur geltir, Tom Waits byrjaður að syngja og það eins og umhverfisljóð. Ég hefði viljað spila fyrsta uppáhaldslagið mitt með Waits, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis, en það ekki alltaf jólin. Og þetta lag líka mjög gott. Á plötunni Alice, það heitir Flower's Grave.

Og hvað spyrir við þá næst? Hundin Rolf úr Prúðuleikurunum? Louis Armstrong? Glám og skrám? Já, ef tími gefist til. En ég ætlaði staðinn að kynna til leiks drengin Connor Oberst sem kemur alla jafna fram með hljómsveit sinni Bright Eyes. Þetta ekki endilega rámasta röddin í bransanum en tilfinningin svo sem við leitumst eftir og textasmíðin skemmtileg. Let the poets cry themselves to sleep til dæmis góð lína. Þetta lagið Poison Oak, Eitruð Eik af plötunni I'm wide awake, it's morning.

Svo er það auðvitað Chavela Vargas, sem var stundum kölluð hinn hrjúfarödd blíðleikans. Hún var mexikósk söngkona, fædd 1919 og lifði löngu sönglífi, þar sem hún túlkaði mexikanskar línur og aðra þjóðurlega músík Suður Ameríku af fágætri innlifun. Þið hafið heyrt í henni í myndum Pedro Almodóvars og þið heyrið í henni núna. Tú me acostumbraste.

Góðir hlustendur, ég svag fyrir tónlistamönnum með rámar, stökkar, viðkvæmar, titrandi og djúsi raddir. Og hér eina lokum, Magnús Þór Jónsson, Megas, syngur Frændi þegar fiðlan þegir, að henni skínandi plötu á morgun, þar sem senu þjófarnir leika undir af alkunnri smekkvísi. Ég þakka samfylgdina gegnum skóginn, verið sæl.

0: Sigurbjörg Þrastardóttir hafði umsjón með Vetrarbraut, tónlistarþætti frá 2014. Honum lauk á laginu Frændi þegar fiðlan þegir með Megasi. Næst í næturútvarpi eru Straumar.
1: Gott kvöld, hlustendur góðir. Næst verður fluttur Vivaldi konsert í Amol eftir Vivaldi.

0: Þetta var verkið Vivaldi konsert í Amál með hljómsveitinni Skelkur í Bringu og kom út á plötunni Húðlitað klám og Skelkur í Bringu eða voru, já, eru blundugítaleikarinn, kúlukallinn, krippan, leysi kúl og moldvörpumadurinn eða kannski bara Sigurður Hólm Lárusson, Steinun Eldflög Arðardóttir sem hérna hjá mér.
1: Já, og svo Pétur.
0: Pétur Eggertsson, já, Baldvin Einarsson og Albert Finnbáðsson.
1: Já, við vorum fimm, sko, já. En nú eru bara þrír eftir í hljómsveitinni.
0: Nú eru bara þrjú eftir í bandinu, sko.
1: Já, já, já.
0: En bandið þá til?
1: Já, já, já, við erum með fullt af nýjum lögum líka.
0: Já, já, ok, það ný plata væntanlega.
1: Það ný plata á leiðinni.
0: Æði. En hérna, segðu mér þetta hérna, þegar að þetta kemur út eða þið vart að gera þetta, þá ert þú í myndlistanámið ekki?
1: Jú, í listaháskólanum, já, í myndlist.
0: Þannig að myndlist var svona það sem að þú vildi gera?
1: Já, ég held það. Mér fannst bara svo gaman að búa til hluti. Bara búa eitthvað til og, hérna, og það var alltaf, veist, alltaf bara fara í skóla. Veist, það fór allir bara einhvern inn í skóla. Já, allavega svona fólki í kringum mig, þá var enginn bara eitthvað að fara að vinna eða sjóið eitthvað, það voru allavega að fara í skóla og ég vissi að hann skóli það sem maður þarf ekki að skrifa ritgerðir eða neitt, maður bara búa til hluti allan daginn og þú veist og já, hann að, og svo fer ég í skólan og þá voru svo margir sem fóru að vinna og vera sniðir að taka einhver lán en ég tók bara námslán til að segja ég geti bara alltaf verið í frí og gert það sem ég langaði og þess vegna gátum við verið líki hljómsveit í skólanum og gera alls konar
0: já, já, en sem sagt myndlistin sko, þú ferði í myndlistanám
1: já.
0: Og það þá væntanlega ekki bara til þess að vera í skóla sem þú þurftir ekki að skrifa ritgerðir heldur vegna þess að þú hafðir áhuga myndlist
1: já, já, alveg
0: og hafði verið að tekna eða mála eða gera eitthvað slíkt?
1: Já, sko, mamma mín og pabbi eru bæði listamenn, þau kynntust í listaháskólanum sem hét þá eitthvað myndlista handiðaskólan held ég og fóru með mig á sýningar svona frá ég var lítil og þannig að maður vissi að þetta var eitthvað sem fólk gat gert bara þegar þú eru stór, verður listamaður eða svona það er eitt af sem er í bóði og ég man líka mamma fór með mig þegar ég verið úlingur á hana loka sýningu listaháskólans og það var svo skemmtileg sýning. Hún var þarna í listaháskólanum á, hvað heitir að Laugarnesi eða þar, og þá voru svo ólík listaverk, þá voru einhver listaverk sem voru vídeo, þá voru listaverk þar sem voru skuldrar, þá voru listaverk þar sem var eitthvað svona, ég man ekki hvort það var eitthvað lifandi sturtuklefi eitthvað, og svo var hann að Ragnar Kjartason að syngja og þetta var bara svo fjölbreytt og ég var eitthvað, wow, hvað, er þetta allt? Bara má þetta, þetta var eitthvað sem er hægt að gera og eftir það þá langaði við svo að fara í hennar skóla.
0: Þannig að það var frelsið sem að þið langaði í?
1: Já, getur gert hvað sem er.
0: Já, hvað sem er bara það sem fannst þið langaði að gera eitthvað, það máttur gera það.
1: Já.
0: Já. En var það svo reyndin þegar þú komst í skólan?
1: Maður máttu þetta að gera hvað sem er, en ef maður gerði hvað sem er, þá þurftum við líka að taka afleiðingunum. Ég lendi alls konar vandræðum, ég man ég gerði einhverja gjörninga og listaverk sem að fóru fyrir brjósti á bæði kennurunum og áhorfendunum og svo gerði ég líka listaverk sem að þóttu bara ekki nóg pólitísk, ég gerði listaverk sem þóttu falleg og svo gerði ég líka einhver málverk sem að var bara hvað, langar þá að þetta hangi fyrir að hafa sófann hjá einhverjum og ég bara, já það var ég geggjað, úf það er að síðast þess að ég vildi, ég myndi, sagði hinni nemyndinir, þannig að ég var svona, það var mjög gaman að fara og sjá, þú veist, bara upplifa þetta, maður heldur að það sé allt með, ég auðvitað má allt, en það er mismunandi, þetta er svo margir litlir heimar innan myndlistarinnar.
0: Já, þannig að það er svona eftir að segja, já, ok, það er frelsi,
1: já.
0: En svo rekur þið samt á svona, það eru svona ósýnilegi veggir.
1: Það eru veggir, já. Þú veist, þú mátt ekki ganga of langt til dæmis, það er, fólk vist ekki gott að sjá einhvern, það vist meiða sig, fólk vist ekki gott að upplifa heldur eitthvað sem að er kannski of erfitt og svo vill fólk heldur ekki eitthvað sem er of auðvelt og of auðmeltanlegt og ég man það var svona óerð að þá bara vildi ekki bara fara í hönnun eða vildi ekki bara myndskreita barnabækur, æskilur en það voru ekki allir svona en þetta var svona, þetta var, ég meinti ekki það var svona mikið verið að spá í svona lágmenningu og hámenningu og að myndlistin ætti að bjarga heiminum með að mér leið svolítið þannig að eins og mér fannst þetta ótrúlega gaman og við lærðum svo margt, við lærðum að smíða, við lærðum að æta einhverjar svona málmplötur í sýru og við lærðum að prenta og við lærðum að hann alls konar í tölvum og við lærðum ótrúlega fjölbreytta hluti og gjörning og heita þetta en það var líka hérna ég fann líka svona að mér fannst svolítið skrítið þærur, ég veit ekki hvort þessi lengur þannig list háskólum, en mér fannst svona eins og það var líka svona, maður þurfti alltaf að gera eitthvað svo merkilegt, það var alltaf að vera svo merkilegt það þurfti alltaf að búa eitthvað svo svakalegt á baki, en ég fekk oft bara hugmyndir sem langaði að framkvæma án þess að vita af hverju og hérna og ég varð á einhverju tímabúli pínu pirri þannig að svona þegar ég kláraði skólan þá var ég bara, ég ætla ekki að gera sem myndlist, ég ætla bara að fara að gera tónlist og ég man líka að þú veist eins og einhverju prófessorur sögðu við mig þegar við vorum útskrifast einu þú voru svolítið að passa þig að því að sko þegar þú ert til dæmis í hljómsveitunum og svona þá stendur þú sviði og farið viðbrögð bara um leið þú bara opna munnin og syngur eða eitthvað og um leið sérðu, farið bara beint feedback en í myndlist það meira að þú býrð til listaverkið svo setur þú þetta í heiminn og svo sérðu ekki einu svona endilega viðbrögðin og það tekur langan tíma og hérna ég hugsaði já Og þau voru svona að segja, voru að passa á tónlistinu, hún svolítið svona addictive kannski, svona ávanbindandi bara eins og eitthvað eitirlif eða eitthvað. En ég hefði bara strax, wow, okkur frábært, þá tónlist eitthvað fyrir mig.
0: og það hefur líka, það var líka reyndin.
1: Já, svolítið sagt, mikið, já.
0: Já, þó þú sért ekki hætt að gera myndlist,
1: nei, nei.
0: Og þá svona mjög stór partur af þínu lífi tónlist.
1: Já, og ég held samt að með tónlistin ég hugsa hana svolítið eins og myndlist. Ég held ég hugsa hana kannski aðeins öðruvísi heldur en margir.
0: Já, og þú, þetta verður svona, já, þú, þetta er svona myndrætna í kannski heldur en músíklegt.
1: Já, um einhverju leiti.
0: Einhverju leiti, já.
1: Svo tónleikar, ég hugsa já. Líka bara... ekki bara hljóðið sem heyrist heldur bara hvernig upplifun fyrir áhorfendur eins og ef þeir væri að koma á listasýningu eða koma á gjörning eða eitthvað svoleiðis.
0: En sko skelkur í bringu verður til 2009.
1: Mm-hmm.
0: Þá ert þú ennþá í íslensk listnáminu.
1: Já, ég held að skelkur í bringu verður til 2007
0: 2007. Eða, nei, já,
1: það
0: er rétt hjá. Það var til 2007. Það var til 2007.
1: Mm-hmm.
0: En hvenær byrjar að gefa út músík sjálf eða svona gera músík ein?
1: Já, ég man, sko, þegar ég var hérna 5 ára, þá fekk ég svona kastutæki í gjöf frá mömmu og pappa og þá byrjaði strax að taka upp alls konar tónlist á kastutækið. En náttúrulega gaf ég ekki út kassa svo þegar ég var svona 11-12 ára þá fannst mér gaman með vinum mínum að reyna að búa til einhverja tónlist en hérna en í það gerðist ekkert ekki negin það var þetta bara að leika sér en ég tók þetta rosa alvarlega en þegar ég var 13 ára þá fór ég að taka upp sjálf og ég manni ég gerði kassett og myndskreittana og hún hét og ég kallaði mig flugfiskur í baðkari og svo var ég að labba með þessa kassett af stað og ég ætlaði að labba með hana í 12 tóna og setja hana á sölu en þá myndi ég að einhverju strákur í bekknum höfðu farið í 12 tóna og mér fannst það hræðilegt til þessum hvað þeir myndu finna kassettuna mín og hlusta hana og finna svona asnaleg en ég þá byrjaði ég svona að gera tónlist svona bara sjálf og ég var bara sem úlingur þá var þetta bara skemmtilega sem ég gerði í herberginu mínu bara ein loka og taka upp tónlist og svo gaf ég út fyrst síðan í MH einhvern tímann.
0: Já, en þú lærið þér að það í tónlist?
1: Jú, ég lærði á fiðlu þegar ég var
0: lítið. Þú lærði á fiðlu,
1: ok. Ég lærði á fiðlu, okay, og var í kórum og
0: eitthvað.
1: Þannig ég lærði alveg eitthvað.
0: Já, ok.
1: Alveg slatta.
0: Ekki það að maður þurfi endilega að læra.
1: Nei, ég lærði ekki söng eða hljóðutökur en svoleiði, sko.
0: Nei. Svo bara lærði þetta bara með því að gera.
1: Já.
0: Já. En þið, þessi stopnið bandið 2007 og þið gefið út þarna þessar blöttur og það er svolítið gaman að lesa sko hvað lögin heita sko, gaman að hlusta á þau gaman hvað þið heita, það er svolítið mikið af slími og svona dóttari
1: sko. Já, það var mjög mikið um slím, ég Já. Veit ekki
0: hvað kemur allt þetta slím
1: hvað getur, ég er að reyna að hugsa um af hverju Ég veit ekki af hverju svo hliðin að slím er bara orðið slím.
0: Já,
1: það hljóma eitthvað og sé fyrir eitthvað
0: Orðið slím hljóma svolítið eins og slím.
1: Það orðið lýsir sér svo vel hvað þetta er.
0: Já,
1: ég veit ekki hvað þetta er. Svo líka, mann sættir hann að það voru þættir í sjórnum SPK og það verst að svo gast lendi var að það kemur slím yfir þig og ég sé þetta ennþá rúf einhverju krakkar að fá slím yfir sig og þetta er líka bara eitthvað hræðilegt slím og maður að reyna að gera einhverju svona rocktónlist og það bara eitthvað slím líka, já, ég veit ekki hvað er
0: En sem sagt, þú gefur út þína fyrstu eiginlegu plötu, má ég segja það rock og rolleilög Er það svona þín fyrsta eiginlega plata þú hefur búin eða hvað?
1: Ég myndi segja að það væri Volkswagen
0: Volkswagen hafi verið fyrsta eiginlega
1: já, plata já, já, svo kom hljóðhressing og þá spurði kemur eitthvað hvort ég vildi ekki gefa út plötu og þau völdu bara einhver sín uppáhaldslög af
0: ég meina Volkswagen er á þeirri plötu á rockar og
1: já, Volkswagen var fyrsta platan sem voru nokkur lög og svo kom tónhressing og svo völdu þau bara af þessu fyrir rockarólilu hún var gefin út á fyrirtæki þannig að hún var svona fyrsta útgefna plata
0: Já, ok. Mm-hmm. Við heyrum af þessu tilefni skulum hlusta hérna aðeins á Volkswagen
1: mhm

0: Þetta var lagið Valsökun af rock og róleg lög með steinunni Eldflög Arðardóttur sem hérna stödd hjá mér. Við erum að tala plötuna, já, rock og róleg lög sem fyrsta útgáfan hjá fyrirtæki. En áður varstu búin að gefa út sjálf.
1: Já, já.
0: Já, ok. Þetta var svolítið samtýningu, segiru?
1: Já,
0: þau... Og er þetta samtýningur af því sem þú varst áður búin að taka upp eða tókstu eitthvað upp? Til við bóta fyrir plötuna?
1: Nei, nei, ég gerði ekki nýtt, þetta var bara eitthvað sem að þeir veldu á plötuna.
0: Bara þið besta mál. En segðu mér þá frá að því minnst svo...
1: Minnst þið bara mjög skrítið að hlusta á það, því hún bara svona blú-blú út
0: já,
1: á allt
0: henni. Hún svona út á söður og svona sérstak og það þarna lög sem án söng svona og það stundum svona þungstemning og stundum allt voða létt og fallegt. Þannig að hérna, eins og til dæmis Ponyhestarnir.
1: Já.
0: Það er svolítið létt stemning í Ponyhestunum.
1: Já, það er mjög sorglegt lag, sko.
0: Já, það er sorglegt lag.
1: Það er í búri Ponyhestanir.
0: Já, það er svona að það undirstrikar svolítið, sko, þú veist, þetta er svo létt og skemmtilegt og svo sorglegu texti, þannig að það einhvernig rýma svolítið saman.
1: Já, ég held að, mér finnst alltaf það sem ég að gera bæði mjög, mjög fyndið, en leið er mér, sko, mikil alvara. Grafalvarlegt, lífalvarlegt, ég veit ekki hvað ég
0: að
1: segja.
0: Já, meina fyrir Ponyhestana var þetta mjög alvarlegt allt saman.
1: Já, já, já, allt saman, en svo leið þá veis ég líka hvað það ógeðslega fyndið lag, þannig að þetta svona eitthvað, ég veit ekki, þessi svona kontrastar koma saman, eiginlega alltaf fyrir gerir tónlist.
0: Já, leiðum fólki bara að heyra hvað við erum að tala hérna, Ponyhestarnir.

0: þetta voru pónihestarnir af rock og roller lög með henni steinunni. Hérna, sko, ég sagði áðan að tónlistin hefur verið mjög stór partur af þínu lífi en myndlistin hefur líka verið partur af þínu lífi alla tíð, alveg svo árið 2012 þá stopnuði þarna kunstslagar.
1: Já, já.
0: Gallerí. Já, og þú og fleiri listamenn sem satt.
1: Já.
0: Sem að, já, listamenn sem hafa líka verið, margir verið í tónlist, sko. Og það sem ég veist forvitinlega það til þú varst að tala sko, þú ert í myndlistinni og að því að þið finnst svo gaman að þú vilt fara að búa til hlutu bara að setja til hug og þá kemst það í smá saman að það svona alls konar ósýnilega reglur þú veist, hvað þú mátt gera og hvað þú mátt ekki gera og svo hann veist þannig að frelsið kannski ekki eins mikið og þú bjóst við
1: Nei, ekki alveg
0: og þannig að þú ferð bara þína einn leið og
1: já, já.
0: Bara í músíkinni hefur fullkomið frelsi til þess að vera þú sjálf
1: já.
0: En samt sko hafa tónlistamenn sem ég tala við sem hafa snúið sér að myndlistin hafa tala að það eru líka svona einhverja ósýnilega reglur í tónlistinni
1: Já.
0: Og þeim finnst kannski vera meiri frelsi í myndlist.
1: Ég veit af hverju, ég held ég veit af hverju, Já. En ég held að við segjum með kunstlæði, það sem var sniðist þar var að við vorum öll nýútskrifuð og það er ekkit vola auðvelt að fá að sýna einhverjum stórum stað nýútskrifaður og sérstaklega ekki að segja langar. Hann með því að stofna okkar eigin gallerí, þá gátum við gert hvað sem var.
0: Já,
1: þannig, það var skemmtilegt.
0: Þannig að þetta er leiðin til þess að hafa frelsi, sko.
1: Já, og líka annað, líka halda tónleika og laumast bara til að gera skúltur og taka á með á svið, gera vídjóverk og sína það á bakvið, allt þetta. Ef langar að mála málverk, þá getur við málað fram síðan að fór á hérna, hvað heitir þetta, coverið á plötunniðinni og allt þetta. Þannig að þá, og ég held, ég nefnilega, ég spurði einu sinni Pál Ívan, hérna, tónskáld. Hann gerði æðislega listasýningu fyrir löngu síðan og ég spurði hvernig fórst að þessi, hvernig gæti gert svona ótrúlega skemmtilega listasýningu og hann sagði já, það einfalt að bara vegna þess að ég sko ekki listamaður, ég tónlistamaður. Þar held ég, þar fann hann frelsi til að gera myndlist og ég held að sé eins með mig að ég eitthvað lærði myndlist og hann ég myndlistamaður, ég ekki tónlistamaður þá geti ég, tónlist þetta bara eitthvað svona ég gert hvað sem ég út í erkorti, ég ekki tónlistamaður ég held að það sé frelsið, ég held að það sé og ég held að það sé ástæðan fyrir að listamenn gefa oft út undir einhverjum öðrum nöfnum, það ekki bara samningar við fyrirtæki það líka bara frelsið sem kemur
0: Já, já, já, já, en þú veldið þeir nafn listamannsnafn sem
1: tónlistamaður
0: en allir vita hver þú ert
1: Margir
0: ekki, allir
1: Fyndi þegar stórt að spurt, ég veit ekki, það er allir að spurja mig í svona viðtölum hvaðan kemur nafni og ég mjög rétt með að svara því að ég hef ekki hugmynd en það er nú áhugavert að í gær var ég að fatta smá, það kviknaði einhver peri í gær. Ein af ástæðanum er held ég svo að á þessum tíma hlustaði mikið á Drum and Bass og þá var til dæmis Dom and Roland. Dom og Roland, en svo Dom og Roland bara einn gaur, Drum and Bass gaur og svo var það svona DJ Musician DJ Shadow og DJ var alltaf svona undan, en ég held að þessna að við kannski fyrir að DJ Fur og Gameskip og svo kom þetta í gær að ég var hérna að ég að keira og við varum keira fjölskyldan og ég á tvær stelpur og ég reyni að spila fyrir þeir alls konar ólíka tónlist og ég segi, ætlalega að heyra upp á hljómsveitina mína þegar ég var 5 ára Love and Rockets Ást og eldflögar og ég bara þaðan kemur nafnið ég hef svo það, já, bara verið að gera eins og þeir
0: Já, já, já, eldflögar og já, og gameskip og platan glamur í gemnum sem að þú sagði nú þá í einhverju viðtali að þú, að þér þætti þægilegt að kalla það fyrstu blötuna þína
1: Já
0: Já, er það vegna þess að það var plata sem þú settist niður til að semja?
1: Japs, nákvæmlega.
0: Já, einmitt, já, en ekki samansafn og svo frammeðis. En það gaf, eldflög rekord skaf það út, það
1: já,
0: er þú varst að segja, kunstlager og þið byggu bara til gallerí og verður þetta sem vildu. Og svo stopnar bara útgáfu til þess að gefa út það sem hún vilt.
1: Einmitt.
0: Já, en var það, sem sagt, svo plata var þá til þannig að settistu niður til þess að semja plötu eða varstu með lög og þú sér, ok, ég bæti við þetta og þá komum plata.
1: Ég aldrei með lög, ég það bara
0: Nei, okay.
1: og ég bara þau verða til, ég sest niður og ég hlusta á einhverja trommur sem ég með á hljómborinu mínu eða banka mikrofonum í borðið og heyri eitthvað svona, já, þetta svona eins og bara tromma og svo ég að pröfa alls svona mismandi hljóð í hljómborum sem ég annars fengið lánið hjá einhverjum eða á sjálf og hérna og þá bara heyri ég, eins og ég kveiki á synthesizer sem hljóðgervill og byrja bara að spila einhverja nótu og breyta hljóðunum eða skiptum hljóð og þá heyri ég bara stundu fyrir mér inn í hljóðunum einhverja laglínur og svo leis og þannig að ég ekki svona nema einstöku sinnum kannski að vera í bíltúr þá fæ ég einhverja laglínur í hausinn en svo gleymi ég þeim leið þannig að það hjálpar ekkit mikið en ég sest bara niður og segi mig eitthvað og þessi plata var með tanni ég bara, já, ætli ég gera bara plötu
0: Og þá var til þessi fína plata.
1: Já, já.
0: Ef við vorum að hlusta á hérna örlög póníhesta áðan, ef við að taka villikettinn núna.
1: Endilega.
0: Ráðabrugg villikattana.

0: Þetta var Ráðabrugg villikattana af glamour í geimnum sem kom 2013 sem að Eldflaug Records gátt með DJ flugvél og geimskipi eða bara steinunni Eldflaug, Harðardóttur. Ráðabrugg villikattana.
1: Já.
0: Hvað var að gera þetta villikattana?
1: Já, þetta gaman að þú spyrir það vegna þess að þá hafði ég ekki hugmynd það. Já. Og ég man eftir að ég söng það bara án afláð sem ég fannst rosalega gaman að syngja því. Ég var alveg rosalega reið og hrædd meðan ég var að syngja villikettina sjálfa og ég syngja nótt og þetta svona og ég man eftir að hafa bara blíðun og laust sungið þetta fyrir leikskólabörn og svona eitthvað. Og svo ætlaði ég, svo var svolítið síðan ég hafði spilað, ég var beðin að spila tónleika stutt eftir að innrásin í Úkraínu var gerð og ég var svona að hugsa já, ég syng sömuleg og venjuleg og syngu villikettina svo byrjaði ég á laginu, ég gat ekki einn svona klára það ég fór bara að gráta út af því að þetta lag líka bara stríð og ýmislegt það þetta ekkit svona bara að fyndi kattalag og það málum með lögin mín svo þegar ég samti það ég var ekkit, eins og ég sagði áðan í myndlist og svona, ég oft geri bara hluta á þess að hugsa en það oft ég nota oft myndmál til þess að segja frá tilfinningum og hluti sem ég á kannski erfitt með að segja beinum orðum og þegar ég segjum lög eitthvað eins og villikettina þá oft eitthvað dýbra á bakvið
0: Það einhver tilfinning sem hún kemur í orð á þennan hátt.
1: Já, með tónlist og texta sem kannski stendur epli getur staðið fyrir erfðasyndina eða eitthvað svona.
0: Já. Mm-hmm. Og eitthvað sem þú, eins og í þessu tilfelli, bara kemst að löngu setna.
1: Já.
0: Já. Mm-hmm. Er það ekki svolítið sérkjölinlega tilfinning?
1: Það mjög sérstætt.
0: Eins og þú ert að lýsa því, jú.
1: Það mjög sérstætt og ég hef lendið þessu líka tónleikum þegar að syngja lag sem ég samti kannski fyrir tveimur árum og allt í einu bara í miðju lagi átti ég með á því hvað ég að syngja. Ég fatt að einu svona sviði allt í einu, ó, vá, ég að syngja þennan vin minn sem dáin og ég fatt að það bara á meðan ég var að syngja og það ótrúlega upplifun og það líka svona, vá, ég búin að opinbera, mér finnst þess að ég hafi svona opinbera mig að opna sáluna mína fyrir fólk á tónleikum án þess átta með á því svolítið.
0: En það líka svolítið það sem listamenn gera, þeir eru að opna sálsýna.
1: Já, ég held það.
0: Í tónlist og myndlist, allavega þeir listamenn sem markir átakandi, finnst mér. Og við miðum okkur áfram vegna þess að tveimur ári síðar kemur nótt á hafsbotni og ég hef punktað hjá mér í mínum rannsóknum þá punktaði hérna tilraun til að nálgast listin á alvarlegri hátt.
1: Já, það rétt.
0: Er það tilfellið?
1: Já, það nákvæmlega sem ég var að gera.
0: Já. Mm-hmm. Hvað vakti fyrir þér þá?
1: Hann svolítið fyndið eða líka en hann var kælan mikla komið frá sjónusvið og þær voru svo alvarlegar í sinni listsköpun og það hafði mjög mikil áhrif á mig allt í því fannst mér ég bara vera búin að vera að gera eitthvað svona já, bara eitthvað svona konfetti eða eitthvað, bara eitthvað svona perlur með plasti sem voru bara bleikar eða eitthvað, mér fannst eitthvað svona herri, ég þarf að fara taka mig saman og gera eitthvað alvöru en það hefur kannski líka verið bara úr listaháskólanum, þú veist að maður raugsa hvað býr á baki, hvað, svona ég lærði ýmislegt í listaháskóla og hérna, ég var líka, mér langaði líka bara ég var svo vön því að fólk kom til mín og sagði herri, tónlisteinu frá bara hundru minn elskarana eða barnum mitt elskarana en mér langaði bara, ég hef gaman á tónlistinu ég hlusta, mér langaði að gera tónlist líka fyrir fullorðið fólk og ég bara gerði mitt besta og ég hérna fór upp í hérna kofa sumarbústað sem að hérna frændfólk mitt á sem var ekki með interneti og ekki með símasambandi og miðjan vetur alein og bara nú ætli að vera hérna og bara gera þessa plötu og já
0: Ertu mikið, vinnurðu mikið ein þegar þú ert að gera músík?
1: Ég bara ein, sko.
0: Ég bara ein, já.
1: Ég hef prófað að gera með öðrum, já. En náttúrulega skal ekki bringu. Ég hef prófað að vinna með öðru fólki. En mér er langt best að vera bara, þegar ég er að gera DJ Flugvél og Gameskip ein, í hljómsveit með mörgum, en DJ Flugvél og Gameskip ein, þá ræði ég öllu okay. sjálf.
0: Það þú ert svolítið fengin í það, maður hefur rekist að þú veist, fólk vill oft fá þig með sér til þess að syngja eða leggja eitthvað smá til og það
1: Já.
0: Ekki skemmtilegt?
1: Já, það mjög skemmtilegt, sko. Já. Og það skrítið oft, sko, að, hérna, að maður fer og syngur bara eitthvað eitt einfalt lag á tónleikum kannski bakgrödd og það bara það frábært og mér finnst það svo skrítið og mér finnst það svo svona auðvelt ekki neinn.
0: Já, af því að lista á að vera erfið.
1: Ég veit ekki hvað það er. Nei, þú veist, það líka bara maður kannski búin að vera sjálfur bara eins og ef ég að spila tónleikum DJ Flugvél og Gameskip bara okay, ég þarf að undirbúa alla trommurnar forritaðar, ég þarf að æfa þetta lag, oft ég þarf að semja textann, ég þarf að búa þetta allt þetta. Og svo svo, ef maður í hljómsveiti að tekur þátt í verkinu með einhverju, þá kannski einhver annar sem spila trommur og einhver annar sem sér að semja lagið og maður það bara kom og syngja texta sem einhver annar búin að ákveða með sig og það bara, og það samt líka frábært.
0: Heyrum hérna lag af Nótt á hafsbotni, hérna Gamli fjandi. Hver gamli fjandinn?
1: Úff, sko, hann eru margir, hann til dæmis bara allir fjendinni sem maður að berjast við sín eigin lífi og hann líka getur verið draugar, hann getur verið sá sem maður kallar á við andaglasi, hann getur verið fíkn, hann getur verið líka bara besti vinuðin, hann getur verið ímyndunarafli, hann getur verið hvað sem

0: og við fórum í man ekki alveg hvað röð þetta var en það gerðist á svo stuttum tíma og ég fekk að syngja í alvöru stúdíó í fínan mikrofón og hérna sko ég hef alveg verið með já, allavega það sem gerðist sem að fyndi var að ég var með þetta lag og syntalínur það tilbúið og hann tók upp söngin svona með fínu mikrofón og bassalínan að bassasyndin spilaði bassalín og svo leiðis og svo sagði hann, já flott komdu bara á morgun og ég man ég mætti ekki fyrir ný hátinn en daginn eftir til þess að klára lagið þá að hann bara hringdi vini sína sendipartinn daginn áður og þeir hafði allir komið í stúdíu á morguninn og voru búin að taka upp til dæmis eina syndalínuna og bæta við annari syndalínu og rosa fínan annan synd og vinuna sem var búin að koma og spila bassalínuna og alvöru bassa og hann var búin að fá vin sinn trommuleikaran til þess að koma og spila trommuna og trommusett og lagi var sama lag en það var einhver alveg ný vitt í því og mér fannst þetta alveg bara magnað og alveg ótrúlegt sko. En svo líka eftir þetta hef ég líka unnið með prófað einu svona vinna sko, með svona hljóðupptökustjóra sem kom þá með hugmyndir og svo leiðis það var líka Finnur Hákonarsson og hann mitt sagði einlega við var ekki gamla að fá einhverja hljóðfæraleikar og ég segi jú eitthvað og ég var munnörpuleikar þá átti að vinna sem munnörpuleikar sem bara mætti og spila á munnörpu og þannig að en þá verð ég að vera búin og svolítið svona búa lögin til fyrst en þetta er mjög sérstakt já
1: Ja, þetta er svolítið eins og lýsir, þetta er alveg ný vitt í þessum,
0: mm-hmm.
1: ný vitt í músíkinni.
0: Mjög skemmtilegt fannst mér að heyra þetta svona, og já, einmitt.
1: Já, en þú hefur, þetta er síðasta plataðin hinga til, eða ekki?
0: Já, þetta er svona nýja
1: það. Já, mm-hmm. kom út þarna, þessi sem kom út þarna 2019.
0: Já, fyrir utan einhverja, eina ambient plötu sem kom út hjá honum Pan.
1: Já, einmitt, það var mm-hmm. hérna... Lokarand.
0: Já, einmitt.
1: Lokarand, já. En svo varstu líka að vinna í einhverju tölvuleikabusiness.
0: Og... Já, ég fór aðeins í það.
1: Já, einmitt, já, já.
0: Ég alltaf að læra eitthvað nýtt, mér svo alltaf spennandi að læra eitthvað nýtt og þá bara óvart var ég fann að vinna í tölvuleiki í svolítið tíma.
1: Já, svona, bara lendir í alls konar.
0: já.
1: En hérna, sko, þú, já, það var þessi ambient plata sem var mjög skemmtileg, sem gerði hjá Pan, sem var eiginlega svona spuna...
0: Já, bara alveg.
1: Já, alveg spunni og svo gerður aðra spuna plötu hjá Pan núna í... Núna í febrúar eða byrjum mars, ég man ekki alveg.
0: Ég einhvern tímann í á þess ári.
1: Já, það var stemma á þess ári.
0: Já, hún var að koma út samt bara held ég síðustu viku.
1: Já, sko. Og það mm-hmm. er svona, það er líka svolítið ambient, þetta er svolítið spunni, en það er miklu mótara svona, það er meiri, þú veist, þetta er ekki eins flæðandi.
0: Það getur verið, ég kannski búin að æfa mig eitthvað, en ég alltaf búin að undirbúa eitthvað og taka upp eitthvað fyrir fram.
1: Já, þannig að þú kemur með einhverja hugmyndir
0: og fletta og svo breyti ég hljóðunum og svona ástæðanum
1: en ég hlustaði á þetta þessa tónleika á sín tíma og, mm-hmm. og svo þessa spólu sem ég fór að kefti mér var einhvern veit að hugsa hérna, já, ok, er þetta einhver vísbending hvað að gera að stjáni?
0: Já, þú meinar það sem verið að gera þetta kannski líka ég orðin bara aðeins flinkari á hljóðfærin flinkari á syntana, flinkari á samplerin minn flinkari á MPC-in, flinkari kannski að ég veit svona aðeins hvaða nótur passa saman ef ég spila með þessari hönd hérna vinstri höndinni þá veit ég kannski hvaða nótur passa með hægri höndinni og svona og þá auðveldara að spinna allt annars sem ég fundist mjög erfitt ég vatt ekki tíma að koma en þá voru múm og dýttu fljölu geimski bara spinna tónlist við eitthvað, einhver bíómynd ég bara, ú, ég kann það ekkert ég þarf að undirbúa mig en þannig að jú, þetta kannski eitthvað sem var geti komið meira og mér finnst þetta rosa gaman af því þetta er svona ferðalagsöldi og flæðandi og maður veit ekki hvað gerist á tónleikunum.
1: Já, og þegar þú leggur að stað þá veist ekki hvað þú mynd enda.
0: Nei, og það nú alltaf þannig líka en ég hef alltaf einhver akkeri, þú veist, ég veit hvernig lögin eru og svona, en þetta er bara alveg bara í djúpu lögina.
1: En hvað ertu að taka upp núna? Ertu ekki að taka upp...
0: Jú, ég er að taka upp dansplötu.
1: Þú er að taka upp dansplötu?
0: Já.
1: Já, nú líst mér á því.
0: Mm-hmm.
1: Já, og hvenær kemur það út, veistu það?
0: Líklega næst ári.
1: Já, mm-hmm. já. Hvað verður það, verður það stórplata eða lítilplata?
0: Það verður bara lítilplata, það verður svona, hvað heitir þetta? Er það...
1: EPA,
0: já, bara einhver nokkuð lög, sko.
1: Og þú ætlar að leggja mér til eitt lag hérna.
0: Já.
1: Margfætlu sjónauki
0: Já, mikið rétt
1: Já, það mm-hmm. er bara alveg frábært nafn á lagi
0: Ég þetta átti sko að vera na, þetta átti nefnilega að vera snáka sjónaukin því ég svo hrifin að snákum en vinur pappa, hann Krúsi sem líffræðingur kom á tónleik og heyrði þetta lag því ég aðeins byrja að prófa að spila á tónleikum þannig að tjekka hvernig það virkar og hérna, og hann sagði eftir tónleikana Hann sagði nú bara við pappa, en pappi kom þið til mín að margfætlur væri svo gáfaðar, af því að ég er að syngja með einhvern sem er gáfaðar og klár og getur, þú veist, skilið svolítið heiminn og er að horfa í sjónauka og hérna, og það var svo meira, hún fannst meira viðjandi þá að það væri kannski margfætla að lirfa fyrir hann snákur og ég tók bara hann á orðinu.
1: Já, já. Við heyrum hérna margfætlu.

0: Steinun Eldflaug Harðardóttir var gestur Árna Matthíassonar í Straumum. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin desember. Nú komið að því að krifja popplag.
1: Okay.

0: borga reikningu með 27 og ég bara 27 Range
1: Rover í hlaðir Haldið þetta sé aðal íslenska lagið? Haldið þetta, er þetta lagið í ár?
2: Aðal íslenska lagið?
1: Æ, fattið, svona, ég veit ekki með spilunatölur og okkur þannig, ég er ekki dandil að pæli því, en svona, er þetta lagið sem að skilgreinir þetta ár, kannski?
2: Ég segi já.
3: Já. Ég myndi segja já, algjörlega.
2: Þetta stærsta lag ársins, held ég.
1: Ok. Já. Búnt á skengin, L.A. Eils og vekkin.
4: Já, það var hann íbúin að kaupa með málverk.
1: Það herra Neittismjör.
4: Og það var herra Neittismjör, Árni. Og hann var búinn að setja verkin í upp fyrir ofan skengið sinn.
5: Ég set búnt á skengin, L.A. Eils og vekkin. Ég set blóð.
6: Oh, I've been into like Icelandic rap recently. There's an artist called Herranjadismjör, which directly translates to...
2: Sko, ég fór aðeins yfir þetta á Spotify. Þetta er ekki alveg vísindalegt af því að það ekki lengur verið að byrta svona... Maður fær ekki jafn auðveldlega mest spiluðu lögin.
1: Listamenn eru líka bara að velja inn á listan sinn.
2: Okay.
1: Hvaða lög þeir ætla að hafa á listanum mm-hmm. þegar þú ferði inn á prófílið þeirra?
2: Ég skil.
1: Hvað þeir ætla að beina þar á? Þeir, mm-hmm. þeir velja alveg. Þess að setja inn, svo þetta sé ekki bara gömlu lögin.
2: Einmitt.
1: Og setja þeir af nýju plötunum. Þó kannski elsta lagi sem mest spilað.
2: Mm-hmm.
1: Það er lög.

0: þetta kom út fyrir ári síðan í september á plötunni Legend í leiknum, KBE kynir Legend í leiknum þetta með 2,5 miljón spiluna 2,587 miljónir og það sko meira heldur en öll æskæslögin til dæmis ekkert æskæslag nær þessu
1: áhugavert
0: og það eru bara þrjú lög sem ég fann með herranhnetusmjör sem eru fleiri spilunir það eru náttúrulega mikið af hitturum frá herranhnetusmjör jafnvel sko poplög eins og stjörnurnar með mun færri spilunir einu þrjú lögin sem eru með fleiri spilunir eru vangaveltur af hetjan úr hverfinu frá 2018 það með 2,7 þannig að það bara mjög nálægt sko, LA Eils mun ná því eftir nokkrar vikur svo það Já ég veit frá árinu 2017 og upp til hópa sem líka frá 2018 hetjan úr hverfinu með Inga Bauer þetta eru þrjú lögin sem ég fann sem eru með fleiri spilunir

0: mér finnst þetta að vera svolítið sko, ég veit ekki, skrítið lag að sé svona rosalega vinsælt á þessum tíma því að mér finnst svona, þegar ég hlustaði þetta lag hugsaði ég eiginlega, þetta hefði geta komið út fyrir 10 árum mér finnst alveg mjög sangjött gaggríni að segja um þetta lag, þetta ekki mjög ferskt, skilur þetta mjög svona, þetta svona hljóðheimur og eitthvað sem að eiginlega svona svolítið að koma til baka eftir að hafa legið tvala en var mjög svona maður heyrði mjög oft svona lög fyrir kannski 7-8 árum síðan fannst mér vera bara svona rosa mikið af, svona, með þessu trappbíti svona þessi þetta flæði sem að, hann er að vinna með í þessu lagi, mér finnst það hafa verið mjög áberandi svona í kringum 2017
1: Þetta er Þormóður sem er að gera þetta með honum, þekki Þormóður Eiríksson producent, þarna Friðrik, hvað er Þormóður að gera í þessu lagi?
0: Mér finnst það sem að Þormóður gerir þessu lagi og sem hann alltaf gerir Þormóður svo góðan producent sem hann gerir svo vel er að hann er svo mikill mínimalisti veist, hann notar fáhljóð því að hann áttar sig á því sem er svona smá þversagnakennt en veist, því færri hljóð sem úr með því meira rými hefur til þess að gera lagi stórt þannig að þú veist í staðan fyrir að vera tróð allt og miklu inn í lagið sem að svo sem getur alveg virka vel í vissu samhengi að þá er hann með mjög fá ráefni í þessu lagi en gerir þetta svo vel að þetta hljómar alveg risa stórt einhvern veginn þó þetta sé í rauninni bara rödd hnetunar Range Rover í hlaði heitan pott út á svæði þetta er trommur og svo er þetta sampl það er ekkert meira einhvern veginn í þessu lagi og þetta samt hljómar þetta svona stórt ég gerði smá svona var að reyna að gera döðalit og reyna að finna þessa lúðra, hvaðan þið koma ég fann það ekki ég er að gíska sín út í gervigreind þarna og teki þess að restina hljófærum úr því að það heyrast svona drun við teki úr einhverju lagi það sem eru mörg hljóð fara að spila en það teki bara þessi lúðrar
1: Þeir eru einangraðir frá hinum hljóðunum með gervigreind
0: Já, sennilega með gervigreind því að ég veit ekki um neina mannesku sem getur gert það Já, þannig að það er þetta svona áberandi sampl sem að kemur hana og það er svo í gegnum all lagið Svo erum við með þetta, þú veist, þessar já, það sem er kallað 808 trommur sem að náttúrulega hefur fyllt hiphopi bara frá því 70 eitthvað þetta er svona kemur frá svona trommuheila Roland 808 býstur er rosalega skrítið að við reyna að útskýra trapp í dag því þetta er svona þetta er eitthvað sem Íslandika þekkja svo vel því að þetta er búið að vera svo áberandi svo lengi
2: En hvað skilgreinir trapp? Þú veist frá, þú veist, meina, fólk kannski þekkir trapp þegar það heyrir það en þú veist hvað er það hérna sem skilgreinir, hvað er trapp?
0: Sko fyrir mér er það og ég held að sé mismunandi eftir hverju þú ert en fyrir mér er það þetta taktmunstur sem að birtist, sem er mjög áberandi í þessu lagi og þú ert með þessa bassatrommu sem að kemur svona í syncoperingu, það er að segja hún kemur á fyrsta slæðinu og svo fjórða slæðinu aftur og þá kemur einhvern veginn svona og þetta er svona það sem við kallum halfstep snerillin kemur ekki á 2 og 4 heldur bara á 3 þannig að það er svona eiginlega eins og gefur þessu svona þetta sé helmingi hægara en það ætti að vera og svo færðu þessa svona þyrlandi hæhatta sem að eru líka mjög einkennandi sem er svona þessir ef þú hugsa trommi sett þá eru þessir litlu diskar og þeir ekki svona í trappi eru þeir oft svona að þyrla svolítið mikið og það er líka heyrmaður í þessu lagi og bassatróman er sko virkarilega sem bassatróma og bassi því að á sem upprunalega trommuheila sem að 808 og svona trommur eru lið bara kallar 808 trommur að þá gastu sem sagt sko út að þetta var verið að líka eftir trommusetti en gera það á mjög svona stafrænan hátt þannig að þú gastu ráðið í hversu lengi tónninn á bassatrómunni sem er venjulega, á venjulega bassatrómu er tónninn mjög stuttur en þú gastu í rauninni lengtan út í nánasti óendalega á þessum trommuheila og þess vegna verður eiginlega svona bassatróman að bassanum líka og oft er leikurinn í trappi að þeir eru svolítið að stilla bassatrómuna þannig að hún gerir bassalínu en það sem er kannski svolítið óvenjulegt fyrir Ella Egils er að það er alltaf sami tótt það er þetta ES í bassatrómunni sem er bara í gegnum allt lagið
2: þetta eru bara tvö erindi, svo er þetta bara viðlagi, þetta eru rétt rúmar tvær mínútur, þetta er bara einhvern veginn örstutt og einfalt, en einhvern veginn texti samt að gera eitthvað, skapa einhver hérna hughrif og einhverja stemningu sem fólk einhvern veginn sækist í að hlusta aftur og aftur.
0: Já, ég held sko, já, maður talar oft um lög og nú ég búin að tala lengi eitthvað taktin, sem eru auðvitað mjög mikilvægur partur af röpplugum eru takturinn, en það er mjög, samt í rauninu mjög svona ofmetin partur af sjálfri tónsmiðinni, því að þú veist, það sem að mér veist gera þetta lag æðislegt og gerum mjög mörg herran hnetusmjölög æðisleg, er hvernig hann notar flæðið til þess að byggja upp spennu og eftirvæntingu fyrir til dæmis viðlæginu í þessu lagi. Þú veist, hvernig hann byrjar fyrsta versið í svona hröðu, svona tríólur, svona þrjú atkvæði á slagi.
3: Rjúkandi bolli á strönd, ég renna uppgötta lönd.
0: Svona mjög hérna Úlfur, þett hérna Arnar í Úlfur, nota mjög mikið tríólflæði og var svona á tímabili þótti það að vera eitthvað ekki fínt að vera með þannig, en það er náttúrulega bara partur af því að líka út að svona trapptónlist er oft í þeim hraða að tríólur hljóma mjög hraðar en þær eru ekki, þú veist, einhvern veginn of hraðar, hann að textin skilst mjög vel. En þú veist, hann sem þetta notar er hann þetta sem er tríóluflæði, þannig í byrjun og svo breytir hann því svona miðbygg versi svo fyrir svona hæja aðeins á því en samt svona eða dreifa bara aðeins úr slögunum og þá fyrir hann að nota meira svona 16. Partana en samt svona á víð og dreifu eitthvað neginn.
3: Range Rover í hlaðir heitan pott út á svalir múfa alins og bjarni hendi næsta gigi Malawi
0: og það svona byggir einhvern veginn upp þessa eftirvæntingu inn í viðlæð sem er rosalega svona dreifð atkvæðaskipting. Ég meina bara hann segir bara ég segi búnt og svo kemur bara löng pása búnt, á skengin og það er svo, þú veist, gerir þetta svo mikið að svona, þú veist, anthem, skilur, það er svo auðvelt að syngja með þessu og maður býður eftir því að fá að syngja með þessu vilja það er svona þessar andstæður, milli einfaldleika og því að vera með eitthvað svona flæði sem er aðeins flóknar í hrinn.
2: Getum við sagt svolítið að takturinn, hann er svona, þetta er svona svolítið eins og við séum á jazz tónleikum og það er bara hérna, hljómsveitin er að spila einhvern veginn eitthvað grúf og svo kemur sóló leikarinn og hérna og leikur sér í kringum það einhvern veginn. Er herran þetta sem er sóló gítarleikari að spila jazz sóló?
0: Já, algjörlega og hann er þú veist, hann er rosalega náttúrulega sko góður rappari finnst mér finnst þær hann sem er mjög góður rappari einmitt af því að hann er kannski ekki alltaf að vera eitthvað teknískastur eða eitthvað svona að vera eitthvað svona að höfða mest til nördana þó hann getur alveg búið til rappverð sem er mjög svona einhvern veginn flott og sniðu og eitthvað, en hann er bara svona hann er mjög bara góður í bara að hann er bara mjög músíkalskur, hann er rosalega músíkalskur rappari og það finnst mér vera hans helsti styrkleiki.
1: Þetta er sko, það er ákaf í þessu lagi og kannski einhvern veginn og því hef heyrt þetta lag svo oft í ræktinni þá liðið mér eins og hann sé, hann er svona eins og gaur í svona sjálfsjálpar pep YouTube myndbandi, hann er svona fyllaði einhvern veginn einhverjum eldmóði, það er orkan í þessu lagi. Þannig liðið mér eins og hann sé, hann er eitthvað svona fyllir mann einhverjum eldmóði, sko, það svona gýrast maður svo mikið upp þetta lag.
0: Já, textin og náttúrulega herran hitt sem eru að tala um þetta skilur ég meina, og oft gerir grína þessu sjálfur þvist, hann rappar alltaf bara hvað hann á mikið pening skilur og hérna, og hefur orðað á því þvist, já, ég rappa bara um pening en 100 mismundu vegu, eins og hann segir í samnefndu lagi um það að eiga pening og svo segir hann hann í hvað er lagi sem að kemur heldur bara á eftir þessu í, á...
2: um hvað ertu að tala?
0: Já, hvað þetta tala, þú veist, akkurat, þetta rapp alltaf um að sama, kominu, þetta er ný keðja, þú veist, þetta er sem að við erum ótrúlega fyndið, þegar ég alveg dýrka.
2: Þetta er 9 milljón hvað þetta tala, er ekki að rapp um að sama?
1: Já, þegar við erum alltaf nýjar sæðlar sem man getur verið að tala um, já.
0: En þú veist, á einhverju tímpúti þá verður þetta smá, skilur eins og maður sé að horfa á skjáulsingar, þú veist, þetta er bara, það er ykkur taktur undir og þú ert bara, já, gullkeður frá Jóni Óskari, skilur Susi Sósiali, hvernig maður er eitthvað að...
1: Já, eins og hann sé að auglýsa vörur, já, og svo,
0: já,
1: einmitt, já, ég fatt að við eigum það kannski til að hugsa eitthvað svona, já, þessi texti fjallar gaur sem er að monta sig af því að eiga mikið pening eða og hvað er eitthvað svona fínt heima hjá honum og hann er með myndlist upp á veggjum og þegar hann er svo ríkur og eitthvað en þú veist, ég var bara eitthvað svona að smetla hjá mér daginn eitthvað neginn hinn merkingin í þessu lagi sem var ekki augljós fyrir mig fyrst, sem er sko það er hérna línan, seinsla línan hérna, en með 500,000 í in-ear þannig ég hann heyri ekki hatrið þessi lína.
2: Inn í er eru heyrnartól sem að þú
1: treður með upp á gigg, að þú ert að gigga á tónleikum.
2: Treður inn í eyrun á þér.
1: Já, svona heyrnartól inn í eyrun á þér til þess að heyri sjálfur þegar þú ert að syngja. Hann heyri ekki hatrið út því hann er svo ríkur. Þannig að þú veist þetta lag fjallar bara hvað hann er ríkur. Þannig að við getum ekki sagt neitt við hann, við getum ekki gagnrýnt hann, það skiptir hann engu máli út því hann á svo mikinn pening. Þetta er náttúrulega frelsið, þú veist, það getur enginn einhvern veginn gaggrind þig, það getur enginn skipað þér fyrir, þú veist ekki upp á neitt komin út af því að þú átt fullt af peningum og þú veist, þetta búnt á skenkin og alveg eils á veggin er bara táknum það hvað þú þarft einhvern veginn lítið að þjóna öðrum og hvað þú veist í rauninni frjáls maður. Versace sloppin á baði, sushi social í matinn, halva milljón í inn eitt, svo ég heyra geta svo í hatri, ég set búm á skengin, Ellie Eyles á bekkin. Ég hugsa að fyrsta lagi sem að ég heyrði með herra Nitsmjör, hvítu bólur og gullkeða, sem hann talar skilur, rock ekki jakkaföt, er í ból og gullkeðu. Og svo bara erum við núna komin, bara legend í leiknum, þar sem hann stendur fyrir framan turnin í Kópavogi í jakkafötum. Þetta er svo mikið vegferð sem hann er á. Þú veist, hann er komin úr þessu eitthvað neginn að vera úlingur, alveg samum allt og þú veist, fyrsta platnan sem er alltaf bara svona, þú veist, bara party, geðveik stemming, ótrúlega fyndi rap svona og nú bara, þú veist, ég er bara komin að hans stað, ég er ósnertanlegur, skilur við, og bara eitthvað þessi þróun er svo áhugaverð finnst mér og einmitt og hann er farinn að setja íslenska myndlist upp á vegginn. Mér finnst þetta vera svona þú veist er rappið orðið svolítið svona hámenning. Þú veist er það að gerast eða? Hann á allavega nóg mikinn pening til þess að vera að leika með menningarildinni.
2: Mm-hmm.
0: Ég veit það ekki. En svo hugsa maður sko hvaða myndlistamaður gæti verið annar heldur en L. Eils. Er það ekki samt svona einmitt hittir þetta ekki akkurat á okkur svona línu að þetta er einhvern veginn hip-hop en samt, þú veist, að einhvern veginn shoutout á myndlist. Ég held að það gæti ekkit endilega virka með annan íslenska myndlistamann heldur en L.A. Eils.
1: Pétur Gautur á vegginn.
2: Tolli á vegginn.
0: Logi Höskulds á vegginn.
1: Ekkert Pétur svo á vegginn. En það skipti kannski líka máli að L.A. Eils er, þú veist, nálægt honum í aldri og svona, þú veist, það er svona mm-hmm. bara kynslaðin svona rétt fyrir ofan.
2: Ef við kannski útskýrum, L.A. Eils, hann er, ég var tónlistamaður, var í hljóðstinn Steedlord, er núna millistamaður, búsetur í Bandaríkjunum. Hann hefur hérna selt verk til frægra tónlistamanna eins og The Weeknd, voru eitthvað fréttir það einhvern tímann. Mm-hmm. Og hann er að gera íslensk landslag, íslensk fjöll, en hann úr fjarlægð. Og þetta er svona listamaður sem að til dæmis daginn var að gera verk á Bose-hátalara sem voru sérna, seldir í örfáum eintökum fyrir mikið pening. Þetta er eitthvað svona sem er kannski ekki mjög svona vinsælt hjá ákveðnum öðrum kreðsum listamanna.
1: Akkurat, en að koma aftur að því að þetta skiptir engu máli hvort þú færð hérna samþyki menningarreildunar ef þú vorst að selja dótið þetta ógæslega mikið pening. Einnig. Þannig er herrnitsmjör og L.A. Eils standa uppi sem sigurvegar í lokdags og því að það er þeir sem eiga pening ekki hérna fátaka listaeildar.
2: Já, sko, peningarnir eru þarna ekki bara einhvern veginn, hvað ég var að segja, leið fyrir herra hnetur sem eru til þess að kaupa fína myndlist eða til þess að kaupa reyndsróer og allt þetta dæmi. Heldur, eru peningarnir eiginlega bara svona mælanlegur kvarði á gildi hans sem manneskju og hversu mikið hann þarf síðan að hlusta á aðra. Mm-hmm. Þeir sem að hafa ekki grætt jafn mikið pening á hann, þeir sem geta ekki keypt list eftir L.A. Eils auðveldlega og sett upp á vegginn sinn, þeir bara eru ekki svara verðir.
1: Já, mér finnst þetta miklu flóknara heldur en eitthvað hreint mont og einfalt peningatal. Heldur er þetta, þú veist, þú ert ekki frjálsari heldur en herran Hitsmjör sko. Þú verður ekki mikið frjálsari
2: samkvæmt lögmálum kapitalismans.
0: Ég held að þetta sé, þú veist, þetta er svo þekkt minni í hérna í hiphopi og í rappi, veist, það er eitthvað svona, það er smá svona við á móti þeim stemming, skilur við, og mér finnst það svona, þú veist, og það, ef maður getur farið eitthvað svona aftur í, tilbaka í þegar hiphop byrja og það er eitthvað svona, þú veist, náttúrulega, hérna, einhvern veginn minni hluta hópar að reyna að berjast fyrir sínu tilveru rétt og réttindum innan samfélagsins, það verið að máli upp því skilur lögguna og lögregl ofbeldi og einhvern veginn svona við á móti ykkur og svo þú veist, kemur einhvern veginn inn í þessi svona oft svona þessi beef skilur, ég meina, við erum bara með dæmis og bara Kendrick Lamar, þú veist, not like us, bara bókstæðlega titillin á læginu, skilur, þetta er það er bara, já, við erum þessi hópur á móti þeim og svona á Íslandi, á einhverjum tímpunkti þá hætti allt svona svolítið beef í rappinu og þetta varð svolítið bara svona, þú veist, já, ertu með í liði eða ertu aumingi, eða skilur, ertu ekki með í liði og hérna Og það líka gerir þetta svolítið svona, það gerir svolítið rapp á Íslandi, það er eiginlega ekki hægt að gaggrina út að það eiginlega er, sko, það þrýfst eiginlega meira á því að einhver sé að, þú veist, að vera heitir, skilur við. Það er, þú veist, það er náttúrulega svona, það versta sem getur verið og þá ertu ekki með í partíinu, sko.
2: Einmitt.
1: Þú ert heitir og ef þú ert öfundsjúkur og afbrýð sem er út í það sem við höfum, eitthvað svona, þú, já, það ekki,
0: já, svona. Já, mér finnst þetta liggjast út í þar og bara svona, þú veist, hey, og þetta snýst bara skilur einmitt að bara, skilur við, herra neðsmjör, hann bara, hún gengur vel, hann á fullta pening, hann er efnað að gera hvað sem er og maður á bara, þú veist, að samgleðast honum, skilur við, og bara vera með og syngja með og ég meina, ef maður er það ekki, þá maður auðvitað bara loser. Yeah.

0: sko, þetta náttúrulega stutt lag, ja, þú veist, sem mér veist svona vera áhugavert, sko, þú veist, mér veist vera áhugavert að og svona eins og á þessari plötu legend í leiknum, þú veist, það ekki mikið af featureum, hann svolítið einnana og lögin oft svona, þú veist, mér oft svona rapplög, þú veist þau eru svolítið svona lengdina varierar eftir því hvað eru margir á læginu náttúrulega. Þannig að svona, þegar hann einn á læginu, það verður oft svolítið svona stutt þú veist, mér veist svona, eins og tlýmis bara, þarna koss á þig, þú veist það bara eitt vers á því lagi og svo kemur bara mjög langt átrú og svona, svona mér finnst ég stundum sakna svona svolítið svona að fá þú veist, eitthvað einn þetta feature, fá eitthvað annan inn fá eitthvað svona meiri eitthvað einn lengd í það en þú veist, mér finnst þetta samt þú veist, þetta virkar alveg mér finnst svona mjög áhvert að sjá hann taka þetta live því að þar tekur hann sko fyrsta versið þrisvar sinnum Veist, og svona lengir það veist, þannig og, fæ, og svona espir fólk einhvern veginn meira upp sko. Og þetta er svona mér veist þetta að vera áhugavert sko. Því að mér veist þeim svo mér veist líka skrítið sko, að herra hnutur sem er vinna ekki mikið með þó auðvitað, jú, hann er alveg oft með feature en mér veist samt svona jafnvel minna áberandi heldur en hjá öðrum en mér veist, því að, mér veist það skrítið því að hann er svo rosalega góður og minnst hann oft svo gjafmildur gestur á lögum, minnst hann eiginlega oft með besta versið ef hann er kemur sem gestur inn á lag veist, hann, er ekkit að, hann er ekkit að spara efni sitt sko, fyrir sjálfa sig, veist, hann er alveg minnst það er svo einna sem ég fílaði rosalega vel þannig á Úlfi Úlfi plötunni lagið sem hann gerði með þeim þar sitt sinnist hverjum veist, mér finnst það vera bara, og mér finnst það líka vera æðislega prótsera lag og prótsera plata hjá Þormóði einn af hans bestu sko sem hann hefur gert svona heila plötu, bara virkilega flott og það var svona svolítið svona kom aftur svolítið þetta rap skilur því að það hefur svolítið hefur kannski einmitt vanta, það hefur svona aðeins leiði dvala, mist þetta vera áhugaverð þróun því að við mistum svolítið svona eins og MC Gauta og herra hnýttu sem er svona svolítið mikið inn í svona inn í söngin, inn í eitthvað svona meira R&B esk, svo eru þeir að koma svolítið báðir aftur líka með MC Gauti með plötu núna í ár sem er svona miklu meira svona old school rap einhvern veginn og herran hitt sem eru aftur að koma með rappi og mér finnst þetta vera áhugaverð sérstaklega svona því að þetta virðist ekki vera þróunin í hinum stóra heimi því ég tek ekki eftir þessu enn í Svíþjóð eða þú veist, ef maður er að hlusta eitthvað sem er í Bandaríkjunum, þá er svona svolítið bara þú veist, skilur þessi svona stóra einhvern veginn bylgja sem að kemur með trappinu og þessu svona autotune raul rappi, þú veist hún verist að vera svona aðeins að leggjast niður þær en þá alveg, þú veist, stórir hitterar í þessum stíl, en það er svona svo þessi aðeins að leggjast í dvala, en hérna er bara svona þessir listamenni sem voru inn í þessari sinni eru að koma núna bara svona einhvern veginn ennþá meira og svona, já, aðeins meira inn í rappi, en líka bara halda áfram með þetta, þú veist, nú er bara skilur við Daníl og Birnir með plötur í ár líka bara sem að hafa verið að slá í gegn, þú veist, þetta er svona það virðist ekki vera neitt lát á þessu á Íslandi.
1: Mm-hmm. Hérna, mér langaði bara eitt svona varðandi nefnilega lengdin á laginu, við erum búin að tala um að hvað þetta er í raunin stutt lag og sko, síðast þegar varst með okkur þá varstu nú að gaggrína svona þá túlkun á lagalengdum að það væri mótaðist að formi hérna, afspilunar formi hvers tíma en er þetta ekki eitthvað svona streymis fyrirbæri að gera svona stutt lög sem að geta eiginlega rúllað aftur og aftur nánast án þess að maður taki eftir því mann eftir þessu með Old Town Road með Lil Nas X sem að var sko held í innan við tvær mínútur og einhvern veginn byrjaði og hætti þannig að það maður eiginlega tók ekki eftir að lagið lúpaðist sko.
0: Jú, ég held að sko, jú, það er vissulega hægt að horfa á þannig og jú, auðvitað ég get kannski maldað í móin og sagt að jú, auðvitað eru miðlarni skipta máli, hvað var þar lengd og svona en ég samt sko stend með þessu á ákveðin hátt, því að auðvitað í landslæðin dag þú vilt vera að pumpa út lögum veist, það skiptir einhver máli í rauninni sko, hvað fólki finnst lagið eða gæðin þú þarft bara að ná lagið sem er lengra heldur en 30 sekundur til þess að fá borgað, skilur fyrir spilun, þannig að augljóslega þú setur upp sem starfræðdæmi þá er bara mjög gott að vera með stutt lög því að bara þá er líklega að fleiri hlusti oftar en þú veist svo er þetta líka bara, þú veist, auðvitað er þetta náttúrulega ferðlast eftir texta, ég talaði eins og náttúrulega sem mótpunkt þessu var ég að tala eins og arjur í óperum í gamla dag og að væri hægt að tala eitthvað svona sönglög eftir Franz Schubert og taka tímalind á þeim, en þú veist í rauninni þá má segja að þetta byggist allt á texta, ég meina, og hvað ertu að segja og hvað þarftu að segja þú veist, mér er svona eins og það sem að kannski er hann eitt sem er að segja þessu lagi, mér er hann ekki þurfa endilega lengri tíma til að segja að hann eigi mjög mikinn pening, þú veist, í svona mörgum orðum en svo ertu með, þú veist, lög eins og bara, hérna sem er núna bara held ég næst vinsalasta lagið hans á hérna Spotify hann að tala minn skít með þú veist St. Pete þú veist, þá ertu með lag sem lengri en 5 minútur og er þú veist, og er rosalega margbrotið bæði í bara já, bara í laga smíðum og einhvern veginn farum svona kannski víðan völl á svipum nótum en þú veist, það ertu með meira en 5 minútur lag sem er með meira en milljón hlustanir sem er bara, sem er bara að vera æðislegt lag, bara endilega meira svona sko.

0: Eitt punktur sem ég var búin að nefna er bara þetta svona þetta dæmi á íslenskum röppurum sem gæti svona sem verið alþjóðlegt er að nefna lög eftir frægum Íslendingum ég var að reyna að taka þetta saman það hérna Hemmi Gunn með MC Gauta og Blas Rokka og líka Sigga Beinteins með MC Gauta Baltasar Kormákur með
1: Sturla
0: Atlas Hilmir Snær með Alaska það, svo var lag sem heit Vera Illuga
1: var það lag sem heit Vera Illuga?
0: Já, ég þarf að komast það í hverju voru aftur með það Ég vil vera
1: eins og vera Fá við eitthvað tímann lagið Friðrik Margrétar
2: Ólíklegt en hver veit hvað þessir pislar í lestinu munu komið áfram Ok
0: Herðu, þá setjum við bara Ella Eils á
1: Fónin Ok

Friðrik Margrétar Guðmundsson, Lóa Björk Björstóttir og Kristján Guðjónsson krufðu poplag. Nánar tiltekið lagið Elli Egils með herra Hnetusmjör. Næst í næturútvarpi fyrsti þáttur úr þátturröðinni Elsku Whitney frá 2016. Berglind María Tómasdóttir segir frá lífi og list stórstjörnunnar Whitney Houston.

Komið sæl. Í þessum þáttum verður saga bandarísku söngdífunar Whitney Houston sögð. Saga hennar dramatísk í meira lagi en hún lést fyrir aldur fram í febrúar 2012 þá 48 ára gömul. Á þeim tæpu 30 árum sem hún naut alþjóðlegrar hylli afrikaði hún að slá mörg heimsmet í vinsaldum og verðlunum og setja ný viðmið fyrir popsinuna. En Whitney spratt svo sannlega ekki úr engu. Það má eiginlega segja að hún komi úr drottningadæmi sálar og gospeltónlistar, mamma hennar Sissy Houston, velþekkt söngkona og afar vel liðin bakrættasöngkona sem vann meðal annars með Otis Redding, Jimi Hendrix, Elvis Presley og Aretha Franklin sem einni var guðmóðir Whitneyjar. Svo voru það náfrænkurnar söngsýsturnar Didi og Dionne, svo síðar nefnda hinn heimsfræga Dionne Warwick. Önnur náskild frænka óperusöngkonan Leontine Price sem varð fyrsta svarta söngkonan til að ná frama á sviði óperutónlistar, svo fyrsta til að hreppa aðalhlutverk í Metropolitan óperunni. Það að gera tónlistamanninum Whitney Houston skil, röddinni með stóru erri, elsku Ameríku eða America's Sweetheart eins og hún var nefnt, konunni sem setti ný viðmið og söngkonur, hvað sem þar heita Rihanna, Beyoncé, Mariah Carey eða Celine Dion, nefna allar meðal sinna helstu áhrifavalda. Já, það ætla að segja sögu eins stærsta og áhrifamesta listamanns á sviði dægurtónlistar á undanförnum áratugum auðvitað ærið verkefni. En við munum þræða okkur í gegnum ferilinn í tímaröð, skoða hvernig ímynd Whitney Houston sköpuð snemma á ferlinum, hvernig hún trónir á toppnum í lok 9. áratugarins og byrjun þess 10. sem ungfrú elskuleg og hvernig hallar fer svo undan fæti. En áður en við byrjum á byrjuninni og tökum stöðuna í svörtu samfélagi í borginni Newark í New Jersey á 7. áratugnum, Förum þá jörlitla yfirreið arfleiðina og heyrum 25 ár á Whitney Houston í hnóðskurtin.

Þarna heyrðum við lög af langflestum af útgefnum plötum Whitney Houston. Þau elstu af debútplötunni sem verður skoðuð nánar hér á eftir. Hún hét einfaldlega Whitney Houston og kom út árið 1985. Þau yngstu af síðustu plötunni I Look to You sem kom út árið 2009. En byrjum á byrjuninni. Whitney Elizabeth Houston fættist þeim hjónum John og Sissy Houston þann 9. ágúst 1963. Fyrir áttu þau tvo syni, Gary Garland fættur 1957 en hann átti Sissy með fyrri eiginmanni sínum og svo Michael Houston sem fættur árið 1961. Þau voru búsett í New York í New Jersey þar sem Sissy kom að tónlistastarfinu í New Hope Baptist kirkjunni og gerir reyndar enn að einhverju leiti og hvaðan Whitney var jarðsungin árið 2012. Miklar tónlistargáfu liggja í móðurlegg Whitney Houston. Ber þar fyrst að nefna mömmuna sjálfa sem hóf sinn tónlistarferil með sískinum sínum en saman mynduðu þau sönghópin The Drinkard Singers sem upprunalega hét The Drinkard Four. Tónlistin kyrfilega staðsett innan svartrar gospeltónlistarhefðar en bandi var sett saman fyrir tilstilli föðurins Nitz Drinkard afa Whitneyjar. Ein systrana, Lee, starfaði sem umbúsmaður hópsins en hún var einnig móðir systrana Didi og Dionne Warwick. Hópurinn starfaði árabil og komst á mála hjá RCA útgáfunni. Heyrum hér upphafslag plötunar að Joyful Noise, gefin út seint á 7. áratugnum. Þarna heyrum við í hálf þrítugri Emily Drinkard Garland, síðar þekkt undir nafninu Sissy Houston.

Frá fjölskyldu gospelbandinu The Drinkard Singers lá leið Sissy Houston yfir í kvenn söngkvartetin The Sweet Inspirations sem hún starfaði með allan sjöunda áratuginn. Meðal upphafs meðlima voru þar systur Dee Dee og Dionne Warwick en svo gerðist það að Sissy tók við af þeirri síðarnefndu. The Sweet Inspirations gerðu það einnig gott sem bakgrátasöngunur og störfuðu sem slíkar með stjörnum á borðið Aretha Franklin, Wilson Pickett og síðar Elvis Presley sem þar tóku svo sitt síðasta gigg með í Las Vegas árið 1969. Það var tími fyrir Sissy til að segja skiliði bandið og reyna við sóloferil. Svona hljómaði hins vegar sálar gospelkvartetin The Sweet Inspirations árið 1969. Forsöngvarinn Sissy Houston og lagið eftir hana að auki.

Þegar þetta var hljóðritað árið 1968 söguhetja þessara þátta Whitney Houston 5 ára gömul og farin að fara með móður sinni í vinnuna sem sagði í lok áratugarins skilið við kvartettinn þar sem í starfinu fólust mikil ferðalög og fjarvistir frá fjölskyldinni. Sissy var aðal fyrirvinna heimilisins. Heimilisfaðurinn John Houston hafði starfað fyrir herinn og einnig vann hann sem leigubílstjóri, auk þess að vera umboðsmaður eiginkonunnar og The Sweet Inspirations, en síðar átti John eftir að starfa sem umboðsmaður dóttur sinnar. Árið 1970 kom út fyrsta sóloplata Sissy Houston, Presenting Sissy Houston, og innihélt hún tjáningaríkar útgáfur á lögum eftir Burt Bacharach, Bítlana og fleiri. Og ef það ekki ljóst nú þegar, þá ætti það að verða kýrskýrt við þessa hlustun hversu öflugan kennara Whitney Houston hafði í móðurinni, sem túlkar hér af mikilli andagift lag Burt Bacharach og Hal David.

0: umfram vinkvana. Síðast en ekki síst naut Whitney litla eða Nippi eins og hún var kölluð þess að vera með móður sinni í vinnunni en Sissy Houston naut mikilla velgengni sem stúdíósöngkona þrátt fyrir að aldrei slegi hún almennilega í gegn sem sólisti. Whitney söng líka í kirkjukórnum í New Hope Baptist kirkjunni í Newark undir strangri leiðsögn móðurinnar sem lagði mikla áherslu á fagmennsku og fól loks 12 ára gamalli Whitney að syngja einsöng í messu. Lagið sem varð fyrir valinu var Guide Me Through Great Jehovah. Hér hún reyndar ekki 12 heldur 27 ára í spjallþætti að rifja upp atvikið.
1: Yes, I remember the first song I sang in church was a song called Guide me, oh, thou great Jehovah.

Mamma sagði alltaf við mig, ef þú hefur ekki tilfinningu fyrir tónlistinni, ekki hræri í henni því það tímasóun. Þetta sagði Whitney sem greindi ítrekkað frá tónlistanáminu sem hún stundaði undir leiðsögn Sissy Houston. Gospel kenndi mér svo margt, sagði Whitney, að syngja hratt og hægt, hvernig tækla skal tempobreytingar, hvernig maður rattsetur kvartett og hvernig maður syngur án tónlistar hreinlega breytist í hljóðfæri. Einhvern veginn svona tjáði Whitney sig kórskólan og söngnámið og fílingin og sálina sem var til staðar í söng móðurinnar á góðum stundum í kirkjunni og þá var eins og rafstraumar færi hann, sagði Whitney. Hljóðverið og kirkjan, kirkjan og hljóðverið, Whitney skottaðist í gringum móðurina og saug í sér tónlistina, hvort sem það voru guðmóðurinn Aretha Franklin, Frankan Dion Warwick eða einhver af þeim fjölmörgu tónlistamönnum sem Sissy Houston vann með sem urðu á veginar. Og fyrir varði var Whitney farin að taka þátt, bæði sem gestasöngvari og tónleikum móðurinnar á næturklubbum í New York eða í hljóðverinu. Áður en við siglum inn í 9. áratugin, heyrum þá dæmi af þessu samstarfi. Hér syngja þar mæðgur bakrættir á plötunni Naughty með söngkonunni Chaka Khan, lagið Cloud eftir þau Ashford og Simpson, þau hinn sömu og sömdu ofursmellin I'm Every Woman fyrir Chaka Khan, sem Whitney átti aftur eftir að hljóðrita á 10. áratugnum og heiðra þannig Chaka Khan með því að bjóða henni að vera með í tónlistamyndbandinu.

Þrátt fyrir að tilboð væri byrjuð að berast, lagði Sissy Houston á það ríka áherslu að Whitney kláraði skólan, næði 18 ára aldri áður nú færi að samningsmynda sig. Verandi reynsluboltar í bransunum, þá voru foreldrarnir þau Sissy og John vissulega vandlát, þetta það að gera rétt, það vissi móðurinn af bitru reynslu. Whitney var hins vegar farin að vinna fyrir sér sem fyrirsetta vel innan við tvítugt og birtist meðal annars á forsíðu tímaritsins 17, Þarna var enn fátítta konur af afrískum uppruna prýttu forsíður slíkra tímarita og var Whitney ein af þeim allra fyrstu. Eitthvað var líkum þá hún fengi sjónvarstilboð og var Whitney meðal annars boðið að taka þátt í þættinum The Cosby Show sem hóf göngu sínum þetta leiti sem hún afþekkaði pent, hugurinn stemdi á tónlistina. Whitney gaf síðar lítið fyrirsættu störfin og fannstu niðurlægjandi en vissulega gáfu þau vel í aðra hönd sem var kærkomið á þessum tíma. Það var svo maður að nafni Clive Davis frá Arista Records sem hlaut náð fjölskyldunar og átti hann eftir að vera ráðandi afl á ferli Whitney Houston alla tíð. Maður með hugsun bankamannsins en eyru táningsins eins og Barry Manilow annar skjólstæðingur Arista Records orðaði það. Og það reyndi forystu Clive Davis sem ímynd Whitney Houston verði til. Arista gaf sér góðan tíma í undirbúning eða 2 ár frá því að samningur undirritaður þar til debútplatan Whitney Houston kom út í febrúar árið 1985. Á meðal pródúsenta á plötunni var einn af Jackson-bræðrunum, Jermaine Jackson, sem jafnframt syngur 2 duetta með Whitney á plötunni. Þriðja duettin á plötunni syngur Whitney í félagi við Teddy Pendergrass, lagið Hold Me sem komið hafði út áriðinu áður á sólaplötu Pendergrass. Heyrum þá lagið sem var 3. smáskífan af plötinu en það fyrsta sem rataði í toppsæti vinsældalista bæði Vestanhafs og í Evrópu og kom Whitney rækilega á kortið. Lagið sem var upphafið að atburðarás sem sennilega engan óraði fyrir þrátt fyrir að miklar vonir væru bundnar við þessa nýjustu stjörnu úr herrbúðum Clive Davis, manns sem hafði svo sannlega næman skilning á bransanum.

0: Gospel og sálarsöngunan Whitney Houston eins og hún hljómar á fyrsta ofursmellinum af fyrstu plötunni. Þarna var hjólið farið að snúast af krafti. Í kjölfarið fylgdu smellir sem allir rötuð á toppin og þar með var Whitney Houston farin að slá heimsmet í vinsældum og velgengni. En hvernig gerðist þetta? Hver var galdurinn og af hverju gat megin straumurinn flykt sér á bakvið svarta stjörnu, sprotna úr gospel og sálartónlistar umhverfi? Hver var töfraformúlan sem businessmaðurinn Clive Davis og teimi hans skellti í? Við gefum önnu Massibil Klausen blaðamanni orðið.
1: Hún vitni kemur fyrst inn í meginströmin, ekki gegnum tónlistina, heldur í gegnum mótilbransan. Þar er hún er ein af fyrstu svörtu fyrirsætunum til þess að príða forsíðu 17 magazine til dæmis. Sem var gríðarlegur og er enn mikill áhrifavaldur á bandarískar konur. Og þetta er stórt mál, svört kona á forsíðu. En hvernig kemur svartri kona á forsíðu? Og það nákvæmlega eins og kemur svartri konu frá frá R&B og yfir í meginströmm tónlistarinnar. Með því að hvítana svolítið upp. Og það sem Whitney hafði með sér frá upphafi, það er það að hún er með svona evrópskt yfirbragð. Hún er ekki mjög dökk og allt svona, hún er ekki með það sem að hérna Beyoncé kallar her negro nose. Það er ekki, hún er ekki með þannig að svona bara tiltrúlega lítið og nett og sko og augun og allt svona, þú veist, frekar en að vera kannski svolítið stórgerð eins og oft er að þá er hún svolítið svona nett. Og við sjáum það í fyrstu tónlistamyndbundum hennar þá er jafnvel útlit fyrir að það sé reynt að lýsa hana aðeins með farða og þetta nærðu þetta ekki og ég meina á háriðafunni til dæmis í hérna Dance with Somebody ég meina jú það er stórt og það eru krullur en þetta eru ekki afrískar krullur þetta eru 80s krullur alveg hannaðar í drastl og hvað heitir þetta þetta er bara permanent Þannig að þetta er, það er svona dregið svolítið vel úr þessu sem að gæti verið ógveikjandi eða ókunnugt, þú veist, þetta er svona, hún er alveg svo við, bara dekkri. Og þetta er líka gert og það er kannski einn helsta gaggrínin sem að kom fram á hana einmitt sem svartan listamann. Það var það á plötunum hennar, hún hefur þetta sækja sinn bakgrunn í sálartónlist, en á fyrstu tveimur plötunum sérstaklega, að þá er eins og hún drægi mikil úr þessari sál í röddinni sem hún hefur sem er það magnaða sem hún hefur og bara syngi hvítar en alla og það hljómar kannski fáránlega í eyrum sem að það sé hægt að syngja hvít og syngja svart en þannig er það og maður heyrið það sko upptökum frá tónleikum hjá henni á þessum tíma, þar er hún ekki að syngja hvít Þar er hún með alla sálina í botni en það er eins og hvort sem það hafi verið hennar ákvörðun sem er ansi ólíklegt eða ákvörðun af hálfu pródúsera að hreinlega minka sálina draga umfið út til þess að væri ekki jafn ókveikjandi fyrir hérna já, og það er þannig sem að hún getur orðið að einhvers konar já, hún getur fest sig í sessi en hún var gagnrýnd fyrir þetta en hún svaraði því til þessari gagnrýni að hún bara gerði það sem hún þurfti að gera og það er eins og það hefði bara verið þannig frá upphafi hún bara vissi hvað þurfti til og í staðinn fyrir að berjast gegn því eins og mjög margir eru að gera núna eins og Beyoncé eru að gera núna að þá ákveður hún bara að fara með það er mjög líklegt að ef hún hefði bara skegnt þá hefði við hreinlega þá væri við ekki hér að tala um Whitney Houston því hún væri bara ekki í sama góðsögnin og hún er í dag af því að hún hefði aldrei fengið sjensin á meðan þetta er auðvitað núna búið að breytast rosalega mikið út af konum eins og Whitney Houston af því að það var þessi buffer sem við greiði hvíta fólki sem vorum hrædd við þessa sál við fengum buffer í Whitney Houston og í Janet Jackson og fleirum áþökum og einhverju leiti í Beyoncé sjálfri sem hefur síðan að undanfarnu og svo eftir var tekið með Lemonade verið að stíga skrefið frá því að vera tónlistarmaður yfir í að vera svartur tónlistamaður og það lengi hægt að segja maður sé litblindur og að það skipti mann engu máli en það eru kannski einhver stærstu mistökin sem við gerum að horfa framhjá því af hvaða uppruna tónlistamenn eru því að það mikilvæg eining og mikilvægt fyrir samfélagið líka

Með þessu lagi stimplaði Whitney Houston sig inn á tónlistarsjónvarpsstöðuna MTV sem var enn tiltölulega ný af nálinni og varð þar með fyrsti svarti kvenkyns tónlistamaðurinn til að komast í reglubundna spilum þar. Michael Jackson hafði skömmu áður rutt brautina fyrir svarta tónlistamenn á MTV. Fórnarkostnaðurinn gætu við sagt að felist í ákveðinni kvítun eins og Anna Marsibil vísaði til áðan. Lagið hefðbundið poplag og ber ýmis einkenni vinsalda pops 9. áratugarins. Áherslan á laglínuna. Það ekki mikið svigrúm gefið fyrir sál og tjáningu. En lagið gerði sitt og ferðaðist heiminn og áðurum varði var Whitney Houston orðin heimilisvinur úlingsstúlkna allan heim, hvílíkt bros og hvílíkir töfrar. Og talandi töfra, við ljúkum eins í dag á þriðja og síðasta toppsmellinum af fyrstu plötu Whitneyjar. Lagið upprunalega hljóðritað og flutt af George Benson á 8. áratugnum, en það hljómaði í myndinu The Greatest sem fjallar boxaran Muhammad Ali. Fyrst hljómar hér brot af upprunalegu útgáfinni, því þannig verður það kristaltært hvað flutningur Whitney Houston á jörun stóran þátt í að láta lagið virka. Þetta eitt dæmigerða Whitney Houston lag sem að raular kannski ekki svo auðveldlega með. Í kjölfarið á Benson hljóma svo tónleika upptaka frá árinu 1990. Í næsta þætti platan Whitney og gullaldarskeið Whitney Houston og upphafið að endinum. Sæl að sinni.

Berglind María Tómasdóttir fjallaði Whitney Houston í þáttaröðinni Elsku Whitney, sem var fyrst á dagskrá 2016. Anna Marsibil Klausen var viðmælandi hennar í þessum fyrsta þætti af fjórum.

Hljómsveitin Geistlar flutti Supernature. Styrmir Sigurðsson samdi lagið en Halldóra Guðrún Ísleifsdóttir textan. Einsöngvari var Sigríður Thorlacius en Rakel Sigurðardóttir söng bakraddir. Ásamt þeim leku Magnús Tryggvason Eliasson á trommur, Ómar Guðjónsson á gítar, Óskar Guðjónsson á saxofón, Styrmir Sigurðsson á hljómborð og Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson á bassa.

Þetta var lagið Eiturgrá skóta eftir Björgúlf Jess Einarsson. Flytjandi var hljómsveitin Space Station.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Jóna G. Kolbrúnardóttir segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Ég ákvað að velja Arjuna Damor Sul Ali Rose eftir Verdi úr óperunni Il Trovatore og Arjan sungin af Leonóru í fjórða hluta óperunnar. Og ég hef haldið mikið upp á þessa Arju síðan að ég heyrði hana sungna af Önnunni Trepko í Ríkisóperunni í Vínarborg árið 2017.

0: Já, það var engin smá upplifun að fara þessa óperu. Ég beið í marga klukkutíma í röð í óperunni eftir að fá miða í standandi plássi og var þarna á efstu svölum alveg aftast og þegar að kom að þessari aríu, þessari svona viðkvæmu og mjög krefjandi aríu að þá var bara, það var algjör þögn í salnum og maður bara hefði getað heyrt saumnál þetta í þessum risastóra sal og maður svona eiginlega bara andaði ekki eða svona auðvitað andaði maður smá en þetta var bara svo rosalegt og bara hver einasti tónn var svo skýr og hreinn og svo lifandi líka bara maður einhvern veginn það var eins og hún stæði bara við hliðin á mér söngunan og maður var bara svona algjörlega inn í þessu sem hún var að syngja og þetta mjög náttúrulega tilfinningarík aría og ég mun bara aldrei gleyma þessu augnabliki og var mikill svona innblástur líka fyrir mig sem sóbrón söngkonu og að vera í námi ég var í bachelornámi þarna í Vín og maður var bara eftir flutningin bara ég ætla að fara hérna í skólan og fara að æfa mig það var mikill svona innblástur mjög skemmtilegt á þessum stað í óperunni þá Leonóra fyrir utan fangaklefa þar sem að Manrico elsku í hennar situr inni og þá að taka hann af lífi af lífann og hérna hún syngur til hans og þetta bara pjúra bara ástar söngur til hans og hún líka bara tilbúin að bara fórna sínu lífi fyrir ást þeirra og þannig að þetta svona, það miklar tilfýlingar í þessari aríu. Óperan eftir Verdi og hann náttúrulega meistari laglínunar og þessi bel canto aría í rauninni bara svona fallegur söngur einmitt full af þessum yndislegu laglínum og hann bara næri einhvern veginn að fullkomna þetta svo löngu, lýrisku, fallegu laglínur með samt svo mikil dramatík og miklum tilfinningum og þannig að þetta mjög krefjandi aría fyrir söngunur að syngja bæði þetta mjög mikið ratsvið sem að fara að nota það alveg yfir tvær áttundir frá miðju síðinu upp á háa D og líka Arian byrjar á F-inu, miðju F-inu sem bara mjög lágt þannig að það má ekki vera neitt stress og það þurfa að nota einmitt öll blæbriði rattarinnar svona bara fínustu tónana mjög viðkvæma lága tóna á efsta líka alveg efsta sviðinu og svo samt þess að hafa mikið kjöt á röddinni hafa þess að þykku þannig að þykka hljóm skemmtilega að segja líka Annan Trepko ekki heldur alveg uppáhald sönguna mín en það eitthvað annað samt að heyra hana við svona lifandi flutning það allt annað heldur hann að heyra upptöku af henni, finnst mér þannig að ég ákvað ekki velja upptöku með henni heldur með Marju Callas sem líka svona ein af mínum uppáhalds söngkonum og mér finnst þær alveg vera smá líkar hvað var þar svona þar gera bara það sem þær vilja og bara maður heyri það einhvern veginn í röddinni að þær eru að stjórna og þú veist, þetta kemur allt frá þeim og mér finnst það svona þessna vildi ég velja Marju Callas það svona smá tenging og já, njótið vel
1: Marju Callas syngur D'Amors úr Ali Rosé eftir Verdi úr óperunni Il Trovatore Herbert von Karajan stjórnar hljómsveit óperunnar í Skala Upptakan frá árinu 1956

María Callas söng aríuna D'amor sur Ali Rosé úr óperunni Il Trovatore eftir Verdi. Herbert von Karajan stjórnaði hljónsveit óperunnar í Skala í upptöku frá árinu 1956. Það var Jóna G. Kolbrúnadóttir sem valdi Eyrnakonfekt dagsins. Og við erum í spariskapi og fáum okkur góðan mola til úr sömu óperu. Tenor söngvararnir Jónas Kaufmann og Giovanni Grenjanín ásamt sóbrónsöngkonunni Eriku Grimaldi flytja valdan kapla A. Si Ben Mio og Tichella Pira ásamt óperuljónsveitinni í Parma undir stjórn Pier Giorgio Morandi.

Melkorka Ólafsdóttir færir hlustendum Eyrna konfekt. Þættinum lauk á kafla úr óperunni Il Trovatore eftir Verdi. Einsöngvarar voru tenorarnir Jónas Kaufmann og Giovanni Grenjanin og sóbransöngkonan Erika Grimaldi. Ásamt þeim heyrðust kór borgarleikhússins í Piacenza og óperuhljómsveitin í Parma. Pier Giorgio Morandi stjórnaði.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið og þú ert að hlusta á Rás 1. Í dag sunnudagur, 12. júlí. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins sem sér að Þór Hauksson flytur.

Góðan og blessaðan daginn. Í Jóhannesar guðspjalli, 14. kafla, versi 27 segir: Frið læt yður eftir, minn frið gef yður, ekki gef yður eins og heimurinn gefur. Í Filippi bréfi Páls postula, 4. kafla, vers 67 segir: Ver ekki áhyggjufull neitt. Heldur gjörið öllum hlutum óskiríðar kunnar Guði í bæn og beiðni með þakkargjörð og friður Guð sem æðri öllum skilningi mun varvita hjörtiðar og hugsaniríðar í Kristi Jesú. Og þannig hljóðar við heilaga orð. Friður er eitthvað sem flest okkar þrá. Samt finnum oft

Guð heldur utanum líf okkar, jafnvel mitt í storminum. Páll postuli hvetur okkur til að leggja áhyggjur okkar fram fyrir Guð í bæn, það dýrmæt áminning. Við þurfum ekki að bera allt ein eða fela það sem þyngir hjartað. Guð tekur á móti bæði ótta okkar og von. Oft kemur friðurinn ekki sem stór tilfinning, heldur sem róleg vissa að við séum ekki yfirgefin. Guð gengur með okkur inn í þennan dag, inn í verkefnin, samskiptin og allt það sem við vitum ekki enn hvernig mun fara. Kannski megum við í dag standra aðeins við og anda djúpt. Leggja áhyggju okkar í hendur Guðs og treysta því að friður hans geti varvit hjarta okkar. Og byggjum saman. Drottinn Jesús Kristur, við þökkum þér fyrir friðin sem þú gefur, frið sem dýpri en aðstæðu lífsins. Þú sérð allt sem hvílir á hjörtum okkar og þekkir þær áhyggjur sem berum inn í daginn. Kenn okkur að leggja líf okkar fram fyrir þig í trausti og hjálpa okkur að hvíla í nærveru þinni þegar hugurinn verður órólegur. Vertu hjá þeim sem lifa við kvíða, sorg eða óvissu. Gef þeim ró, styrk og von fyrir nýjan dag. Lát frið þinn varveita hjörtu okkar og leið okkur í kærleika þínum. Amen.

0: Séra Þór Hauksson flutti morgunbæn og orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Isaac Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Dar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Dar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir væru eina leiðin fram á við til þess að leiða deilu Írans og Bandaríkjanna. Í gærkvöld tilkynntu írönsk stjórnvöld að Hormúsundi hefði verið lokað. Það gerðu þau eftir árás á flutningaskip sem átti leiðum sundið eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykkta siglingaleið. Bandaríkin brugðust við árásunni og hafa hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar réðust því næst á skotmörk í Kuveit, Bahrein, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Þá hafa fregnir borist af því að þrjú írönsk flugskeiti hafi fallið í Jórdaníu í morgun. Sjálfboðaliðar náttúruverndarstofnunar hlóðu á dögunum pall við gatklett í Dimmuborgum sem sérstaklega ætlaður fyrir sjálfsmyndatökur. Færst hefur í aukana að fólk klifri upp á steina og leiti að stöðum utan stíga til að ná sem bestri sjálfu ásakið. Við það hafa orðið skemmdir á gróðri og jarðmyndunum auk þess sem slysahætta hefur skapast. Síðasta sumar var sjálfu pallur settur upp við Kálfstrandarstrýpa. Hann hefur nú þegar sannað gildi sitt og afleiðingar af traðki á gróðri og hraunmyndunum hafa þegar gengið til baka. Lið Argentínu komið í undanúrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Liðið sigraði Sviss 3-1 eftir framlengdan leik. Í gærkvöld sigruðu englendingar Norðmenn 2-1, einnig í framlengdum leik. Á þriðjudagskvöld eigast Frakkar og Spánverjar við í undanúrslitum og á miðvikudagskvöld mætir Argentína Englandi. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun við Breiðafjörð á Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestra og á mið hálendinu vegna hvassra vindstrengja. Fyrstu viðvaranirnar eru nú þegar í gildi. Það er vara fram yfir miðnætti. Á vef veðurstofunar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 3.

0: 80 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn engum varasamur fyrir ökutæki sem eru viðkvæm fyrir vindi. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöldur og annars svo hljóðandi, sunnan og suðvestan 13 til 20 metra á sekundu, en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dál til súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum, hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Það fer að rigna vestan til seinnipartin, talsverð rigning þar í kvöld. Sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun, rigning með köflum engum suðvestan og vestanlands, hiti 10 til 22 stig hlýjast á Austurlandi. Fréttalestri lokið.
1: Góðan dag, kæru hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr hljóðstofu Þular í Efstaleiti. Það kominn sunnudagur og í dag 12. júlí. Nokkur orðum dagskrá sunnudags á Rás 1. Eftir næstu veðurfregnir heyrum við annan þátt úr þáttaröðinni Öll heimsins lönd. Katrín Sif Einarsdóttir segir frá ferðalögum til lokaðra ríkja og afskektra eyja. Eftir síðdegisfréttir klukkan 4 hlýðum við á sumartónleika. Fjölbreyta kammertónleika sem fóru fram á sönghátíð í Hafnarborg þann 27. júní. Ástarsögur svo á dagskrá eftir kvöldfréttis þegar klukkan verður 10 mínútur gengin í sjö. Allt þetta og meira á dagskrá sunnudags á Rás 1. En nú klukkan farin að ganga 8 og það rigning í kortunum. Því steypiregn næst á dagskrá. Margrét Kristín Blöndal fjallar söngkonuna Nancy Sinatra í þætti frá 2014.

Góðan og blessaðan sumardaginn, kæru hlustendur. Í dag ætlum við að kynna til sögunar í þættinum okkar steypiregni, konu nokkra, já, konu sem hefur haft afgerandi áhrif. Ekki bara á þáttinn steypiregn og aðstandendur hans, heldur setti hún heldur betur svipsinn á ameríska dægurmenningu á 7. og 8. áratug síðustu aldar. Það má eiginlega segja að einmitt þessi kona hafi orðið að einhvers konar tákmynd sérstaklega 7. áratugurins. Má með sanni segja að ímynd hennar hafi tröllriðið húsum í dægurheiminum þar vestra eftir hún sló þar í gegn árið 1966. Jafnvel þótt ferill hennar hæfist þó nokkur fyrr. Og hverja erum við eiginlega að tala? Jú, við erum auðvitað að tala Nancy Sinatra.

0: Sumarstúlkan Nancy Sandra Sinatra er fædd í New Jersey í Bandaríkjunum þann 8. júní 1940. Hún er dóttir þáverandi hjónana Nancy Barbato Sinatra og söngvarans Frank Sinatra. Hún segist sjálf hafa átt afar góða æsku. Jú, það segir sig auðvitað sjálft að ekki skorti nú fjölskylduna veraldli gæði þar sem faðirinnar var einn söluhæsti skemmtikraftur allra tíma en það þarf ekki að segja alla söguna. Sjálfri blandast henni þó ekki hugur, spurð út í fjölskyldu aðstæður, að einmitt pappi Frank hafi verið alla tíð og ævinlega afar styðjandi og dásamlegur faðir. Nancy var elst þriggja systkina. Hún lærði að leika á píanó, einnig leiklist, dans og raddbetingu. Það var í kringum árið 1960 sem Nancy hóf svo að vinna að eigin frama. Stóð hugurnar einna helst til dægur tónlistar, nú eða þá við leiki bíómyndum. Faðirinnar stuttana eins og áður sagði dyggilega í því og var henni hvatning ef marka má hennar eigin orð. Hann var nú eins og heimsbyðin þekkir, afskaplega áhrifa mikill maður svo ekki sem meira sagt. Því var það svo að í þau fyrstu tvö skipti sem Nancy Sinatra, þá aðeins 19 ára gömul, kom fram í sjónvarpi, þá var það annars vegar með honum sjálfum, Frank Sinatra, og hins vegar með Elvis nokkrum Presley. Með pappa sínum söng hún þetta fallega lag You Make Me Feel So Young.
1: You make me feel so old, like someone who's about to fold. And when you flash your youthful grin, I'm such an ancient friend.

Fundin með Elvis varla þó hægt að spila fyrir hlustendur útvarpsins því hann allur hinn vandræðilegasti. Lítur einna helst út fyrir að kalla hafi verið í þau bæði aðeins og einungis til þess að heilsast með handabandi og ætlar handabandi þingan endi að taka og þar að auki lita tilfinningunni það að hvorugt þeirra, Elvis eða Nancy, viti hvort þau að koma eða fara. En það svo árið 1961 sem hún hljóðritar lagið Not Just Your Friend, þótt ekki viti ég hvort það fjallum Elvis

Ekki gerði þetta lag nú garðinn mjög frægan. Enda ekkert endilega á vísan að róa með vinsældirnar þótt heimamundurinn sé mikill. Ári síðar tókst henni mun betur upp að áliti undirritaðar og þá með laginu Tonight You Belong To Me.

Já, þrátt fyrir innbyttan vilja sló hún ekki reynt í gegn alveg strax í hinn Ameríku. En í Evrópu og Japan voru framsýnir hlustendur á ferli sem áttuðu sig að sjálfsögðu á hvers konar kona var þarna á ferðinni og þar öðlaðist hún þó nokkrar vinsældir.

Já, þarna er hún aðeins 21 á skömmul. En með sitt náttúrulega dökka hár var ekki enn komin í stígvilinn þegar þarna er við komið en dansaði í pilsi og strigaskóm. Þess ber auðvitað geta að þarna er hún ekki einungis að syngja lög í mikrofón heldur var stefnan ekki síður og kannski öllu heldur tekin á kvikmyndaleik þegar þarna er komið. Hún lék sem sé í tveimur myndum árið 1964, annars vegar myndinni Get Yourself a College Girl og hins vegar For Those Who Think Young eða fyrir þá sem hugsa unglega. Og átti þá eftir að leika í kvikmyndinni The Wild Angels aða hlutverka móti Peter Fonda og síðast en ekki síst á móti Elvis Presley í söngvamyndinni Speedway. Og það einmitt þá, eða árið 1966, sem hún bregður sér sem sé í stígvilinn frægu, sem gerðu allt hvínandi vitlust og þá varð ekki aftur snúið.

Já, hlustendur góðir. Það ekki að sökum að spyrja að þegar að herramaðurinn, pródúsentinn, country söngvarinn og útsetjarinn Lee Hazelwood birtist í lífi Nancy Sinatra, breyttist allt. Það var eins og 2+2 yrðu loksins 4. Leið varð hún órjúfanlegur hluti að fyrirbærinu stígvél og stígvél urðu eins konar vörumerki hennar. Enda áttuðu tískuhönnuður sér fljótt á að klæða í fátt eitt nema þá kannski helst stemmitt stígvél og peysu og þakka maður guði ævinlega fyrir veðurblíðuna þar vestra.

Á þessari fyrstu metsöluplötu Nancy Sinatra, sem bar nafnið These Boots Are Made for Walking, kennir margra grasa. Þarna má finna lagið sem hér hljómaða undan, Lies, í frábærum flutningi hennar. En einnig má finna algjörlega magþrungið lag, In My Room, sem undirrituð upplifði sem einhvers konar tímamótaverk. Þetta lag sem hentar Nancy afskaplega vel. Dramatíkin sem umlikur það verður enn magnaðri fyrir þær sakir að rödd hennar einmitt kannski alls ekki dramatísk, heldur mjög amerísk. Þar finnst manni því kannski mætast nokkuð andstæðar tilfinningar sem maður við hlustunina sér að eru kannski einmitt byggðar á grundvallar miskilningi og jafnvel fordómum. Því skildi amerísk rödd ekki geta tólkað raunverulega dramatík. Útsetning og flutningur eru þetta til háboruna fyrirmyndar, eins og einhver myndi segja. Hlustum á lagið In My Room.

Eins og áður kom fram eru á þessari plötu lög eftir ýmsa lagahöfunda, meira og minna þekta. Meðal annara eru tvö laga bítlana, lögin Day Tripper og lagið Run for Your Life sem alveg reynt skínandi í flutningin hans í ár.

Hún virðist þeim hæfileika búin, þessi mær, að gera góð lög ennþá betri. Og jafnvel þótt Statler Brothers smellurinn Flowers on the Wall hafi verið til sóma í flutningi þeirra sjálfra, þá bara eins og hún búi yfir bæði þriðja, fjórða, fymta, sjötta og jafnvel sjöunda kryddinu. Og maður heyrir lagið alveg upp á nýtt.

Svo virðist sem þeim skapandi straumi sem til varð við fund þeirra Lee Hazelwood sonans í Sinatra hafi verið hrundið af stað með svo miklu afli að úr varð eitthvað sem ekki sá fyrir endan á. Ekki komust öll lögin sem pródúsentinn skóp fyrir söngkonuna á sjálfa plötuna en voru þá gefin út aukalega á lítilli plötu eins og títt varum í þá daga. Á einni slíkri plötu má finna lagið In Our Time eftir Lee Hazelwood og fjallar það breytta tíma. Þetta eins konar samanburður á tíma fyrr og nú en samið árið 1966.

Halda mætti því fram að með samruna krafta þeirra Nancy Sinatra og Lee Hazelwoods hafi bandarísk dægur tónlistamenning náð miklum hæðum. Hann sem kom úr countrymúsíkinni, þykkblöðungur sem bjó yfir dölúðulegum stíl sem alls ekki var svo auðlesin og svo hún sem einhvers konar sumarblóm svífandi í sérkennilegum heimi allsnægta Ameríkunar. Einhvers konar niðurstaða ameríska draumsins kannski.

og það gríðarlega góð stemning. Einkennandi leikandi léttleikinn með þessum ótrúlega sposka undirtóni. Jú, það leikur mann sannarlega funheitur og frjáls andvari.

En Nancy er ekki bara léttleikandi. Það lag sem hvað einna lengst hefur lifað svo sannarlega tregablandið. Í raun og veru þetta sláandi lag, svo ekki sé dýbra í árunni tekið. Jú, við auðvitað að tala æskusöngin, bang bang.

Fagurt var það. Við höfum nú, góði hlustendur, skengst aðeins inn í tónlistarheim Nancy Sinatra. Töfrarnir sem umleikja hana, umleikja einni Lee Hazelwood, umleikja þau. Þau voru jú eins konar tvíeiki og því einhvern veginn erfitt að fjalla hana án þess að minnast ofta á hann og öfugt. Þau voru órjúanlegur hluti af hvort öðru í tónlistinni. Og munum við, kæru hlustendur, halda áfram að skyggnast inn í líf þeirra. Ég hlakka til næsta fundar. Lifið heil!

Margrét Kristín Blöndal hafði umsjón með steypiregni, þætti frá 2014. Þetta var fyrsti þáttur af fjórum söngkonuna Nancy Sinatra.

0: Jeremy Ledbetter, píanoleikari, Rich Brown, bassaleikari og Larnett Lewis, trommuleikari, fluttu Gravity eftir Ledbetter. Hljóðritunin kom út á samnefndri plötu 2024.
1: Sumarmessa í útskálakirkju klukkan 20, kirkju Vogsókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Eitt í Kristi, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Harmoniku hátíð og hei annir í dag, Árbæjarsafn. Allir sumardagar eru sólarvarnardagar, líka þó það sé skýjað, Krabbameinsfélagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 12. júli. Klukkan er 8. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt, þriðja skiptið í þessari viku. Íranar tilkynntu í gærkvöld að Hormúsundi hafi verið lokað.
1: Ákvörðunin var sögð tekin eftir að Íran sér réðst á skip sem eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykta siglingaleið. Skipið gat ekki haldið för sinni áfram eftir árásina. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Bandaríkjaher brást við árásinni sem hann kallaði blygðunarlausa. Í tilkynningu stjórnstöðar hersins segir að hann hafi hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar svöruðu með því að ráðast að skotmörkum í Kuveit, Bahrein, Katar og sameinuðu arabísku furstadæmanum í nótt og í morgun. Herinn hefur ekki beint árásum sínum að síðastnefnda landinu frá því í maí. Þá hafa fregnir borist af því að þrjú flugskeyti Írana hafi fallið í Jórdaníu. Ísak Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Þar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Þar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir væru eina leiðin fram á við í deilu Írans og Bandaríkjana.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hann tók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt vegna grun sem akstur undir áhrifum ávana eða fíkniefna. Frá þessu segir í dagbók lögreglu, en einnig voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur. Þá komu 3 líkamsárásir inn á borðu lögreglu. Í einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni. Einn þeirra var vistaður í fangaklefa vegna málsins. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun fyrir Breiðafjörð á Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestar á Miðhálandinu vegna hvassra vindstrengja. Fyrstu viðvaranirnar eru nú þegar gengnar í gildi og vara fram með miðnætti. Á vef veðurstofunar segir að búast með yfir 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metrum á sekundum í fjöll. Vindurinn er engum vara samur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. En veðurhorfur eru annars svo hljóðandi. Sunnan á suðvestan 13 til 20 metrum á sekundu en 5 til 13 sunnan austanlands, dálítil súld á suður og vesturlandi en annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig hlýjast landið norðaustanvert. Svo fer að rigna vestan til seinni partinn og talsverð rigning þar í kvöld. En fréttir vera næsaðar klukkan 9, fréttalestir lokið.

Rebecca og Mordia lék á piano og gú tilbrigði í getur eftir Ayo Bankole. Við heyrum næst sönglagið Adura fun Alafia, bæn fyrir friði eftir Bankole. Lagið er samið í stríðinu sem hófst þegar Biafra, sem hafði verið hluti af Nígeríu, lýsti yfir sjálfstæði árið 1967. Stríðið stóð í 3 ár og leiddi af sér miklar hörmungar. Í söngtextanum er Guð beðinn um að vernda fólkið og færa því frið.

O Mobello söng Adura fun Alafia, bæn fyrir friði, eftir Ayo Bankole. Rebecca og Mordia lék með á piano. Eins og áðan var tekið fram, hafa komið frá og Mordia tveir hljómdiskar sem heita African Pianism, en það merkir eiginlega afrískur pianismi. Nafni komið frá safni smáverka eftir tónskáldið Joseph Hanson Kwabena Neketia frá Ghana. Hann fættist í Mampong á Gullströndinni árið 1921. 23 ára gamall fekk hann styrk til náms við Lunduna háskóla og stundaði þar nám í málvísi í 2 ár, en síðar tónlistarnám við Birkbeck háskóla, Lunduna háskóla og Trinity tónlistarháskólan í Lundunum. Líkt og Bankole fekk hann Rockefeller styrk til náms í Bandaríkjunum, þar sem hann stundaði nám í tónfræði og tónsmíðum. Hann varð tónlistarkennari og hélt fyrirlestra í mörgum háskólum víða heim. Árið 1952 varð hann kennari við Ghana háskóla í borginni Akra. Hann var afar mikils metinn, bæði sem tónskáld, kennari og tónfræðingur sem sérhæfði sig í afrískri tónlist. Öfugt við Bankole varð Neketia langlífur, hann dó árið 2019, tæplega 98 ára gamall. Á árunum upp úr 1960 samdi Neketia allmörg smáverk sem hann gaf hið sameiginlega heiti African Pianism. Verkin drógu dám af þjóðlegri tónlist Afríku og voru ætluð afrískum tónlistarnemendum svo að þeir hefðu eitthvað fleira til að leika en evróskar tónsmíðar. Rebecca og Mordia leikur nú 3 smáverk úr safninu Afrískur pianismi. Verkin heita Leiktími, Vinnusöngur Dagarti fólks og Vinnusöngur Builsa fólks. Dagarti og Builsa eru nöfn á 2 þjóðflokkum í Ghana.

Rebecca og Mordia lék þrjú smáverk, leiktíma, vinnusöng Dagarty fólks og vinnusöng Wilsa fólks úr safninu African Pianism eftir Joseph Hanson Kwabena Nketiah. Nígeríski tónsmiðurinn, tónfræðingurinn og píanoleikarinn Olatunji Akinjuba fæddist í Lagos árið 1935. Hann stundaði tónsmíða og píanónám við Trinity tónlistarháskólan í Lundunum. Eins og hinir tveir fekk hann Rockefeller styrk til náms í Bandaríkjunum þar sem hann tók BA og MA próf frá Kaliforníu háskóla. Árið 1974 tók hann doktorspróf við Ghana háskóla undir leiðsögn Nketiah og doktorsritgerð hans fjallaði trumbutónlist Yoruba þjóðflokksins en sjálfur tilheyrir Yuba þeim þjóðflokki. Yuba var tónlistarstjóri nígaríska ríkisútvarsins í 5 ár og starfaði líka sem kennari við ýmsa háskóla. Meðal tónsmíða hans er óperan Tjaka frá 1970 en þar blandar Yuba saman afrískum hljóðfærum og evróskri 12-tónatækni. Yuba dó árið 2020, tæplega 85 ára að aldri. Árið 1975 útsetti Yuba 6 Yoruba þjóðlög til tónleikaflutnings. Hér verða nú flutt 3 þeirra. Fyrsti söngurinn heitir Mole Jilanyo og hefst á orðunum Ég get borðað fylli mína af Jan. Þar er átt við tiltekin nígarískan rétt. Annar söngurinn heitir Oremeta, vinir koma 3 saman. Þriðji söngurinn heitir Mojia Vegbegbe, ég tíni Gvegbe lauf, en þar er átt við afríska jurt.

og Mobello söng þrjú Jórúpa þjóðlög í útsetningu eftir Akin Júpa. Pianoleikari var Rebecca Omordia og einnig heyrðist Richard Olatunde Baker leika á trumpu. Félix Ovande er stundum kallaður faðir listrænnar tónlistar í Nígeríu. Hann fættist árið 1905 í Abeokuta, skammt frá Lagos. Faðir hans var prestur og Ovande söng í kirkjukór á bernsku árum sínum. Hann kynntist evróskri sígildri tónlist gegnum organistan Ekundayo Phillips, lærði orgaleik en spilaði líka í djassljómsveit. Árið 1934 fór Ovande til Lundúna til þess að kynna sér betur evróska tónlist. Hann lék þar á píanó og orgel með frægu tónlistarfólki eins og Fats Waller og Veru Lynn. Hann gegndi ýmsum tónlistarstörfum og stundaði orgelnám í einkatímum. Þá tók hann bakkaláreiðusgráðu frá Lundúna háskóla og á árunum 1945 til 1952 var hann organisti hjá Methodista kirkjunni í Lundúnum. Hann fór svo aftur til Nígeríu og varð tónlistarstjóri hjá Nígeríska ríkisútvarpinu. Síðar fór hann til Bandaríkjanna á Rockefeller styrk og starfaði þar við ýmsa háskóla. Síðustu ævi árin bjó hann í Ravenna í Ohio og þar lést hann árið 1987, tæplega 82 ára gamall. Hér verður nú leikinn önnur af tveimur prelúdíum við Jórúpa helgisöngva sem Ovande samdi árið 1945. Þessi prelúdía heitir Kamúra og Ovande tilengaði hana móður sinni.

Rebecca Omordia lék Kamura, prelúdíu Jórúpa helgisöng eftir Félez Rovandi. Nígeríski tónsmiðurinn Ishaya Jarrison er fættur árið 1973. Hann hefur tekið mastersgráðu í tónlist og doktorsgráðu í tónsmíðum frá Minnesota Háskóla í Bandaríkjunum og starfar nú við Sankti Tómasar Háskólan í Minneapolis. Jarrison er af Hausa þjóðflokknum í Nígeríu. Flestir af þeim þjóðflokki eru múslimar, en Jarrison er kristinn og söngurinn sem hér verður fluttur er samin við texta úr Biblíunni, Davíðssálm númer 95, sem hefst á orðunum komið fögnum fyrir drottni. Í samræmi við það er tónlistin kraftmikil og áköf. Omo Bello syngur nú lagið Kuso Muraira Vaka eftir Ishaya Jarrison.

Þetta var söngurinn Kuso Muraira Vaka, komið fögnum fyrir drottni eftir Ishaya Jarison. Omo Bello söng og Rebecca Omordia lék á piano. Við heyrum næst sönglag eftir Fred Onovero Soke. Hann er fæddur árið 1960 í Ghana á nígeríska foreldra og menntaðist bæði í Ghana og Nígeríu. Hins vegar telst hann nú til bandarískra tónskálda þar sem hann hefur búið í Bandaríkjunum frá árinu 1990. Hann stundaði nám við Principia Háskólan í Illinois og stofnaði afríska St. Louis kórinn árið 1993. Hann bjó í New Orleans árið 2005 þegar fellibylurinn Katrina skall á og allir miklum hörmungum. En sjálfboðaliðar sem hjálpuðu við að bjarga tónlistarhandritum og nú verið á Sveke fengu áhuga á tónlistinni og aðstóðuðu hann við að koma sér á framfæri. Árið 2006 var söngur eftir hann fluttur í kvikmyndinni The Good Shepherd, Góði hirðirinn, með Robert De Niro og vakti mikla athygli. Onovero Soke hefur oftar en einu sinni unnið til verðlauna fyrir tónlist sína. Hér verður fluttur söngurinn Nen Kansu, einn af 12 afrískum söngum sem Onovero Soke samdi í New Orleans árið 2008. Þetta er lækningasöngur, byður á stefi frá bandaþjóðflokknum í Miðafríkulýðveldinu. Í textanum segir Móðir jörð á grösin sem næra, lækna og gera menn heila.

og Mobello söng Nen Kansu eftir Fred Onovero Soke. Við pianoið var Rebecca Omordia. Síðasta verkið hér í þættinum er eftir tónskáld frá Suður-Afríku. Öll tónskáldin sem fyrr hafa komið við sögu hér í þættinum eru svört á hörund, en David Earl er hvítur. Hann fættist í Stellenbosch árið 1951 og stundaði nám í Rondenbosch drengjaskólanum í Höfðaborg. Earl kom fyrst fram opinberlega sem píanoleikari 16 ára á aldri þegar hann lék verk eftir Beethoven og Mozart í útvarpið. Ári síðar, 1968, lék hann opinberlega píanokonsert eftir Mendelssohn með Sinfoníuhljómsveitinni í Höfðaborg. Hann fluttist síðan til Lundúna og stundaði nám við Trinity tónlistarháskólan. Earl vakti mikla athygli sem ungur píanoleikari og frumflutti svítu eftir sjálfan sig árið 1977. Síðan hefur hann samið verk af ýmsu tagi, balletta, óperur, hljómsveitar og kammerverk og kennir nú píanoleik og tónsmíðar við Cambridge háskóla. Hér verður leikinn kafli úr svítu Earls, myndir frá bernsku í Suður-Afríku. Þessi kafli heitir Regnbogaprinsessan og byggist á minningum Earls um það þegar hann fór á bernsku árunum með pappa sínum í silungsveiði og pappi hann sagði honum sögu um silung sem hétt Regnbogaprinsessan. Rebecca Omordia leikur prelúdíuna Regnbogaprinsessan eftir David Earl. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir kynnti sönglög og píanóverk eftir afrísk tónskáld í þættinum á tónsviðinu.

0: Base Kuku Yate frá Mali og hljómsveit hans Ngoni Ba fluttu frumsamið lag Kanto Kelena. Sérstakur gestur á upptökunni var Habib Koite, söngvari.
1: Sumarmessa í útskála kirkju klukkan 20, kirkju Voxó. Sumarmessa í garða kirkju klukkan 11, garða sók. Eitt í Kristi, messa í dag klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í garða kirkju klukkan 11, fríkirkjan í Hafnarfirði. Harmoniku hátíð og hei annir í dag, Árbæjarsafn. Allir sumardagar eru sólarvarnar dagar, líka þó það sé skýjað krabbameinsfélagið.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Þorgils Jónsson segir fréttir. Bæjarhátíðin Kótelettan var haldin á Selfossi helgina. Aðalvarstjóri lögreglunnar á Suðurlandi segir hátíðarhöldin hafa gengið nokkuð vel.
3: Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarstjóri segir þó alltaf koma upp mál þegar svo margir komi saman. Hún segir meiri erill hafa verið í nótt en daginn áður, enda fleira fólk á svæðinu. Fjórir gistu fangaklefa í nótt.
4: Það var bara tölversta fólki og orðinlega einhverjir eins og alltaf fústrar inn á svæðinu og eitthvað svona mál sem að koma upp. Engi svo sem meirrættir líkansarra segir slíkt, en við vorum með meirrættir eignastjöll. Og svo voru við sem fyrstu gist að fangaklega fyrir ábyldingar grjóðismanni.
3: Hún segir umferðina hafa verið þunga í gær og gerir ráð fyrir að svo verði aftur í dag.
4: En við gerum svona ráð fyrir að fólk fara tíja sig upp úr tíu. Þannig við gerum ráð fyrir að verið þungum fyrir allavega frá Selfossi í bæinn, svona milli tíu og þrjú.
2: Sagði Bryndís Jóhannesdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. En Norðmenn slógu ekkert af HM-stemningunni þráttur er 2-1 tap gegn Englandi í áttalegu úrslitunum í gær. Mikill erill var í miðborginu og talsvert álag á slysadeild. Í frétt NRK Norska ríkisútvarpsins segir að 45 hafi komið þar inn frá miðnætti fram til klukkan 7 á morguninn. Það sé álíka eins og gengur að gerist í Oslo á nýjasnótt og þjóðatíðadaginn og svipað og var þegar landsliðið vann frækin sigur á Brasilíu í vikunni. Haftir eftir Martine Enger á slysadeildinni Oslo að þetta hafi verið meira en á venjulegri helgarnótt. Mikil ölvun var í miðborginni og eru 24 slys rakin til leiksins í gær. Ekkert þeirra er þó talið tengjast síndarróðri, sagði Enger, en stuðningsfólk norska landslysins hefur hlotið heimsfræð fyrir það. En leikur Englands og Noregs var annars afar spennandi. Norðmenn komust yfir en Jude Bellingham jafnaði fyrir England rétt fyrir hálfleik og þar við sat út venjulegan leiktíma en Bellingham var aftur á ferð í framlengingunni og tryggði Englandi sigur með sínu öðru marki í leiknum og sjötta marki á mótinu. Englendingar mæta því erkifjendum sínum frá Argentínu í undanúrslitum en Lionel Messi og félagar tryggðu sig áfram við sigri á Sviss 3-1 eftir framlengdan leik í nótt. Á þriðjudagskvöld eigast frakkar og spánverar við í fyrri undanúrslita leiknum og Argentína og England mætast á miðvikudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók 11 ökumenn í gærkvöldi og nótt vegna grunnsum akstur undir áhrifum ávana eða fíkniefna, frá þessu segir í dagbók lögreglu. Einnig voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur og þá komu 3 líkamsárásir inn á borð lögreglu. Í einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni, 1 var með vistaður í fangaklefa vegna málsins. En frétti vera næstaðar klukkan 10, fréttilega styrlókið.
0: Klukkan farin að ganga 10. Næsta á dagskrá þáttur frá 2025, Symfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Bjarki Sveinbjörnsson hefur umsjón.
5: Góði hlustendur, við erum að fjalla og hlusta á hljóðritanir með Symfóníuhljómsveit Íslands í tilefni á 75 ára afmælisveitarinnar. Áhæslega lögð á flutning verka undir stjórn aðal hljónsveitastjóra og leitast við að segja frá áhrifum þeirra á hljónsveitina þar sem því verður við komið. Einnig leitast við að rifja upp einstaka þætti í starfsemi sveitarinnar eins og ferður landið og allir útlanda, hljónplötu og útgáfur svo eitthvað sé nefnt. Ár 1962 var ráðin sem hljónsveitastjóri fyrir 14. starfsár hljónsveitarinnar bandaríski organistinn og hljómsveitastjórinn William Strickland. Strickland er ekki síst minnst fyrir hljóðritanir sínar á verkum ameríska tónskálda, en einnig hljóðritaði hann amerísk og íslensk verk á Íslandi, Noregi, Svíþjóð, Finnland og Japan og hlaut hann margar viðurkenningar fyrir að kynna tónlist bandarískra tónskálda fyrir heiminum. Meirum það hér á eftir. Hann kom til Íslands í lok september árið 1962 og tók við vetrastarfi hljómsveitarinnar. Fyrstu verk á efnisgrónni voru forleikuruna Júri Anthi eftir Karl Maria von Weber, Sinfonía nr. 7 eftir Beethoven og Pianokonsert eftir Antoni Dvorsjak, þar sem Rögnvaldur Sigurjónsson lék einleik. Nú strax komuna til Íslands lýsti hann áhuga á því að flytja verk íslenskra tónskálda og má sjá á efnisgrá 14. starfsársins og hann sannlega stóð við það. Auk þess að bæði íslenskir einleikarar, einsöngvarar og kór komu fram með hljónsveitinni. Þriðju tónleikar hljónsveitarinnar, 8. november 1962, voru ákveðin viðburður í íslensku tónlistarlífi en þá flutti hljónsveitin verki punkta eftir Magnús Blöndal Jóhansson. Þetta verk er fyrsta hljónsveitarverk íslensk höfundar þar sem elektrónuskum innskotum er bætt inn í verkið, leikin af segulbandi. Þetta er líka í fyrsta sinn sem Strickland stjórnaði slíku verki. Ekki verður fjalla nánar það hér en sitt sýndist hverjum þessa nýjung. En það var líka romantík á ferð. Fyrsta verkið á tónleikunum var lag Carnival Romain, opus 9 eftir Hector Berlioz.

Við heyrðum La Carnival Romaine opus 9 eftir Hector Berlioz á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands 8. nóvember árið 1962 undir stjórn William Stricklands. Þá skal nefna að á efnisgráni var einnig konsertmúsík fyrir píano, málmblásturs hljóðfæri og hörpu eftir Paul Hundimitt en það var Gísli Magnússon píanoleikari sem lék á píanoið í því verki. Lokaverkið á þessum tónlingum var Veltava eða Moldá úr verkinu Föðurland mitt eftir Bedrich Smetana. Þetta annar þáttu verksins af sex sem lýsa nokkrum stöðum sem kannski má segja áin upplifir á ferðsinni í gegnum landið.

Við heyrðum verkið Moldá, annan þáttun og tónlaljóðum Smetana, Landi mitt. Sinfóníuhljómsveit Íslands lék í hljóðritun á tónleikum sveitarinnar 8. nóvember 1962 undir stjórn William Strickland. Eins og framkomi fyrir þáttum var stjórn hljómsveitarinnar gagnrýnd til hins ítrasta, bæði síðar á 7. áratugnum að bóta á disco og hljómsveitarmeðlum sjálfum og öðrum stjórnendum enn síðar. Gagnrýni þeirra beindist að aðstæðum og allskyns ákvörðunartökum auk þess að nefna ýmsa fortíðardrauga sem æskilegt væri að taka á. Mörg þeirra vandamála sem nefnd voru einnig til staðar þegar William Strickland tók við hljómsveitinni sem stjórnandi, en honum tókst í blaði viðtalið að nefna þau en á öllu mýkri hátt. Ég vil vitna hér í viðtalið sem birtist í Vísi 21. november 1962. Það er áhugaverður inngangur af viðtalinu þar sem Strickland er lýst sem manni. William Strickland er miðalda maður, laglegur og óvenju léttur í spori og hreyfingum. Lætur honum mjög vel að tjá sig með orðum og tilheyrir þeim fámanna hópi manna sem kallast getur fyllilega menningalegir, til vitnum líkur. Menn getur hugsalega nýtt þessa lýsingu í starfsumsóknum eða ferilskrá að vera fyllilega menningalegir. Strickland segir, hljómsveitin er mjög viðkvæmar og flóknastofnanir. Það þarf mikinn undirbúning og nákvæmlega við alla hluti. Það þarf að sjá að menn hafi þægilega stóla, að það sé ekki trekkur, að ljósin séu góð og svo framvegis. Með öðrum orðum þarf að gefa listamanninum alla möguleika til að vera raunverulegu listamaður. Það sést og þarf á því að taka tillit til tilfinninga listamannsins. Ef það er ekki gert, kemur það niður á tónlistinni. Engin hljómsveit er betri en skipulagið af henni, hversu góðir sem hljómlistamennir eru. Hann heldur svo áfram að tala hljómsveitina. Hljómsveitin hérna hefur átt við ýmis vandamál að stríða. Hún hefur þó mjög mikilvæga eiginleika. Hún leikur með temperament. Hljófaraleikararnir eru ekki að spila þanga til verkið í búið. Þeir eru raunverulega að spila þó að gallar kunni stundum að vera hljófaraleiknum. Þetta er gullin eiginleiki. Þetta er mjög spennandi hljómsveit vegna möguleikana sem hún hefur. Það er ýmislegt sem ég geti fundið að, en ég sé enga ástæða til þess því að þeir hafa tekið við sér, til vitnum líkur. Miðað við nokkuð hvassar athugasendir sem síðari hljómsveitastjóra skrifuðu til stjórna hljómsveitarinnar fer Strickland mjúkum höndum með vandamálið, enda ástæða til þar sem mörg mál voru á viðkomu stigi. Hann nefnir þau en þá á annan hátt en allir geta verið sammál um vandan. Hann nefnir líka í þessu viðtali í Vísi ýmislegt sem vænlegt væri að horfa til framtíðar. Hann segir, ég held að það mikilvægasta sem hér liggur fyrir sig að þjálfa upp hóp af ungum hljófaraleikurum til að fara inn í hljómsveitana síðar. Og ennfremur, unglinga hljómsveitirnar gegna mjög mikilvægu hlutverki því að gefa mönnum reynslu í að leika í hljómsveitum eins fljótt og kostur er. Tilvitnum líkur. Nú vísir í þessa átt var þegar í gangi þar sem Björn Ólafsson stjórnaði skóla hljómsveit tónlistarskólans í Reykjavík á þessum árum. Nú annað mátti lesa. Hljómsveiti sýnir nú á hverjum tónleikum eftir aðra og hún er búin að slíta barskónum og menn þurfa ekki lengur að óttast að nein veruleg mistök komi fram í leikarnar. William Strickland hefur náð mjög góðum tökum á sveitinu og verið fljótari til þess sem flestir aðri stjórnandi hennar. Nú álíka jákvæðar umfjallanir eru til fyrir hljómsveitastjóra og virðast koma þeir hinga til lands að hafa gert hljómsveitinni gott. Menn eru stöðugt að slíta barnskónum. Hvað sem mannum fannst, lék hljómsveitin fjölda stóra verka undir stjórn Stricklands og meðan að hann dvaldi hér. Í dagblaðinu Vísi, 29. maí 1963, má lesa Ákveði hefur verið að Sinfóníuhljómsveit Íslands leiki inn á þrjár grammofónplötur fyrir bandaríska hljómplötufirma sem í tengslu við ameríska tónskáldafélagið. Stjórnandi verði William Strickland. Verkin kom út á vegum útgáfu fyrirtæki tónskálda í Bandaríkjunum Composers Recording árið 1963. Plöturna voru eins og sagði þrjár og voru á þeim konsert fyrir píanó og hljónsveit, konserto Giocoso frá árinu 1956 eftir Avery Claflin og lék Gísli Magnússon á píanóið. Á annari plötinu voru þrjú verk, Sinfónía nr. 16, Íslenska Sinfónían eftir Henrik Hóvel og kemur fram í umsóknum að hann hafi samið verki til handa hljónsveitastjóranum William Strickland og í minningu William Stefánssonar landkonnuðar.
Þá voru tvö íslensk verk á þessari blötu, Íslensk forleikur opus 9 eftir Jón Leifs og Passakalía eftir Páli Jósefsson. Og á þriðju blötunni leik Symfóníu hljómsveit Íslands verkið Thanksgiving eftir Charles Ives á St. Core. Á blötunum eru einni verk eftir önnu bandarins konskáld en þá í flutningi annarra hljómsveita einnig undir stjórn Þrykkland. Við heyrum nú að lokum Symfóníu Henry Cowell, Íslands Symfóníu opið 16 af þessari hljómplötu frá árunni 1963.

0: Hér lauk þriðja þætti úr þáttaröðinni Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Hann var fyrst á dagskrá 2025. Umsjón hafði Bjarki Sveinbjörnsson.
1: Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, Hvalsnes sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaða sókn. Ertu fyrir sunnan, Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, Byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og Gerðasafn, Listasafn Kópavogs. Grænmeti til slaðborð, alla daga, Móðurjörð, Vallanesi. Góð bók, bætir sumafríið, Forlagið. Ertu fyrir norðan, sýningar eru alls konar, Listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli, Þingeyjarsveit. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Garðplöntu úrvalið í Laugarási. Tilbúð okk fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Hvalkjött á grillið, sælkjæra félagi Kolaportinu.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt í þriðja skiptið í þessari viku. Íranar tilkynntu í gærkvöld að Hormúsundi hafi verið lokað.
3: Ákvörðunin var sögð tekin eftir að Íran sér réðst á skip sem eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykta siglingaleið. Skipið gat ekki haldið för sinni áfram eftir árásina. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Bandaríkjaher brást við árásinni sem hann kallaði blygðunarlausa. Í tilkynningu stjórnstöðar hersins segir að hann hafi hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar svöruðu með því að ráðast að skotmörkum í Kuveit, Bahrein, Katar og sameinuðu arabísku furstadæmanum í nótt og í morgun. Herinn hefur ekki beint árásum sínum að síðastnefnda landinu frá því í maí. Þá hafa fregnir borist af því að þrjú flugskeyti Írana hafi fallið í Jórdaníu. Ísak Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Þar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Þar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir væru eina leiðin fram á við í deilu Írans og Bandaríkjana.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bæjarhátíðin Kótelettan var haldin á Selfossi helgina. Að sögn lögreglu fór hátíðin nokkuð vel fram þrátt fyrir einhverja pústra og eignaspjöll.
0: Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarðstjóri segir þó alltaf koma upp mál þegar svo margir komi saman. Hún segir meiri erill hafa verið í nótt en daginn áður, enda fleira fólk á svæðinu. Fjórir gistu fangaklefa í nótt.
4: Það var bara töljasta fólki og orðinlega einhverjir eins og alltaf pústrar inn á svæðinu og einhver svona mál sem að koma upp. Engið svo sem meira til líkansalars eða slíkt, við vorum með meira til eignastjöll. Og svo voru við fyrstu gista að fangaklega fyrir ábyldingar glöðurmanni.
0: Hún segir umferðina hafa verið þunga í gær og gerir ráð fyrir að svo verði aftur í dag.
4: En við gerum svo ráð fyrir að fólk fara tíu sig upp úr tíu. Þannig við gerum ráð fyrir að vera þungum fyrir allavega frá Selfossi í bæinn, svona milli tíu og þrjú.
2: Sagði Bryndís Jóhannesdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham er látinn eftir skammvinn veikindi. Hann var einn af einörðustu stuðningsmönnum Donald Trump bandaríkjaforseta.
3: Graham lést í gærkvöld 71 árs að aldri. Í tilkynningu frá skrifstofu hans segir að fjölskylda Grahams kunni að meta bænir en byði annars næði á þessum afar erfiðu tímum. Graham var kjörinn öldungadeilda þingmaður Suður Karolínu 2002. Hann var einn af áhrifamestu stjórnmálamönnum í Washington á sviði utanríkisstefnu og öryggis- og varnarmála og einn af helstu bandamönnum Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Hann var auk þess formaður fjárlaganefndar öldungadeildarinnar. Öldungadeilda þingmaðurinn var nýsnúinn aftur til Bandaríkjana frá Kænugarði. Þar átti hann fund með Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu á föstudag. Trump vottaði Graham virðingu sína með færslu á Truth Social. Þar sagði hann Graham vera eina bestu mannesku sem hann hefði kynst. Graham sérði sárlega saknað. Ríkisstjóri Suður Karolínu mun skipa næsta öldungadeilda þingmann ríkisins.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá og við þetta má bæta að kosið verður sæti Grahams í kosningunum í Bandaríkjunum í nóvember. Norðmenn slógu ekkert af stemningu, HM-stemningunni þrátt fyrir 2-1 tap gegn Englandi í áttaliðu úrslitum í gær. Mikill erill var í miðborg Oslo og talsvert álag á slysadeild. Í frétt NRK, norska ríkisútvarpsins, segir að 45 hafi komið þar inn frá miðnætti fram til klukkan 7 í morgun. Það sé álíka á gengur og gerist á nýjársnótt og þjóðatíðadaginn og svipað og var þegar landsliðið vann frækin sigur á Brasilíu fyrir skemmstu. Haftir eftir Martine Enger á slysadeildinni að þetta hafi verið meira en að venjulegri helgarnótt. Mikil ölvun var í miðborginni og eru 24 slys rakin til leiksins í gær. Ekkert þeirra er þó talið tengjast syngdarróðuri sem stuðningsfólk norska landslysins hefur hlotið heimsfrægð fyrir. England mætir erkifjendum sínum Argentínu í undanúrslitum HM eftir að Messi og félagar unnu Sviss í nótt 3-1 í framlengdum leik. Sáleikur fer fram á miðvikudaginn en fyrri úrslitaleikurinn er á þriðjudag og þar mætast Spánn og Frakkland. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók 11 ökumenn í gærkvöld á nótt. Megna grunn sem akstur undir áhrifum ávana eða fíknefna, frá þessu segir í dagbók lögreglu. Einni voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur og þá komu 3 líkamsárásir inn á borð lögreglu, einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni, einn var vistaður í fangaklefa. Frétti verið næstaðar klukkan 11, fréttalestir er lokið.
5: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
6: Veðurfregnir les, Kríarún Daðadóttir. Viðvaranir. Gular veðurviðvaranir verða í gildi í dag á Breiðafirði, Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra og á Miðhálandinu þar til í kvöld. Varað við sunnan hvassviðri og snörpum vindstrengjum með kviðum alltaf 30 metrum á sekundu. Einnig eru líkur á sandfoki norðan jökla á Miðhálandinu. Nánari upplýsingar má nálgast á veður.is. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sama kvöld. Höfuðborgarsvæðið, sunnan 8 til 13 metrar á sekundu og skýjaða mestu en úrkomulítið. Fer að rigna í kvöld, hægari á morgun og rigning með köflum, hiti 10 til 14 stig. Suðurland, sunnan 5 til 13 metrar á sekundu og dálítil súld en fer að rigna vestan til í kvöld. Suðurlaga 8, 5 til 10 og rigning með köflum á morgun en styttir upp austan til annað kvöld, hiti 10 til 14 stig. Faxaflói, sunnan 8 til 15 og dálítil væta en talsverð rigning seinni partinn. Suðlæg 8 5 til 10 og rigning eða súld á morgun hiti 10 til 15 stig. Breiðafjörður, sunnan 13 til 20 og snarpar vindkviður við fjöll. Dálítil væta en talsverð rigning seinni partinn. Sunnan 8 til 15 og rigning á morgun hiti 10 til 14 stig. Vestfjörður, sunnan 13 til 20 og snarpar vindkviður við fjöll. Dálítil væta en talsverð rigning setnipartinn. Sunnan 8 til 15 og dálítil rigning eða súld á morgun en bætir í úrkomu undir kvöld. Hiti 10 til 14 stig. Strandir á Norðurland vestra. Sunnan og suðvestan 13 til 20 hvassast á strandum. Skýjað og fer að rigna kvöldið. Sunnan 8 til 15 og rigning með köflum á morgun. Hiti 12 til 20 stig en heldur svalara á morgun. Norðurland eystra, sunnan og suðvestan 8 til 18, hvassast vestast. Bjart með köflum og hiti 18 til 25 stig, en sumstaðar rigning í kvöld. Sunnan og suðvestan 5 til 13 og rigning með köflum á morgun, hiti 12 til 18 stig. Austurlanda glettingi, suðvestan 5 til 13 og bjart að mestu, hiti 18 til 27 stig. Heldur hægari á morgun, skýjað með köflum og sunnstaðar rigning af og til, hiti 14 til 20 stig. Austfirðir, suðvestan 3 til 10 og létt skýjað, hiti 18 til 26 stig. Bjart á morgun en rigning með köflum annað kvöld, hiti 16 til 21 stig. Suðausturland, suðvestan 5 til 10 á morgun en 8 til 15 austan Örafa. Skýjað og hiti 11 til 17 stig. Suðvestan 5 til 13 og rigning með köflum á morgun en heldur hægari seinnipartinn. Hiti 10 til 15 stig. Miðhálendið. Sunnan og suðvestan 13 til 20 en heldur hægari sunnan jökla. Skýjað með köflum á dálítil væta vestast en líkur á sandfoki norðan Vatnajökuls. Hiti 12 til 18 stig, dregur úr vindi í nótt, sunnan og suðvestan 8 til 15 og rigning með köflum á morgun. Hiti 10 til 15 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. á þriðjudag, sunnan 5-13 metrar á sekundu, hvassast vestast á landinu, rigning og hiti 10-15 stig, en úrkomulítið og hiti alltaf 23 stigum austanlands. Á miðvikudag, sunnan og suðvestan 8-15 og dálítil væta, en bjart með köflum norðaustan og austanlands. Hiti 12-25 stig, hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag, vestan 5-13 og styttir upp, hvassast norðvestan til. Skýjað vestanlands en lengst af þurft eftir hádegi, bjartviðri í öðrum landshlutum. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austur og suðausturlandi. Á föstudag, vestlæg átt og víða bjart en skýjað vestanlands. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austanverðu landinu. Á laugardag, vestan og suðvestan átt og skýjað, rigning, engum síðdegis en úrkomi lítið sunnan heiða. Hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 10,3 stig. Úrkomi varð vart í Reykjavík í nótt en hún var það lítil og hún mældist ekki. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu í nótt voru 5,8 stig í Skaftafelli. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 15,7 mm á Hjarðarfelli. Mesti vindhraði klukkan 9 var 21 metri á sekundu á Fagradals Hagafelli og við Búlandshöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, sunnan 7, úrkoma í grennd, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1023 millibar stígandi. Stafoltsey, suðsuðustan 6, hiti 13 stig. Bláfeldur, sunnan 8, hiti 11 stig. Stykkisólmur, suðsuðvestan 11, allskýjað, hiti 12 stig. Ásgarður, suðvestan 6, hiti 12 stig. Reykólar, suðsuðvestan 10, hiti 12 stig. Lambavatn, suðustan 6, hiti 11 stig. Bjargtangar, suðsuðustan 10, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 5, hiti 13 stig. Bólungarvík, suðvestan 6, hiti 15 stig. Ísafjörður, suðvestan 8, hiti 14 stig. Æðey, sunnan 13, hiti 12 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 19, hiti 13 stig. Litla Ávík, sunnan 14, skýjað, dálítill sjór, hiti 14 stig. Hólmavík, suðsuðvestan 11, hiti 13 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 15, hiti 13 stig. Blönduós, suðsuðvestan 9, hiti 17 stig. Hveravellir, sunnan 11, hiti 9 stig. Skagatá, suðvestan 9, hiti 16 stig. Nautabú, sunnan 7, hiti 17 stig. Sauðanesviti, sunnan 7, allskýjað, dálítill sjór, hiti 22 stig. Akureyri, austsuðustan 7, hiti 19 stig. Grímsey, sunnan 4, hiti 14 stig. Mývatn, suðsuðustan 13, hiti 16 stig. Mánárbakki, sunnan 6, hiti 21 stig. Ásbyrgi, sunnan 8, hiti 19 stig. Grímstaðir, suðsuðvestan 8, mistur, hiti 19 stig. Raufarhöfn, suðsuðustan 4, hiti 20 stig. Fontur, sunnan 4, hiti 15 stig. Miðfjarðarnes, suðsuðustan 4, hiti 23 stig. Skjaldþingstaðir, suðsuðvestan 5, hiti 23 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 10, hiti 20 stig. Egilstaðaflugvöllur, sunnan 2, hiti 21 stig. Kárahnjúkar, suðsuðvestan 10, hiti 15 stig. Hallormsstaðir, logn, hiti 21 stig. Dalatangi, suðvestan 2, rykmistur, dálítill sjór, hiti 18 stig. Loftþrýstingur 1023 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðsuðvestan 1, hiti 18 stig. Seley, sunnan 9, hiti 8 stig. Vattarnes, sunnan 5, hiti 11 stig. Kambanes, suðvestan 5, hiti 9 stig. Papey, sunnan 13, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 6, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, vestnorðvestan 9, hiti 11 stig. Skaftafell, austan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig.

sunnan 8, hiti 11 stig. Grindavík, suðsuðaustan 8, hiti 11 stig. Garðskagaviti, sunnan 12, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 11, súld, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.

Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á sunnudegi. Nú förum við á ferðalag með Katrínu Sif Einarsdóttur sem leiðsegir okkur lokuð ríki og afskektar eyjur. Þetta annar þáttur í þáttaröðinni Öll heimsins lönd í umsjón Hinriks Völer.

0: Við höldum áfram að kynnast Katrínu Sif Einarsdóttur og hennar magnaða ferðalagi heiminn. Hún hefur nú heimsótt öll lönd heims, hvorki í meirinni minna, og lauk þessu 20 ára ferðalagi í febrúar á þessu ári, þegar hún kom til São Tomé og Príncipe, sem var síðasta landið á listanum hennar. Í fyrri þætti fórum við yfir ferðalög hennar stríðsrjáð ríki og rættum hvernig það að vera ein á ferð í löndum eins og Jemen, Suður-Súdan og Afganistan. Nú beinum við sjónum okkar að annars konar áfangastöðum, löndum sem eru lokuð, einangruð eða einfaldlega utan alfara leiðar. Stöðum þar sem túrismi þekkist varla og reglurnar eru aðrar en við eigum að venjast. Við ræðum líka fjarlægar og afskektar eyjar sem Katrín hefur heimsótt á leið sinni heiminn. Þú fórst í Líbíu á síðast ári, að það reyndar reynt nokkru sinnum áður en án árangurs. Hvernig gekk að fá vegabréfs áritun og undirbúa ferðina í þetta sinn?
1: Hún gekk vel, en það alveg lokað við Tunís, Alsír og Egyptlandi. Og einu leið til að komast núna flug frá Möltu. Ég var tekið á móti þar með leiðsögumann og lögreglumann sem fylgdi mér allan tíman. Þau þurfti alltaf að vera með mér og lögreglumadurinn gisti alltaf á sama hótel og ég. Ég fann ekki fyrir mikið óryggi en þetta var eitthvað lögbundin leið til að fá í visa sem turisti.
0: Þannig að þetta fylgir öllum ferðamönnum sem komum til landsins.
1: Já.
0: Við förum að sér söguna Muammar Gaddafi réða ríkjum í rúm 40 ár í Líbíu og þar til hann var ráðun að dögum 2011. Sástu ykkur merki valdatíð hans eða tölu heiminn þessa tíma?
1: Nei, þetta var ekki mikið rætt pólitíska mál. Ég spurði ekki Gaddafi en maður sérði alveg að daglega lífið þar og sögu þeirra í dag. Það gengur ekki vel. Og það var alveg tímabilið þar sem Libya var mjög ríkt undir Gaddafi og ég get alveg ímyndað mér að fólk sakna þess að vera í aðeins ríkari umhverfi. Ég veit ekki já hvort að núverandi stjórnvöld sé að standa sig miklu betur en ég fekk ekki að tala við heimamenn, bara leysugumanninn og hérna lögreglumaðurinn talaði ekki mennsku en við gerðum ekki mikið, við fórum á ströndinni, við fórum að hlusta tónlist, við reyktum vatnspípur, fórum út að borða, fórum að skoða hinn hérna borgir Tripoli þýðir Three Cities, svo eru tveir aðrir, Leptis Magna og Sabrata, sem tekur alveg heilan dag sitt hvort að sjá, svona Roman Phoenician.
0: Það varst að skoða einhverja rústir gamlar og hvernig var svo upplögun?
1: Hún var magnuð, ég var ein í Sabrata sem er bara heilt borg af rústir og ég var ein þarna í heilan dag.

0: dag að lappa í 40 stiga hiti.
1: Er þetta bera þetta saman við Pompei?
0: Já, þetta svona svipað á Pompei, en magnað að hafa þetta fyrir sér ein. Og ég spurði hvort að þetta var pantað sérstaklega prívat fyrir mig og hann sagði nei, það bara kemur enginn hingað.
1: En náðurlega að sjá eitthvað meira á landinu sjálfu eða þurftur að vera í stóru borgunum?
0: Já, ég fór bara á þessi þrjú staðir. Mm. Og ég held að sé að lítið hleyft lengra inn í landinu nema að þú ert með, þá þarftu fleiri lagreglum en með byssur í fylgd.
1: Það þarftu að vera með alveg öryggisveit með þér.
0: Já.
1: Veistu af hverju það er? Af hverju þetta er svona lokað og mikil öryggisgæsla?
0: Þegar ég að ferðast ein sem kona á svona löndum, það er stundum betra að vita ekki.
1: Ég skil þig. Að gera hæfilega rannsóknarvinnu en ekki ómikla.
0: Já, og bara vona það besta.

Líbía er fámenn og strjálbýl, aðeins fjórir íbúar á hvern ferkilometra, svipað og Ísland. En ólíkt Íslandi stærsti hluti Líbíu eyðimörk. Meiri hluti landsmanna býr við Miðjarðarhafs ströndina, þar sem stærstu borgirnar Trípoli, Benghazi og Misrata hafa vaxið fram. Inn til landsins taka við víðóttu mikil eyðimörk, fjallendi og vinjar, þar sem byggðin verður strjálli og fjarlægðirnar meiri. Árið 2011 bárust áhrif arabíska vorsins til Líbíu. Mótmæli höfðu þegar átt sér stað í Túnis og Egyptalandi og í febrúar sama ár fór óanægja með stjórn Gaddafís að brjótast út af fullum krafti í Líbíu. Í austurhluta landsins, meðal annars í Benghazi, stækkaði hópur mótmælenda hratt og hluti hermanna og embættismanna snerist gegn stjórninni. Landið var auðugt af olíu en margir upplifðu spillingu, atvinnuleysi og misrétti. Mótmælin þróust fljótt í borgarastyrjöld og alþjóðasamfélagið blandaði sér í átökin. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti aðgerðir til að venda almenna borgara og í kjölfar hóf Atlantshafsbandalagið loftárásir gegn hersveitum Gaddafís. Haustið 2011 féll stjórnin. Gaddafi var handsamaður nálagt heimaborg sinni Sirte og drepin skömmu síðar. En fall hans markaði ekki upp af stöðuleika. Þvert á móti hefur Líbía síðan glímt við sundrung, vopnaða hópa, veikburða, ríkisvald og átök milli ólíkra stjórnmálafla. Þess vegna Líbía enn í dag, land sem vekur forvitni ferðalanga, en líka land sem krefst mikillar varúðar.

0: færum okkur yfir til Austur Afríku, nána tiltekið Eritreu. Þegar ég var að undirbúa þáttinn, syngdist mér að vera nú talsverður hausverkur að ferðast þangað. Ferða viðvarnir, vegabréfs áreitanir, leyfi og alls konar reglur. Katrín, hvar byrja maður eiginlega þegar maður ætla að ferðast til Eritreu?
1: Já, þetta var pínu hausverk. Þetta var eina landið sem ég hefði mikla áhyggjur að fá ekki að komast inn. Þar sem maður þarf að gera vísa umsókn persónlega í Stokkólm.
0: Nú þarf að mæta þetta í persónu til Svíþjóðar til að fá stimpilinn.
1: Já, ég gat sendt inn í gegnum posti, þú veist, umsóknin og þá þurfti ég að bíða í nokkrar vikur. Ég held að var meira en 1.5 mánuði að fá svar og svorin kom í gegnum símtöl og síminn var ekki alltaf að hringja og þetta var pínu svona 50-50 alltaf en loksins fekk ég símtal bara, þú mátt koma á morgun og ég var í Portugal, ég bara, já á morgun til Stockholm, ok, ég skal reyna mitt besta var ég koma á fyrstu daginn hann bara, já, komdu bara og þegar ég var komin inn í sendiráðinu þá var klokkan 9 á fyrstu dag og það stóðu kannski 10-12 menn konur frá Eritrea í röð að bíða eftir aðstóð og þjónustu og ég var svo eina þarna ekki frá Eritrea og rugla eina turistin líka. Mér var tekin inn og spjalla við og gefið te og svo fekk ég stimpillin í vegabréfinu.
0: Landin er oft lýst sem einu lokaðasta ríki í Afríku. Fannstu fyrir því?
1: Já, ég fann fyrir því. Það heitir The North Korea of Africa og það er pínu satt. Þeir eru alveg lokað frá nágrunum. Það virkar ekki net. Það má ekki ferðast frjáls Ég mátti vera í aðalborginni Asmara án gæt en ég mátti ekki fara útur. Þetta var pínu svona The Truman Show tilfinning að vera þarna.
0: Þetta er kannski, þarna eru að tala að nettenging sé takmörkuð, samfélagsmiðlar, er ekki hluti af daglegu lífi, en ekki sagt þannig að reyðu fé og kannski allt gengur svolítið hæga fyrir sig.
1: Já, það var mjög ódýrt að vera þarna. Það var ekki mikið að eyða pening í heldur. Kaffi og ís var mjög gott. Það þakka ítölsku hérna.
0: Ítölsku áhrifunum fyrir það?
1: Já. Og það var til svona art deco og svið og alls konar svona flotta byggingar en ekkert að gerast í þeim.
0: Þetta var alltaf ítölsk nýlenda á sínum tíma og þessi höfuborg Asmara þekkt fyrir hann ítalska moderníska byggingastíl.
1: Já.
0: Þannig að það voru svona art deco, bíóhús og gömul kaffús í borginni.
1: Já, en ekkert að gera. Þú veist, ekkert að gerast í þeim, það var engin tónleikað en eitt að fara fram. Maður getur takið upp myndbönd þarna og trú að það sé ennþá 1970.
0: En veistu af hverju þú máttir ekki fara lengra en út fyrir höfuborgina?
1: Þeir segja að það sé út af öryggis vandamál en eins og Norður Korea þá er Eritrea öryggasta landið sem ég kannski hafa ferðast til í Afríku það er ekkert að frétta það er enginn sem hefur áhugjað þér eða penningi þitt eða vegabréfið þitt Norður Korea var eins að þú skýrir sólgleraugu þínir á borðinu og lappir í burtu það er enginn að fara að taka þau
0: Það er kannski einhver samnefnari í þessum loku ríkjum að vegna eftirliti ríkisins að þá eru þokkulega örugt að ferðast þar
1: Já, það er svo mikil stjórn fyrir gesti, þá var það bara besta stað til að ferðast ein.
0: Og hvernig var þá að lifa svona á nútíma tækni?
1: Þetta var þokkalegt sko, það var gaman að aftengjast. Það var hægt að finna mjög hægt internet á kaffihúsum en ég bara nefndi því ekki og ég setti bara síman til liðanema sem ljósmynda vel og mér finnst gaman að ferðast pínu aftur í tíma og ég myndi sér að vera veist, já ótengt.
0: Þannig við mælum með fyrir þau sem vilja fara í stafrænt detox.
1: Já, farðu til Eritrea.
0: Það verður seint sagt að Eritrea sé land með sterka hefð fyrir fjöldatúrisma. Landið er lítið heimsótt. Ferðalög þangað geta verið flókin og víða ef vara við ferðum sérstaklega nálægt landamærum Eþópíu, Súdan og Djibúti. Bresk og áströlsk stjórnvöld vara til dæmis við ferðum til hluta landsins og nefna meðal annars spennu á landamærum og óstöðugt ástand. Eritrea liggur á norðausturhorni Afríku við Rauðahafið. Landið var ítölsk nýlenda frá lokum 19. aldar til 1941. þegar Bretar hröktu Ítali þaðan í seinni heimstyrjöldinni. Eftir stríðið var Eritrea tíma undir breskri stjórn en Sameinuðu þjóðirnar ákveðu síðar að landið yrði sett í sambandsríki með Eþiópíu. Það samband varð sífellt umdeildara og þegar Eþiópía innlimaði Eritreu að fullu hófst löng sjálfstæðisbarátta sem stóð í 3 áratugi. Formlegt sjálfstæði var samþykkt eftir þjóðaratkvæðagreiðslu 1993. Þess vegna Eritrea eitt yngsta sjálfstæðiríki Afríku. Saga landsins eftir sjálfstæði hefur þó verið þyrnum stráð. Á árunum 1998 til 2000 börðust Eritrea og Eþiópía í mannskæðu landamærastríði. Árið 2018 skrifuðu ríkin undir friðaryfirlýsingu en samskiptin hafa áfram verið viðkvæm og spennan mikil síðan þá. Það sem gerir Eritreu sérstaka í augum margra ferðalanga ekki aðeins einangrunin, heldur líka þessi óvænta blanda af afrískri sögu, ítalskri nýlendu arfleið og lokuðu stjórnmálakerfi. Höfuðborgin Asmara stundum kölluð ein best varðveitta borg Afríku þegar kemur að þessum móderníska ítalska stíl. Þar má finna ítölsk kaffihús, kvikmyndahús, kirkjur, opinbera byggingar og íbúðarhús sem voru reist á nýlendutímanum. UNESCO setti Asmara á heimsminneskrá 2017 fyrir einstakan og vel varðveittan byggingastíl. En á bakvið fallega byggingar og rólegt yfirbragð ríki sem með lokuðustu ríkjum heims. Eritreu hefur verið stjórnað af Isaias Afwerki frá sjálfstæði og stjórnarflokkur hans eini leyfði stjórnmálaflokkur landsins. Landið hefur ekki haldið þjóðakosningar frá sjálfstæði og óháðir fjölmiðlar eru bannaðir. Sameinuðu þjóðirnar hafa einnig sakað stjórnvöld í Eritreu alvarleg og kerfisbundin mannréttindabrot, meðal annars pyntingar, nauðungavinnu, kynferðisofbeldi og mannskvörf. Stjórnvöld í Eritreu hafa alfarið hafnað slíkum ásökunum. Ferðamaður sem kemur til Eritreu upplifir því oft 2 hliðar á sama tíma. Annars vegar land með mikla sögu, sterka menningu, einstaka byggingararfleið og fámenna ferðamannastaði. Hins vegar land, þar sem aðgengi að upplýsingum takmarkað, greiðslukort gagnaslítið og ferðalög utan höfuborgarnar háð leifum og eftirliti. Það kannski einmitt þessi togstreita sem gerir Eritreu svo sérstaka. Land sem virðist á köflum frosið í tíma, en á sama tíma ber með sér djúp pólitísk sár. Færum okkur til Mið-Asíu. Þar einstakt ríki Turkmenistan. Líkt og með Eritreu fekk landið sjálfstæði 1991 og hefur einkennst af einræði stjórn. Nú Serdar Berdi Mohamedov við völd, en hann tók við að föður sínum 2022, manninum með langanafnið Gurban Guly Berdi Mohamedov.
1: Og ég fekk að komast inn í skipulegu ferð, þetta var svona hestaferð, hestasýning. Ég elska hesta og Turkmenistan frægt fyrir sérstaka hestakinn og hestalit. Og já, þegar ég var að reyna að komast inn fyrst, þá var ég að ferðast ein bara backpackerferð í Azerbaijan og Íran og þá var ekki gefið út vísa fyrir svona backpackers. Og Turkmenistan standland en meira tengt Tyrklands í tungumál kannski og menning. Og Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, þeir ekkert með mikið tengsl við Turkmenistan. Við ættum að sækja hestahátíðina á síðasta degi okkar í Turkmenistan og þurftum leyfi til að fara inn á vettvanginn en svo vorum við neita þess því að forsetin ákvæði að mæta og við fengum ekkert að komast inn.
0: Það því að forsetin mætti, já. Var þetta þá Serdar Berdi Mohamedov? Eða, já,
1: hann sjálfur.
0: Hann sjálfur, það ekki annað. Ég held að pappan Gurban Guly sé mikill hestamaður skilsnir.
1: Já, báðir þeirra.
0: Já, nokkur frábær myndskeið á YouTube fyrir að áhuga sama. En nú með heyrt frá þeim sem við fara á að þetta sé nú talsverða andstæður. Höfuborgin Askabat, fullt af hvítum, marmarabyggingum og meðan ríkir fátækt utan höfuborgarinnar. Passa það?
1: Já, það passar. Höfuborgin var mjög hrein, hvít, glæsileg, ný, hvíta bíla, hvíta hús, allir klætir líka eins, það til svona uniform fyrir fólk í vinnu og í skóla og landslagið var einfalt ef þú fórst út úr höfðuborgarsvæðinu þá var landslagið einfalt fátækt, tómt, ekkert hættulegt en, og ekkert með veist, sveltandi fólki en þetta var bara svona simple life skilur
0: En síðan Sovjetríkin liðust í sundur þá hafa verið þrý forsetar í Turkmenistan og lagt mikið upp úr persónudýrkun. Varstu, var við slíkt meðal heimanna að forsetin var svolítið talað, að það var myndra forsetanum og styttur og þess aftar?
1: Já, hann allstaðir og öll byggingarnir sem eru hætta heimsækja, þá forsetin með sér inngang alltaf sem bara hann má nota og hefur kannski aldrei nýtt en við fórum í svona Parísihjól og við máttum ekki koma inn í sama inngang og hann og við fórum inn í hinn inngangi og komum okkur inn spyrðum svo hérna leysum maðurinn okkar hversu oft kemur forsetin hingað hún sagði aldrei
0: Í Mið-Asíu má finna þessi stanríki Turkmenistan, Úsbekistan, Kazakstan, Kirgistan og Tadsjikistan Þau voru nú að hluta af Sovjetríkjunum sálugu en svo hafa liðast í sundur og mikið vatn undir sjávar og túrkmunar hafa verið undir þessari einræðisstjórn sem tölum við Er mikill munur á menningu þessara landa?
1: Já, ég myndi segja að þú veist, Turkmenistan þeir eru meira eins og Tyrkmen og hinstanríkin líkjast meira hvert öðru eins og Tajikistan og Kyrgistan Og til dæmis Tajikistan og Kyrgistan þeir nýta ennþá Cyrillic stafir en Turkmenistan ekki. Úsbekistan er líka, það miklu meira rússnesk áhrif eftir í Úsbekistan til dæmis en í Turkmenistan ekki.
0: Stanríkin í Mið-Asíu sem voru nefnd áðan eru lönd sem margir eiga erfitt með að staðsetja á korti hvað þá að setja á óskalistan fyrir næsta sumarfrí en þegar maður fer að skoða þau betur opnast heill heimur meðal annars saga silkivegarins frábærar gönguleðir og sovjaskar minjar þessi ríki eiga sameiginlega sögu sem hluti af Sovjetríkjunum og urðu öll sjálfstæð 1991 þegar Sovjetríkin liði undir lok Þau erðu landamæri, stjórnsýslu, innviði og pólitíska menningu frá Moskvu en eftir sjálfstæði hafa þau þróast í ólíkar áttir. Sum hafa að opna meira fyrir erlenda gesti og alþjóða samfélaginu. Á meðan önnur hafa haldið fastar í lokað stjórnkerfi þar sem einræðisherrar stjórna landinu. Þar má til dæmis nefna Turkmenistan sem eitt lokaðasta ríki heims og svo Úsbekistan. Sem hefur á síðustu árum lagt meiri áherslu á ferðaþjónustu og opna sig meira fyrir gestum. Ferðamanna iðnaðurinn í þessum löndum því misjafn. Úsbekistan líklega þekktast að ferðamannalandið á svæðinu, sérstaklega vegna gömlu silkivegaborgana, Samarkand, Búkaró og Kýva. Úsbekar hafa fjárfest talsvert í ferðamanna iðnaðinum og gríðaleg uppbygging hefur átt sér stað. Ný hótel spretta upp eins og gorkúlur. Og 2025 heimsóttu rúmlega 10 milljónir manna landið. Af þessum stan ríkjum það Turkmenistan sem sker sig úr. Þar eru lög og reglur sem varða ferðamenn mun strangari, vegabréfs áritanir erfiðari og ferðamenn oftast bundnir við skipulegar ferðir. Kazakstan hefur þó fengið óvenjulega mikla athygli á Vesturlöndum, ekki endilega vegna náttúrunar eða sögunar, heldur vegna kvikmyndarinnar Borat sem kom út 2006. Kvikmyndin og samnefndur karakter sem var leikinn af breska leikaranum Sasha Baron Cohen fór illa í marga kasaka en það sýndi myndin landið í furðulegu ljósi. Stjórnvöld í Kazakstan brugðust hart við myndinni og hún var tíma bönnuð en síðar sneru ferðamála yfirvöld í Kazakstan dæminu sér í vil og tóku meira að segja upp slagorðið. Very nice, í kynningu á landinu. En þau fleigu orð voru eitt af einkennisorðum Borats. Stanríkin eru því ekki einn og sami áfangastaðurinn, heldur fimm ólík lönd með sameiginlega fortíð en ólíka nútíð. Sum eru farin að opnast hratt, önnur eru einangraðri frá umheiminum. En kannski það ymmið þessi blanda sem gerir svæði svona spennandi fyrir ferðalanga eins og Katrínu, Löndin eru kunnuleg í sögulegu samingi, en samt framandi fyrir flest okkar. Þar mætast Sovjetríkin gömlu, Silkivegurinn, Fjallendi, Eyðimerkur og ný ríki sem eru enn að móta sína eigin sjálfsmynd. Setjum punktin við lokuð ríki og flókin landamæri. Færum okkur yfir í afskekkt lönd eða eyjur. Staði sem eru ekki endilega hættulegir eða einangraðir í pólitískum skilningi heldur einfaldlega svo langt í burtu að fáir leggja leið sína þangað. Þetta eru litlar eyjar og afskekkt ríki þar sem ferðalagi sjálft getur verið stærsta áskorunin. Flugleiðirnar eru fáar, tengingarnar stopular og stundum þarf maður að skipuleggja ferðina út frá einni flugvél sem kemur einu sinni eða tvisvar í viku. Mörg af minnst heimsóttu löndum heims eru eyjar í Kyrrahafi. Tuvalu, Kiribati, Marshalleyjar, Mikronesia og Nauru eru ekki nöfn sem birtast oft í ferðabæklingum hjá Íslendingum. Ekki vegna þess að þar eru ekkert að sjá, þvert á móti, þar eru kóralrif, strendur, áhugaverð samfélög og hafið í allar áttir. En þau eru svo afskekkt, innviðlélegir og ferðalagið svo langt og dýrt að fjöldatúrismin nær einfallega ekki þangað. Tuvalu er til dæmis oft nefnt á listum yfir minnst heimsóttu lönd heims og fær aðeins nokkur þúsund erlenda gesti á ári. Hefur að byrja á Tuvalu, þessi pínunilla eyja í Kyrrahafinu. Þetta er ríki með rétt rúmlega 10.000 íbúa. Næst fámennasta sjálfstæða ríki heims á eftir Vatikaninu. Þetta liggur einhvers staðar milli Ástralíu og Hawaii. Ég ætlum bara að spyrja hvernig í ósköpunum kefum þessi þangað?
1: Ég flaug frá Fiji. Það eru tvær flugferðir í viku og ég fór 2015 og þá var engin hraðbanki. Þurfti að taka nóg penning með mér. Þegar ég kom þangað þá var engin sérstök móttaka fyrir ferðamenn. Þetta var bara venjulegt fólk sem lífði með að lífi og gestur öðru kori voru bara basic stuff.
0: Sko, við erum að tala að Tuvalu fær aðeins örf á 1000 ferðamann ári. Veist, Ísland fær 2 miljonir, cirka bát, á venjulegu ári.
1: Já.
0: Fannstu fyrir því þau konstatna að þetta væri staður sem alls ekki vanur að taka móti ferðamönnum?
1: Já, ég var ekki óvelkomin þar, en það var ekki mikið að gera eða sjá nema daglegt líf. Þetta var allt mjög einfalt og enginn hissaði að sjá mig. Svo var líka enginn að eldur mig fyrir peninga eða athygli heldur. Þetta var smá svona, já, frí fyrir mig sem ferðamaður að vera ekkert hæslað og...
0: Lítið áriti og svona bara róliti yfir þessu.
1: Já, miklu minni áriti en í Fiji. Svo var líka bara rosalega rólegt þarna, veist, fólk hreyfir sig lítið og gerir mjög lítið yfir daginn og maður tekur bara þátt í það lífstíl í nokkra daga og mér fannst þetta vera rosalega gefandi frí, skilur við.
0: Ég sá myndband þar sem flugbrautin virtist næst í vera eins og miðbærin í landinu, börn voru að spila fótbolt á henni og fólk að nota bara flugbrautina sem samkomust að þegar enga velar er að koma að fara. Var þetta raunverulega svona?
1: Flugvallarsvæði er stór hluti af eyjunni og tekur upp mesta byggingarsvæði og það er ekki hægt að loka því af með gerðingarðinni, það myndi bara skera eyjuna í sundur og fólk frá hvort öðru, svo það er bara Central Park fyrir Tuvalu og fólk eru að spila blak og kvöldin og það eru grísur að hlaupa og hænur og hundar og svo tvisvar í viku kemur bíl fram og tilbaka með blikandi ljós til að hreinsa flugbrautina af börnum og hundum og hænum og kemur svo flugvél að lenda Airbus Boeing 737 með fullt af fólki. Það er ekki einu sinni flugvélla bygging, þetta er bara brautin.
0: Og flugvélin sem er að lenda liggur við stærri en eyjan sjálf?
1: Já, svona þrisvarsinnum stærri. Eyjan er á hæsta punktin aðeins 4 metrar.
0: Og þú minnist á það að þetta er einmitt bara 4.5 metri yfir sjávarmáli. Ég var það eitthvað sem fólk talaði um. Þú, ég veit að þegar þetta er svona alþjóðlega umræða að Tuvalu sé mögulega fyrsta ríki sem fer undir sjó.
1: Já, einmitt. Já, hækandi sjávarmál er stórt vandamál fyrir þau og jafnvel stormar, ef það kemur stormur með stórum öldum þá er allt á flæði, veist, kemur vatn allstaðir og líka flugvella brautin er líka undir vatni en ég veit ekki, fólk ekkert að baka sig á þessu. Þetta búin að vera partur af þeirra lífi svo lengi að allir bara svolítið að bíða eftir þann dag að þeir þurfa að gera eitthvað. En núna fólk búin að setja svona sandbakkar, sandpókabakkar bara til að verja, þú veist, garðin eða eitthvað. En fólk talar ekki almennlega það. Þeir heldur bara áfram og gerir ráð fyrir einhver tíman minni þau þurfa að pakka saman og fara. Ég held að það alveg komið í ljós og fara til Ástralíu eða Nýja-Sjálands þar sem þau verða velkominn.

Eins og við heyrum frá Katrínu þá ekki mikill ferðamanna iðnaður á eyjunni. En efnahárin byggir að miklu leiti á sjávarútvegi og svo óvenjulegri tekjulind landsléninu .tjvaf. Það lén hefur reynst landinu afar verðmætt en það nýtist það vel í heimi sjónvarps, streymis og myndbanda. Til dæmis var opinber vefur Eurovision söngvakeppninar nokkur skeið með landsléni Tuvalu eða Eurovision.tjvaf. Á undanförnum árum hafa forsvarsmenn Eiríkisins talað mikið hækkandi stöðu sjávar á alþjóðlegum ráðstefnum. Stóra spurningin hver framtíð Tuvalu sem rís hæst aðeins nokkra metra yfir sjávarmáli og sérstaklega viðkvæmt fyrir loftslagsbreytingum?

0: Svo er það Náru, eitt sérkennilegasta smáríki heims. Þetta er örlítið eyríki í Kyrrahafinu, aðeins rúmlega 21 ferkilometri að stærð sem er 1,5 heima í. Náru hefur ratað í heims fréttirnar fyrir eitt og annað. Eyjan varð eitt sín gríðalega auðug vegna fosfatnáms. En svo saga endaði með miklum umhverfisspjöllum, efnahagsvanda og pólitískum vandræðum. Á seinni árum hefur Náru verið tengt við ýmiss konar vafamál, til dæmis skattaskjól, peningaþvætti og umdeildar móttökustöðvar fyrir hælisleitendur á vegum ástralskra stjórnvalda. Af þessu að dæma er þetta ekki beint klassíska póstkorts eyjan, þótt hún líki í miðju Kyrrahafinu. Heldur staður með ótrúlega stóra og flókna sögu miðað við hversu lítil eyjan er. Fyrir þau sem vilja kafa dýbra ofan í þessa sérkennilegu sögu, þá mæli ég með þætti Ljósi sögunar frá 2016, þar sem Vera Illugadóttir rekur söguna um þessa furðulegu eyju.
1: Náru er dýrara og lengra í burtu en allir hinir eyjurnar sem ég fór til í Kyrrahafinu. Eitt flög í viku, ég flög frá Kiribati og þetta var eins og draugabær. Hótelið sem ég gisti á hafði 100 herbergi og ég og ein breskumaður vorum einu gestinni þeirra þetta kvöld sem við komum. Og þar eru rústir af fosfeitnámum, dreifðar alla eyjuna og hólur í jörðinni sem aldrei fylltust. Og þetta var... Já, ein af fáum stöðum sem ég myndi kannski ekki fara aftur til. Á þeim tíma var Náru ein ríkasta land heimsins og forsetin átti Lamborghini sem hann keyrði hringi kringum eyjuna í 3 mínútur búið.
0: Þessi eyja ríkið aukast gríðarlega á fosfati og sínum tíma eins og segir. Síðan hefur ekki alveg gengið jafn vel eftir það og mikið atvinnuleysi og svona.
1: Þú... Ég held að sé bara 100% atvinnuleysi.
0: Já, þú ætlar að var við það, það var ekkit mikið að gera þetta.
1: Nei. Og hótelin öllu sem voru byggð á þann tíma að Náru var ríkt land, þú veist, þeir standa þarna ennþá ósnert, ekki í rústi, þeir standa ennþá og bara ekki engin í þeim, ekkert að gera ekki hægt að selja þeim, leigja þeim það er engin til að búa í þeim þeir bara standa þarna eins og einhver já
0: er forsetin búin að selja Lamborghinin, veistu það?
1: Já, hann kom ég veit ekki hversu mikið hvað satt þessi saga er, en ég heyrði að það var beint flug til Parísar vikulega á þann tíma að Náru var ríkust og hann flaug inn sitt bíl frá Parísar til eyjunni og þegar allt fór á kólf og fosfeitin var búið og basically landið fór á haus hann þurfti að vera bara evacuated með bílnum sínum til að lífa af því að fólki voru svo reið við honum.
0: En eftir öll þessi lönd, lokuð ríki, stríðshrjáð svæði, afskektar eyjur og staði sem flest okkar þekkjum varla á korti, kom loks að síðasta landinu. Í febrúar á þessu ári lauk Katrín þessu ótrúlega ferðalagi þegar hún heimsótti São Tomé og Príncipe. Lítið eyríki undan vesturströnd Afríku. Þar með var hringnum lokað eftir 20 ára ferðalag öll lönd heims.

0: Og Katrín, hvernig var tilfinningin að lenda í São Tomé og Príncipe og vita að þetta væri síðasta landið?
1: Mjög góð. Sérstaklega eftir þriggja mánuði ferðalagi ein í Mið-Afríku þar sem enginn fer í sumarfrí. Ég flaug frá Gabon til São Tomé og São Tomé var fyrsta landið sem ég þurfti ekki vísa heldur. Það var bara visa on arrival. Ég lendi, það voru aðrir ferðamenn og turistar að koma í stranda, sumarfrí og portugalsk menning og vín á matsellunum og ég lendi fyrst í São Tomé, fekk stimpill en flaug svo beint til Príncipe sem minni eyju. Þetta var pínur svona anti-climatic fyrst því ég var ein í Príncipe og var í þriggja daga gönguferð og var að skoða eitthvað smá foss og strönd og eitthvað og svo fór ég til São Tomé aðaleigjunni að hitta fimm vinum og fagna síðasta landið mitt og 39 ára afmælinu mínu. Já, ég var mjög stolt og svolítið létt yfir því að hafa gert þetta allt ein og fannst yndislegt að eiga vinir sem viltu koma og fagna með mér allar leið til Afríku bara pingu lítil eigi sem enginn hefur heyrst og að klára hvert land var ekki markmiði en það var svolítið upplífin að klára í São Tomé þar sem var meira civilized en Mið-Afríku.
0: Ég veit að þetta hefur svo sem ekkit verið eitthvað opinbert markmið hjá þeir, þetta heldur bara langt ferðalag sem við svona rúlaða stað. En þú klárast að öll ríki heims eða hefur heimsótt öll ríki heims. Kom einhver tómleiki eða eftir að þú fórst í São Tomé eða fórstu strax að hugsa hvað næst?
1: Nei, engin tómleiki og já, strax byrjuða skipulega næsta ferð. Ég kláraði ekki að ferðast þá, ég kláraði all löndin en svo var ég ennþá að ferðast í Asíu í tvo mánuði og ég kom til Íslands í morgun sem lok maí. Og strax með fleiri ferðir skipulögð í sumar. Ég að fara í gönguferðir, hestaferðir, siglingar með vinum út allan Evrópu. Og þetta bara lífstíl. Þegar maður byrjuð á svona og búin að vera að því í 20 ár, bara til að ímynda sér að hætta þér eins og að ímynda sér að vera önnur manneskja.
0: Og kannski fyrir fólk að núti, sem kannski finnur ekki alveg taktin í þessu hefbundna lífi hérna á Íslandi og vill kannski fara að ferðast framandi staði. Hvernig byrja maður?
1: Þú byrja bara á einu skrefi og heldur áfram að setja annan fótinn framfyrir hinn og þú þarft ekki mikla penning til að ferðast, þú þarft bara að eyða minni penning heima eða í hefbundna hluti eins og bíl eða húsnæðislán eða áhuga mál. Og eða frekar penningi í meira lífsreynslu og ferðalög. Og ég hvetji fólk til að reyna það ef þeir vilja. Það ekki allir sem vill vera eins og ferðafugl. En ef þetta eitthvað sem kallar á þig, þá get ég alveg delt því að ferðalögin mín hafa alltaf kennt mér hvernig á að vera sterkari, betri manneskja, meira sjálfstæð, hvernig á að eiga samskipti við annað fólk og menningu og ferðalegin mín fær mig líka til að meta Ísland meira í hver skipti sem ég kem tilbaka og ég mjög þakklátt fyrir Ísland og vinnuna mína og vegabréfið mitt og Ísland rík, öruggt og hreint land sem ég elska en svo líka gott að sakna og þess vegna fer ég frá Íslandi mjög oft því að Ísland lítinn og já lítið land með ekki það margir fólk og á eitthvað tímapunkti þarf maðurinn að íta comfort zone og stæka heiminum til að læra og til að vaxa.
0: Og hefur ferðalagi breytt í hvernig þú sér heiminn og hvernig þú sér Ísland?
1: Já, alltaf. Maður fær alltaf að sjá önnur sjónarhorn sig og heiminum og maður kemur alltaf heim pínu breytt sem gott og vont og maður alltaf að vaxa og breyta og líka bara að vera þakklátt fyrir það sem ég get gert og heilsan og geta unnið í vinna sem ég elska og safna pening til að gera það sem ég elska. Þetta allt eitthvað sem maður meira og meira meðvitaður Ég vona að ég hætti aldrei að vaxa eða breyta skoðarnir og læra nýtt og ég held að þetta sé alltaf það alltaf breyting þó þú ert ekki að ferðast en það gerir hraðari og meira ef þú ert að hreyfast mikið held ég
0: Þegar þú horfir tilbaka yfir þessi 20 ár eitthvað sem myndi gera öðru í þessi?
1: Neip
0: Það ágætt
1: Já
0: En þetta einstök saga, Katrín, og það þarf bæði þor og staðfestu og mikla forvitni til að fylgja svona draum alla leið Svona, einhver skilaboð til ungs fólks sem vill ferðast heiminn og kannski sérilegi ungra kvenna
1: Fyrir ungt fólk, sérstilega konur eða stelpur sem vilja ferðast þá segi ég, farðu bara þú mynd ekki vera rætað eilífu og þú mynd eignast nýja vini læra nýja tungumála prófa nýjan mat sem þér líkar finna ávexti sem þú hefur aldrei heyrt það mun alltaf vera erfiða tíma og góða tíma en vita það verður alltaf allt í lagi og reyndu bara þitt besta og það ekki fyrir þig farðu þá bara heim og gerðu það sem lætur þér líða vel
0: Ég leiði mér að fullra það að það eru fáir Íslendingar sem leika þetta eftir að heimsækja öll lönd heims Katrín þó hvergi nærri hætt Hún heldur áfram að ferðast, áfram að leita, áfram að fylgja þessari forvetni sem hefur leitt hana heimsálfur, eyðimerkur, stórborgir, fjallvegi, eyjar og framandi lönd. Eins og við heyrt eru sögurnar margar. Í þessum tveimur þáttum höfum við aðeins náða að fara yfir lítið brot að þeim ævintýrum sem Katrín hefur upplifað á 20 ára ferðalagi sínu heiminn. Heimurinn stór og valmöguleikarnir óendalega margir. Sumir staðir eru framandi, aðrir varasamir og sumir hvort tvekja í senn. En kannski skiptir ekki öllu máli hvort ferðalagi líki til kunnulegra slóða eða á einhvern stað sem maður þarf fyrst að finna á landakorti. Kannski byrja þetta allt á sömu tilfinningunni, að langa sjá aðeins meira, skilja aðeins betur og leifa heiminum að koma sér á óvart. Við Katrín vonum að þessi tveir þættir hafi veitt einhverjum innblástur. Hvort sem það verði helgaferð til færa, slökun á ströndi í suðustur Asíu eða bara fyrsta skrefið að einhver ævintýri sem hafi lengi beðið eftir rétta augnablikinu.
2: Katrín Sif Einarsdóttir sagði frá ferðalögum til lokaðra landa og afskektra eyja í öll heimsins lönd. Umsjón með þáttaröðinni hafði Hinrik Völler.

0: Ellie Vilhjáms söng Vegir liggja til allra átta, lag Sigfúsar Halldórssonar við texta Indriða G. Þorsteinssonar.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafells og. Harmoniku hátíð og hey annir í dag, Árbæjarsafn. Ertu á Vesturlandi, konti heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands, Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið í Borganesi. Grillpakkar, grillpakkar, melabúðin. Miðborgin fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur. Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Síin grásleppa, Sælkerafélagið, Kolaportinu.

Nú verður útvarpað guðsþjónustu úr Dalvíkur prestakalli. Séra Oddur Bjarni Þorkelsson og Þórey Dögg Jónsdóttir Djákni þjóna fyrir altari og séra Oddur Bjarni predikar. Sigrún Magna Þorsteinsdóttir og Þórður Sigurðarsson leika á orgel og stjórna kór Möðruvallaklausturs kirkju. Fyrir predikun heyrum við eftirfarandi tónverk. Healing Light, a Celtic Prayer. Lagið eftir Carl Jenkins, höfundur texta ókunnur. Sálmur 770 og blessuð vertu sumarsól eftir Inga T. Lárusson og Pál Ólafsson. Númer 770. Let There Be Justice for All úr The Peacemakers, lag eftir Carl Jenkins við texta Nelsons Mandela. Sálmur 467b, Smávinir Fagrir, lag Jóns Nordal við ljóð Jónasar Hallgrímssonar. Númer 467b. Eftir predikun verða flutt. The Ground eftir Ole Kielo. Sálmur 289 í þinni náð. Lag eftir John Bell. Kristján Valur Ingólfsson samdi íslenska textan. Númer 289. Sálmur 341. Fel mig nú. Lag eftir Ruben Morgan. Íslenskur texti eftir Árnýju Björgu Blandon. Númer 341. Eftirspil verður Cantate Domino, lag Carls Jenkins við texta úr Biblíunni.

0: Verið hjartanlega velkomin til guðsþjónustu á þessum fallega drottins degi sem er 6. sunnudagur eftir þrenningar hátíð. Hingað höfum við safnast til kirkju eða að viðtækjum til að eiga samfélag við Jesú Krist og hvert annað. Til að njóta heilagrar nærveru í tónlist, söng og bæn og hérðan erum við síðan send út til þjónustu við heiminn sem fylgjendur Jesú Krists. Kæru systkin, ég helga mig þríeinum Guð og býð ykkur að gera slíkt hið sama. Við segjum í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Hjálp okkar kemur frá drottni.
1: Drottinn, við erum komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla, til að heyra hvað þú, Guð, faðir, skapari okkar. Þú, drottinn Jesús, frelsari okkar, þú, heilagi andi, huggari okkar, vilt tala við okkur í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð okkar á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjörtu okkar fyrir sakir Jesú Krists, að við fyrir þitt orð yðrum synda okkar, trúum á Jesú í lífi og dauða og tökum framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyrð það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen.

0: Biðjum í Jesu nafni. Almáttugi eilífi Guð sem gefur allt hið góða, gróður set í hjörtu okkar kærleik til þíns heilaga nafns. Veit okkur vöxt í trúnni, svo að þú megir í okkur efla allt gott og varðveita föður elsku þinni það sem þú lífgar og styrkir. Fyrir son þinn Jesu Krist, drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen.
1: Fyrri reikningarlestur þessa drottins dags eru spádómsbók Jesaja, kafla 42, vers 5-7, og hljóðar þannig. Svo segir drottinn Guð sem skapaði himinin og þandi hann út, sem breyti út jörðina með öllu sem á henni vex. Sá er andardrátt gaf jarðarbúum og lífsanda þeim sem á jörðinni ganga. Ég, drottinn, kallaði þig í réttlæti og heldi í hönd þína. Ég móta þig, geri þig að sáttmála fyrir þjóðirnar og að ljósi fyrir líðina til að opna hinn blindu augu, leiða að fanga úr varðhaldi og úr dýflissu þá sem í myrkri sitja. Þannig hljóðrið heilaga orð. Síðari reikningarlesturinn er úr bréfi Páls postula til Galatamanna. Það er úr þriðja kafla, vers 26-29. Með því að trúa á Krist Jesu eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eru skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annarar þjóða maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi Jesu. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfið það sem honum var heitið. Þannig hljóðrið heilaga orð.

Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið og spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smá stafur eða staf krókur falla úr lögmálinu, uns allt er komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir, mun mikill kallast í himnaríki. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Kæru vinir, við stöndum áfram og við játum saman okkar heilagu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesu Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda. Fæddur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Næst verður flutt brot úr verkinu The Peacemakers eftir Carl Jenkins, And Let There Be Justice for All. Lát verða réttlæti fyrir alla. Og þessi orð eru frá mannvininum Nelson Mandela.

Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði, föður okkar og drottni, Jesú Kristi. Amen. Árið 1958 fæddist tónlistarmaður í Bandaríkjunum að nafni Daryl Davis. Hann var mikill bluespianisti og ef þið skildu nú flettunum upp og einhverjum streymisveitum þá finnið þið svona boogie-woogie tónlist sem hann spilaði. En hann starfaði með æði mörgum öðrum svona stærri nöfnum, svo sem Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, B.B. King. Foreldrar hans störfuðu hjá utanríkisráðuneytinu og þess vegna bjó hann víða heim, þar með talið hér og þar í Afríku. Svo Daryl vandist skólakerfi þar sem börn af ýmsum uppruna með ólíkt litaraft og móðurmál voru saman. 10 ára aldur þá flyst fjölskyldan aftur til Bandaríkjana til Massachusetts og Daryl fer í skátana. Dag einn var hann fánaberi í skrúðgöngu þegar hann fékk skyndilega fljúandi flösku í sig og síðan grjót. Hinir skátarnir slógu hann ring. Ringlaður fór Daryl heim, skildi ekkert í þessari uppákomu. Þá settist faðir hans niður með honum og ræddi við hann kynþáttahatur. Eins og þið eruð sennilega farin að kveikja á, var Daryl Davis svartur. Sá eini svarti í þessum skátahópi. Þrátt fyrir samræðurnar við föður sinn, þá sá hann enga vitglóru í þessum gjörningi. Hann var ekki alinn upp við slíkt, hann var ekki alinn upp við fráleita mismunun og fordóma, byggða á uppruna eða útliti, þyngd, kynhneigð eða samfélagsstöðu. Og þó Daryl sé að eilífu festur í form með sinn tónlistarflutning, þá verður hans minnismerki þó ekki endilega boogie-woogie fingrafimi hans, heldur allt annað. Nokkrum árum eftir þessa uppákomu þá ákvað Daryl að taka viðtal við einhvern úr Ku Klux Klan til að fá svar við spurningunni sem hafði leitað á hann síðan hann var 10 ára gamall. Hvers vegna hatarðu mig þegar þú veist ekkert mig? Og til að gera langa sögu stutta, hann vingaðist við menn í hreyfingunni og hann varð þess valdandi, beint og óbeint, að að minnstakosti 200 einstaklingar sögðu skilið við ofbeldið og fordómana. Hann opnaði augu þeirra. Þeir höfðu verið blindaðir en þeir sáu. Þeir voru leiddir út úr dýflissu og myrkri fordóma, ef svo má segja. Og er það ekki dásamlegt? Og er þetta ekki mikið hugrekki að í stað þess að bregðast við óttafullu ofbeldi, með ofbeldi og ótta, þá settist hann niður með óvini sínum og spurði spurningar 10 ára barns en með orðum og yfirvegun fullorðins. Hvers vegna hatarðu mig? Þú þekki mig ekki. Þekking þessa fólks og skoðun var á þá leið að litað fólk væri réttminna, lægra sett, annars virði. Er þetta ekki fráleitt? Nú eru hartnær 60 ár liðin frá þessum atburði og þennan félagskap, Ku Klux Klan, rak á fjörur okkar dótturminnar fyrir stuttu, við kvöldlestur. Og ég þurfti að útskýra fyrir henni fyrir hvað þeir stóðu og að hliðstæðir ódæðishópar væru víða til. Og viðbrögð hennar voru þau sömu. En þetta er hryllilegt. Hvers vegna gerðu þeir þetta? Mér varð svara fátt. Hvers vegna? Það er erfitt að skilja þessi hugrenningatengsl. Ég hefði mögulega geta rætt brotna sjálfsmynd, skekta þrá eftir því að tilheyra, að auka eigið virði með því að minnka annarra.
En sú umræða býður betri og síðari tíma. En þetta hryllilegt, sagði hún. Og hvers vegna hatar mig, spurði Darl. 10 og 11 ára gömul börn. Er nema von að frelsari okkar og fagnaðar erindi sjálft, Jesús Kristur, hafi sagt hver sem tekur ekki við himnaríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Þegar tilkynnt er í guðsþjónustu sem þessari hvaða guðspjall er til grundvallar, þá svörum við kirkjugestir, guði sé lof og dýrð fyrir sinn gleðilegan boðskap, því að það eru jú orð Jesú Krists. Þau eru leiðbeinandi, þau eru gleðileg, þau eru ástrík og þau vekja von. Og í dag segir hann, ég er komin til að uppfylla lögmálið. Ég er ekki komin til að kasta fyrir róða þeim grunni sem við stöndum á, heldur til að uppfylla. Skýra fókusin með aðferðafræði eða með orðum séra Karls Sigurbjörnssonar biskupsheitins. Jesús uppfyllir lögmálið og kemur með nýtt lögmál. Lögmál umhyggjunar í stað lögmál endurgjaldsins. Sem kristallast í gullnu reglunni, allt sem þeir viljið að aðrir gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra, þetta er lögmálið og spámennirnir. Kærleikur og umhyggja fyrir öllu lífi og mennsku skal vera drifkrafturinn, ekki bara framfylgd bókstafsins. Sem sagt, hann krefst meira af okkur. Hann krefst meira af okkur en aðeins þess að fylgja lögmáli lagabókstafsins. Hann krefst þess sem er umfram, hann krefst gæsku og kærleika. Sá sem kennir þetta og heldur skal kallast mikill í himnaríki, en hinir já, við komum síðar að hinum. 1964 var samþykkt í breska þinginu frumvarp þess efnis að hefja átak gegn kynþáttaníði í knattspyrnu. Let's kick racism out of football. Spörkum kynþáttaníði úr knattspyrnunni. Og áhangendur úrvalsdeildarinnar ensku þekkja mæta vel. Nú orðað slagorð, no room for racism. Eða ekkert rými fyrir kynþáttaníð. Og þessu slagorði hafa fyllt gjörðir. Sem er dásamlegt. Það vakti því undrun og fasta því óhug þegar að svo ákvörðun var tekin fyrir ári síðan að þessi orð myndu ekki sjást í neinum tengslum við heimsmeistaramótið sem nú er haldið og á aðeins viku eftir. Þetta var einfaldað í fótboltinn sameinar okkur. Það er allt annað mál. En þetta er því miður í takt við uggvænlega sveiflu heimsins og ekki þarf að orlengja að þetta er í sterkum tengslum við hvar mótið er haldið að megninu til. Þarlensk yfirvöld hafa gengið æ harðar fram í jaðarsetningu og aðskilnaðarstefnu og nota jafnvel hina góðu bók og beita fyrir sig Jesú Kristi til að réttlæta slíkt framferði. Það er ekki réttlætið og jöfnuðurinn sem Mandela talaði um. Aldeilis ekki. Og hér erum við komin að hinum. Hinir eru þau sem beita sér fyrir aðskilnaði, stríðsrekstri, útskúfun, jaðarsetningu, ofsóknum og beita jafnvel biblíunni til þess að réttlæta. Það má segja að slíkt hafi fært svo í aukana það sé heimsfaraldur og heimafaraldur. Hver og ein manneskja ber ábyrgð, en auðvitað er ábyrgð hinn sterka, mikil, að ganga fram með þeim kærleiksríka hætti sem Jesús krefst af okkur í orðum sínum í dag. Og meiri hluti fólks gerir það að sjálfsögðu. Þess vegna er ískyggilegt að sjá félagasamtök, ríkisstjórnir, háttsetta einstaklinga beita sér gegn mennskunni, eins og Darrell Davis reyndi á eigin skinni 1968. Og vígstöðarnar eru margar. Við sjáum leiðtoga, sína kynþátt að andúð, linkend og jafnvel hvetja til hennar. Við sjáum víðfræga rithöfunda, nú eða pólitíkusa, misbeita auði sínum og aðstöðu til að berja á kynsegin fólki. Við sjáum lönd loka augum fyrir neyð barna og bera fyrir sig reglugerðum.
börn. Um þau gilda alþjóðalög og barnaverndar sáttmálar. Og við skulum ekki gleyma þeim áhrifavöldum sem spúa frá sér eitraðri karlmennsku. Öll raðaðu til sín fylgjendum sem falla í stafi, í fáfræði og þrá eftir að tilheyra. Og í blindu á briskleika, ótta og brotalamir málshefjanda. Við verðum að gæta okkur á því á hvern er hlustað og hvað er verið að segja okkur. Við viljum öll tilheyra hópi og málstað, það er samanleg þrá að finna okkur stað. En fordómar koma til vegna þess að við höldum dauða haldi í einhverjar gefnar forsendur sem við höfum komið okkur upp og við óttumst að ef við öðlumst meiri þekkingu og aðra þekkingu, þá gætu forsendur okkar verið brostnar. Og í hvað höldum við þá? Hetjudýrkun og blind eftirfylgni endar því miður oft eins og hjá Þormóði Kolbrúnarskaldi í Gerplu sem áttar sig of seint á því að hetjan hans var ekki sá maður sem hann hugði og ævinni sóað. Það er gott og mikilvægt að hafa trú á fólki en við trúum ekki á það. Og fyrir þau sem eru í leit að hetju og fyrirmynd þá eigum við hana. Fagnaðar erindið, Jesú Krist sem glæðir allar vonir manns eins og sumarsólin. Við trúum á fagnaðar erindið, við lifum það og við svörum kröfu hans gæsku og kærleik. Verum einnig minnug þess að orð Krists hér í dag eru aðeins brotabrot af frægustu ræðu sem haldin hefur verið, fjallræðinni. Því þegar Jesús hefur sett fram kröfu sína breytni, þá gefur hann okkur dæmin. Sælubóðin, þau eru ekki slagorð. Tvöfalda kærleiksbóðorðið er ekki áróður. Þetta eru lífgefandi leiðbeiningar, grundvölluð á ást og trú. Allt undansagt kjarnast í spurningu hins 10 ára gamla Darrell Davis, hvers vegna hugsaru svona til mín þegar þú þekki mig ekkert? Hvers vegna hugsar ekki frekka til mín með kærleika? Kæru sískin hér heima eða hér eða heiman, ef þú sest nú niður og horfir í hjarta þér, er niðurstaðan virkilega svo að sum líf séu verð meiri eða verð minni en önnur? Skiptir í alvöru máli líkamlegt eða andlegt atgervi, litarhaft, kynhneigð, fæðingastaður, aldur, stjórnmálaskoðun, skiptir ekki aðeins máli að við erum manneskjur. Við erum sískin. Við vorum kölluðingaði dag til samfélags hvert við annað og Jesú Krist. Samfélag sem er gott og dásamlegt að tilheyra hvar öllum er mætt í augnæð. Eins og séra Guðbjörg Jóhannesdóttir orðar svo fallega í altarisborðbæn. Það gildir einu hvort eldhúsborðið heima er óheflað eða úr marmara, hvort það er ríkmanlega búið eða aðeins helstu nauðsynjum. Hér sitjum við öll við sama borð. Hér er engin gyðingur eða annarar þjóðar, þræll, né frjáls, karl, né kona, við erum Guðs börn. Og með þeim augum horfum við, eins og Jesús, við horfum djúft í augun og við sjáum þjóðernið, við sjáum ellina og æskuna, færnina, ástina og regnbogann allan. Og við virðum það. Við virðum það upphátt. Við auðsýnum umhyggju kærleika og við verðum að gera það því að börnin læra af okkur, gott og illt, að gefa faðmlag og að beita særandi orðum og grjóti. Kennu þeim það sem Jesús kennir okkur með eftirbreytni. Þetta er okkar mikilvægasta starf. Og þá vonandi verður síðir öllum 10 ára gömlum derilum óhætt. Öllum þessum dásamlegu blómum eins og snillingarnir Páll Óskar og Benni Hem kalla börnin í besta popplagi síðasta árs. Þar minnaðir okkur á að það er pláss fyrir öll blómin. Þessi næmu, þessi á rófinu, þessi feimnu, þessi orkuríku, þessi sem hugsa með hjartanu, það er pláss fyrir öll. Og í því frábæra lagi sem sannasagna er miklu betra heldur en búgi úgið hjá okkar ágæta Darrell Davis. Þar svara þeir drengirnir svo sannarlega kalli Krist ást með sína gleðilega boðskap, með sínum dýrlega boðskap.
Dýrð sé Guði, föður og syni og heilugum anda. Svo sem var í upphafi er enn og verður aldir alda. Amen. Takið postulegri kveðju. Friður Guð sem er æðri öllum skilningi varðveiti hjörtu okkar og hugsanir í Kristi Jesu drottni okkar og frelsara. Amen. Nú verður drottni sungin dýrð.

Algóði Guð, við felum þér kirkju þína víða veröld og öll þau sem útbreiða kærleik þinn. Minnumst kirkna okkar, biskupa, presta, djákna, allra starfsmanna safnaða og sjálfboðaliðana. Við biðjum að orð þitt sé allstaðar lifandi og virt börnum þínum til blessunar. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.

Við felum þér landið okkar og þjóðina og biðjum leiðsögn fyrir þau sem vandastörfum gegna í almannaþágu. Blessaðu forsetan okkar, ríkisstjórn, löggjafa þing og dómstóla. Lát frið og einingu ríkja með þjóða. Sáttvísi með skilningi móta viðhorf okkar. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.

Guð, þú sem ert okkur sem móðir og faðir, við þökkum fyrir öll þau börn sem þú hefur gefið okkur, fyrir alla gleðina og hamingjuna sem að þau hafa fært heiminum. Við felum þér öll sem gráta af ótta og þjáningu, þau sem eru svöng og örvæntingar full, og öll þau börn sem eiga enga eða fáa að. Blessaðu þau og verndaðu þau fyrir öllu illu. Við biðjum þess að öll börn heimsins fái að þroskast og dafna í öruggri nálægð þinni. Fyrir Jesu Krist, drottinn vorn.

Miskunna drottinn öllum þeim sem öldrun einangrar og veikir. Vektu hjá okkur skilning á aðstæðum þeirra og hjálpaðu okkur að taka á vanda þeirra með skilningi og raunsæi. Auktu þeim trú og fullvissu á kærleika þinn er styrkur þeirra dvínar. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.

Góði Guð, við leggjum í þínar hendur öll þau sem búa við stríð. Stríðshörmungar hvar sem er í heiminum. Við biðum þig að stöðva ranglæti valda sjúkra harðstjóra, hindra allt ofbeldi sem til kemur af þeirra völdum. Gef þeim sem völd hafa til að stöðva stríð og koma á frið, vilja til að nýta áhrif sín til góðs. Við biðum þig einnig góði Guð fyrir öllum þeim sem okkur eru kær og öllum þeim sem beitt eru órétti. Kynþátt á fordómum eða kynja misrétti. Kom til okkar allra, kom til þeirra sem að þurfa á þeirra að halda, hvar sem þau eru. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.

Við lofum þig, Guð, fyrir fegur þessara jarðar, fyrir morguninn, sólina og skugga kvöldsins, fyrir dýrð blómanna og söng fuglana, fyrir yndisleik barnanna og þokka mannanna. Opnaðu hjörtu okkar góði Guð, gefðu að við fáum að njóta stórkostlegrar sköpunar þinnar sem auðgar bæði hug og hjarta. Gerðu okkur eilíflega þakklátt fyrir dýrð þína og náð. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.

Við byggjum saman bænina sem drottinn kendi og við byggjum Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag úr daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, eldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiginlegri guðþjónustu safnaðarins og þannig mynd mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orði hreinu hjarta, styrkjast af því í trúnni, læra að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen.

Útvarpað var guðstjónustu úr Dalvíkur prestakalli. Séra Oddur Bjarni Þorkelsson og Þórey Dögg Jónsdóttir djákni þjónuðu fyrir altari og séra Oddur Bjarni predikaði. Sigrún Magna Þorsteinsdóttir og Þórður Sigurðarson léku á orgel og stjórnuðu kór Möðruvallaklausturskirkju.

Við heyrðum móttettuna Kom Jesu kom, B2 Waff Waff, 229 eftir Johann Sebastian Bach. Flytjendur voru Agnes Melon og Greta Dirigér, sopranar, Vincent Dara, kontratenor, Howard Crook, tenor og Peter Coy, bassi. Ásamt þeim heyrðust La Chapelle Royale og Collegium Vocale Gent. Philippe Herreveke stjórnaði. Heyrum annað verk eftir Bach í flutningi Víkings Heiðars Ólafssonar.

0: Hér hljómaði í gík, sjöundi þáttur úr partitu númer 6 í e-moll, B2-faldvaf, vaf 830. Verkið eftir Jóhann Sebastian Bach og var flutt af víkingi Heiðari Ólafssyni á piano.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Félagar úr barbarukórnum sungu Hér er landið frjótt og frítt, lag eftir Sigurð Bragason, við kvæði eftir Jónas Hallgrímsson. Það var höfundurinn Sigurður Bragason sem stjórnaði. Hljóðritunin var gerð árið 2024.
1: Verið velkominn á Skálholtsháttíð 18. og 19. júlí, Skálholtsháttíð í 70 ár. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, franski orgelsnillingurinn David Cassan flytur verk eftir Dalier, Liszt, Dörufli og Cassan, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholtsókn. Opið, það er opið í dag, rjómabúið á Bögstöðum. Bændablaði kemur þeir á óvart, bbl.is. Rakel Siguradóttir syngur á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Eftir rétt af vagnfrú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn, Nauthóll. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu, ertu búin að bóka, jarðböðin við Mývatn. Sælkera vörur og lífrænt ræktað grænmeti, móðir jörð Vallanesi. Hæglætis ferðalag í Skagafirði áskaffi.is. Steikur á grillið Sælkerafélagi Kolaportinu.
2: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
5: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkomin.
6: Útvar Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
7: Lögreglan á Suðurlandi rannsakar þrjú kynferðisbrot tengd hátíðarhöldum á Kótilettunni í nótt. Talsverð ölvun var á hátíðarsvæðinu. Írönsk stjórnvöld segjast hafa lokað fyrir skipaumferðum Hormúsund á ný eftir árásir Bandaríkjana í nótt. Írans her gerði á móti árásir á bandarísk skotmörk í fimm ríkjum við Persaflóa. Allt að verða klárt til að hefja skólahald í Grindavík næsta haust, segir formaður bæjarráðs, 43 börn eru skráð og er ráðning kennara á loka metrónum. Gul veður viðvörun tók gildi á stórum hluta landsins í morgun og varir

0: Fram yfir miðnætti, veðurfræðingur biður fólk á ferðinni að fara með gát. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham lést í gær 71 árs. Hann var einn ötulasti stuðningsmaður Bandaríkjaforseta sem minnist Grahams með hlýju. Selfyssingar hafa loksins fundið nýjum kirkjugarði stað á mörkum Árborgar og Flóahrepps, búist við að sá gamli fyllist á næstu árum. Og sjálfboðaliðar hafa hlaðið sérstakan sjálfsmynda pall við gatklett í Dimmuborgum. Þorgils Jónsson segir hádegisfréttir. Þrjú kynferðisbrotamál tengd kótelettun í gær eru á borði lögreglu. Kótelettun á Selfossi náði hápunktu í gærkvöldi og fjórir gistu fangaklefa í nótt.
1: Öll kynferðisbrotin tengjast hátíðarhöldum þó að þau hafa ekki öll átt sér stað innan hátíðarsvæðisins að sögn Bryndísar Jóhannesdóttur aðal varðstjóra lögreglunar á Suðurlandi. Töluverður erill var á hátíðinni.
2: Það var bara töluversta fólki og einhverjir eins og varstaf fústrar inn á sæðinu og eitthvað svona mál sem að koma upp. Engi svo sem meirrættir líkansarða sér slíkt en við vorum með meirrættir eignastjöll. Og svo voru við sem eitt fyrstugist að fangaklega fyrir ábyldingar gljóðurmanni.
1: Segir Bryndís. Lögreglu barst einnig tilkynning heimilisofbeldi. Einn gisti fangaklefa sökum þess. Í tilkynningu segir að töluverð ölvun hafi verið á svæðinu og mikið af ungmennum undir lögaldri sem reynda að komast inn með fölsuðum skilríkjum eða skilríkjum annara. Það þó ekki bara lögreglan á Suðurlandi sem hefur í nógu að snúast. Lögreglan á Norðurlandi vestra rannsakar tvö mál eftir landsmót hestamanna á hólum helgina. Kynferðisbrot og líkamsárás sem var hvort tveggja tilkynnt í fyrrakvöld. Gul viðvörun í gildi á Norðurlandi vestra og lögregla gerir ráð fyrir þungri umferð í dag.
3: Það er svona áhyggjuefni í daginn, sko, hvernig þetta þróast, en það svo sem búið að vera með kynningar og því bara og samskipta meðlum og annað að benda fólki á að fylgjast með veðurspá og veðri og færðu og annað fyrir að stóna.
1: Segir Sigurður Hólmar Kristjánsson, lögreglustjóri á Norðurlandi vestra. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, hann tók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt vegna grunns akstur undir áhrifum ávana eða fíknefna og 5 ökumenn fyrir ölvunarakstur. Jón Þór Karlsson, lögreglufulltrúi, segir ekki átak að ræða.
4: Lögregla var ágætlega mönn í nótt og hérna duglegt fólk á vaktinni og bara á milli útkalla þá sýndu menn eftirliti og þetta var niðurstaðan.
0: Sagði Jón Þór Karlsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. En Bandaríkin gerði sínar hörðust árásir á Íran frá því að ríkin tvö undirrituðu vilja yfirlýsingu að binda enda á stríðið. Íransk stjórnvöld segjast hafa lokað Hormúsundi fyrir skipaumferð og svöruðu með árásum á bandarísk skotmörk í 5 nágrannaríkjum. Ólöf Ragnarsdóttir, hvað þýðir þetta fyrir vilja yfirlýsinguna frið sem Bandaríkin og Íran skrifuðu undir nýlega?
5: Ef við lítum á bara plaggið sjálft þá búið að margbrjóta það sem að var samið. Fyrsta greinin fjallar bókstaflega vopnahlé á öllum vígstöðum og þetta núna í fimmta skiptið sem að ríkin skiptast á árásum frá 17. júní þegar þetta var undirritað og tíunda greinin hún fjallar að það verði ekki laðar frekari viðskiptaþvinganir á Íran en bara núna á föstudaginn settu Bandaríkin nýjar viðskiptaþvinganir á Íran og Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sjálfur sagt að þessi vilja yfirlýsing sé ekki lengur í gildi og eftir árásir næturinnar sagði aðal samningamaður Írana að tími einhliða samninga væri liðin.
0: Og nú gerir svarar Írans hér með árásum á ríki við Persaflóa, Katar, Kuveit, Bahrain, Óman og Jórdaníu. Hvernig hafa viðburðin verið við þessum árásum?
5: Einmitt, þetta eitt helsta vopn Írana í þessu stríði. Það að ráðast á nágrannaríki, vitalega á bandarísk skotmörk í þessum ríkjum, en það setur auðvitað ýmislegt úr skorðum og sum þessar ríki eiga til dæmis mikið undir í ferðamanna iðnaði. En þessi 5 ríki og fleiri í Miðausturlöndum hafa fordæmt þessar árásir og segja að þær klárt brot á alþjóðalögum.
0: Já, einmitt. Og svo það Hormúsundið, margum talaða, það annað og öflugt vopn sem að Íranar hafa verið að beita óspart og verið að loka fyrir umferð þar.
5: Mm-hmm. Og það hefur áhrifum allan heimins og við hefum séð bara hérna á Íslandi, hækkandi olíuverð sem hefur áhrif á verðbólgu og það var sent í gær sem að íranski byltingavörðurinn tilkynnti að Hormúsundi hefði verið lokað og Íranar skutu á gámaskip sem þeir segja hafa silt hana í leyfisleysi. Þannig að akkurat núna lítur þetta eiginlega bara út eins og við sem komin aftur á byrjunarreit, miðausturlöndir komin í eitthvað svona spennið treyju aftur og erfitt að sjá fyrir endan á þessu.
0: Það einmitt það. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir. Og aftur hingað heim, ráðning kennara við leik og grunnskóla í Grindavík er á loka metrunum, segir formaður bæjaráðs. 43 börn setjast á skólabekk í bæjarfélaginu næsta haust, en ekkert skólahald hefur verið í bænum í rúmlega 3 ár.
6: Nú þegar rúmlega 6 vikur er í skólasetningu grunnskóla eru bæjar yfirvöld í Grindavík í óða önnað undirbúa komandi skólaár. Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður bæjaráðs, segir allt að verða klárt.
7: Við réðum á vordögum hjá okkur til okkar skólastjóra í samreikin grunnskóla og leikskóla í Grindavík og núna erum við búin að ráða í 5,4 stöðugildi í skólanum og ætlum okkur að ráða í 3,5 stöðugildi í leikskólanum.
6: 43 nemendur eru skráðir. Guðbjörg segir að þeir verði hugsanlega fleiri. Fjöldi Grindvíkinga hafi lýst yfir áhuga á að snúa tilbaka en óvissa vegna húsnæðismála setji streki í reikningin. Ekkert skólahald hefur verið í bænum frá því hama rýmdur vegna jarðhræringa í november 2023. Stjórnvöld gafu út í vor að ekki væri forsendur til að hefja skólahald í Grindavík eða stöðlað aukinni búsetu barna í bænum í ljósi áframhaldandi óvissum þróun jarðhræringa. Guðbjörg segir að verið sé að vinnað nýju áhættumati sem hjálpi til við að opna bæin betur. Samtal við stjórnvöld að undanförnu hafi verið gott.
7: En náttúrulega frumskilyrði til þess að reisa samfélagið upp á nýju Grindavík að það er að hafa þessa grunnþjónustu. Það er náttúrulega búa rúmlega 400 manns í bænum nú þegar, 1000 tæplega með lögheimili. Þannig að við verðum bara sennilega að veita þessa þjónustu.
6: Húsnaði bæði leik og grunnskólans sé tilbúið. Þannig að ykkar megin þá er svona nokkurn veginn alltaf að smetla saman og alltaf verða klárt til þess að geta búið nemynduna velkomna á ný svona eftir þetta 3 ára hlé.
7: Algjörlega og við bara getum ekki beðið og hlökkum til að skólabjörna hringi inn í haust.
0: Sagði Guðbjörg Eyjólfsdóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Að minnsta kosti 4 voru drepnir í dróna og eldflauga árásum Rússa og Úkraínu í nótt, 3 í Dnipropetrovsk héraði og 1 í Kherson. Rússar hafa gert þungar og mannskæðar árásir á Úkraínu síðustu dag og vikur en á morgun munu bandalagsþjóður Úkraínu funda frekari aðgerði til að þrýsta á Rússa að láta af hernaði 4,5 ári eftir allsherjar innrásina í Úkraínu. En eins og lögregla myndist á fyrir í fréttatímanum þá hefur Veðurstofa Íslands gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum, Miðhálendinu, Ströndum og Norðurlandi vestra. Viðvörunin tók gildi 6:00 í morgun og varir fram við miðnætti. Iðunn Andrésdóttir fréttamaður ræddi við veðurfræðing Veðurstofu Íslands.
8: Það eru gular viðvaranir á hluta landsins í dag vegna sunnanvinds. Marcel de Vries veðurfræðingur á Veðurstofunni. Hvar verða svona mestu strengirnir og hvenær?
9: Já, það er eftir hádegi í dag og líka svona byrjun kvöldsins og þá til dæmis á norðanverðu Snæfellsnesi, á Vestfjörðum engum á fjallvegum, líka á Norðurland vestra og þessi átt síðan og síðvestan átt er frekar leiðinlegt fyrir strandir líka og þá má líka búast við svona kvíðótt vindur.
8: Mm-hmm. En það eru líklega fjölmargir á ferðinni í dag og jafnvel með tengivagna. Hvað þarf fólk að svona varast í þessu veðri?
9: Já, það er alltaf gott að svona kanna hvað vindurinn er áður að fara stað. Á umferðin.is er mjög flott að sjá hvað mikið vindur og hvað gerir kvíða líka og bara vera á varðbergi að þetta gæti, svona kvíður gæti koma skyndilega og að við fá svona högg á bíl eða á hjólhýsi.
8: Einmitt. En kannski aðeins yfir í annað, mesti hiti sumarins til þessa var á Austurlandi í gær. Er útlit fyrir að það verði svona toppað í dag?
9: Já, ég held í gær, þá fór hitastig upp í 26 og við erum þegar komin með 25,5 á Bakkagerði og það er alveg búast við að þetta far fyrir yfir hæra í dag upp í 27 að minnsta kosti.
0: Sagði Marcel de Vries, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. En lögreglan á Englandi hefur handtekið mann sem er grunaður morð á ráðherranum fyrirverandi Ann Whitcomb. Hún fannst látin á heimili sínu á fimmtudag. Hinn grunaði er 28 ára gamall breskur ríkisborgari. Í tilkynningu lögreglu er sérstaklega tekið fram að hann sé hvítur á hörund. Whitcomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til liðs við Brexitflokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún sat á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþinginu þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu. Ekkert þykir benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Leitað hefur verið logandi ljósið að nýjum kirkjugarði á Selfossi þar sem núverandi garður er við það að fyllast. Nú hefur fundist staður þar sem selfinsingar verða jarðsettir í framtíðinni kjósið þeirra hvíla á nýja staðnum sem er á sveitafélagsmörkum Árborgar og Flóarhefs.
10: Núverandi kirkjugarður á Selfossi við bakka Ölfusár og rétt hjá kirkjunni er langt komið með að fyllast og því hafa bæjar yfirvöld í Árborg verið að leita landi undir nýja garð. Nokkri staðir hafa verið skoðaðir innan sveitafélagsins en þeir hafa ekki þótt heppilegir en nú líklega búið að finna land undir nýjan kirkjugarð. Bragi Bjarnason bæjarstjóri í Árborg.
11: Herðu, já, það hefur gengið vel að finna nýtt svæði og við erum að skoða núna svæði hérna austan við Selfoss með nágrunum okkur í Flóarhreppi. Stórt svæði þar sem er í land sem er í eigu sveitafélags Árborgar og hérna lítur bara mjög vel út með framhaldið og ég vona að við getum klárað skipulags hérna vinnuna með hérna nágrunn Flóarhreppi núna á næstu mánuðum þannig að við getum fastsett kirkjugarð í framtíðar.
10: Þannig að það verður kirkjugarður í Flóarhreppi eða samstarfi við þau?
11: Já, það verður sannlega, já, hérna rétt utan við Selfoss við sveitafélaga mörki.
10: Bragi segir að nýji staðurinn sé 8 hektarar og ætti því að duga mjög lengi sem kirkjugarður en garðurinn verður byggður upp í nokkrum áföngum.
11: Þannig að við erum að horfa á stórt svæði sem á að nýtast til langra framtíðar.
10: Hvað er hægt að nota núverandi kirkjugarð lengi viðbót heldurðu?
11: Áætlanir tala svona 4-5 ár miðað við svona hvernig þróun hefur verið á undanförnum árum. Þannig að við erum með góðan tíma en við þurfum að láta hendur standa fram úr erum þannig að við lendum ekki í vandræðum.
0: Sagði Bragi Bjarnason, Magnús Hlynur Hreiðarsson ræddi við hann. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham er látinn 71 árs. Hann lést í gær eftir bráða veikindi að því er fram kemur í tilkynningu. Graham sat í öldungadeildinni fyrir Suður Karolínu ríki frá 2002 og var lengi meðal áhrifamestu manna vestra í utanríkis- og varnarmálum og afar herskár í þeim efnum. Hann var einn dyggasti stuðningsmaður Donalds Trump bandaríkjaforseta. Trump minnist Grahams í færslu á samfélagsmiðlum og segir hann hafa verið eina bestu mannelsku sem hann hafi kynst. Graham yrði sárt saknað. Og fleiri minnast Grahams með hlýju, meðal annars forvígismenn NATO og ESB, auk Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Vladimir Zelensky, Úkraínuforseta. Graham var einmitt nýkominn frá Úkraínu þar sem hann fundaði með Zelensky í fyrradag. Ríkisstjóri Suður Karolínu skipar tímabundin eftir mann Grahams en kosið verður sæti hans í þingkosningunum í nóvember. Sjálfboðaliðar náttúruverndarstofnunar undir handleiðslu landvarða hlóðu á dögunum pall við gatklett í Dimmuborgum sem er sérstaklega ætlaður fyrir sjálfsmyndatökur.
12: Pallurinn 50-60 cm hár. Með þessari hækkun geta gestir Dimmuborgar auðveldlega smelt af sér mynd með spýrur hallarflatar, rammaðar inn af gatinu í klettinum, í bakgrunni. Dimmuborgir eru vinsæll áfangastaður ferðamanna í Mývasveit. Þær voru friðlýstar 2011 vegna sérstakra hraunmyndana á landslags. Færst hefur í aukana að fólk klifriðar upp á steina og leiti að stöðum utan stíga til að ná sem bestri sjálfu. Við það hafa orðið skemmtir á gróðri og jarðmyndunum en jafnframt hefur slysahætta verið töluverð. Síðasta sumar var sjálfupallur settur upp við Kálfstrandarstrýpa í næsta nágrinni við Gatklett. Á vef náttúruverndarstofnunar segir að sá pallur sé strax farin að sanna gildi sitt. Afleiðingar af traðki á gróðri og hraunmyndunum hafi þegar gengið til baka.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. En það er líf og fjör á Vopnafjörðum helgina. Þar fer bæjarhátíðin Vopnaskak fram en hún hefur verið haldin síðan um miðjan 10. áratuginn. Fanney Björk Friðriksdóttir er aðalskipuleggjandi. Er enn margt fólki í bænum hjá okkur, Fanney?
13: Herri, já. Við erum reynda tvær sem erum í þessu. Það er ég og Sara Elisabeth Sjónsdóttir. En það er mjög mikið af fólki. Ég segi ekki, ég er ekki mjög gömul en ég man ekki eftir að hafa Þetta er svona mikið fólki í bænum, sko.
0: Og hvað er í gangi hjá okkur núna á þessum sunnudegi?
13: Í dag erum við með dorgveðukeppni, eða reyndar ekki keppni en svona þáttökuverlaun og allir saman dorga. og síðan er Burstafell staðurna eftir þar sem að við erum með minjasafni á Burstafelli og það er svona lifnasafni við fólk verið í búning og svona, já, krakkar í búningum að gefa kandís og það er svona margt að vera.
0: Og hvað hefur svona borið hæst helgina hjá okkur?
13: Vá, það er auðvitað að segja, það er bara búið að vera svo frábær þáttaka í alla viðburði og svo gaman að sjá bara að svo sameiningu fólk að koma heim og fólk sem að brottlutu vöfferingar, ættingar og vinir koma saman og það er bara svona helsta og við vorum náttúrulega með svona stóra tónleika í gær og það er að hitta svona allir niður að torgi það er bara ótrúlega gaman að sjá alla saman komna
0: Og hafið þið verið jafn heppin með veður og aðrir á Austurlandi núna um helgina?
13: Sko, við erum, það er búið að vera mjög heitt en við lentum í smá vandræði með vindin í gær en við erum bara unnum úr því það er alveg svakalega heitt
0: Einmitt. En já, takk fyrir þetta Fanni og gangi ykkur vel það sem eftir hátíðar.
13: Já, takk sem leiðis.
0: Og þá að íþróttum, áttaliða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta lauk í nótt og nú ljóst hvaða lið munu eigast við í undanúrslitum. 48 lið hófu keppni en nú standa fjögur eftir og þau verma efstu fjögursæti styrkleikalista FIFA.
14: Síðari tveir leikirnir í áttaliða úrslitum voru í gærkvöld og í nótt. Í þeim fyrri mættust England og Noregur þar sem framlengingu þurfti til að skera úr sigurvegara því 1-1 stóð eftir venjulegan leiktíma. Jude Bellingham skaut englendingum þá inn í undan úrslit með marki snemma í framlengingunni og 2-1 urðu loka tölur. Í hinum leiknum áttust Argentína á Sviss við. Þar komust Argentínumenn yfir strax á 10. mínútu leiksins og 1-0 stóð allt þar til á 67. mínútu þegar Sviss náði að jafna. Skömmu síðar fékk Bríl Embolo annað gula spjaldið sitt í leiknum fyrir leikaraskap og 10 svisslendingar voru eftir á vellinum gegn ríkjandi heimsmeisturunum. Liðið hélt út venjulegan leiktíma og því var haldið í framlengingu. Þar reyndist Argentína seigari og liðið bætti við tveimur mörkum. 3-1 fór og Argentína mætir England í undanúrslitum. Í hinni undanúrslitaviðureigninni mætast Spánn og Frakkland. Liðin fjögur eru í efstu fjórum sætum styrkleikalista FIFA. Það nokkuð sem hefur ekki gerst áður að liðin í undanúrslitum séu öll í efstu sætunum. Röð riðla og leikja var þannig uppsett að þessi lið gætu ekki mæst fyrir en í undanúrslitum. Leikur Frakklands og Spánar á þriðjudag og England og Argentína eigast við á miðvikudag. En þá yfir í tennis því úrslitaleikur innleiðaleiks Karla á Wimbledon mótinu í dag, þar mætast Jannik Sinner sem trónir á toppi heimslistans og Alexander Zverev sem situr í þriðja sæti. Sinner ríkjandi meistari á Wimbledon mótinu en Zverev leikur nú til úrslita í fyrsta sinn. Hann vann sitt fyrsta risamóti í júní þegar hann sigraði opna franska meistaramótið.
0: Anna Sigrún Davidsdóttir sagði frá íþróttum. Og þá eru það veðurhorfur, sunnan á suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Að vera að regna vestan til seinni partinn, talsverð rigning þar í kvöld, sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun en heldur hvassari norðvestan til framöndi degi. Rigning með köflum engum suðvestan og vestanlands. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast á austurlandi. En það var helst í hátíðsfréttum að lögreglan á Suðurlandi rannsakar 3 kynferðisbrot tengt hátíðarhöldum á kótilettunni í nótt. Töluverð ölvun var á hátíðarsvæðinu. Írönsk stjórnvald segjast hafa lokað fyrir skipaumferðum Hormúsund á ný eftir árásir bandaríkjana í nótt. Írann segir gerði á móti árásir á bandarísk skotmörk í 5 ríkjum við Persaflóa. Allt að verða klárt til að hefja skólahald í Grindavík næsta haust, segir formaður bæjaráðs. 43 börn eru skráð og ráðning kennara á loka metrunum. Gul veðurviðvörun tók gildi á stórum hluta landsins í morgun og gildi fram með miðnætti. Veðurfræðingur byður fólk á ferðinni að fara með gát. Umsjónarmaður hátíðisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Fréttalestir lokið.
15: Sumar tónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengja kvartetti píanói og gítar í hljóðritun frá sönghátíð Hafnarborg í dag, klukkan 16, Rás 1. Sumar messa í útskálakirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nauð tóll? Árið er uppselt hjá ævintýraferðum Örnóls, byrjað er að bóka í ferðir 2027, örnólfur.is.
16: Það er smá álag á okkur, en það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
17: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Utsala, Utsala. IKEA.
18: Hvers vegna eru pöndur mikilvægir í samskiptum milli landa og hvað er eiginlega dýra diplomasía? Við rifjum upp það sem við lærðum þessa ofurkrúttlegu sendiherra í vetur í þætti dagsins. Ég heiti Karitas og þetta eru sumarkrakka heimskviður. Hafið þið einhvern tíma hort á fréttir eða krakkafréttir og heyrt eitthvað í líkingu við þetta?
19: Þá verða krakkafréttir ekki fleiri í kvöld. Við ljúkum þættinum á myndum úr pönduskeptigarði í Yan í Kína, en það einmitt þar sem risapandan var fyrst uppgötuð. Takk fyrir okkur og við sjáumst aftur á morgun.
18: Á eftir fylgir svo cirka hálfrar mínútu myndband af krútlegum pandabjörnum í hinu með þessum dýragarðinum allan heim. Ég viðurkenni það fúslega að ég sýndi pandabirni mjög oft í lokaskoti krakkafrétta þegar ég skrifaði þær og fullorðinsfréttastofan gerir það ekki mikið sjaldnar. Enda er fátt krútlegra en pöndur. En hafiði einhver tíma velti fyrir ykkur hverjar þessar pöndur eru? Hvaðan þær eru og hvers vegna þær búa í þeim dýragörðum sem þær búa í? Ástæðan er nokkuð sem stundum kallað pöndupólitík eða pöndudiplomasía. Fréttamaðurinn Ólöf Ragnarsdóttir skoðaði þetta fyrirbæri í fullorðinsheimskviðum og mér fannst alveg tilvalið að gera það líka í krakkaheimskviðum.

Pöndu diplomasía þýðir að risapöndurnar sinna á sinn hátt hlutverki sendiherra og eru fulltrúar sinnar þjóðar Kína. Ég skal útskýra þetta betur á eftir. Fyrst skulum við aðeins kynna okkur þessa ofursætu dýrategund. Uppruni pöndunar ekki alveg fullkomlega á hreinu. En talið að pandabirnir hafi greinst frá öðrum bjarnadýrum fyrir 13 milljónum ára. Svo, fyrir mörg þúsund árum, lifði risapandan á stóru svæði í suður og austurhluta Kína ásamt nágrannaríkjunum Myanmar og Vietnam. En með stækkandi byggð og eyðileggingu skóglendis voru pandabirnir þvingaðir upp í fjöllin. Þeir búa núna í 20 einangruðum bambúskóum í þremur héruðum í Kína. Á 20-öldinni var mikið veiðiþjófnað. Það að fólk veiddi og drap dýr sem það mátti ekki. Tilvist risapöndunar var mjög ógnað, en 1990 stór eldu stjórnvildi Kína verndarstarf og nú telst risapandan dýrgripur kínversku þjóðarinnar. Þetta bar árangur. Því frá 2016 hafa alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin flokkað pöndur sem tegund í nokkurri hættu, en áður var hún flokku sem tegund í útrýmingarhættu. Þess má geta að alþjóðasjóður viltra dýra eða World Wildlife Fund setti pönduna í merki sitt og varðum frá því tákn baráttu samtakana fyrir vernd viltra dýra. Það nánast örugt að pandan væri útdauð ef kínversk stjórnvöld hefði ekki gripið í taumana. Þetta ágætis dæmi hvað hægt að gera til að vernda lífríki jarðarinnar ef fólk hefur skýra stefnu og samstöðu. Talið að núna séu það bil 2700 pöndur í heiminum. Þar af 808 í haldi manna og 1900 viltar í Kína. Pöndur má finna í 20 öðrum ríkjum í heiminum, nokkur fjöldi þeirra í dýragörðum í Evrópu.

Pöndur eru auðþekkjanlegar á hvíta og svarta feldinum. Lappir, hendur og eyru eru svört og svo eru þær með svarta hringi í kringum augun. Feldurinn á að gera þeim auðveldara að fela sig. Þótt pöndur séu bjarndýr og flokkist til rándýra, þá nærast þær nær eingöngu á bambus sem ekki sérlega næringaríkur, auk þær sem dýrin eiga erfitt með að melta. Þess vegna þurfa þær að geta nánast viðstöðulaust til að halda lífi.

0: Af hverju eru pöndur eftirsóknarverðar? Ég held að sé bara fremst af öllu af því að okkur finnst þær svo sætar.
1: Þetta segir Vera Illugadóttir, umsjónarmaður í ljósi sögunar og áhugamanneskja um pöndur.
0: Bara frá því að vitneskja um þessi dulafullu bjarndýr í bambuskógum Kína fór að breiðast út um heiminn, þá hefur fólk verið heillað af útliti bjarnana fyrst og fremst. Hvað eru sætar að sjá svolítið barnalegar, klaufalegar, undarlegar á litin svartkvítar í grænum bambuskóginum og svo framvegis og virðast svona vinalegir, daldið auðalegir lífsnötna sekkir sem að vilja bara sitja og borða bambus en samt líka leyndardómsfull dýr miklir einfarar, erfitt að rannsaka hægi, pöndunar í sínu umhverfi og svo framvegis þannig að það er rosalega margt heillandi við pandabjörnin og en kannski bara útlit pöndunar fyrst og fremst. Og svo á síðar árum auðvitað við vitum hvað pandan er í útrýmingarhættu, hvað rotnir fáir einstaklingar eftir úti í náttúrunni. Það vekur auðvitað líka athygli og ábyrgð hjá fólki.
1: Sjálf gerði Vera tvo þætti sögu risapöndunar árið 2017 og segir pöndu diplomasíuna einmitt hafa verið kveikjuna að þáttunum.
0: Hvað vakti áhuga minn? Já, mér finnst auðvitað pöndur mjög sætar eins og öll öðru helvita fólki. Ég hafði kannski engan svona brjálaðislegan áhuga á pöndum lengi, mjög veist, mörg önnur dýr miklu sætari og þannig séð áhugaverðari. En þá var þegar ég fór að kynna mér sögu pöndunar og sérstaklega sögu pöndunar og mannsins sem að kveikti raunverulega áhuga. Mjög veist þetta svo heillandi einmitt hvernig pandan hefur blandast inn í heimssöguna og alþjóðamál og pólitík að hugsa til þess að æðstu ráðamenn í Peking og Kreml og Washington séu á hápunkti kaldastríðsins eitthvað að láta sig málefni einhverra bjarndýra varða að Nixon sé að tala við undirmenn sína um einhvern pandabjörn og svo framvegis þetta er auðvitað ótrúlegt og kannski fáar dýrategundir þar sem hægt er að segja viðlíka sögur og bara svona þessi óbóðslegi áhugi og athygli sem að einn pandabjörn getur vakið sem að við höfum séð þegar að pandabjörnir flytja í dýragarða á Vesturlöndum þegar að heimsbyðin fylgdist með pandabjörnunum sem að voru á leiðinni frá Kína til Kaupmannahafnar fyrir nokkrum árum og svo framvegis. Það er eitthvað magnað við það hvernig mannskepnan hefur tekið pöndunni sérstaklega sem að mér þykir áhugavert.
1: Einmitt það. Og þá er komið að pólitíkinni, pöndu diplomasíunni. Hugtakið pöndu diplomasía hefur fyrir löngu fest sig í sessi. Vera nefndi hérna áðan kaldastríðið sem varði frá 1947 til 1991. Það var ekki stríð í þeirri merkingu að barist væri á vígvellinum eða að vopnum væri beitt. Heldur var það óvissu ástand milli Sovjetríkjana og Kína í austri og svo Bandaríkjana og Evrópu í vestri. Eitt einkenni kaldastríðsins var nokkurs konar metingur á milli Bandaríkjana, Sovjetríkjana og Kína. Til dæmis það hver kemist fyrst til tunglsins eða hverjum gengi best í íþróttum. Allavega, pöndu pólitíkina má samsagt rekja aftur til kaldastríðsins. Hér er Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, doktorsnemi og sérfræðingur í málefnum Kína.
2: Það má reynur að rekja þetta hugtak allt til tíma Má þegar hann var uppi og það sem að var notað reynur pöndur til þess að styrkja stjórnmálaleg tengsl og það var gefna pöndur til Sovjetríkjana og til Norður-Kóreu og svona fyrsta dæmið pöndudiplomasi á Vesturlöndum var þegar reynur eftir heimsókn Nixon 1972 þá var Nixon gefin, eða Bandaríkjana möllu heldur, gefin panda til svona merki um styrkingu samskipta ríkjana.
1: Þar með varð til hefð. En hver er það sem græða á henni?
2: Þetta er þetta svona til að sýna almenningi líka á öðru stjórnmálamönnum að núna ætlum við að vinna í okkar samskiptum og sambandi og þau sem græða er oft eins og til dæmis dýragarðar sem eru að halda utanum þessar pöndur og fá aukna aðsókn og þess háttar. En þessari pöndu diplomasi fylgja oft svona viðskipti af samningar til hliðar og raunum við að eiga svona svolítið að ryðja veginn til að auðvelda viðskipti samninga.
1: Það eru einmitt til mýmörg dæmi það að pöndurnar liðki fyrir viðskiptasamningum, þó að það gangi reyndar ekki alveg alltaf upp til lengri tíma.
2: Til dæmis í Frakklandi og samningar Airbus flugvélar, í Þýskalandi samhliða samningum Volkswagen til dæmis. Svo ef við lítum enn aftur í tíma þá var að raunum veru Ástralía 2067 og kaupa úraníumi. Til hérna Kína sem áhugavert núna í þessu stjórnmálu umhverju sem við erum í dag. Já, þannig að það eru þó nokkur dæmi að þetta hafi hjálpað til.
3: Mm-hmm.
2: Og það voru pöndur gefna til Finnlands en þeim var þó skilað vegna þess að Finnar voru einmitt ekki græðið nógu mikið að þeim eða hústýrikar er allir heldur vegna þess að það gífurlegu kostnaður sem fylgir þessum pöndum þegar þurfa að borða óheyrilegt magna bambus á hverjum degi sem vex auðvitað ekki úti í náttúrunni í Finnlandi en það þarf að búa til stór svæði fyrir þeim og svo var aðsóknin ekki nógu mikil þannig að þeim var skilað ekki vegna versnandi samstarfsheldur vegna þess að það var ekki efnagslega hagkvæmt lengur.
1: Í dag eru kínversk stjórnvöld þó hætt að gefa pöndur og nú horft á málið þannig að þú leigir þær af stjórnvöldum sem geta alltaf kallað þær aftur heim. Það var einmitt gert í byrjun árs þegar tvíburapöndurnar Xiaoxiao og Leilei sem höfðu búið í Japan í mörg ár voru kallaðar aftur til Kína sem mörg benda á að gefi vísbendingu versnandi samskipti Japan og Kína. En það ekki bara pöndur sem sinna hlutverki ferfættra sendiherra. Síðasta áratugin eða svo hafa áströlsk stjórnvöld fetað í fótspor þeirra kínversku og hafið svokallega kóala-diplomasi sem virkar eiginlega alveg eins. Kóala-birnirnir eru lánaðar til annara ríkja til að styrkja tengsl þeirra við Ástralíu. Miðja síðustu öld voru það breiðnefir sem voru sendir frá Ástralíu til Bandaríkjana í sama tilgangi. Svona dýra-diplomasia yfirleitt flokkuð sem mjúkt vald sem hugtak sem Guðbjörg útskýrir svona.
2: Þetta hugtak kemur frá Joseph Nye í Bandaríkjunum. Þetta raun og veru andstæðan við hartvald. Hartvald getur verið þá hernaðarmáttur eða nota viðskipti eða viðskipti á tolla og þess aftar. Með mjúkt vald í raun og veru að fá önnur ríki til að vilja það sem þú vilt. Raun og veru nota ímynd og aðdráttarafl til að fá aðra að borðinu og auðvelda samninga til dæmis.
3: Mm-hmm.
2: En þetta svona mjög klassískt dæmi mjúkt vald.
1: Guðbjörg bjó sjálf í Kína. Og segir að risapöndunar eigi stóran hluta þjóðarsálarinnar.
2: Já, það leita á pöndur sem þjóðargersum í Kína og Kínverjar eru mjög stoltir af því að raunum eru að hafa bjargað pöndustofninum frá algjöru hruni. Og þar stærsti pöndugarður í heimi í Sichuan í Kína og hann ótrúlega flottur og laðar miljónir manna á hverju ári, bæði kínverska og erlenda. En eitt, myndist á hverju græða, það eru þetta líka Kína sem græðir á þessu. Það ímynd Kína sem batnar við þetta og það tala þá jákvæðum tóni, oft fjölmiðlar að tala fjallum pöndunar og allt þetta og það alltaf nefnt að það eru frá Kína. En svo eru þetta hægt að nota þá til að reyna að refsa diplomatíst öðrum ríkjum eins og dæmið með Japan sem nefnir fyrir að vera ekki að gera eitthvað sem að Kína vill og kalla þá pöndunar heim.

þá verða krakkaheimskviður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitað spilur að rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar krakkaheimskviður@ruv.is ef þið eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrumst aftur að vikuliðinni. Þangað

0: 呀你，长期坚持买票观看三人乐队的演出，你们将摆脱困境，迎接新的人生。
1: Hljómsveitin Shanren frá Kína flutti lagið 30 Years. Það eftir Tu Zihan sem lék á kínverska lútu. Nú tekur við þátturinn í bóði náttúrunar. Hann var fyrst á dagskrá 2011.

0: Í þættinum í dag ætlum við að rölda garð í Eyjafirði sem staðsettur á einstöngu stað fyrir ofan Hrafnagil. En þar býr hún Hrafnhildur Vigfúsdóttir, garðyrkjufræðingur, ásamt eiginmanni sínum Daniel Þorsteinssyni og börnunum þeirra. Fyrir utan að vera með mjög græna fingur þá Hrafnhildur mikið náttúrubarn og hefur sérstakan áhuga á öllu sem tengist heilsu. Hún veit sitt hvað í þeim fræðum enda vinnur hún meðal annars í heilsuhúsinu á Akureyri. Hún að prófa ýmislegt í garðinum sínum sem mig hefði ekki órað fyrir að vera hægt eins og til dæmis að rækta goji-ber sem hafa verið notuð til lækninga í Tíbet og Asíu í þúsundir ára. En það skemmtilega við Hrafnhildi að hún lætur ekki segja sér hvað hægt og hvað ekki og fer alls ekki eftir neittni forskrift.
1: Í öðrum garði, minnjasafnsgarðinum sem stendur við Aðalstræti í innbænum á Akureyri eða fjörunni eins og innbæri var kallaður í gamla daga, standa öldungarnir í íslenskri trjárækt. Ég fór og hitti Hallgrím Indriðason, skipulagsfulltrúa og skógræktarráðunaut sem fræddi mig meðal annars fyrstu skref trjáræktar á Íslandi og leið kynnti hann mig fyrir stærsta reynivið á Íslandi og kóngin okkrum og drottningu sem hafa ríkt í Aðalstrætinu í yfir 100 ár.
0: En við byrjum í garðinum hennar Hrafnhildar og sjáum hvernig til hefur tekist með ræktunina þrátt fyrir kalda sumarbyrjun.
2: Hæ!
3: Tíu ára hérna.
4: Það það nú aðeins öðru í sum að litast núna.
3: Já.
4: Garðinum. Með við hérna í vor.
3: Sko, hérna, hvernig vil ég hafa þetta? Hérna, sko, það náttúrulega fór, ég meina, smarta þessi bara fraus, þú veist, eina, hérna. Tía og allt þetta sko ef maður goji berinn þau lifu þau eru komin niður sko en hérna, ef ekki bara labba á henni við gerum nokkuð aðeins og kannski er það bara eitthvað sem þá bara
4: við bara langar að sjá
3: já.
4: Það voru hérna
3: það voru graskisum frussu það var hérna tíafræin út til eina nótt bara hefði þetta væri alveg örugt sko þá hérna, var það mauki bara sko en það eru eina eða tvær plöntur sem ég var minn eftir sluga sem eru Hæ
4: En þú varst þú með stefja sigurplöntuna?
3: Nei, þú sagði mér frá henni sko ég er eins og að nota stefjuna sko þú veist bara
4: Já
3: ég, Nú máttu bara gera alveg, nú máttu bara harta með sigurplöntu sko ég bara þú veist bara reyna að, þú veist hvað sem hann heiti hrásigur eða hvað, búður eitthvað ég er unga eftir nota það en Ég ætla bara, mér langar að segja bara skilið þessi ykkur.
4: Já, og nota bara stefju.
3: Já, og hérna, silítor.
4: Silítor, já. Notar þá hérna stefjuna í dropaformi?
3: Já, ég með hann í dropaformi.
4: Já.
3: Ég svona rétt að þreifa mig áfram. Heitu, hér sérst Matthjóstagarðurinn. Og hérna, ég hélt sko, ég hélt að myndi ekkert gerast. Eða þú sér að það er hér
4: í Ísland.
3: Og þetta er svo fallegt, þetta er svona lítið. Það er eitthvað ofbúslega hreitt og fallegt við þessa kreppu og sól og hita. Sko.
4: Yndislegt.
3: Alveg.
4: En þú ert með eitthvað svona, ertu nota eitthvað svona, kallast það, gras yfir, setur við það sem úr slærðu?
3: Ég móttu alveg, allt saman, nota allt sem í slæð yfir.
4: Já.
3: Og bæði verið gagvart illgresi og skjól og hittnar betur jarðvegurinn og hérna bara var voða glöð þegar ég hérna áttaði með þessu að þetta væri möguleik.
4: Já, þú getið nýtt.
3: Já. Svo hérna þess að bara laukræktin okkar.
4: Já.
3: Hér eru rauðlaukur og gullaukur og þú sér að þetta bara fer að vera tilbúið, allavega verður það í haust.
4: Læsum.
3: Þetta alveg yndislegt.
4: Já.
3: Og fyrkur baunirnar.
4: Já.
3: Og þetta er þessi voru spyrjumstar og hvítlaukur frá því fyrra. Hann er bara að fara að gulna þannig að hann er að vera tilbúin.
4: Já. Þú setur hann niður á haustið?
3: Já, sko, ég fer reyndar ekki eftir neinum. Ég passa mig mjög á því. Ég er hérna bara það sem er við hendina. Já, ég er alveg laus undan öllu slíku, ok. Það er bara, ég gerði þetta, ég setti þetta með græmitinu fyrra og þetta sést bara hefur lifað veturinn.
4: Já.
3: Ég var reyna að hindra sko kálflugun eitthvað slíkt sem gekk ekki.
4: Mm-hmm.
3: Þannig að ég
4: en svo, hvítlökurinn komið?
3: Hvítlökurinn
4: komið. Já, það er nú.
3: Já, það er nú bara
4: hvítlökurinn harmi bónus. Gegn.
3: Hér er sérst selleri sem er bara, þú veist, rótaselleri sem er stilkarnir segir. Blaðselleri, það heitir það trúlega. Þannig að þú sér að þetta eru litla plöntur en ef við fáum sumar eins og þá til í október eins og búið lofa okkur,
4: já.
3: Þá ætti þetta bara að vera fínt. Ítalska steinseljan var alveg að deyja. Mm. Hún að koma núna. Hérna, tístilhjörtun, hérna, ætti tístilinn segi.
4: Já.
3: Hann blómstraði henni var svona karfa í fyrra, sko, ekkert smá, flott. Þannig að þú veist að þetta hægt.
4: Já, þetta nefnilega hægt. Og þetta fullt af, hérna, ég sé að gulvöldingar eru að koma að vera.
3: Já, heldur, betur. Og hér hérna, þó að smakka. Þetta það ég segið, sinnep.
4: Ha?
3: Já.
4: Sinnep?
3: Já, sinnepskál. Og ég nú þetta staðan fyrir glindi að gera klettasalati. Mm. Þetta spýr á nokkrum dögum og ég bara ríf svona sko.
4: Vá, því góð, þetta svona bræðstert og gott með öðru salati.
3: Já,
4: þessi sinneps salat.
3: Já, ég bara, já, þessi ég sáu bara þessum fínu fræju og mjög fljótt að spýra.
4: Og sáu þessu beint?
3: Já, beint út og þetta bara óð upp alveg.
4: Frábært.
3: Dillir, sko, eins og séð bara...
4: Alveg að mörg.
3: Já, og það var svona hafkjömið fyrir það. Það var sko, þú veist, það var sveipirni bara, þú veist.
4: Þetta kundin.
3: Já, það var bara
4: ekki góð áhrif.
3: Og svo hérna meiri laukur, meira selleri. Uh-huh. Og svo þess að hérna er ísópur, lækningajurtin mikla.
4: Lækningajurt,
3: já, ísópus heitir hann. Og mikil miðjarhásplanta gegn kvefi og svo svolítið
4: rós.
3: Já, og yndisleg.
4: Notar þetta bara í te eða hvað?
3: Já, sko, nú ætla ég, fyrst getur nú sem hann svona stór og ég ætla að klippa hann niður og þurrka hana og hún svo rosaleg góð í sýkingum hjá börnum kvefi og hálsbólku og eitthvað svo leis þannig að þú hringir í með þið vantar
4: eitthvað svo leis,
3: það er estragon
4: Estragon?
3: Já, ég búin að flytja það, það var svona hátt hérna tvö ári röð það var bara limgerði hérna niður Estragon er æðislegt á til dæmis alla fiskrétti sem að grilla og slíkt klippir maður og ná.
4: Maður þekkir þetta svona sem kryddi sko.
3: Já, hvað þetta sem ég á majónissi, þú veist, ég nú er sko skemmtir sem að gera það majóniss. Ég gerum daginn hundasúri majóniss bara, þú veist, með ólífolíu og hundasúra og egg.
4: Og þú náttúrulega ert með hefna, eggjaframleyslu sjálf,
3: já, þannig
4: að þú gerir majónissi sjálf.
3: Já, þykkt og gott, grænt, dýrlegt, með sko kjöti og fiski og eins bara smána brauð og sest bara majón sem komið tísku aftur og þegar það svona reynt og gott.
4: Já, hægt þetta.
3: Og salvían.
4: Já.
3: Og þú veist, allt þetta sem að
4: myndar
3: í ári. Og nú ég sest búin að taka vísi af þessu. Nú, hérna er þetta salvi fyrst að koma, sko, ég var bara sá því fyrir viku síðan.
4: Já.
3: Þannig að
4: það svona reynt að byrja.
3: Já.
4: Sáuðu því bara beint, sem fræ?
3: Já. Alveg hann aftur nú rauðrófna fallið fyrir þekki.
4: Rósilega fallið.
3: Æðislega brókin að þegar.
4: Rauðrófnar eiga að vera svo ofsalega hotlega.
3: Já, já.
4: Hvað gerir þú við þær á svona haustin þegar þú tekur upp?
3: Ég nota hérna rauðrófnar nánast yngöngu hráar.
4: Já.
3: Bítið salat með appísínum og kúmenni. Ég alltaf er mér að búi til svona rauðrófbuff hérna í haust.
4: Já.
3: Eitthvað, svo bara þarf að það bara gott að taka upp og með svona litlar því það svo safar í hverju stinnar þá.
4: Mm.
3: Og já, ég á svo eitt skammt hérna að meira af rauðrófum sem að með langar til að fá að sá aftur sko. Þú veist, hérna það bara í hálfgerðu dvala.
4: Já.
3: Þegar hér svo koma kúmen, segi ég.
4: Já. Kúmen?
3: Já.
4: Ætlar að fara að setja það?
3: Já, og ég vil endilega hafa sko bara íslensku jurtirnar hérna te og lækningajurtirnar.
4: Já,
3: við klippum þetta ekki, þetta handa hænunum, þeir elska smára.
4: Já.
3: Reytum þetta bara handa þeim.
4: Já.
3: Og fíblana.
4: Og smárun ekki líka að vera?
3: Í aðra meina bók.
4: Já.
3: En ekki? Hvað þetta bara?
4: Ég að vera að vökva.
3: Ekki fín spá, heldur við?
4: Fín spá? Já. Ég hef ekki hugmynd.
3: Nei, við hugsmum ekki um það.
4: Nei, við bara gerum ráð fyrir því.
3: Hér svo þessi flýð hérna.
4: Já.
3: Sem að hérna, sko, er náttúrulega þvílíkt og ef maður að reyna að fara að stjórna einhverju hér, þá var það alveg bara vonlega smá.
4: Já, hér er bara klettar og svona moldin á milli.
3: Já, levisían og svona íslenskt timjan og alls kyns knoðrar og steinbrjótar. Mm-hmm. Og svo þessi flotta skrautlúpína hérna.
4: Já.
3: Hún búin að sá sér hérna út allt.
4: Skrautlúpína?
3: Já. Það er lúpína, hvernig kallar rössalúpína.
4: Já, já, og er þetta fallegt.
3: Þetta er svo fallegi litir, sérðu, þessi verið bleik og...
4: Vá, og hvít og fjólublá, já. Allir litir.
3: Og fallegi. Svo eru þessar, hérna, þetta er 5 ára gamla hlussu, sko.
4: Hæ?
3: Já.
4: Er þetta líka lúpína?
3: Já, þessar stóru. Það eru að koma hérna og svo er búin að sá sér hérna út allt og í það lofinni. Þetta er svo rýrjarvegur.
4: Mm-hmm.
3: halda lofinni bara að jarðvegsbæta hérna.
4: Já, hún er góð í því.
3: Hún er góð í því og það kann hún sko. Og sér, þetta alltaf fara að blómstra hérna.
4: Já.
3: Þetta verður bara hérna eftir hálfa mánuð. Virkilegt skraut sko.
4: Falleg hlíð hérna.
3: Já, þetta er, já, hún er, finnst þið það ekki?
4: Jú.
3: Hún er svo vilt.
4: Það er svona byrjaði mitt líka bara litir að koma í hana og leifis að vera svolítið frjálst.
3: Já, það er ekki hægt sko því að þá er garður nættur að vera gleði. Mm-hmm. Þá er hann verrefsivöndur sko.
4: Já.
3: Ef að maður sko bara heyrði, ég þarf hann á arfanum, ég þarf hann á þessu og þessu, það hættir hann að gera sem hann á að gera friða, frið okkur, láta okkur líða vel, þá finnst mér þetta að vera refsivöndur sko. Bara Já. Ekki ferðal þessa helgina því að ávegs grasi og verður það einhvern veginn svona sem er ekki
4: góð. Og njóta, það
3: Já, alltaf leið.
4: Snýst það.
3: En þetta voru sem sagt, þetta voru sumarblómum mín núna í ár. Það
4: Já.
3: Hún blómstraði hérna og ég stakk hann bara upp og sett hann í pott og þvílík gleði í þessari jörst.
4: Hvað heitir þetta? Þetta eitthvað fjóla?
3: Þetta fjóla bara venjuleg.
4: Já. Er hérna, notað þú fyrst og fremst fjölararplöntur eða ertu að kaupa ykkur svona sumarblóm sem að...
3: Nei, ég kaup ekkert, ég sá við all.
4: Já.
3: En og núna í ár bara, hérna, spýru þessi hérna flaugjörsblóm mm-hmm. sem ég ætlaði að nota í grænmetisgarðinn en þú veist bara út á kuld og öllu þá, þetta var að fara niður núna.
4: Já.
3: Við vorum að klára hennar pall hérna núna, við lögðum þetta í sumarfríinu.
4: Já.
3: Hellur úr gilinu á Akureyri.
4: Ha?
3: Já. Fengum þetta bara, fórum upp á Málbökunstöð og sóttum þetta og þetta er svo flott.
4: Já,
3: en þetta var svo gaman.
4: En þetta er svona einhvern veginn svo...
3: Hér er saga.
4: Já, segðu ykkur söguna.
3: Já. Hver,
4: minna, hva, er þetta gamalt eða er þetta...
3: Þetta er bara 30-40 ára gamlar hellur
4: Já.
3: Sem að voru rifnar upp á Akureyri og hérna bara þar í hrúgu sem við máttum gangi í.
4: Wow.
3: Og við hérna sem sagt erum búin að leggja þetta núna hérna
4: en
3: og byggum þetta þessi kryddbi hérna í leiðinni
4: Já.
3: Þannig sem maður er að grilla og svona þá bara er stutt að fara
4: Já.
3: Hér til dæmis skarfakál
4: mm-hmm.
3: og tekir þetta bræðið af því
4: Nei.
3: Klíftið þér og fyndi hvað þetta er sænt planta og maður skil vel að Íslendingar hafi verið sólnir í hana
4: wow. Þetta er algjör andstæða við hérna...
3: Já, sinnefskáli.
4: Sinnefskáli? Þarna kemur sætabræði. Ég
2: leit!
3: Ú!
2: Ég leit!
4: Já, hér verið að vöka. Þú mátt alveg hleypa, kæla þig.
2: Ég hleypa gumminn.
4: Ha?
2: Höggumminn.
4: Já, já, gerðu það bara.
3: Þetta er svo gama. Heyrðu, já, sem sagt skarfakálið, já, þetta er algjör andstæða. Þetta er bara sætubræði. Þetta er örgulega gott í svona majónes líka.
4: Já,
3: Og svo hérna þessi ítalska steinselja sem áttu erfitt uppbrottar,
4: Já.
3: Kóriandir og hér einhver undarlegur náungi sem ég veit í hver er.
4: Já.
3: Það kemur bara ljós.
4: Já.
3: Hér hrokkinmynta og hundasúra og estragon og svo ein chíaplanta.
4: Hvað er þetta chía?
3: Það er sem sagt fræ af salvíu.
4: Já.
3: Salvia hispanica í tungu latínu og er svona eina þessum ofurfæðum. Hún er full af snefilefnum og svo kannski það sem er merkjastuðan er omega þátturinn, omega 3 og 6 og ég held 9 en það er nú ekki að þriði en sest, þetta indjána notu mikið þessa plöntu og sem sagt þetta var látið í þegar þurft boðberarnir voru að hlaupa á milli með fréttir þá voru þeir gefið nokkuð fræ til þess að hafa með sér sem til þess að bara lifa á þessu þetta er sem sagt bara fullt af
4: Já.
3: Orku og sest þessar óljur sko.
4: Lifðu þeir á fræjun?
3: Já, á leiðinni, borðuðu fræjun þetta Já. Var þær orka og sem sagt þetta gerðu notuð indjánar
4: og keiptur þetta bara sem í fræpoka?
3: Nei, chía fræ eru bara mikið notuð núna sem í morgumat
4: Já.
3: Í kökur, í ráfæði og út af þessu hvað er milt á bræði og svo mikið er hollusta
4: En ég, nú skil ég ekki alveg, þetta eru fræ, nú ertu með þetta græna plöntu,
3: Já.
4: Bara blöðin. Já. Eru blöðin ekki notuð?
3: Nei, þau eru ekki notuð sko, það er sem sagt, ég hef ekki heyrt það.
4: Nei.
3: Þau spýruðu hjá mér, ég setti bara í mold þessi fræ sem að maður setur sérst smá fræ í krús og vatn svo og lettur trekka í sig eins og maður hör fræði nótt. Og svo fær maður sér eitt styrk bara mótnan af chía fræm nema ég prófa að setja bara smá í mold. Spýruð alveg leið og sem sagt síðan er bara þar hún að blómstra og þroska fræ og það er þessi chía fræ sem eru svona mögnuð
4: og getur þá tekið bara fræin
3: já, en hún er viðkvæm
4: Já.
3: Ég sá það núna í frostunum daginn að hún, þær, þetta er eina sem lifði, hinnar bara eru það mauki.
4: Já.
3: Þannig að það allt annað en hérna goatsheepir, hann frá sem ég glinda sína ráðum, þau eru svo, hérna, þeir í felulitunum, goatsheepraunarnir.
4: Já.
3: Að þeir greinilega getur gerst eitthvað í Íslandi því þeir lifða veturinn núna bara í pott meira sig úti.
4: Já.
3: Engi skýlinga eða neitt.
4: Og þetta líka...

0: að veturinn á fyrsta ári í potti og ekki valla litið á hana það gefur okkur von
1: ok coachy party á næstunni
2: fylgjast með þeim
0: hér alfalfa plantan
1: já
0: þú þekkir hana, það já. Svona sem að leta spýra nú ertu rennandi blöti, ég ætla að segja ekki handklæði
2: úps
3: já, nú fæk ég handklæði
2: hérna fóruðu kannski aðeins yfir strikið
3: hérna
2: hérna, tryggur, komdu og handklæði Handklæði, jú, þetta.
3: Og eftir, ég senda hér.
1: Já, nú og hvað svo hérna? Já, hérna avokadó.
2: Avokadó? Ertu ekki að grínast?
0: Ekki að djóka í mér.
2: Ekki að djóka? Pítu,
0: þetta eru bara, það eitthvað í avokadó steinunum. Já. Þú veist, mér finnst ég alltaf að halda á litlu hjarta þegar ég með, ég get ekki hendi. og ég verð svo... Ég fæ svoleiðis bara og alltaf setja þá í mold og ég við bólum mikið avokadó hérna, lífrænt avokadó.
2: Já.
0: Tek það fram. Það er svo mikill rosalegu bræðlunur á því að það ekki að það ekki að líka saman. Nema hvað að ég set þá bara alltaf í einhvern pott, einhvern blómapott eitthvað nema, og við erum komnir nokkur saman og svo bara allt innu bara kom því líkur kraftur það spýrur svona tíu saman og svo að ég sett einhverja sítrónusteina eða læmsteinin inn á milli og þær eru hér plönturnar þannig að ég þarf að fara að skoða þetta betur við séum því sæt
2: þetta ótrúlega flott
0: já, það svo og þú veist, þeim að vökva sko, þær bara, það reisa sig bara sko, þú veist, þessu og einhverjar bara ballerínur hérna
2: og byrja, ég meina, hvað gerist? Af því nú er þetta alveg orðið meters hátt ríflega og meina, hvað hérna Hvað gerist með þessa plöntu, veistu það? Meina, fer eitthvað að koma á þetta?
0: Ég því miður hef aldrei heyrt ennþá og það getur vel verið að það sé samt að avokadó blómstri hérna en þetta að gera það í húsum eins og í garðskálum.
2: Það hlýtur að vera.
0: Það eru okkurlega fullt af fólki að prófa þetta.
2: Ég verð nú bara við kynna fávisku mína, ég hef aldrei einhvern veginn áttum á því heldur hvernig avokadó birtist Já. Á trjánum. Ég meina hann gerir þetta svona eins og ekki
0: Jú, eða? Það er svoleiðis. Já, það nefnilega magna sko og þú veist, Ítalir og Spánverjar eru að rækta þetta
2: Já.
0: Þetta suður amerísk planta
2: Þannig að það er svona lítið mál bara út að rækta þetta með steinunum
0: Já, já, var... ég rétt tillin bara íti aðeins í moldinu og þeir standu upp úr sko og hérna, svo bara springu steinin og þetta svo mikil óbúðslegu kraftur frábært að fylgjast með þessu og ég held að séu glaðar svona marga saman þetta eru sýst
2: hvað er þetta til dæmis gamalt að því að þetta er svona stórt og flott
0: eitt og eins og hálsás, þessar Já. Stæstu
2: þetta gríðalegu kraftur
0: í ofsalega, maður skiljar það það svo mikið eitthvað Já. Kraftur í þessu
2: flott, en hvað hérna fyrir aftan?
0: Það Nerja, hún fekk að fara út í dag hún búin að vera í svakalegri fílu þessi það hérna og gleymdist að gefa almennilega mold í vor og hún kemur núna bara þegar hún fekk að fara út með einn
2: en
0: sko vanalega hún svona há og blómstra bleikum alveg hérna, þetta inniplanta
2: svona blómum
0: já, þú veist eins og alls þær í Evrópu með kyrir hraðbraut honum bleikar, stórar, hvítar þetta alveg æðislegjur
2: en þetta verður að vera inni hérna á Íslandi
0: já, og hún sko hún fær að fara út á svona sumardögum
2: já
0: og hérna, jæja nei, það kallar frá Norðurpólnum lavendir
2: dökkblá alveg yndisleg planta
0: yndisleg.
2: Og hún hefur alveg lifað hérna veturinn
0: já, hún sko hún er 3 ára þessi
2: já.
0: Þessi systir hennar hérna 4 ára
2: já,
0: og þær blómstir alltaf alveg þessi alveg dimm blá
2: já.
0: Með lítil blóm þessi svona þess að maður sér í blöðunum
2: já.
0: Skilur þeim svona Yndislega, stór já. Hún er dásamlega
2: Ertu duglega að taka að klippa á svo vor eða haustin og gera eitthvað við þetta?
0: Sko, nei, ég seti þetta stundum inn í bara rúmfötin eða hérna ilmurey eitthvað slíkt skilur við aðeins en svo bara, ég bara borða þetta
2: Já
0: Þetta svo gott fyrir taugarnar
2: Setu, það veit hún ekki að
0: Með svona
2: En hérna, þú borðar þetta, ertu bara nart í þetta eða setur þetta í salatið?
0: Nei, ég bara tygg þetta, mér stað bara og gef krökkunum þetta, bara verið með lavandi blóm upp sér er alveg einstök ánæg
2: Já, það er ekki slæntið það
0: Ekki, og hér oregano og svo, eins og þekki timjan og mynta, þessi rauða sem þá pipamynta nefnir mann rétt og salvían
2: En þetta náttúrulega algjör snillt að hafa þetta, hérna, alveg við sko, hérna, pallinn við grillið, af því að maður gleymir stundum.
0: Akkurat.
2: Þetta þarf eiginlega svolítið að blaða.

0: það þarf að gera það, beygja sig niður og, og svo í haust vonandi koma hérna, þetta eru jarðaber
1: já.
0: það bara jarðaber hér, á, á maður í desertin líka
1: sko. Já, flott
0: ég svo hveitigras
1: já,
0: það
1: er það rækta
0: já, ég rækta það, fáum okkur bara þessum
1: og er það ekki svolítið mikið þarf það rækta svolítið mikið til þess að ná að halda
0: já, núna það. Er semst við konum hinga í þessum mm-hmm. og svo er annar núna í spýrun inni
1: Já.
0: Þannig að þú veist, ég að komast upp á læginum sko, að þetta sko kom aldrei bil
1: Já, þannig að þú þarft að rækta hérna þú ræktar í tveimur svona
0: já, kossum Já,
1: já Þetta náttúrulega yndislegt að maður getur gert þetta sjálfur
0: Það svo það dásanlegt og bara gera svona sko og það henda svo tökunni mælir Ann Vigmór með af því að það sé svo erum þetta melt hana
1: mm-hmm.
0: Gert svo vel og vilt Það gott að tala með fulla munni
1: En mikill munur á þessu grasi, hveitigrasi og öðru venjulegu grasi geta mér ekki fara að slá og
0: Jú
1: og geti grasheipa
0: Ef þú ert með sko gras á hreinum stað til dæmis hérna við höfum eins og sér það aldrei verið neitt áburður nema bara sjávar hérna mjöl
1: Já
0: og hérna einstakasinn smá skítur en ekkert tilbúið skilur
1: mm-hmm.
0: þannig að ef maður færi og bara upp í hlíf hérna eða eitthvað það geti alveg búið sér til gras safa
1: Já, brúr
0: Já, þú veist okkur þessum við lítil alltaf borða það hvíta á grasin
1: Já
0: Það bara sami fítus en mér skilst að hveiti grasi sé sérlega auðu
1: Já, en þetta gæti maður hlaupið í ef,
0: Já
1: ef að bakkinn ekki tilbúin
0: Ekkurat, að klippa með Það frábært Já, þá bara
1: Erum við komið í hringinn?
0: Já, nánast
1: og Hér bara... nú smá beði við hérna inganginn
0: Já Buknar og þessi finnur hérna hérna finnur bara hefur vaxið vínu Viltu handklæði?
1: Það handklæði á pallinum hinum minn Og svo eru hænurnar, þær eru í góðum málum. Ertu hérna með tvær barnapíur hérna í hænsna?
0: Dóttir mín Þorgerður og vinkonunnar Emilía, þær eru að spjalla hænurnar. Þær eru ótrúlega elskar sko þessar hænur, þær bara, þær vilja kompani.
1: En þetta með majónesið,
0: Já.
1: Hvernig gerir það? Ég heima gert majónes.
0: Já, það sem sagt, Daniel, komdu aðeins hérna, þú ert sérfræðingurinn í majónesinu, hvernig gerir majónes?
2: Eins og en daginn.
0: Já, hundasúru, við týndum hundasúru í kjarna.
2: Já, týndum hundasúru upp í kjarna, já, og síðan tók ég nokkur egg bara. Og sem sagt, maður nota rauðuna.
0: Mm-hmm.
2: Ég þeytti hérna súrurnar bara eins og ég gat. Gerði það bara eins og maður síðan
0: við gat. Í mix er það ekki?
2: Í mix er það ekki. Og síðan þeytti ég bara, byrjaði að þeytta rauðurnar og hella smá olíu, ólífuolíu. Og þegar þetta svona komið af stað, maður sér þetta farið að hlaupa og þykna, þá blanda ég súrunum við. Og þetta var ekki flóknar með það.
1: Er það alltaf sumt?
2: Smá sítrunusafi og smá pipar sem maður
0: vill. Þykkt sko, þú veist getur bara...
1: Er þetta svona einfalt?
0: Já.
2: Og þetta verður bara, sko, þetta var svo rjómi.
0: Já, þetta var svo rjómi.
2: Grænni sko, rjómi.
0: Og góð ólífólía er náttúrulega bara, maður finnur það alltaf meir og meir, það er líkillinn að bara bragðinu.
1: Yes.
0: Og við hafa sér að fá þarna sko eðal olíu
1: Já.
0: Í kroppinn ekki einhver sem maður með transfettur
1: Nei, maður náttúrulega svo ótrúlega bara vanur að fá þetta í krukku
0: Já, einmitt, það nefnilega það
1: Amma bara gerir ekki grein fyrir hvað þetta einfalt
0: Nei, þetta nefnilega ekkert mál sko og eins og eins með skarfakáli, það reglega mjög gaman að prófa að gera því og setja alls kálinu
1: Já, og setja svona þessar jurtir jafnvel úti sem maður með gefa hundasúrurnar gefa náttúrulega svona ákveðn súru
0: síri, já, síri
1: sem
0: já.
1: Náttúrulega er
2: reyndar setti ég smá sinneb líka
0: já, er það gróft sinneb
2: gróft sinneb ég raunum að vera getum að setja hvað sem er það er yndistæðan er bara ekki rauður og ólífólía
1: já, svo getum að svona bræða upp að geta eins og að maður hendi herri, þetta var nú ágetist tips í lokin
0: já, einmitt
1: herri, þakka
0: basta fyrir... taka þetta upp annað tíman
1: já,
0: já gott hjá þér þú kannt þetta
1: já, já, það er ekki kærlega fyrir þetta spjall þetta var virkilega gaman að koma hérna og fá hérna túr garðin
0: það er ekki bara góðir er þetta nóg að kaffi eða má bjóða okkur kaffi?
1: Við erum ekki að fá kaffi
0: langa í kaffi gott hjá þér, mín börn byrja sko alltaf vinna við 10 ára að drekka kaffi
1: Lífrænt hlýtur að vera.
0: Já, einmitt, mjög fátt og gott. Halló.

0: Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst árið 2011 sem alþjóðlegu ári skóga. Verkefnið hvatning til að auka vitund fólks mikilvægi skóga og til að styrkja sjálfbæra umhirðu, vernd og uppvöxt skóga til hagsbóta fyrir núverandi og komandi kynslóðir. Þar sem skógrækt og reynslu okkar Íslendinga af skógum, ekki síst útivistar skógum, tiltölulega takmörkuð, þá fór ég og hitti Hallgrím Indriðason, skipulagsfulltrú á skógræktarráðanaut, sem fræddi mig meðal annars upphaf trjáræktar á Íslandi. Við ræddum líka kjarnaskó sem sannkölluð útivistarparadís hér rétt við Akureyri, en þar hóf skipulögð uppbygging útivistar og nytjaskógar árið 1952. En þar hefur Hallgrímur komið mikið við sögu og segja má að hans ævistarf félist svolítið í þeim skógi. En við hittumst í minjasafnsgarðinum á Akureyri þar sem fyrstu tilraunir í trjárækt voru gerðar fyrir 100 árum síðan sem höfðu það markmiði að kanna hvort hægt væri að planta trjám í óhreyðan íslenskan jarðveg.
1: Má svo segja það að þetta er svona vakka skógræktar og trjárektar hér á landi. Það má segja það vegna þess að árið 1899 þá veitir amtið, norður amtið, styrk til þess að koma á fót trjáræktarstöð í þessum garði sem við höfum hérna við hliðina á okkur sem er nú gamli eða minjasafnsgarðurinn og þar var sem sagt komið á fót trjáræktarstöð og það var náttúrulega vöntun á trjám til útplöntunar á þessum tíma menn auðvitað gerðu sig grein fyrir því að íslensku skóarnir þeim hafði hnignað mikið voru nánast að hverfa og það var hreyfing þarna aldamótin sem að í þá veru að endurreisa skóa á Íslandi og þeir sem höfðu brautargengi þessa stöð þeir hugsuðu sér það þannig að til þess að koma ræktunin af stað þá vantaði blöndur og þar með var þessu komið af stað þarna í þessum gamla minjasafns eða í þessum garði sem nú minjasafnsgarðurinn og þetta hétt ræktunarstöð Akureyrar á þeim tíma
2: það var alltaf þess þangað
1: já, gera það
2: Og þetta hvað? Þetta bara aldamótin?
1: Þetta fyrst Sigurðarsson búnaðamálastjóri sem var fyrsti menntaði skógræktarmaðurinn á Íslandi. Hann fekk menntun sína í Noregi. Hann hafði forgöngu þetta verkefni og segir hann sig skemmtilega frá því í æviminningum Sigurðar sem að held að séu ritaðar af Jónasi Þorbergssyni. Já, segir frá hérna þeim hughrifum sem að hann hefur þarna haustið 1899 þegar hann að plæja þetta land hérna til skógræktar til að koma upp ræktunarstöð og þá hann nú eins og stundum á Norðurlandi í norðan 8 og hálgerðri snjókomu og hérna hefur svona blendnar tilfinningar hvert að þessi tilraun muni takast eða ekki takast að koma upp trjáræktarstöð en það tókst og hún var hér til 1905 held ég hafi verið þegar hún flyst inn að gömlu gróðrarstöð sem hérna ennþá innar við aðstræti og var hérna þá orðin vettfangur Ræktunarfélags Norðurlands sem hafði verið stofnað á Hólum í Hjaltadal nokkru fyrr og þar var síðan öflug trjáræktarstarfsemi og tilraunastarfsemi fyrsta tilraunastöð í trjárækt og skógrækt var þar en hér erum við sem komnir í gömlu trjáræktarstöðun á Akureyri og hér sérðu mörg tré og flest eru þau frá aldamótunum 1900
2: þannig að þetta eru svona já, hérna eru öldugarnir í trjágróður á landinu
1: það má alveg segja það hér eru til dæmis stærsti reyniviður á landinu við hafum nú verið sett hérna upp merki á nokkur tré en tré eða trjáplöntur úr þessum garði dreifast síðan hérna dáltið eðlilega í aðalstrætið eða hérna í nágranna nágranna garðana og þú getur þekkt hérna þú getur með því að skoða trén hér og bera saman við trén hérna í fjörunni þá sérðu að þau eru hérna komin bæði tegundir og svo þetta sláandi líkt þannig að kvæmin eru að öllum líkindum hérna en hér stöndum við til dæmis við hérna reynitré sem er 14 metra hátt það reyndar árið 2000 sem það mælt síðast nei 2010 þá voru það 15 og 80 já. Þannig að þetta svona tiltölulega nýmælt tré og ef þú horfir upp þennan stofn þá sér það þetta í þessu býr mikil reynsla og aldur og viska eins og tré
2: En segðu mér, eru til dæmis þessi svona móðurtré, ég meina, eru menn ennþá að taka
1: fræja þessu? Nei, það ekki endilega, en nú erum við miklu meira meðvituð undaneldið og við getum kallað að kvæma. Við erum alltaf að leita eftir trjám sem að hafa þá eiginleika sem við óskum eftir og það ekki kannski endilega þetta. Þú sérðu að þetta margstofna tré. Margir myndu vilja hafa slík tré í garðinu sínum en svo eru aðrir að leita eftir beinstofnareini við því. Nú hér einhverstaðar líka gríðarlega hátt birkitré, hvar allir það líka þetta hérna.
2: Já.
1: Hér þetta er líka frá þessum aldamóta árum. Það 14 og 80 líka hérna, mælt árið 2010.
2: En segir mér svo hérna birkitréinu, þetta alltaf bara fallið tré. Nú sér maður ekkert oft svona... Ja, bein svona birkitrið bara upp í
1: Nei
2: Maður svona vanar að sjá þessar hringlur og...
1: Já, þessi tré hérna Nú vitum við ekki nákvæmlega hvaðan þau eru komin En sagan segir þó að fræplöntur af þessum trjám hérna hafi verið sóttar austur í Vaglaskó því að Vaglaskóur var náttúrulega skóur á þessum tíma og Vaglaskóur beinvaxin skóur og hávaxin skóur og það mjög líklegt að fyrstu plönturnar hafi jafnvel verið sóttar út í náttúruna og ég hef allavega heyrt það að það hafi verið svo að menn hafi á þessum fyrstu árum skóraktarinnar þá hafi menn sótt fræplöntur í svona náttúrulegar skóa til þess að flýta fyrir því að rækta birkitré upp frá fræi væntanlega við þær aðstæður sem að voru notaðar á þeim árum hefur tekið 3 eða 4 ár þannig að menn hafa sparað sér þarna tíma með því að sækja kannski svona 10-15 cm hérna fræplöntur sem að þó hafa náða sá sér en skóarnir voru þó á undanhaldi á þessum tíma
2: En segjum við, nú erum við hérna í þessum garði og við sjáum hérna birkitré, það reynitré hvað hérna, hvað þetta greinitré?
1: Já, þarna, það hafa verið sótt það hafa verið sótt fræ af barrtrjám, væntanlega til Noregs ég gerir ráð fyrir að Sigurður sem að var menntaður í Noregi hafi haft sambönd þar og hér til dæmis eru 2 tré, rauðgreinitré sem standa hlið og það var alltaf talað þau sem kongin og drottninguna þetta þóttu dalti tignarleg tré því að á þessum tíma þá náttúrulega þekktu Íslendingar ekki tré beinlínis þeir þekktu bara kjarrivaxin birkiskó og hérna en barrtré sem að uxu eins og þessi tré hafa gert fyrstu árin þráðbeint upp í loftið áfalla laust það var nú sérstakt og þessi tré hétu kóngurinn og drottning þetta eru tré sem eru frá upphafi þessa ræktunum ferils hér í þessum garði í kringum 1900 og þetta voru tré sem fljótlega uxu upp úr birkinu og stóðu hér svona dáltið tignaleg eins og möstur hérna og þú sérð að þetta eru beinvaxin tré og snemma fenguðu þetta auðkenni að það var talað kóngin og drottninguna hér í þessum garði það voru þessi greinitré og þau eru núna sennilega svona 15-16 metra há kannski meira, ég hef ekki mæltu nýlega en hljóta að vera orðin vel yfir 16 metrar. Og svo hefur verið flutt inn líka á þessum tíma lerki og lerki sjáum við hérna líka. Nú íslenski reyniviðurinn hérna, já þessi hérna sem við sáum áðan og hann hérna fleiri stöðum. En svo annað líka að, og sem dálítið algengt hérna í innbænum og fjörunni og það gráreinirinn sem hérna skildur ilmreininum. Við höfum hann hérna framar. Og þetta eiginlega svolítið svona eins og einkennistri akurir að reyni viðurinn vegna þess að hérna þau blómstra og þau eru eins og sjálf sko þau eru svona rétt búin að upplifa blómstrunarskeiði því allra fegursta sko Já. Það eru svona aðeins farin að fella blöðin, blómblöðin en gríðarlega fallegur og fallegur í bland í skógi, reyni viðurinn sko, með blómunum það er ekki mörg íslensk tré sem blómstrar það í raun og eru bara reyni viðurinn
2: Já, það alveg rétt
1: Já, það bara þannig
2: Og svo koma rauðu berin í
1: Svo
2: í
1: koma berin, já, reyni viðurinn hefur nefnilega svo skemmtilegar ástíðir hann hefur sér sagt þennan græna lit á vorin þegar hann byrjar að laugast svo koma hvítu blómin sem að þekja hann Og svo koma haustlitirnir svona fallegir alveg frá því að vera rauðir og í það að verða gulir. Já. Og þannig að þetta, hann er margslunginn, reyniviðurinn.
2: Þú ár, já, alþjóðlegt ár skóa og hérna, og maður verður nú bara að játa það. Það er ekki dótt sem maður sæk, eða sko fer einhvern veginn út í skó. En þegar maður gera það, þá einhvern veginn finnst maður alveg dásanlega tilfinning.
1: Já, það er í raun og verum magnað rannsóknarefni sko að velta fyrir sér sko það er ekkert margar þjóðir sem elska og hata skóa eins og Íslendingar sko því að hérna að það þurfti náttúrulega til að koma skóræktinni af stað á sínum tíma þá þurfti hérna það þurfti nánast trúboð það þurfti trúboð því að bæði var nú það að hérna land lá ekkert á lausu til skóræktar og sauðfjáreignin var mikil og sauðfjárbeitin var allt árið fór illa með skóana og þetta sko, þessi spurning landnýtinguna hún fól í sér mikla togstreitu á þessum tíma sko En já, það alveg rétt að þetta að upplifa skó er eitthvað sem að ég held að búi bara í okkur sem hérna sem sko fornmönnum sko það að segja þetta eitthvað genetist sko og allir sem að hérna eru inn í skó, ég finna hvað skóurinn sko umlikur þá og verndandi, hann gefur skjól sko og skugga og hann náttúrulega skóur eru þetta sérstakt vistkerfi og ég veit ekki neitt sem að líður ekki vel inn í skógi sko þannig að þess vegna skóurinn óskaplega hérna yndisleg umgjörð bara mannlífið
2: Svo náttúrulega eru sveppindin farnir að mæta
1: Fyrir utan það að hérna já fyrir utan sko þetta skóar vistkerfi gefur okkur svo margt það gefur okkur til dæmis ber og sveppi það gefur okkur skjólið það gefur okkur skuggan vatn það gerir það er hérna skógurinn vatnsmiðlandi nú skógurinn bindur koltvísýring og hérna hamlar á móti hérna hlýnun andrúmsloftsins ja. Bindur koltvísýring sko frá fjórum og upp í kannski 10 tonn af koltvísýring á hektar á ári sko þetta bara eilíðarvél ja. Sem að hérna sem að alltaf að þannig að skógurinn hefur gríðarlega marga kosti og þegar ég segja ástar og hatursamband þá höfum við sem erum að vinna skógrækt við höfum auðvitað upplifa það að fólk sko Íslendingar hérna er ekki allir einhuga það sem við erum að gera í skógræktin í dag
2: Nei
1: En hérna það þarf bara að huga að því hver gagnsemi skóarins bæði í nútíð og framtíð til þess að skilja hvaðan skiptir okkur miklu máli í raun.
2: Við fjölskyldan við upplifum það síðastliðið sumar að við vorum að leita tjaldstæði hérna fyrir norðan og við einhvern veginn já, bara viltumst upp í kjarnaskó og hérna og það var eiginlega alveg vonlaust að þegar við vorum að taka tjaldið niður tveimtugum síðar að fá börnin með í bílinn og yfirgefa staðinn af því að hann einstaklega svona það bara eitthvað mjög svona einstaklega til þakka að hann bæði sko skapar þetta skjól og menn virðast vinna svolítið með þriðin hvernig varð kjarnaskóur eiginlega til?
1: Já, það nú kannski erfitt að greina frá því stuttumáli en þó verði ég að segja það að þarna var engin skógur og kjarnaskógur friðaður 1952 og þá byrjað að planta þarna og hérna og það gert í samvinnu við Akureyrarbæ og hugmyndafræðin verður til hjá skógræktarfélagi Akureyrar sem þá var hérna Akureyrardeild hérna partur á skógræktarfélagi Eyfirðinga síðar þar var sem sagt hugmyndin að skapa skó og hann átti meðal annars að vera útivistarskógur en hann átti líka að vera nytjaskógur og markmið með skógrækt á Íslandi getur verið margskonar og meðal annars sko nú eru bændur að planta miklu nú eru það bændur sem að halda í raun og veru upp í skógræktin á Íslandi og það með ákveðin nytja markmið að leiðaljósi, en þarna eru menn að hugsa um aðra hluti og þess vegna plantaðir kjarnaskógi öðruvísi heldur en að gert þegar verið að planta nytjaskógi þarna tegundum blandað meira saman, skógurinn gistnari það eru leiðir í gegnum hann það eru opinn rjóður býsna stór og aðgengileg og hérna það eru auðvitað aðkoma að svæðinu sem þarf að vera trygg og eðlileg og það eru ótrúlega margir þættir sem að þurfa að vera í lagi til þess að skógur fungeri sem útivistarsvæði þú þarft líka að finna til öryggis það er dálítið mikið atriði já, Íslendingar sem ekki eru vanir skógrækt til skógi þeir finna kannski til óöryggis inn í skógi, þó að þú hefur upplifað þetta sem örgan og yndislegan stað, þá hérna þá er það nú svo og staðrindin er nú svo þrátt fyrir það að kjarnaskógur sem 100 hektarar gamli kjarnaskógur stækkaði svo mikið síðar hérna og þangað koma já hvað ég segja, eitthvað yfir 100.000 manns á ári Já. Flest allir ferðast bara eftir stígunum það bara þannig fólk dregur sig voða lítið út veit ekki af hverju en einstaka fara og finna svona fallegt rjóður og koma sig fyrir þar og liggja þar kannski og njóta lífsins en samt hefur skógurinn þessi hérna þetta aðdráttarafl þó að fólk sé meir og minna að hreyfa sig á stígunum skiptir auðvitað máli hvernig stígarnir eru lagðir og hvernig þeir eru en hérna og stíga kerfið auðvitað sko lífæð skóarins útivistarsvæðisins en svo skiptir auðvitað líka máli að blanda saman tegundum og gera skóginn þannig að hann sé breytilegur frá einni árstíð til annara þess vegna finnst okkur svo nauðsynlegt að hérna planta sígrænum trjám og barrtrjám saman þannig að svona verði ákveðið samspil og hérna og litir í skóginu
2: bara þegar við segir þetta þá maður þarf að fara í kjarnaskó að vetri til
1: já, það er nauðsynlega og við lögðum áherslur á það einmitt á sínum tíma og nutum til þess stuðnings sérstaklega og ég verð nú að nefna það því að það svo sem kannski ekki allir sem átta sig á því að það ekkert sem hefur haft eins hérna mikil áhrif á vetrar útivistina í kjarnaskógi eins og upplýstar göngubrautir. Við erum með upplýstar göngubrautir þannig að og við höfum getað boðið eða það hefur verið hægt að bjóða þar upp á hérna tróðin skíðagöngurspor þar á veturna í ljósi þannig að það jók vetranótkunna mjög mikið og það vekur líka ljósi veitir öryggi og svo framvegis
2: Þannig að við bara skorum á alla á þessu alþjóðlega ári í skóa að fara að nýta þessa skóa bæði sumars sumar vetur og haust. Það náttúrulega stórkostlegt að vera þarna haustin líka.
1: Já, já, já, já, og en ég verð nú að nefna það líka, sko, að það eru fleiri frábær útivistarsvæði en kjarna, sko, já, eins og Heiðmörk og eins og þjóðskóarnir, skógræktarríkisins, Vaglaskógur, Hallormsstaðaskógur og miklu, miklu fleiri, eru náttúrulega allt, öllum opnir og hérna frábær útivistarsvæði og þessi möguleiki sem Íslendingar hafa geta gengið út í skóana og nýtt sko auka afurðu skóana eins og ber og sveppi fólk meira og meira að byrja að nota þetta en þeir sem að ég held að hafi verið duglegastir fram að þessu eru hérna pólverjar og aðkomu fluttir aðkomumenn ég held að þeir hafi svona nokkur leiti kennt okkur og bent okkur á það með bara sínu atferli að skóarnir og skóarbotnin forðabúr
2: Já, þeir náttúrulega alast upp
1: þeir alast upp og þekkja þetta og það dálítið gaman að því maður sér stundum þegar maður fer skóa á haustin þá sér maður hérna sko rassana sko þar sem fólk að tína hérna á kafi í berjaþúfum eða sveppum sko
2: Já.
1: Og segja að það sé svona 70-80% hérna bara nýbúar eða já, innfluttir en Íslendingar eru að verða duglegri og duglegri.
2: Við erum aðeins að vakna.
1: Við erum að vakna, já. Því að þetta dálítið magnað að geta gert þetta.
2: Þeir það bara skella sér út í skóum.
1: Skella sér út í skóum.
2: Þakka fyrir allt fyrir.
3: Þættir mér þá lokið að sinni, en við skorum alla sem vilja kynna sér betur þá kosti og tækifæri sem skóarnir okkar bjóð upp á að fara á síðuna árskóga2011.is en þar hægt að kynna sér hvað á dagskrá og ýmis konar fróðleik þá möguleika sem skóarnir bjóð upp á.
2: Svo viljum við minna fólk á að það hægt að nálgast þættina á rú.is, það undir podcast og hlaða þeim niður og svo eru þeir einnig endurfluttir á miðvikudögum klukkan 1.
3: Já, við heyrjumst þá að viku liðinni. Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason höfðu umsjón með þættinum í bóði náttúrunar. Hann var fyrst á dagskrá 2011.
4: Ertu fyrir austan eða suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, miklagarði á höfni Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Garðplöntúrvalið í Laugarási tilboð á fjölærum plöntum helgina gróðrastöðin stórð. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilkó verið velkominn á Blönduós. Veisluföttin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.

Guadalupe Urbina flutti eigið lag Vengo de una tierra. Hún söngvaskáld og aðgerðasinni frá Costa Rica. Nú heyrum við úrval vikunar úr tengivagninum.

0: fullkomið.
1: Hann heitir Greifi, kom með því nafni til okkar fyrir, já, hálfu ári síðan. Og hérna, og það nafnfara hefur haldist á honum. Hann er, hann er að verða 8 mánaða. Hann er hún 7,5 mánaða.
2: Ok, þú? Ég að vona að ég sé ekki að skemma mækinn í þessari rigningu. Þetta fyrsti hundruðin?
1: Nei, þetta hundur númer 2 sem að ég hef átt. Ég átti annan sefer sem að hét Kolur og hann var, dói fyrra, hann var 13,5 árs, var svolítið gamall og svona, ef maður veit ekki sko, það er hvort að þetta sé leiðin út úr sorgaferlinu, en það var náttúrulega gríðalegt reiðaslag og hérna, og það oft erfitt að tala það og þetta er svona sko sorg sem ekki alveg viðkend en þetta í dag en þetta náttúrulega bara eru verur sem að fylgja manni hvert sem og það var dálítið svona eins og maður hafi mist skuggan þegar hann fór
2: og, Var það fyrsti hundurinn,
1: já,
2: Kolur?
1: Já, fyrsti hundurinn minn, já, Kolur og hann var svona alveg
2: Og fekkstu ráð að hérna að fá þér annan hund svona í sorginni eða var það eitthvað svona ákvast sjálfur?
1: Já og bara þetta eitthvað neginn þróaðist þannig, það var allt í einu bara, ég fór svona aðeins að þreyða fyrir mér og það var allt í einu bara eitt sem beið og það var bara ekki eftir snúið og hérna, ég sé ekki eftir því, hann mjög skemmtilegur.
2: Kolur, fekkstu hann líka þegar hann var hvolpur?
1: Já. Ég fekk hann fyrir hann að 2 mánaða og hann svona var strax bara mikill svona förunautur og ég tók hann hvert sem var og hann og hérna þá var nú ekkert mjög vinsælt að fara inn á kaffihús eða veitingastæði, það náttúrulega breyst allt mikið núna.
2: En það ekki ennþá svolítið þannig að maður ekki að taka hundin inn í búð? Nærðu þú að gera það?
1: Já, ég geri það nú alltaf og hérna og ef ég ekki nota það, náttúrulega veslaði ekki neitt en ég tók, náttúrulega maturubúður eru undanskildar sko.
2: Já
1: og, en hann vandist fljótt á þetta allt saman og svo tókum við með okkur fluttum til Berlínar og tókum við með þangað og það er náttúrulega svolítið svona hundakultúr sem komin mikið lengra á veg Og ég taldi Kól svona býsna vel upp alinn og hlýðin og góðan en samanburði við hundana í Berlín og þá átti hann svolítið langt í land.
2: Þar eru hundar bara partur af daglegu lífi, eitthvað veginn, eða ekki? Fólk tekur hundana sína með sér í vinnuna og svona.
1: Já, já, og þeir ganga bara, vappa bara lausir fyrir aftan eigandan og skipta sér ekki að einu en einu.
2: En þessi sjáfer, þetta þýskur hundur, það ekki?
1: Jú, þýskur fjárhundur. Og já, hann var rauðið svona, þannig að sagt hann hafi verið búinn til þannig á 19. öld sem vinnuhundur og hann honum með vorkun sko, það er gerð svo krafa á séferinn að þannig að ég geta gert allt. Þannig að geta verið leitarhundur, auðvitað lögregluhundur, þess að hann er alröndu fyrir. Og fjölskylduhundur, varðhundur, fjárhundur. Man finnur svolítið til með honum hvað að gera mikla kröfur.
2: Já.
1: Og hérna, en hann stendur alveg fyllilega undir því.
2: Eru þau ekki búin að venjast, heldur þessu ekki búin að venjast hvort þau eru núna?
1: Jú. Sem ég tjöfnist.
2: Já, sko, ég endaði svona einhvern veginn að tilvílun með minn hund, var það ekki svolítið eins með þig, þá þú bara varst ekki endilega að velja þér sjöfer eða?
1: Nei, það bara, þetta bara einhvern veginn gerist og maður svo sem það nú oft sagt að hérna hundar og hundaeigendur líkist
2: Já
1: en Það er þá oft að segja kannski ekki í útlending en ekki að segja lítið eins og sjöfer en það er svona ég held hvernig það gerist en það er oft bara, ok
2: Hérna þess.
1: Já. það eru oft bara tengt líka bara sjálfsmyndinni.
2: Já.
1: Og hérna, og svona, og hvernig maður vill vera. Og kannski leitaði í sérferinu undan því að ég kannski pínlítið meira kaotískur heldur en ég vil vera. Uh-huh. Og hann hjálpaði mér að halda aga og reglusemi og hérna rútínu. Og það hjálpar svolítið vel til við til dæmis eins og skrifin að maður að vinna við bláða penna eða tölvu allan daginn að standa upp og hreyfa sig þrisvar á dag og það hjálpar geðheilsunni og heldur manni svona í góðu formi
2: Já, sko ég held að sé alveg hægt að eiga hund og vera algjör haugur en það örugglega alveg hægt, sko. Hérna, auðvitað er það gert. En þetta svona, ef þið langar í rútínu og þið langar að þarna, að þú þarft þetta, hérna, auka púst til að koma þér út og gera eitthvað gott fyrir þig, þá hundurinn. Þú þarft að hugsa hundin og þarft ekki að hugsa, þú kannski, maður lélegur að hugsa segir, maður getur að hugsa hundin.
1: Já, já, og maður svona finnur til velliðan og bara sem hreyfingin veitir manni og hérna og svona smá hristi og þá bara stuðlar það betri líðan og þá ganga skrifin betur og þá gengur bara allt betur og hérna þetta verður allt svona fléttast allt saman og svo náttúrulega bara samveran og maður situr einn á skrifstofun allan daginn og nærveran svona veitir innblástur líka, sko.
2: Nú þurfum við að labba aftur þeim, held ég. Já. Já, ertu að segja að þú fáir inn að hundruðin veitir innblástur?
1: Já, ég svona segi sjálfum mér það, sko. Mm. Og hérna, að það er bara nærveran og það er svona bara dýrseðlið, horfi augun og hvernig allt háttalagið er. Og þá svona tengist maður kannski einhverju svona smá frumeðli innra með sér.
2: Hugsar ekki stundum út í að bara hvernig enda þessar tvær dýrategundir saman og hvernig pössum við svona vel saman, maður og hundur?
1: Já, það er ýmsa kenningar það. Maður, hérna, ég maður þegar ég fekk mér fyrst hvolp og þá lá ég í hundalitteratúr og las bara hundabækur, sko. Og þetta var haust, sko, í miðju jólabókaflóði og ég leit ekki við, sko, bókunum sem voru að koma út að ég las bara hundabækur. Þannig ég sökti mér alveg inn í það. En það er svona bara ýmsar kenningar það. Það er bara sennilega til þess að hjálpa manninum að halda villidýrum í skefjum. Og þá hafi úlfurinn verið einhvern veginn taminn.
2: En það er svo fallegt að, sko, að hundurinn kannski hefur eitthvað svona, eitthvað notagildi, En svo er þessi vináta.
1: Já.
2: Hún er ekkert endilega sjálfsögð.
1: Nei, og hérna, það er náttúrulega, það myndast svo sterk bönd þegar maður er alltaf með hundinu sínum, af því ég vinn heima og hann er sjaldan skilin eftir og kemur með í allt og er náttúrulega með í allir í útivist og þvælingi og heima við og þannig að hann verður svona eins og skuggi af manni sjálfum, sko, mann er alltaf meðvitund til dæmis staðsetningu hundsins, en til dæmis eins og séfirinn, hann er alltaf með þig í sigtinu, hann veit alltaf hvar þú ert, hann veit alltaf hvar hérna flokkunin sinn er, það er að segja fjölskyldan, og hann kemur sér fyrir á heimilinu þar sem hann hefur gott útsýni, sér alla hverju að koma inn og hverju að fara út og hérna þannig að það er gaman að fylgjast með því og hérna það er ekkit þannig sé langt frá flóknum skaldskapar skrifum þar sem að verður að hafa augast á öllum atriðum og hafa góða yfirsýn þannig að hann er ákveðin spegilmynd á það líka
2: En nú ertu með kvolf
1: Já
2: Það er svolítið annað heldur en að vera með fullorinn hund, eða ekki?
1: Jú, maður var eiginlega búin að gleyma því hvað þetta er svakalegt vesinn að vera með hvolp. Og hérna, og þeir breytast sko á gelgjuskeiðinu og þeir verða óþekkir og þeir fara í uppreisn og þeir reyna að taka stjórnina og þetta er alveg, það er alveg heilmikið að hérna, að ala upp hvolp. og maður er inni sko gleymir í þegar hundurinn orðið fullorðinn og hérna og hann verður meira eins og hugumanns og hérna þá er svona uppskermar eiginlega fyrir erfiðis
2: ég hérna ég var að skoða þetta svolítið senst Það sumar þegar Tína var kvolpur, hún 2 ára núna og raksta hugtak sem heitir Puppy Blues sem ég veit ekki hérna kvolpa, sorg eða eitthvað sem bara, þú veist þeir eru örgulega svona örgulega, ég veit ekki, líkt fæðingafunglindi þetta bara, hérna þetta svona erfitt og maður verður svona viss að maður sé mögulega búin að klúðra uppeldi hundsins út því hann svo örgulegaður
1: Já. Ég kannast nú alveg við það og hérna og þá svona náttúrulega það svona þarf maður að taka veist, stokka aðeins spilin og, og hérna byrja svolítið upp og nýtt og fara á námskeið og gera það sko og hérna og þeir þurfa stanslaust að venjast öðrum hundum og en eins og hérna gamli minn Kolur hafa nú ekkert mjög hrifin af öðrum hundum
2: Nei.
1: Og ekki köttum heldur og í rauninni einhver sem hreyfðist og hérna hann til dæmis hélt öllum randaflugum fjarri í garðinum og jafnvel bara litlum flugum líka og þannig að það var allt svona dálítið lókn en síðan hérna já ég ætlaði að segja frá því og síðan fórum við sko úr þessum tíska hundakvöld kultúr þarna í Berlín og fórum og fluttum yfir til Belgíu með hann og hérna og þar allt annar kultúr og þar allir hundarnir miklu óþekkari og þar var, þá fekk ég svona sjálfstraustið aftur og því að þá var hann eiginlega bara sá best upp aldir þannig að það var ágætt og hérna og hann gerði nú svolítið víðrist sko hann var nú svolítið sko svona góðsögn og ég skrifaði nú svolítið hann svona og við fórum með hann á ferðalag sko alla Evrópu og hann kleif Alpana og synti á frönsku rivjérinn í Miðjarðarhafinu og var í París og fínum veitingastöðum og fór á Bob Dylan tónleika og hérna og þannig að hann svona maður finnur svolítið til með nýja kvolpunum að þurfa feta í fótspor svona
2: Legend.
1: Já, svona legend, sko. Þannig að það verður að hafa sinn gang.
2: Ég mitt, sko, hérna, ég átti hund þegar ég var barn og sem dó þegar ég var úlingur.
1: Já.
2: Og ég gat ekki hugsa mér að fá mér annan hund fyrir bara, já, 15 árum setna.
1: Já.
2: Og það alveg klikkað út af því að, hérna, maður segir þetta við fólk sem ekki hundafólk. Það bara svona hljómar eins og maður sé að ígja eða maður hljóta að vera ígja eða vera eitthvað svona dramatískur en það raunverulega svona sko og svo þegar ég fekk þennan hund þá rifjuðist upp fyrir mér alltaf minningarnar með hinum hundinum
1: einmitt.
2: Og ég fór að sjá einmitt hvernig þau eru ólík og því að þess óttin minn var sko maður myndi ekkert geta elskað eitt annan hund eins og maður elskaði fyrsta hundin sinn
1: það nefnilega það sko en það svona áhrif sko að þegar börn alast upp með hundum þá getur það svona sótt að þeim setna á lífsliðinni ég óst upp með hundum fram til 9-10 ára aldurs og það hefði aldrei hvarlað að mér að fá mér hund bara fyrir ég hef komið nefið þrítugt og ég hafði einmitt mikla fordóma gagnvart hundafólki og leita á hundahald bara sem ákveði fór maður geðviki og hérna sem það vissuleiti sko og hérna þannig að en síðan bara allt í henni þá bara blómstraði eitthvað fræ sem að var plantað í æsku og hérna og maður hugsaði sér bara nú, akkur var maður ekki bara alltaf með hund
2: Já.
1: Hvernig gat maður verið án hundar?
2: Já, allir þessu ár sem maður sóaði að vera hundslaus
1: Já,
2: ég veit að
1: Já, þannig að En maður, svo veit maður að það eru margir sem að þegar þeir missa hund sem að þeir hafa kannski átt í 10-15 ár og þá geta þeir bara ekki hugsa sér að fá sér annan hund.
2: En nú ertu búin að vera með greiða í nokkra mánuði. Ja. Hefur sorgin eitthvað mingað?
1: Mingað? Já, ég ekki frá því. Og hérna, þetta var náttúrulega, sko, ég veit að fólki finnst fáránlegt að hlusta á sorgir hundaeigenda en ekki nema þeir sem að þekkja til þess og að því ég hef ekki aldrei vannist á því að margir sem kalla hundana sína börnin sín og ég tók nú aldrei þann pól í hæðina það var bara hundurinn og bara vinur og förunautur og það ennþá bara eins og að eiga vin í 14-15 ár og sem með þér alla daga sefur við hliðin á þér og fylgir þér hvers sem og svo fellur hann frá og það bara eðlilegast í heimi að vera allan að sorgmættur í eitt ár eða svo erum maður, þú veist svo umbreytist sorgin í bara svona góða minningar og hérna, þannig að þetta bara svona ákveð ferli sem maður fyrir í gegnum
2: Þetta nefnilega sko þetta það sem maður nú eru þeir aðeins að leika sér, hundarnir okkar kannski hver er þín afstaða til svona þessarar hegðunar?
1: Þetta bara alveg eðlilegasta mál sko. Hún hefur stjórnina, hann hvolpur og hún segir hann til hún róa sér niður og þá lærir hann að róa sér niður og hún setur hún að mörk eins og núna og hann setur hún að mörk, svona já og hann bakkar lætir heyri í sér og þetta bara alveg besta mál sko en mér sýnist henni ekkert hún ekkert alltof hrifin af henni

0: þannig við löpum út á mótnana og þá svona förum við yfir svona plan dagsins og og þegar maður að tala við hundin þá maður líka tala við sjálfan sig og það hjálpar ofta svona að þessa þú veist, maður mætir oft fólki sem horfir á mann út af því að maður að tala upphátt og maður að tala við hundin og maður að tala við sjálfan sig og maður að gera plön fyrir daginn og eitthvað svona sko. Þannig að hann hjálplegur með það og svo bara náttúrulega gríðilega skemmtilegur og þú veist, en hundar verða líka fá að vera þú veist, eða þú veist menn að þú ætlar að hafa þú veist, lögreglu aga á hundi þá færðu kannski ekkit rosalega skemmtilegan hund þeir verða líka fá að vera svolítið viltir og uppátækjasamir og hérna og maður sé ekki alltaf alltaf að skamma og hérna þannig að það bara nær hreyfing og hitta aðra, það held ég bara lykillinn, þó ég sé nú, ég ætla ekki að vera að tala eins og einhver hundasérfræðingur en svona þetta svona mín reynsla
1: Herra, kannski spyrir ég nokkra hérna óhundatengdra spurninga fyrst ég með þig hvað ertu að gera þessi dagana?
0: Ég að vinna í ég var nú að ljúka við að skrifa smá eftirmála fyrir Óskar Árna sem að gefa út myndljóð í haust og fékk mér til að skrifa nokkur orð á eftir þannig að ég svona verið að vasast í svona myndlistatextum og svona en það bara því ég í svona miðjuferli á skáldsögu sem ég stefna á að klára á næsta ári og hérna þá tekur maður að sér svona eitt og eitt svona verkefni
1: Já.
0: Og það ágætt til að kúpla sig frá
1: bókinni.
0: Já, kúpla sig frá bókinni, fara aðeins frá henni og koma aftur svo maður verði ekki alveg svona sósæður í þessu.
1: Hægri vinstri.
0: Hér eru aftur gatnamót.
1: Ok. Já, ég held að segja hægri.
0: Já, það ekki. Rauða vatni myndum metrar.
1: Ég þarna förum við að ymmit á vatni. Máttu eitthvað segja?
0: Hvað hann er?
1: Já, hvað hann er?
0: Ég hef haft það svona sem prinsip að gera það ekki.
1: Nei.
0: En hún fjallar mikið til skáldskapin og svona svolítið útbrunni skáld.
1: Ok. Þegar
0: maður var mikið ung skáld en hérna vera dettinni að vera meðaldra og hérna og lendir í mikill svona sjálfskrísu en það bara ég held ég hafi ekki vani með á að segja eða tala efni bókan og það ég svo lélegur í því líka og ég hljómar alltaf svo ótrúlega illa þegar ég hlusta sjálf og við segja frá bókan ég aldrei með sko
1: Þú vilt ekki fá kjánarhóll þegar þú tala það
0: Nei
1: Ég veit ekki
0: Og ég þarf að æja mig í þessu svo kallega pitsi sko
1: Já
0: Og vera með bara svona söluður bara djung og vera með þetta alveg sko rammað inn
1: Já. Þannig
0: bara getur gengið inn á skrifstofu og samfært alla.
1: Já. ok, þannig að það er...
0: Það er ekki mitt forte.
1: Nei. Mér að það hljóma svolítið samfærandi.
0: Já.
1: Þannig að eitthvað svona sem, eitthvað eru pælingar sem þú ert búin að verið, skrifa þá svona svolítið hvernig þér búið að líða eða?
0: Já, þetta byrjaði svona kannski smá sem... þannig að því ég byrjaði sem ungskáld.
1: Já.
0: Og svo hætti ég eiginlega bara, ég hef ekki gefið út ljóðabók bara alveg í 10-15 ár. Og hérna, það er alltaf eitthvað sem mann langar að gera, en það er bara svo gríðarlega erfitt að gefa út ljóðabók, að það er bara, ég er svona, höndlað af alla.
1: En af hverju það erfið aldrei að gefa út skáldsöð?
0: Maður meira brynjaður með skáldsökum formið, en ég hef reynt að svona taka allt þetta ljóða element. Og svolítið svona komaði inn í skáldsöguna. Ég nú alltaf með ykkur ljóð og eitthvað svona, alltaf ykkur skáldskapa pælingar. Og hérna, og maður bara svona kannski brynjaðri í skáldsagnaforminu. Og þá getur bara látið ykkur persónu að vera, þú veist, henda fram ykkur vísu eða ljóði.
1: Já.
0: Og hérna, en hérna... En sko, ljóðform er bara, það er miklu meira listform og það er miklu svona, það er bara miklu erfiðara form og hérna,
1: þannig að... Miklu persónulegra.
0: Já, það er bæði persónulegra og svona agaðra og dýbra og já,
1: þannig að... En þannig að

0: Þannig að þú hefur ekki gefið út ljóðabók?
1: Nei, ég en samt búin að vera á leiðinni í mörg ár, sko.
0: Átt fullt af ljóðum?
1: Já, já, dáldið. Og en kemur aldrei í það, hérna, svona, safna þessu saman og hérna, og ég, mér finnst betra að vakna og fyrst að fara beint, já, þegar ég fer í vinnuna að fara bara beint í skáldsagna skrifin, sko. Því, það var, hérna, maður hefur líka kannski veist, minni sköpunarkrafti eða þú veist að minni orku og heldur að maður gerði áður þá gæti maður kannski bara verið skrifa prósa á mótnana þýða við daginn og ljóð á kvöldin dag eftir dag
0: Súrmjölki hátinn og sérjum svo kvöldin
1: Já, akkur enn en þannig að en sko skaldsagnaformið með því þykir líka svakalega vænt það sko, því þetta er svo víðfemt listform og enginn í rauninni veit nákvæmlega hvað þetta er sko að því þetta einu sinni voru bókmyndunar samopnar sagfræðinni og svo byrjar þetta svona aðskiljast og hérna og bókmyndunar ganga oft í gegnum svona krísur og mér finnst þetta bara svo skemmtilegt form og svo gaman að hérna að því stundur ræði maður ekkert við að skrifa sig sjálft og þá koma fram persónu sem að maður hafði ekki grunum að myndi stíga fram og hérna og maður getur þú getur haft ljóðurinn að texta þú getur haft þetta svona nátengt ljóðinu og þú getur verið þetta er bara það er bara svo óendalegt og hérna þannig að þegar vel gengur og þá maður svo bara svo spenntur í þessu að bara það kemst ekkert annað að. En ég hef reynt að stunda þýðingar líka. Og hérna, svona, ég sýtti hérna að koma út bók í fyrra, já, skriðútgáfi á Patricksfirði. Smásögur eftir Roberto Bolaño sem ég held mikið upp á. Og þannig að ég er svona reynt að hérna halda því við líka það er líka svona holt fyrir skáldsagnaskrifin að stíga út úr sínu eigin höfundaverki og hérna og þýða aðra bækur
0: Er það þýður spænsku?
1: Já, þýður spænsku og hérna þannig að það er náttúrulega líka til þess að viðhalda tungumálinu og svo leið sko og það hjálpa manni það bara það Þetta skila sér svo sem allt.

0: það sem ég kannski velti fyrir mér er sko, þegar við lítum á alla þessa hluti sem varst að telja upp, þessi tímabil á þessum svæðum, er eitthvað sem sameinar þessa hugsun annað bara en það að þetta sé veist, hafi átt sér stað eða hafi farið fram á því landsvæði sem við köllum núna Vesturlönd eða Evrópu, hvað er það sem tengir þessa hluti?
1: Sko, þetta mjög góð spurning og kannski bara mjög erfitt að svara þessu nákvæmlega. Sko, það alltaf mikið samfelli í þessum hugsunum að því að menn eru að svara hugmyndu sem höfðu komið fram. Þannig að þetta allt mjög nátengt. Sko, svo spyrir maður sér, Bíðjón, hvað öðruvísi við þetta til dæmis heldur en þú náttúrulega bara samhliða saga til dæmis í indversku menningarheim og því svæðu öll og svo lefturlega kínverskum heim og við höfum, sko, við erum rosalega svona, við meðum líka passa okkur að vera ekki svona Evrópumið, alltaf hugsa þetta bara alltaf Evrópu og þar sé eina sagan og ekkert hafi gerst annað staðar. Það einhættan annað í þessu líka að gegnum söguna hafa verið valdir textar til þess að lesa sem mynda svona ákveðna heilt frá þessu við þess og það líka til þess að verður bara til við í skólakerfum, ég minna hvernig þetta háskóla komið fram og svo sem mentakerfi sem verður til að búa fólk undir háskóla. Þetta allt sko, það verið að velja texta og þetta verður, það verið að stundum að búa til svona daldið tilbúna línur. Svo, þessi kemur eftir þessum og þessi kemur eftir þessum og þá verða stundum er eins og fólk hefur benda og þannig að það voru engar konur hérna, þær bara gleymdust þó það hafi verið lítið kvenkyns höfundar eða einhverju sem voru á jaðrinu, það voru alltaf eitthvað fólk á jaðrinu, bara tala um þessa hugmynd. Þannig að fólk fær svona, hefur þessa hugmyndum og þú sér það í bókunum sko að það var eins og að sé bara einhver sigur ganga og svo hafði þessi rétt fyrir sér og þá fórðum við okkur í þessa spurningu.
2: Eins og þetta sé mjög línulegt.
1: Eins og þetta sé rosalega línulegt, þetta er alls ekki svo línulegt en það maður að passa svo allir svona en, hvort að, en auðvitað eigum við samt eru svona samíli þræðir þarna, ákveðnar hugmyndir og sem við eigum þessum tildulega fáu Grikkjum að þakka. Og við höfum bara ekki sko, hvort sem þessar hugmyndir hafi skapað, gert það að verkum, við getum ekki hugsað þetta örvísi, það getur verið einhverju leiti, eða bara þeir neldu þetta svona opuslega vel, að þeir bara áttu sjá því, þetta er það sem við þurfum að hugsa um og þetta og hér erum við alltaf að hugsa vitlaust, hér hefur fólk ránkumyndir og svo framvegis. Eins og ef maður les bara allar þær samræður sem Sókrates kemur fyrir, það alveg ótrúlega hvernig hann, hvað eru nútímanlegar þegar maður les þetta með nemendum í dag, ég meina, þeir þekki öll þemu sem eru í þessu, í hverju einustu samræðu. Maður sér bara stjórnmál samtíma sem að maður sér hugmyndir okkar um hvernig efnisheimurinn eru uppbyggður allt. Við erum veltum fyrir okkur hugtökum eins og sálinni og hvort hún sér umverulega eða ekki og þetta er allt bara komið þarna sko og þar leiðandi erum við alltaf að fástu þessu sömu þemu fyrir lögð upp hann eða hvernig til þess að Aristóteles lýsir skiptingu vísinda, við erum ennþá bara daldið þar sko og hann lýsir mannlegri hugsun, hann lýsir til dæmis ótrúlega vel þeim villum, hugsanavillum sem leitar á mannkyni hvernig við hugsum það alveg ótrúlega nútímalegt hvernig að lýsi og við erum ennþá að fórstu í dag þegar maður er að kenna fólki að taka ákvarðanir einhver, með eitthvað námskið í ákvarðanartöku þá getum maður þess að byrja bara Aristótelesi þetta er svo ótrúlega þannig að þetta er svona ómikið erindin í samtíman þannig að þetta náttúrulega skap gerir það verkum að við eigum svona sameiginlegan grunn og plús það að ákveðnu landsvæði sem er fyrst Evrópa og kannski svona nær sveitir Evrópu og svo náttúrulega Bandaríkinni beinu fram alltaf því að menntakerfi þessar svæða er byggt upp á þessum textum. Þannig að þú svona nærð alltaf meira og meira árangri í skólakerfinu, það er svona þarna þetta hlaði ofan okkur annað, þú lest þetta, lærir þetta til þess að lesa þennan texta og þennan texta. Þannig að við kostum okkur líka betur að verð, þá er ákveðin svona sameiglugur grunnur á ákveðinu svæði. Þannig að þessi hugmyndasaga skapar þennan hvernig við tölum þessa hluti, bara svona hugmyndir sem skipta okkur miklu máli, eins og ég nefndi réttlæti, frelsi og svona. Við erum dálítið föst í þessari orðræðu sem hefur verið sköpuð á þessum 2500 árum.
2: Ég er að hugsa sko hvar hérna Evrópa stoppar, hvað við höfum flokkað sem Evrópu og hversu lengi við erum búin að tala um Evrópu sem eitthvað samansafn á löndum sem er eitthvað sameiginlegt eða vinna saman eitthvað neginn út af því að þarna Evrópa er svo nálægt Asíu og mörg lönd eru svona eitthvað neginn á brúninni, sérstaklega Rússland sem er eitthvað neginn Evrópa, Asía. Hvað þarna, þú veist, hvernig flokka maður þetta? Hvað fær að vera með inn í þessum evrópsku hugmyndum?
1: Þetta er rosalega flókið að, hérna, og því að þetta er að fá annað viðmælanda til sem þekki nákvæmlega þessa sögu.
2: Mm-hmm.
1: Af því þetta er svo fljótandi. Við sjáum til dæmis að hérna, svona fyrirbæri er svoleið svo við sko að því við okkur hætti svo til að vera mjög Evrópumiðuð mm-hmm. og horfa á bara við eigum okkar sögu, hún er langbest og við eigum þetta er allt okkur að þakka og svo segjum við allar þessar fallegu hugmyndir sem er koma frá okkur svona gesalappa og við erum alltaf til bara þá er það einhver svona evrósku kjarni sem vissulega bandargeminn nýta líka einhverju leiti eða vestur heimur en ég held að þetta sé samt svona þetta er ekki alveg svona einfalt til dæmis svo mikið af þessum fræjum sem ég talaði sem samilu stefum sem við erum alltaf vinnur varðveittust til dæmis vegna þess að mikið að verkum forngríska heimsbygging varðveittist til dæmis í íslamska heiminum sko og fór til Miðausturlanda og Norður Afríku við þessum heimi gríðarlega mikið að þakka á Austurlöndum nær og þetta er hluti af þessari sögu og svo þá ertu löndir komin alveg að indverska menningarheiminum og það ekki eins og þetta sé ekki, ekki þræðir hérna á milli og þetta flæði á milli og svo sér maður líka bara því að til dæmis ég minn svona bakgrunnur og við veit að því sem ég skoða mest er þessi svona frum upplýsingatímin að þá eru menn til dæmis þessu ábyrgandi, þá eru menn að fá sem sagt trúboða frá Kína aftur svona sem eru búin að vera lengi þar og búin að vera ræða fólk og búin að fræðast svona kínverska hugmyndafræði og hugmyndasögu og þá koma menn með svona hugmynd, segja svona bara er mjög hissa og segja, heyrðu, ég skil mig ekki því þessu, þeir eru bara með ótrúlega líkar hugmyndur og við hið góða og hvernig maður á að haga sér en þeir þekkt ekkit Krist eða Guð skiljiði, þetta er hérna og svo tók einhverju heimspekingar upp og þá voru þeir bara sko, reknur á háskólum og bannaðir og konungar og brjálaðir, það mátti ekki tala svona þarna. Þannig að þetta var bara svona einhvers konar trúvilla að tala að í kínversku menningarheimi væri bara jafn góðar hugmyndir ef ekki betri. Þannig að þessi saga er náttúrulega, hún er aldrei, sko, hún er rosalega flókin og alla svona hugmyndur þegar maður reynir svona að setja sig eitthvað stall við eigum þetta og þessu er svo mikilvægt að varðveita vestræna menningu og menningarsögu og menningar hugmyndir, þá erum við ofta búa til svona tilbúin afmarkaðan heim. Svo séum maður líka til dæmi sko að við sumin tala svona eins og Evrópa sé svona eitthvað gamaldags sko það líka hún líka tölur niður sko að það sé sem sagt það eru gömlu hugmyndir svo fóru sko var náttúrulega í upplýsingatímunum sjá fáum við sjálfstæðis yfirlýsingu Bandaríkjanna stjórnarskrá og fleira þar voru svona þar er nú verið endastöð en það þróaðist lengst og þar er allt best og svo fyrir þar náði þetta hámarki hugmyndir frelsi réttlæti svo framvegis frábærar hugmyndir og vel unni úr þeim og allt svo framvegis en það er stundum, þá er allt í norðið sko svona aðgreining að það er evrósk hugmyndasaga og svo vestran hugmyndasaga sem er komið þá til Bandaríkjana eitthvað svoleiðis
2: Evrópa er gamla
1: Daldið svoleiðis hugmyndir mm-hmm. að við setjum uppi með eitthvað svona eldri hugmyndir þannig að þetta er svona þetta er ástæðin fyrir mér finnst þetta rosalega áhugavert og mér er gaman að fást við þetta því hugmyndasaga er svo svona kannski andstæðan við sögu atburða og atvika sem eru svona eitthvað reytar heimildur eitthvað gerðist, þetta er náttúrulega hugmyndir eru alltaf flæðandi og öllum erfitt að ná utanum þetta sko
0: Ég velti oft fyrir mér sko hvort að ég sé eitthvað svona ofmeta það sem er sameiginlegt í þessari sögu í evrópskri eða vestrænni hugmyndasögu og hversu mikið af þessu er bara svona einhver eftir áskýring um einhver svona einhver heild sem að sameinar okkur í einhver svona rökgreinum og hugmyndalegum grunni að hvað liti er þetta bara einhver góðsögn?
1: Sko, þetta er ekki góðsögn, myndi ég segja út af því að við því lengra eftir, sem við förum aftur í söguna því betur sjá við ákveðnar spurningar við erum samil, við erum búin að vera fástu samilega spurninga, við erum búin að velta fyrir okkur spurningu um réttláta dreifingu, réttláta refsingar, við erum búin að vera að velta fyrir okkur spurningum um frelsi. Við erum búin að vera að velta fyrir okkur spurningum um svo margt í hvernig við ættum að haga, hvernig við erum að haga samfélagi okkar, hvernig við búum með öðru fólki. Hvað eru skynsanlega svör við svona öllum þessum stóru spurningum? Þannig að mér finnst þetta rosalega verðmætur þráður þarna inn, ég er einn af þeim sem trúi því, að þráttur að ég var að tala svona gegn þessari línulegu hugsun, að ég er svona pínuð framfæra trúar að eins og ég les þessa sögu að hún fer víða, hún er flókin, hún er erfitt að greina hana en þarna í einhverstaðar í kjarnanum, alveg frá sko, þessum textum sem ég talaði sko, fyrir ritun Hómerskviða svona kannski jafnvel 2000 árum fyrir Kristburð Er þráður sem leiðir til þeirra hugmyndar sem eru kannski dýrmætastar í samtímanum sem er ýmis konar mannréttenda og jafnaðar hugsjón. Sem fær loksins dálítið flug, almennið flug í á upplýsingatímanum. Sem við náum svo sem mannkinn í uppur, sem sagt miðja síðustu öld náum við með svona til dæmis með skráningu um mannréttindi sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og mér finnst þetta að vera svona hápunktur vestrænnar hugmyndu þessu stórkostlegt afrik okkur skuli hafa tekist þetta að gera þetta. Og það eru tímapunkta sem er rosalega mikilvægt að skoða í allir þessari vestrænni hugmyndarsögu, við getum kallað þetta evrósku hugmyndarsögu. Það eru svona tímapunktar sem til dæmis sem fólki kannski átta sig ekki á hvað er stórkostlegt að sko, hvernig rökraði getur unnið, sem sagt. Hvernig hugmyndi getur orðið ofan á. Og þá tek ég oft sem dæmi hugmyndi sem voru algjörlega út úr kortinu á sínu tíma. Það er til dæmis hugmyndur að þræla halds ég ekki eðlilegt. Skilji, þetta algjörlega andstætt þeim hugmyndum sem hvað fólk finnst þeir eðlilegt og þá ég að tala hugmyndina sem sagt sem að þetta var bara þróast út í alveg fyllt mannkyninu röglega frá því við bara vorum til sem sagt að fólk til dæmis tók þræla af eða vann einhvern í stríði eða ég vil bara sko fólk hafði alls konar hugmyndur að það var hægt að taka fólk og fullnýta það og að gefa mikið fyrir En við vorum komin ákveðin tímapunkt þar sem fólk leit svo á að stór hluti mannkyns væri bara óæðri, bara vegna útlið sem ætti taka það til, hana, til nýtingar og nú koma fram við þessu dýr. Það að fólk kom fram með rök og fór út í rökra og segja nei, þetta gengur ekki upp, sko. Við hefum alls konar rök því að þetta, þessi hugmynd, þetta er bara ein hugmynd, sko. Að þræla alls ég eðlilegt. Og það tók góð 100 ár að láta þessa hugmynd verða ofan. Og það var sótt í alla, sem sagt, ég meina, við hefðum ekki náð þessum árangri nema vegna þess að það höfðu verið, það er lang, þetta er svona löng þróun hugmynda frelsi og manngildi og fleira sem þurftu að blómstra og verða til. Þetta síðar verður til þess að við sammælust hugmyndir eins og að það síðu til ófrávíkjanlega mannréttindi og svo framvegis. Og hugmyndir sem koma líka fram í á 20. öld eins og kosningaréttur kvenna og fleira. Þannig ég svona, er stundum gagnrindu fyrir þetta en ég get aldrei svona með ákveðin svona ákveðna framfara trú. Því leiti ég til þessi saga sér stór merkileg að þarna að við, hvernig við einhver tókst að gera stórkostlega hluti sem mannkinn með rökræðu og ræða hugmyndir. Tók langan tíma, vissulega, en okkur tóksta. Og þetta er sérstaklega mikilvægt í samtímanum af því að við erum að sjá núna andspyrnum. Það er að vera bankabráðum í heila öld frá því okkur tókst svona að þarna... maður kannski hélt að rökraðan væri að klárast sko, svona hluti og þá ef maður ótta sko, að því að maður þekki sem sögu að þá fattar maður mér að sagan samt ekki bara í eina átt hún getur tekið skrif tilbaka þetta er tröppugangur, hún getur sveiflast tilbaka, þannig að þetta er svona ótti sem maður hefur mér finnst hugmynd ákveðnar, sko, mér fannst það hafa verið í gegnum hugmyndasögu Vesturlanda ákveðin svona öðru hvoru litli sigrar. Það eru hugmyndir sem verða ofan á. Og þær urðu, sko, þær urðu hugmyndir ofan á sem voru ekki góðar. En aftur og aftur sjáum við hugmyndir verða sem reynast bennifallega réttar. Og maður fylgist, ef maður les hvernig rökræðan fór fram á þeim tíma, þá áttum maður að sjá, það var einhver sem hafði rétt fyrir sér hérna. Við erum náttúrulega svona einfaldar bara mjög sterkar myndir að þessu til þess að sólmiðu kenningu en eitthvað svo leiðis. Svo er þessar hugmyndir sem ég kalla hugmyndir sem ég finnst þér að gríðarlega mikilvægur um mannréttindi og jöfnuð og fleira sem smám saman tók dóldið mikið brölt á 19. öldin sérstaklega, það var alveg kaotísk öld það var ykkur leit í sambandi við allt saman en svo finnst mér eins og það hafi orðið ákveðna framfæri á 20. öld þegar við náðum þessu loksins og svo smám saman það tók náttúrulega ekki bara ótrúlegt til dæmis í Suðurríkju Bandaríkjana við samþykktum mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í Bandaríkjunum á ákveðnum tíðapunkti lengi eftir var mikil mismunun milli kynþátta í gangi í Suðurríkju Bandaríkjana það tók mjög langan tíma að koma því sem sagt til hérna tilbaka en hérna mér finnst sem sagt að ef við erum að tala hérna Evrópu og evrópska hugmyndasögu að undanfarnir áratugir í Evrópu marka ákveðin svona segja það að sagan hafi náð einhverjum árangri þessi rökræða hugmynda í gegnum allar þessi aldir ég hugsaði ef maður er Evrópubúi núna þá myndi maður ekki velja neitt tímapunkt í sögunum til að velja frekar að vera uppi þetta orðaði þannig Þú myndir ekki segja, nei, ég veldi gætna við að vera uppi 1650. Ég held ekki. Ég myndi ekki vilja vera uppi, sko, sérstaklega ef maður er til dæmis ekki kalkinn, sko. Kannski ef maður verið einhverjum forrindastöðu, þá hefði verið ágætt að vera uppi. Sko, þetta við höfum verið að reyna að vinna með hugmyndir, eins og ég segi, sem komum fram hérna í Grikklandinu forna. Til þess að mínum dómi, til þess að skapa samfélag sem þrátt fyrir allt, meiri jöfnuður heldur við nokkuð tíma náðu séð í sögumangins. Og mér finnst þetta vera niðurstaða, eins og ég hef lesið þess að sögu, niðurstaða sem sagt ákveðnar rökræðina milli fólks, þar sem það hefur reynt að koma með betri rök fyrir ákveðnum hugmyndum, dýpri skilning á sem hugmyndum. Og reyna sem sagt að koma þeim á framfæri og svo hefur þetta bara alltaf verið dæmi það sem dropin hola steinin, sko. Þetta hefur svona gerst smám saman.
2: Einmitt. Já, fyrir þetta fari margar áttir, en hausinn minn stoppar hérna bara, einmitt, nasismi. Það var á 20. öld.
1: Nei, menn, sko, ég hljóma ekki svo einfældingur, auðvitað eru bakslug og ég var að veinu bakslagi núna. Sko, þetta er alltaf aldrei línulegt, sko, þetta er ekki bara hopp, það koma ýmislegt, það eru mikil andstæðar reglulega við þetta allt saman. Það voru margháttar andstæðar við svo svona hugmyndir í upplýsingatímunum. Það er aftur á 19. öldinni. Við þekkjum sko heldur betur dæmi á 20. öldinni. Við erum að fá núna dæmi á 21. öldinni. Þetta er sem sagt eitur í beinu margra. Það er engin spurning sko, þessar hugmyndir. En þetta er ekki sjálfgefið og ekki það er ekki augljóst þetta fær í eina átt. Eina sem ég er að segja er að heilt yfir hefur að mínu viti frekar orðið, sem sagt, orðið ákveðna framfærir. Og það felst aldrei í svona hugmyndum eins og, þetta snýsti orðræðum abstrakt hugmyndir eins og sjálfræði til dæmis, sem kemur kannski fram á 17. öld. Einstaklingurinn að mörgu leiti þurfti að vera til fyrst og einstaklingurinn verður einhverju leiti ekki til bara fyrir með Shakespeare og hugmyndafræðin það er svona höfundar sem skapan við sérum því myndlist 17. aldar verkum Rembrandts hvernig allt í einstaklingur sem alla sína sögu er karakter í hérna í verkunum. Þetta ekki bara sveiflausir einstaklingar. Sko, mér svona, það ýmislegt svona sem, sem við okkur finnst svo augljóst. Var ekkert endilega augljóst áður. Það rosalega mikilvægt átta sig á því hvað til dæmis margt gerist í endurreisni sem gera það verkum að hugmynd þessa, hugmyndafræði okkar gat hérna. Gat tekið svona ákveðin stökk fram og við.
2: Einstaklingshyggja er kannski mjög mikilvæg í evróskri hugmyndasögu.
1: Jú, minna einstaklingshyggja er hluti af þessu í þeim skilningi að við þurfum sterka hugmyndum einstaklingin til að hafa sterka hugmyndum frelsi sterka hugmyndum sjálfræði og þetta er eitt af því sem er sem sagt mjög sterk einkennu vestrænni hugmyndasögu og þurftum þessar hugmyndi til dæmis til þess að berjast gegn ýmis konar kúnar hugmyndum og fleira þannig að þarna, þetta er þessi sumt sem ég segi, þetta varðu ofan á En til dæmis bara hugtak eins og sjálfræði og bara einstaklingurinn, þessi hugmynd um einstaklingin, að reyna að kynna sér þess, sko saga þessa, þessar hugmyndar í gegnum 16. og 17. öld og byrð, kannski 17. og 18. öld og inn á 19. er alveg, alveg stórmerkileg, sko.
2: Hugmyndasaga er náttúrulega, þú ert sko fortíðina, hérna, en kannski... vogum við okkur inn í samtíman. Við erum búin að vera að pæla sko í hérna auðvitað, öllu sem fólk er að tala um sambandi við Evrópu og, og út af því að við erum að hugsa um hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst líka og bara svona pæla hans í þjóðfélagsumræðinni og það er svona einn af hlutunum sem að fólk segir stundum ég veit ekki, þetta er svona eitthvað klysja um hérna hnignun Evrópu, að Evrópa sé hnignandi og það út af því, og mér finnst það svo áhugaverst út af því að maður hefur í svona sögutímum það okkur svona, og svo Rómaveldi og svo hnignun Rómaveldis og svo þetta tímabil og svo hnignunaskeiðið og hérna meitt hvernig, og hvernig ber maður kennsla hnignunaskeiðið ef maður er stattur í miðjun hnignunaskeiði og hérna, og er hnignunaskeið stutt eða langt, er það tvö ár eftir hrun eða skilur hvenær er það, og, eða er það tvær, þrjár aldir, er Evrópa þarna framlega minna af spennandi hugmyndum en áður er hvað finnst þér þessa pælingu bara hnignun Evrópu?
1: Nei, sko akkurat núna finnst mér Evrópa vera í farabroti með spennandi hugmyndir og það segi ég vegna þess að allar stóru spurningar, sko stóru hugmyndirnar og í samtímanum snúast eila tvennt, það er sem sagt hérna bara þessar gamlu spurningar hvernig við ætlum að hérna að búa saman svona líðræðis hugmyndir hvernig við, sko þetta er alveg bara grunnspurning hjá bæði Platón og Aristóteles og svo alla tíð síðan það er hvernig komust við hjá gerræði sem er andstæðan við líðræði það er sem sagt handahófskenndar kaotískar stjórnvalds ákvarðanir Evrópa í dag er sem sagt raunum við sterkustu líðræðiskerfi heimsins sem anspyrna við gerræðislegar ákvarðanir Þannig að mér finnst það mjög, Evrópa var mjög sterkasti hluti heimsins hvað það var það núna. Hitt stóra máli í samtímanum er hvernig getum við sko sem mannkinn, sem er bara okkar bara hugsandi verur, haldi velli í ljósi þeirra tækni sem er að þróast. Þegar sumu leiti virðist það er alveg nokkuð veginn sama hvað tækni, nú hugsa allir gervigreind og skapandi gervigreind, ég líka hugsa annars konar líftækni og fleira. Hvernig getum við haldið velli í anspænis þessari tækni og láta hann ekki leiða okkur út í okkar sem ætluðum alls ekki að gera? Það er bara í Evrópu í öllum heiminum það sem er verið að spurja gagnrýninnar spurninga. Og einhvers konar anspyrna er gegn þér.
2: Sem fólki finnst vera að mynda hamla framþróun í Evrópu.
1: Já, já.
2: Regluverk í Brussel og of mikið gegnum spurningum.
1: En við erum að framþróun. Evrópa er þarna að sækja í 2500 ára sjóð. Mm. Og ég sé ekki neitt, bandarkvinni er alltaf bara hætt þessu, sko. Við erum með annars konar stjórnkerfi víð annars stæðar í heiminum. Þannig að fólk spyrir mig hvort að Evrópa sé hnignandi þá í hugmyndasögu eða sem hugmyndafræðilega þá finnst mér Evrópa nei vera á ótrúlega sterkum stað akkurat núna. Svo getur einhver sagt að efnahagslega er hún hignandi og ég get kannski ekkert svarað þeirri spurningum alveg og veit ekki, það mér ekki virsta þegar ég kannski sem ég kem til Evrópa, mér virst bara ágætt, lífa ágætt þarna. En hugmyndalega, þá finnst mér þetta sem sagt vera sá staðu þar sem við erum enn að sækja í þennan sjóð sem vestræn hugmyndasaga og læra að nýta okkur lærdóma þeirri sögu nýta þær spurningar sem hefur verið búið að spyrja allar þessar aldir og nota þær til að spyrja sem sagt á réttu vettvangi réttu sem sagt vandamálinu

Við heyrðum úrval vikunar úr tengivagninum. Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon hafa umsjón með þættinum. Hlýðum nú á ástarlag frá Afganistan.

Við heyrðum ástarlag frá Afganistan. Söngkonan Ústad Farida Mawash flutti Dr. Ebag eða stúlka úr garðinum. Hljóðritunin af plötunni Ghazal Afghan, Secular and Sacred Poems of Love sem kom út 2007. Næst á dagskrá upphafsþáttur úr þáttaröðinni bókmenntir og stríð sem var fyrst á dagskrá 1992. Hann ber heitið En dökk jörðin flaut í blóði og Ilionskviðu og Trójustríðið. Soffía Auður Birgisdóttir hafði sjón.

Styrjaldir og ófriður hvers konar virðist hafa fyllt mannskepnunni allt frá því að frummaðurinn fann upp bareflið og byrjaði að berja á náunganum. Nútímamaðurinn getur rakið sögu sína frá einu stríðinu til annars, frá einum herforingjanum til þess næsta. Stríð eru auðvitað ekkert gaman mál. Örkuml, dauði, tortíming og hverskins þjáning eru fylgifiskar styrjalda. Bæði fyrir þá sem standi í slagsmálunum, svo fyrir þá sem heima sitja. Mannskepnan er neitt til að rannsaka sín innstu og dýpstu gildi á stríðstímum. Þar sem áður þótti sjálfsagt og nauðsynlegt kann að vera hégómi eitt þegar vá vofir fyrir dyrum. Rithöfundar allra tíma hafa sótt mikinn efni við til stríðstíma og styrjalda. Í þessum þætti og tveimur í viðbót er ætlun mín að skoða þetta efni, stríð og bókmenntir og athuga hvernig skáld frá ólíkum tímum og menningarsvæðum hafa unnið úr þessum efniviði. Í þessum fyrsta þætti ætla ég að fjallum Iljónskviðu Hómers. Í næstu þáttum verður athyglinni beint af frönskum nútímabókmyndum sem tengdar eru heimstyrjöldunum tveimur.

0: Eins og allir vita Iljáskviða önnur af sögukviðum Hómers, frægustu sögukviðum veraldar. Nafn kviðunar dregið af Iljón sem var annað nafn á Tróju. Borgin nefndist svo eftir Iljusi sem sagan segir að hafi stofnað hana. Aðalefni kviðunar reiði gríska herforingjans Akkillesar og afleiðingar hennar fyrir gang Trójustríðsins. Atvik það sem Akkilles reiðist yfir átti sér stað eftir að stríðið hafði staðið yfir í mörg ár. Umsátur Grikkja Trójuborg stóð í 10 ár, en Iljónskviða lýsir aðeins stuttum tíma, aðeins broti úr sögu þessa fræga stríðs. Upphaf Trójustríðsins var brottnám Helenar hinnar fögru, eiginkonu Menelásar konungs í Spörtu. Tróverjinn París hefur tælt Helenu og numið hann á brott með sér til Tróju. Þetta sætta Grikki sig ekki við og mikill floti merkra manna undir forystu Agamemnons bróður Menelás halda til borgarinnar til að endurheimta kvenmanninn. Þetta til eftirfarandi þjóðsaga.
1: Príamusi Trójukonungi fæðist sonur sem þegar borin út vegna þess að því hafði verið spáð að hann myndi valda tortímingu Trójuborgar. En eins og oftir í slíkum ævintýrum drengnum bjargað af hjarðmanni sem elur hann upp. Á meðan hann gætir hjarðar sinnar á Ítafjalli koma gyðjurnar þrjár, Hera, Aþena og Afrodíta og byggja hann að skera úr því hver þeirra sé fegurst. París úrskurðar að Afrodíta sé fegurst, enda lofar hún honum í launaskyni fegurstu konu jarðar, en hún var talin vera Helena hinn fagra, kona Menelásar konungs í Spörtu. Nokkru síðar kemst upp ætterni Parísar og foreldrar hans taka við honum. Seinna siglir hann til Spörtu, fíflar Helenu drottningu og nemur hann að burt með sér til Tróju.
0: Þessa sögu notar Hómer í Iljónskviðu til skýringar á upptökum Trójustríðsins. En stríði sem slíkt ekki það sem skáldi leggur áherslu á, heldur sá mannlegi harmleikur sem umsátrið og átökin ollu, sorgarleikurinn tortímingu Trójuborgar, þjáningin sem slíkur hildarleikur hefur ætið í för með sér.

Iljónskviða greinist í 24 þætti. Fyrsti þáttur fjallar orsakir og upphafið að reiði Akkillesar og í síðasta þættinum verða sættir. Reiði Akkillesar hefur sjatnað og hann færir Príumusi konungi lík sonar síns Hektors. Í inngangi að bókinni Guðir og menn lýsir Jón Gíslason söguþræði Iljónskviðu þannig. Drepsótt kemur upp í herbúðum Grikkja. Lýsir spámaðurinn Kalkas yfir því að hún verði ekki stöðvuð nema skilað verði aftur Krísesdóttur, konu þeirri er Agamemnon hafði hlotið að herfangi. Var faðir meyjarinnar hofgoði Apollons. Nauðugur selur Agamemnon fram meina, en tekur í staðinn Bríesdóttur ambátt Akkillesar. Akkilles móðgast af þessu gerræði og dregur sig í hlé frá bardugunum ásamt liðsmönnum sínum og vini sínum Patroklusi. Gríski herinn mátti ekki við því að missa Akkilles og hans lið. Gjalda Grikkir því afróð mikið og eru hraktir inn í herbúðir sínar. Agamemnon iðrast nú ofbeldi síns við ófæri þessar og sendir semdinem til Akkillesar með boð glæsilegar skaðabætur ef hann vill láta af reiði sinni. En Akkilles óbifanlegur og lýsir yfir því að hann muni sigla heim ásamt liði sínu daginn eftir. Samt dvelst hann ennum hríð. Físir hann að sjá enn meiri ófærir Grikkja og rostan lækkaðan í Agamemnon. Patroklus, fóstbróðir Akkillesar, fyllist harmi og reiði trójumenn eru byrjaðir að kveikja í skipum Akkea. Fær hann leyfi Akkillesar til að ganga út í bardagan með liði þeirra og lánar Akkilles honum herklæði sín. Eru trójumenn nú hraktir til baka en Patroklus fellur fyrir Hektori. Fær Akkilles þannig að kenna á sjálfselsku fullri reiði sinni. Verður hann nú óður af harmi og hefndarhug, sættist við Agamemnon og heldur út í bardagan í nýjum herklæðum sem Hefestus smíðaguð hafði gert handónum. Skal nú hefnt dauða Patroklusar á Hektor. Vegur hann Hektor en gleymir í æðinu riddaraskapnum og mistir með líkinu. Príamus, hinn háaldraði konungur í Trójuborg, kemur til Akkillesar til að fá framselt lík sonar síns. Nú æðið runnið af Akkillesi. Hann kennir í brjóst öldunginn og skilar honum líkinu.

Aðalpersónur Iljónskviðu eru hugaðir og hæfir stríðsmenn. Þeir búa jafnvel yfir ofurmannlegum styrkleika og líkamsþrótti. En þeir eru ekki einungis góðir stríðsmenn, heldur eru þeir einnig mjög viðkvæmir menn sem vita hvað það að vera hræddur og þekkja bæði sársauka og óttan við dauðan. Allir myndu þeir kjósa heitar sængur eiginkvenna sinna fram yfir vígvöllin ef þeir gætu valið. Þessi særanleiki hetjana sífellt undirstrikaður í gegnum söguljóðið allt. Hann dreginn fram á tvennskonar máta. Annars vegar sífellt á það bent hversu skamlíf sigurvíman Án viðvörunar breytist sigur í ósigur og niðurlægingu. Hins vegar dregur frásögnin sífellt fram andstæðunar stríð og frið. Lögðir mikil áhersla á samskipti einstakra stríðsmanna við fjölskyldur sínar og vini og einnig að mikil rækt lögð við að lýsa dauðdaga einstakra hetja. Á þennan hátt verður frásögnin samúðarveikjandi í gegnum andstæður stríðs og friðar. Í gegnum andstæður blóðurar baráttu og friðsæls fjölskyldulífs vekur kveðandi Iljónskviðu upp samúð hlustanda eða lesanda með hetjunum og hlutskipti þeirra. Þessi áhersla á mannlegan særanleika fær lesanda til að fyrirlíta stríðið og bardagan sem orsök allra þjáningarinnar sem kveðið . Þar að auki, eins og þetta væri ekki nóg sönnun skelfingu stríðsins, kveður höfundur kviðunar ótal svívirðileg manndráp sem hann lýsir í smáatriðum á mjög myndrænan og grótaskan hátt. Samkvæmt talningu eru það 243 nafngreindir einstaklingar sem mæta dauða sínum í kviðunni. Þessi áhersla á dauðdaga einstakra stríðsmanna og hinna raunsæju smáatriðalýsingar á hvernig líkömum þeirra misþyrmt vekja ennfremur upp andúð lesanda á hryllingi stríðsins.

0: Upphafskafli þessari hetjukviðu er nokkuð skondin. Tvær aðalhetjurnar, Agamemnon og Akkilles, eru að rífast yfir kvenfólki, líkt og börn að rífast yfir leikföngum. Ef ég fæ ekki að halda minni konum, mátt þú ekki hafa þína, er ágreiningsefni það sem efni fyrsta þáttar og reyndar allrar kviðunar að mati margra sprettur af. Til að sefa reiði Apollós verður Agamemnon að skila aftur til föðurhúsa stúlku þeirri sem hann hefur haft sem lagskonu. Agamemnon er mjög ósáttur og reiður yfir þessum málalokum og í bræði nokkru ákveður hann að taka lagskonu Akkillesar á honum, svona eins og til að jafna sakirnar. Af þessu sprettur menis eða reiðisöngur og vísar sá titill til reiði Akkillesar bæði yfir því að missa stúlkuna svo yfir þeirri óvirðingu sem honum finnst að honum hafi verið sýnd.
1: Hveð þú gyðja hina fársfullu heiftareiði Akkils Pelefssonar þá er olli Akkjöfum ótölulegra mannrauna og sendi til Hadesar heims margar hraustar kappasálir en lét sjálfa þá verða hundum og alls konar hræfuglum að herfangi eftir það að þeir höfðu eitt sinn deilt og skilið ósáttir herrkonungurinn Atrefsson og hinn ágæti Akkilles.
0: Þetta eru upphafsorð Iljónskviðu og draga þau strax fram reiði þema kviðunar. En Akkilles er ekki bara reiður, hann er líka djúft særður og sorgmættur. Framarlega í fyrsta þætti er brugðið upp áhrifaríkri mynd af þessari aðalhetju kviðunar þar sem hann situr grátandi og ákallar móður sína eftir að stúlkan Hippodamía Brísesdóttir hefur verið tekin frá honum.
1: Patroklus gerði sem vinur hans bauð leiddi hinna kynfögru Bríesdóttur út úr búðinni og fékk þeim í hendur. Fóru þeir nú aftur til skipa Akkea og gekk konan með þeim þó henni væri það nauðugt. Þá grét Akkilles. Hann skildist þegar við félaga sína og settist á strönd hins gráa sævar og horfði út á hið dimmbláa haf. Hann rétt út hendur sínar og bað ákaflega til móður sinnar. Móðir mín, fyrst þú ólst mig skamlífara en aðra menn, þá átti þó Ólympsguð, hinn háþrumandi seifur, að veita mér sæmt, að minnsta kosti. En nú hefur hann ekki veitt mér hinn minnsta sóma, þar sem hinn víðlendi Agamemnon Atrefsson hefur svívirt mig, er hann hefur nú komið höndum á heiðurs gjöf mína, er hann hefur að einræði sínu láti taka frá mér. Þannig mælt hann og felldi tár.
0: Okkur þarf ekki undra reiði og örvænting Akkillesar við konumissin. Atvikið endurspeglar þegar allt kemur til alls, orsök og upphaf trjóustriðsins, brottnám konu frá manni sínum. Á þessa hliðstæðu bendir Akkilles sjálfur löngu síðar eða í níunda þætti. Hver þörfir argverjum á að eigi ófrið við tróverja, segir Akkilles og hann heldur áfram.
1: Hví safnaði Atrefsson her og fór með hann upp hingað. Var það ekki vegna hinnar hárfögru Helenu? Hvort eru það Atrefssynir einir meðal mæltramanna sem elska konu sínar? Nei, sérhver góður og skynsamur maður elskar konu sína og annhenni eins og ég elskaði þessa konu af alhuga þó hún var í hertekin.
0: En þó að Akkilles sýni þannig særanleika sinn og viðkvæmni strax í fyrsta þætti Iljónskviðu kemur það ekki veg fyrir að hann hæði góðlátlega vinsinn Patroklus þegar sá síðarnefndi kemur til hans grátandi yfir óförum Grikkja í bardaganum.
1: Hví grætur þú, Patroklus, sem ung mær, svo er hleypur eftir móður sinni og byður hann að taka sig, tekur í skikju hennar og heldur henni aftur þá hún vill flýta sér áfram og mænir upp á hana grátandi þá hún taki sig. Líkur henni, útellir þú, Patroklus, mjúku tári.
0: Jafnvel konungurinn sjálfur, Agamemnon, á stundir þar sem hann brotnar niður, grætur og kveinar. Þegar öll sólarmerki benda til þess að Grikkir muni lúta í lægra haldi fyrir tróverjum, stendur Agamemnon fyrir framan menn sína og grætur.
1: Atrefsson, særður í hjarta af megnum harmi, gekk kring og bauð hinum kvellrómuðu köllurum að kveðja hvern mann til málstefnu með nafni. en kall ekki. En sjálfur áttan ráðagjörðir við höfðingjana. Þeir settust á málstefnuna harmsfullir. Þá stóð Agamemnon upp og jós út tárum sem kolblá vatnslind svo er spýtir dökku vatni fram að bröttum hamri. Eins andvarpaðan þungan og mælti til argverja. Kæru vinir, þér fyrirlíðar og höfðingjar argverja. Seifur Krónusson hefur fastlega fjötrað mig með þungu meini, sá en harðráði guð, er lofaði mér í fyrstu og hér.

En ef maðurinn særanlegur, býr hann einni yfir mikilli greind. Í bardagalýsingunum mönnunum sífellt líkt við villigelti og óargadýr, rúnir öllum mannlegum eiginleikum. Hinn svarti dauði og hinn græni ótti liggja eins og mara á stríðsmönnum, líkt og gerir skelvingin og hatrið. Bardaginn sjálfur kallaður hatursfullt stríð, morðingjaverk og mannblót. Slík orðanotkun skapar andrúmsloft skelvingar sem að viðbættum grótaskum lýsingum á líkamlegri þjáningu hinna deyjandi manna ekki síður þjáningafullt fyrir næman lesanda að upplifa. Það langt frá því að hetjur Iljónskviðu berjist alltaf drengilega. Jafnvel hinnar göfugustu hetjur fremja óhæfuverk, eins og til dæmis þegar Grikkinn Díómedes drepur 13 tróverja í svefni á meðan félagi hans Ódysseifur stelur hestum þeirra. Eða þegar Akkilles bindur líkama Hektors við kerru og dregur hann í svaðinu eftir að hafa drepið hann. Eins eru dauðdagar stríðsmanna oft langt frá því að vera hetjulegir. Þeir deyja veinandi að kvölum með spjót stungin í neðanverðan kviðin eða standandi gegnum lifrina eða jafnvel stungin í gegnum raskinnar og inn í blöðru. Höfuð eru hoggin að mönnum og kasta til jarðar þar sem þau snarsnúast eins og boltar. Augu eru stungin út og kasta blóðug í rykið eða jafnvel þrætt upp á spjótsodd andstæðingnum til háðungar. Allar bardagalýsingar í Iljónskviðu eru fullar af slíkum gróteskum smáatriðum, ofbeldið alls ráðandi.

Franski heimspekingurinn Simone Weil birti í byrjun fjórða áratugarins frægagrein sem hún kallaði Illjónskviða eða kviðanum valdið. Hún fyrsti fræðimaðurinn sem opinberlega túlkar boðskap Illjónskviðu sem friðarboðskap. Allar götur þar til grein Weil birtist hafði áherslan í skýringu og túlkun á Illjónskviðu legið í hetjudýrkun. Hver fræðimaðurinn á fætur öðrum heldur því fram að Homer hafi verið hetjudýrkandi mikill og hafið bardaga og vopnaskak til æðra veldis. Þessi túlkun hefur verið afar lífseg og lifir enn góðu lífi í Homerskýringum. Fáir hafa orðið til þess að taka undir túlkun Simone Weil. Að mínu mati túlkun hennar mjög áhugaverð og lestur hennar á Illjónskviðu magnaður. Simone Weil menntuð fyrst og fremst sem heimspekingur, en hún lagði einni stund á grísku og klassíska sögu og bókmenntir. Illjónskviða var í sérstöku uppáhaldi hjá henni. Hún hafði hug á því að þýða verkið yfir á frönsku, en ekki varð úr því að hún gerði það. Hún hefði kannski látið verða af því ef henni hefði auðnast ævin, en hún dó rétt rúmlega 30 aldri. Simone Weil skipaði Illjónskviðu í flokk með örfáum uppáhaldsverkum, verkum eftir Shakespeare, Cervantes, Villon, Molière og Racine. Í þessum verkum mátti að mati Weil finna það sem hún nefndi hina grísku snild. Grísk snild hugtak sem hefur ekkert með Grikklandi eða Grikki endilega að gera. Þeir höfundar sem byggu yfir henni grísku snildargáfu voru gætir andlegum krafti sem kom í veg fyrir alla sjálfsblekkingu, segir Weil. Krafti og viti sem gerði þeim kleift að skrifa texta sem var í senn skýr, einfaldur og magnaður.

0: Veil hefur grein sína á þessum orðum. Hinn raunverulega hetja, hinn raunverulega viðfangsefni, kjarni Iljónskviðu, er valdið. Hér á hún ekki við það andlega vald eða andlegan styrk, heldur hinn líkamlega vald. Vald sem beitt er af mönnum, vald sem fjötrar menn, vald sem hold mannsins hörfar undan. Sá sem verður fyrir þessu valdi, segir Veil, missir mennsku sína og umbreytist í hlutgerða veru. Í sinni ítristu mynd er þetta deyðandi vald, sá sem drepur beitir því, en hann getur einnig látið vera að drepa og kosið að hlutgera andstæðingin, gert hann valdalausan, upp á miskun sína komna, steingertan. Þetta á við hinn sigraða stríðsmann á þeirri stundu sem hann býður hins vísa dauða, andartæki áður en sverðið fellur. Þetta á einni við hinn hertekna, manneskjuna sem búið að breyta í þræl. Þrælahald er ítrasta form valdaleysis að mati Veil og hún segir það er ómögulegt að missa meira en þrællinn hefur mist því hann hefur mist sína innri tilveru. Ef þrællinn ber einhverja von í brjósti er það einmitt vonin að verða einhver aftur, að öðlast tilveru á ný. Veil sýnir hvernig þetta vald er sífellt að verki í Iljónskviðu og einnig að engin er undanskilin að finna mátt þess.
1: Valdið er eins miskunnarlaust við þann sem beitir því eða telur sig búa yfir því eins og við þann sem verður fyrir barðin á því. Valdið eyðir þeim síðarnefnda en það svífur á hinn fyrirnefnda og gerir hann ölvaðan. Sannleikurinn er sá að það er engin sem býr yfir valdinu. Í Iljónskviðu er mannkynnu ekki skipt niður í sigraða og sigurvegara. Í þessu söguljóði er ekki einn einasti maður sem verður ekki einhver tíman að lúti í lægra haldi fyrir valdi.
0: Gríska hugmyndin endurgjald liggur til grundvallar að jafnvel valbeitingu í sinni ógeðfældistu mynd í Iljónskviðu. Hugmyndin endurgjald er tengd örlaghugmyndinni. Maðurinn skapar sér örlög að vissu leiti með gjörðum sínum. Hann verður að borga fyrir misgjörðir sínar. Veil sýnir með nokkrum textadæmum hvernig sigurstundir snúast óðara í stundir ósigur svo harms. Eins og ég fjallaði hér að framan beitir Akamemnon Akkiles valdi aðeins til að þurfa að kyngja því skömmu síðar þegar hann þarf að leita á náðir hans. Slík er hinn gríska hugmyndum endurgjald. Einstaklingurinn þarf að borga fyrir að hafa misnota vald. Þetta er kjarni forngrískrar heimspeki og jafnframt grundvöllur sá sem Iljónskviða byggir á að mati Símon Veil.

Þessi stöðuga víxlverkan þess að beita valdi og verða fyrir því er einna augljósust í bardagalýsingunum. Það eru hinn blindu örlög eða öðru nafni guðirnir sem ráða hver hlýtur sigur hverju sinni. Herirnir tveir sveifla stöðugt á milli þessa tveggja póla og ofbeldislýsingarnar auka enn á skelfinguna sem hinn tilviljuna kenda rás stríðsins vekur. En inn á milli hinna hróðalegu bardaga og þjáningar sem kviðan lýsir er að finna sjaldgæfar stundir þar sem virðing og vinátta hafa völdin. Stundir hugrekkis og ástar, stundir sem gera heim kviðunar manneskjulegan þrátt fyrir allt. Það er í ástinni sem manneskjan uppgötvar sál sína og það er varla til sú mynd mannlegrar ástar sem Iljónskviða sýnir lesendum sínum ekki, segir Veil. Á þessum stundum sjáum við hvernig andlegu valdi eða andlegum krafti er stillt upp á móti hinum eyðandi krafti, upp á móti valdbeitingunni. Og þessar sjaldgæfu stundir kviðunar, segir Veil, lát okkur finna með eftirsjá hvað það er sem valdið hefur deytt og mun deyða aftur og enn. Þetta er boðskapur Iljónskviður að mati Símon Veil. Ef við beitum valdi, munum við einnig þurfa að taka afleiðingunum. Og ekkert hefur áunnist.

Grein Simon Weil er orðin klassísk bæði í Homerfræðum, svo sem áróður gegn stríði. Hún hefur verið þýtt á fjölda tungumála og endurútgefin ótal sinnum. Það nauðsynlegt að muna í hvaða samhengi Simon Weil skrifar greinina. 1940 var Frakkland að falla í hendur þjóðverja og við Evrópu allri blasti ógn nasismans. Grein Weil er þannig sprottin upp úr samtíma viðburðum einnig, þó að fyrst og fremst sé hún túlkun á Iljónskviðu. Seinni tíma fræðimenn, sem hafa kannski ekki alveg sætt sig við lestur Simon Weil á Iljónskviðu, vilja leggja áherslu á þann þátt greinar hennar sem snýr að samtíma viðburðum. Þannig vill eitt fræðimaður, Joseph Summers, lesa Grein Weil sem fyrst og fremst vitnisburðum samtíman, sem áróður gegn Hitler og nasismannum, skrifuðum að franskri konu fyrir aðra frakka. Hann segir Grein Weil innihalda leynileg og hættuleg skilaboð til samtímans, borin fram í dularklæðum sem greining og túlkun á fornu bókmenntaverki. En slík túlkun á Grein Weil sem hreinlega allegóriskri eða táknlegri gefur alranga mynd og alls ekki réttmætt gagnvart frábæri túlkun hennar á Iljónskviðu. Hins vegar ljóst að greinin á rætur að rekja til hugmynda Simon Weil varðandi samtíma sinn svo og til staðfastrar stöðu hennar sem friðarsinna og baráttu konu gegn stríði. Eftir að síðari heimstyrjöldin braust út skrifaði Simon Weil grein um Hitler og nasismann sem birtist haustið 1939 og þar gerir hún samanburð á yfirráðastefnu Hitlers í Evrópu og að rómveskum aðferðum og yfirráðastefnu þeirra í fornöld. Hún stillir upp því sem hún kallar hinn rómverska anda gegn hinnum gríska anda. Kenning hennar á þann veg að grikkir hafi haft í hávegum hugtakið dygð og að þeir hafi haft framúskarandi skilning á náttúru valdsins. Grikkir, segir Weil, þekktu hinnar hörmulegu og harmrænu afleiðingar á valdbeitingu og þeir dýrkuðu ekki bara þá sem beittu valdi til sigurs, heldur einnig þá sem voru beittir valdi og þurftu að bera þjáninguna og ósigurinn. Í grein sinnum Hitler notar Simon Weil Antígonu Sófoklesar til að skýra þessa heimspeki sína. En í greininum Iljónskviðu beinir hún athyglinni að einstökum persónum og atvikum úr kviðunni.

0: List Tómers er ekki síst í því falin að hann flytur okkur siðferðilega kenningu í kviðu sinni. Með reiði sinni og óbilgirni hefur Akkilles gerst sekur eina höfuð synd í augum Grikkja. Hann hefur framið hýbris. Það að segja hann sýnir hroka og ofstopa gagnvart bæði guðum og mönnum og fyrir það hefnist honum. Hann auðmýkist stund við fall fóstbróðu síns Patroklusar sem hann elskar meira en aðra menn. En hann fremur aftur hýbris í drápinu á Hektor og ekki síst í meðferðinni á líki hans. Við skulum nú hlýða á þennan kafla úr Iljónskviðu. Lesturinn hefst þar sem Akkilles hefur rétt lokið við að vega Hektor.
1: Sveif yfir hann algjör dauði, en sál hans flaug úr limanum og fór til Hadesar heims, harmandi forlög sín þegar hún varð að skilja við þroskan og æskuna. En er hann var dauður, mælti hinn ágæti Akkilles til hans. Dey þú, en móti valkjúrinni mun ég þá taka, þegar seifur og aðrir ódauðlegir guðir vilja svo vera láta. Að því mæltu kýftan eirspjótunu úr hinnum dauða og lagði það hjá sér og fletti blóðugum herklaðanum af herðum honum. Þá þustu synir Akkea þar að og undruðust vöxt Hektors og hinn aðdáanlega vænleik hans, en engi gekk svo að honum að ekki særðan einhverju sári. Leit á margur maður til þess sem næstur honum stóð og tók til orða. Mikil undur, víst Hektor nú miklu mýkri viðkomu en þegar hann brendi skipor í ljósum loga. Þannig mælti margur maður er þar var viðstattur og hjó til hans leið. En er hinn fótkvati ágæti Akkilles hafi flett Hektor vopnum, mælt hann skjótum orðum standandi mitt á meðal argverja. Kæru vinir, þér fyrirliðar og foringjar argverja, með því guðurnir hafa unnt oss að yfirstíga þennan mann, er meira skaða hefur gert oss en allir hinir til samans. Þá komið til, látum oss fara til alvopnaðir og sækja allavega að borginni svo við verðum áskynjað hvað trójumenn ætlist enn fyrir. Hvort þeir vilji yfirgefa hina háfu borg, fyrst Hektor fallinn, eða ætli þeir sér að sitja kyrrir þótt Hektors sé ekki lengur við kostur. En hví ég að hugsa þetta? Patroklus liggur lík niðri við skipin, ógrátinn og ójarðaður. Honum skal ég ekki gleyma meðan ég stend lífs uppi og knýja mín hrærast. En þó vant sé að gleyma dánum mönnum sem til Hadesar heims eru farnir, þá skal ég samt mun eftir hennum kæra vini mínum, þó hans sé þangað komin. Heyrið nú, sveinar Akkea, látum oss syngja fagnaðarsöng og fara ofan til hinna holu skipa og hafa þennan mann með oss. Við höfum unnið mikla frægð, við höfum drepið þinn ágæta Hektor er trójumenn tilbáðu í borginni, svo sem einn af guðunum. Að því mæltu lék hann hinn ágæta Hektor svívirðilega. Hann stakk raufar á hásinunum aftan til á báðum fótum, frá hæli til ökla, festi þar í nautsleður sólar, batti kerrustól sinn og lét höfuðið dragna jörðina. Síðan tók hann upp hinn ágætu vopn og steig upp á kerruna, þá keyrði hann hestana til hlaups og flugu þeir viljugir af stað. Varð af rykmokkur mikill er líkið dróst, en hið blásvarta hár flaksaðist allaveg allt höfuðið sem áður var svo fagurt, lá nú í moldinni, því þá hafði Seifur fengið Hektor óvinunum í hendur til smánarlegrar meðferðar í föðurlandi sjálfshans. Þannig varð allt höfuð Hektors moldrokið.
0: Eftir þessa óhugnanlegu lýsingu er sagt frá örvæntingu og sorg fjölskyldu og vina Hektors. Fyrst er lýst viðbrögðum föður hans og móður, en áhrifaríkasta lýsingin er á viðbrögðum eiginkonu Hektors sem er að útbúa manni sínum heita laug. Þá er hann er veginn og lík hans svífirt.
1: Kona Hektors hafði enn ekkert frétt, því engi viss sendimaður hafði til hennar komið að segja henni að maður hennar var eftir fyrir utan hliðin. Hún var í innsta herbyggi hallarinnar og var að vefa tvískikju af purpura og óf hún þar í blómmyndir með ýmsum litum. Hún bauð hinum fagurlokkuðu þjónustumegjum sem í herbygginum voru að setja stóran þrífætling á eld. Svo Hektor geti fengið heitt laugarvatn þá hann kæmi heim úr bardaganum. Hún vissi það ekki, fávís kona, að hinn glóeiga Aþena hafði látið hann falla fyrir Akkili, mjög langt frá laugum öllum. Hún heyrði nú kveinið og hljóðin ofan frá turninum, þá skulfu hendur hennar og skeiðin fjall ofan á gólf. Hún mælti þá aftur til hinna fagur lokkuðu þjónustu meja. Upp tvær og fylgi mér, ég ætla að sjá hvað er að vera. Ég heyrði rödd hinnar heiðvirðu sværu minnar. Hjartað í brjósti mér berst allt upp undir kverkar og fætur mínir styrna upp. Einhver háski er víst nálægur Príams sonum. Ég vildi óska mér hefði þetta aldrei til eyrna borið. En nú er ég mjög ákaflega hrædd að hinn ágæti Akkiles hafi nú afkróað hinn djarfa Hektor einan sér frá borginni, eltan út á völlin og hafi nú gert enda á hinni voðalegu karlmennsku sem ávalt var í honum. Því hann yrði aldrei kyrr í flokki manna, heldur hljópjafna langt fram fyrir aðra og lét ekki undan nokkru manni þegar móðurinn var á honum. Að því mæltu hljóp hún út úr herbygginu, líkt sem hún væri óð, og barðist hjarta hennar mjög, en þjónustu með hennar fylgdu henni. En er hún kom upp í turninn þar sem mannsöfnuðurinn var, þá litaðast hún upp á borgarvegnum, sá hún þá hvar Hektor var dregin fyrir framan borgina, drógu hinni fljótu hestar hann óþyrmlega til hinn að holu skipa Akkea. Þá seig svört nótt fyrir augu hennar, hún fjall á bakaftur og leiði í öngvit, fugu þá að höfði hennar hinn glæsilegu höfuðbönd, ennistreigillinn, hárnetið, hinn fléttaða umgjörð og höfuðblæja sú er hinn gullprúða Afrodíta hafi gefið henni, þann dag er hinn hjálmkviki Hektor leitt hana heim til sín úr húsi Etjóns, eftir það hann hafi gefið ótal brúðgjafa. Kringum hana stóðu margar mákonur og svilkonur hennar og héldu hana milli sín, var hún þá svo rænulaus sem hún var í dauðvona.
0: Eftir þessa átakanlegu lýsingu gleymir kveðandi ekki að geta sonar Hektors sem mun aldrei njóta samvista og leiðsagnar föðusins meir.

Eins og sjá má af þessu magnaða kafla dauða Hektors er áhersla höfundar á hinn harmræna þátt víksins. Það ekkert hetjulegt við meðferð Akkillesar á líki Hektors. Þetta atvik hápunktur í Ljónskviðu. Þarna nær reiði Akkillesar hámarki og hann fremur níðingsverk. En honum rennur skjótt reiðin og þegar hann sér Príamus gamla, föður Hektors, niðurbrotinn og yfirbugaðan af harmi, kemst hann við af örlögum hans og brýtur odd af oflæti sínu. Hann lætur lík Hektors í hendur föður hans og með því verki sýnir hann veglindi sem vegur upp á móti hinn í fárfullu reiði hans. Sú staðreynda kveðandi Iljónskviðu deilir samúð sinni jafnt á Grikki og Tróverja að hann sér alla aðila stríðsins sem fórnarlömb blindra örlaga eða duttlungafullra guða er mikilvægt til skilnings á kviðunni.

Við getum ekki ofmetið mikilvægi þess fyrir vestrænar bókmyndir að Illjónskviða sýnir okkur að í falli óvinarins er harmleikur falin engu síður en í falli samherjans. Í stríði er engin sigurvegari. Í stríði er engin dýrð, aðeins ofbeldi og þjáning. Í mínum skilningi er þetta kjarni Illjónskviðu.

Lesari með mér í þessum þætti var Jón Karl Helgason og las hann úr íslensku þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar á Iljónskviði. Tæknimenn voru Þórir Steingrímsson og Friðrik Stefánsson. Við heyrðum tónlist úr Valkyrju reið Wagners og úr fyrsta þætti Reikistjarnana eftir Holst. Ég þakka þeim sem á hlýddu.

Soffía Auður Birgisdóttir hafði umsjón með þáttaröðinni bókmenntir og stríð sem var fyrst á dagskrá 1992. Þetta var fyrsti þáttur hennar af þremur. Lesari var Jón Karl Helgason sem las Iljónskviðu í þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar. Heyrum nú nokkur lög af fyrstu plötu danska kvartettsins Kottos. Josefine Opsal leikur á selló, Pernille Petersen á blokkflautu, Bjarki Móensen á harmoníku og Christos Farmakis á búsuki.

0: Við heyrðum nokkur lög af plötunni Kottos, fyrstu plötu danska kvartettsins af sama nafni sem kom út 2016. Kvartettin skipa Jósefine Opsal á cello, Pernille Petersen á blokkflötu, Bjarki Móensen á harmoníku og Kristos Farmakis á búzuki.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, franski orgelsnillingurinn David Cassan flytur verk eftir Dalier, listur Fle og Cassan, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem hún steikir á teini, nautóll. Bæjarhátíðin Húnavaka hefst á miðvikudaginn. Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, tengill og glaðheimar sumarhús, allt árið, velkomin á Blöndós. Ný grilladur ísöls kjúklingur og franskar, melabúðin.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar þrjú kynferðisbrot tengd hátíðarhöldum á kótilettinu á Selfossi í nótt. Skipulagjandi kótilettunar segir lögreglu hafa fengið aðgang að myndefni úr öryggismyndavélum hátíðarinnar.
3: Öll kynferðisbrotin tengjast hátíðarhöldum þó að þau hafi ekki öll átt sér stað innan hátíðarsvæðisins að sögn Bryndísar Jóhannesdóttur aðalvarðstjóra lögreglunar á Suðurlandi. Töluverður erill var á hátíðinni. Einar Björnsson, skipuleggjandi kótilettunar, segir svona lagað aldrei hafa komið upp áður í 16 ára sögu hátíðarinnar.
4: Ef allt er rétt reynir þá er það sjálfsögum mikil vonbreiði hefur líkt hefur gert. Við höfum ekki upplifað það ekki 16 ára sögu hátíðarinnar. Hér hefur allt ábyrdi verið fordæmt og passað upp á með núna upplifast að myndavélakerfi sem að nokkur hátíð á Íslandi getur státa sig á þér með 45 vélar virkar í upptöku í öllum hótum til þess að tryggja öryggi gesta.
3: Skipuleggjendur aðstóði lögreglu við rannsókn málana og hafi veitt henni aðgengi að myndefni úr öryggismyndavélum hátíðarinnar. Aðspurður segist hann ekki vita hvað kunni að hafa verið öðruvísu en árin á undan. Að hans mati hafi hátíðin raunar virst rólegri en mörg önnur ár.
4: Ég svo segi maður því maður vantar meiri upplýsingar þessar meintu atburði þannig að ég get kannski ekki alveg fullir dunda. Mér var þetta reynda að fara bara ótrúlega fallega fram þáttu að það var svona smá suddi hérna hjá okkur og það voru allir ótrúlega miklu og mikill í gleði þráttir í það og skemmt þessu alveg konunglega þannig að þetta var mjög leiðilegt að heyra það að eitthvað svona hefur geta gert og hefur gert.
2: Sagði Einar Björnsson, Iðun Andrésdóttir tók saman. Einkabíllinn er langvinsælasti ferðamáti Íslendinga og að meðaltari fara landsmenn 3,3 ferðir daglega. Ganga og hjólreiðar færast þó hægt en öruglega í aukana.
5: Í ferðavenjukönnun sem gerð var á vegum innviðaráðuneytisins fyrir árið 2025 kemur fram að 73% allra ferða Íslendinga séu farnar á einkabíl. Þá segir fólk hraða, þægindi og aðgengi helst stjórna för við val á ferðamóta. Ungir fara fleiri daglegar ferðir en gamlir. 18 til 24 ára einstaklingar eru með langflestar daglegar ferðir eða það bil 5 á dag. Svo kallaðir virkir ferðramótar, ganga eða hjólreiðar, færast í aukana og þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Notkun almenningssamgangna er almennt lítil og þá sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. Mikill munur er á ferðavenjum eftir búsetu. Íbúar landsbyðinu reiða sig mun frekar á einkabílinn vegna lengri vegalengda og takmarkaðra almenningssamgangna. Flestir landsmenn velja einkabílinn þegar farið er til vinnu eða skóla, en mun fleiri kjósa að hjóla eða ganga þegar skroppið er í styttri ferðir innan heimakverfisins.
2: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur dregið fjármögnun sína til Feneyja tvíæringsins til baka. Sambandið krafðist þess að rússar fengju ekki að taka þátt, en skipuleggjendur virtu það að vettugi.
3: Styrkurinn var upp á 2 miljónir evra eða tæpar 300 miljónir íslenskra króna. Henna Virkunen, sem fer fyrir málefnum er varða lýðræði innan framkvæmdastjórnar ESB, segir menningu í Evrópu eiga að standa vörðum lýðræðisleg gildi, enda sé fjárframlagið til tvíjaringsins greitt úr vösum evrópskra skattgreðanda. Slík gildi séu ekki virt í Rússlandi. Rússar höfðu ekki sýnt á tvíjæringnum eftir að stríðið í Úkraínu hófst árið 2022 en snýru til baka í þjóðarskála sinni í ár. Ákvörðurinn mætti mikilli andstöði eins og við var að búast. Framkvæmdastjórn ESB tilkynnti að hún hygðist afturkalla styrkin í apríl eftir að stjórnandi Feneyja tvíjæringsins staðfesti að rússneski skálinn fengi að opna á ný. Framkvæmdastjórnin gaf skipuleggjendum tvíæringsins 30 daga frest til að draga ákvörðun sína þáttöku rússa til baka eða færa rök fyrir því að stöðva ætti afturköllunarferlið. Þá bað ESB formlegar skýringar á því hvers vegna rússum væri heimiluð þáttaka. Skipuleggjendur tvíæringsins létu engu að síður verða af opnun rússneska skálans. Þrátt fyrir að opnun hans gæti einungis verið takmörkuð þar sem rússnesku sendinefndinni láðist að tryggja nauðsynleg viðburðarleyfi.
2: Iðun Andrésdóttir tók saman og þar að veður sunnan og suðvestan 13-20 metrar á sekundu en 5-13 sunnan og austanlands. Rigning vestandi en talsverð úrkoma þar í kvöld, skýjað og úrkomi lítið í öðrum landshlutum en bjartað mestu austanlands. Sunnan og suðvestan 5-13 á morgun heldur hvassari norðvestan til fram eftir degi. Rigning með köflum einkum suðvestan og vestanlands, hiti 10-22 stig, hlýjast á austurlandi. Fréttalestri lokið.
0: Hlustandi góður, okkur nú boðið á sumartónleika. Melkorka Ólafsdóttir kynnir.
6: Komiði sæl. Nýverið hljómaði hér á Rás 1 hljóðritun frá opnunatónleikum sönghátíðar í Hafnarborg sem í ár fagnar 10 ára ammali. Þar komu fram breska sópransöngkonan Sally Matthews og samlandi hennar pianistin Simon Lepper. En á sumartónleikum að þessu sinni heyrum við hljóðritun frá tónleikum sem fóru fram á lokahelgi hátíðarinnar þann 27. júní síðastliðin. Tónleikarnir höfðu yfirskriftina Hinn eilífi söngur. Þar var flutt kammertónlist úr ýmsum áttum og eðlumálsins samkvæmt var söngröddin þar í aðalhutverki. Lögin voru að samaskapi á hinum ýmsu tungumálum. Hjónin Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, messosóprannsöngkona og Francisco Javier Háregi, gítarleikari, hafa staðið að sönghátíðinni síðastliðin áratug, en Javier af spænsku bergi brotin. Fyrsta verk á efnisgráni var þjóðlag í hans útsetningu, flutt á basknesku, en í beinu framhaldi fluttu þau Javier og Guðrún Jóhanna ljóð spænska gullaldar ljóðskáldsins Lope de Vega við lag Joaquín Rodrigo, Pastorcito Santo. En fyrst baskneska þjóðlagið Goico Mendían eða Uppi á fjallinu.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir og Francisco Javier Haragi fluttu tvö spænsk lög hér í upphafi tónleika undir yfirskriftinni Hinn eilífi söngur sem fóru fram á sönghátíð í Hafnarborg. Fyrst fluttu þau bastnest þjóðlag í útsetningu Javiers og því næst Pastor Sito Santo, ljóð López de Vega við lag Joaquín Rodrigo. Þá bættust tveir hljóðfærarleikarar við á sviðinu, lágfiðluleikarin Fidel Atli Quintero Gasparsson og píanuleikarin Þóra Kristín Gunnarsdóttir. Næst á efniskráni voru tvö sönglög Jónesar Brahms, Zweige Sange, opus 91. Í fyrra ljóðinu gestilti Seinsug eftir Rugert, leitar ljóðmælandi að Róm. Ótal óskir og þrár bærast í hjartanu og þær endurspeglast í náttúrunni og tónsetningu Brahms. Síðara ljóðið, Geistliches Wiegenlied, tengist læginu sem þau Guðrún og Javier fluttu hér áðan. Því það er í raun þýsk gerð af ljóði eftir López de Vega. Þar talar María við englana og biður þá að stilla trjátoppana og vera ekki með læti, því Jesú barnið sofi. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Fidel Atli Quintero Gasparsson og Þóra Kristín Gunnarsdóttir flytja tvö sönglög opus 91 eftir Jóhannes Brahms.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Fidel Atli Quintero Gasparsson og Þóra Kristín Gunnarsdóttir fluttu tvö sönglög opus 91 eftir Jóhannes Brahms. Síðara ljóði þýsku útgáfa Emmanuel Geibel á ljóði gullaldarskáldsins spænska Lope de Vega. Vögguljóð fyrir Jesú barnið. En þá færum við okkur fjær englunum og nær jörðinni. Ljóðin sem hér heyrast næst eru öll tilenguð blómplöntum. Sönglaga flokksinn opus 22 samti Richard Strauss við ljóð Felix Dan. En flokkurinn hefur þann eilítið óheppilega titil Mädchen Blume eða Meyjar Blóm. Hvert ljóðana lýsir ákveðinni blómtegund og vísar um leið til kvenkynsins. En ljóðin hafa titlana Kornblóm, Valmúi, Bergflétta og Vatnalilja. Til þess að flytja þennan blómlega ljóðaflokk stígur á svið ung sóbransöngkona Halldóra Ósk Helgadóttir. Halldóra Ósk var valin rödd ársins í söngkeppninni Vox Domini fyrir á þessu ári en hluti verðlaunanna fólst einmitt í þáttöku hennar í sönghátíðinni í Hafnarborg. Hér stíg á svið Halldóra Ósk Helgadóttir og Þóra Kristín Gunnarsdóttir til að flytja ljóðaflokkin Mädchen Blumen eftir Richard Strauss.

0: Rödd ársins 2026, sopransöngkonan Halldóra Ósk Helgadóttir, ásamt píanóleikarnum Þóru Kristínu Gunnarsdóttur, fluttu ljóðaflokkin Mädchenblumen eftir Richard Strauss. Hér lýstu þær í ljóðum og tónum fjórum ólíkum blómplöntum, kortblómum, valmúa, bergfléttum og vatnaliljum. Við fáum að heyra meira í þessum sigurvegara Vox Domini söngkeppninar hér rétt og eftir. En næst á efnisgráni er titillag tónleikana, hinn eilífi söngur, Chanson Perpetuelle, opus 37, kammerverk franska tónskáldsins Ernest Chausson, viljóð samlanda hans, Sjál Kross. Ljóðið tregasöngur í yfirgefinar konu, en tónverkið sem tónskáldið útsetti bæði fyrir söngurödd og hljómsveit og svo fyrir minni kammerhóp var síðasta tónsmið Chausson sem lést í hjólaslysi nokkru síðar árið 1899. En söngurinn sem hann skilur eftir og við heyrum hér fluttan lifir tónskáldið og verður þannig að sönnu eilífur. Ásamt söngkonunni, Guðrúnu Jóhönnu Ólafsdóttur, stígur á svið heill hópur hljóðfærileikara til að flytja kammerútgáfu verksins, fiðluleikararnir Bjargey Birgisdóttir og Sólveig Steinþórsdóttir, víluleikarin Fítel Atli Quintero Gaspason, selluleikarin Júlía Móensen og píanuleikarin Þóra Kristín Gunnarsdóttir. En fyrir fluttingin las Guðrún Jóhanna eigin þýðingu á ljóði Sjál Kross. Hlýðum á það og svo verkið í beinu framhaldi. Hinn eilífa söng, Chanson Perpetuelle, Ernest Chausson.
1: Skjálfandi skóar, stjörnubjarti himinn, minn heitt elskaði farinn og hann tók sært hjarta mitt með sér. Vindar. Megi sorgmætti niðurinn ykkar, heillandi næturgalar, megi söngvar ykkar, segja honum að ég sé að deyja. Fyrsta kvöldi sem hann komingað var sál mín gjörsamlega undir honum komin. Ég hafði ekki lengur neinar áhyggjur af stolti mínu. Augu mín voru full af aðdáun. Hann hélt utanum mig sínum kraftmiklu örmum og hann kyssti mig við hársvörðin. Ég skalf. Og svo, ég veit ekki lengur hvernig, varðan elskhugi minn. Ég sagði við hann, þú mynd elska mig eins lengi og þú getur. Ég svaf ekki vel nema í örmum hans. En hann fann hjarta sitt kólna. Hann fór eitt morguninn án mín í fjarlægt land. Þar sem ég ekki lengur elskhuga minn, mun ég deyja í tjörninni, umvafinn blómum, undir yfirborðinu sem sefur. Þegar ég kem að vatnsbakkanum, mun ég kalla nafn hans til vindsins, dreymandi. Minnug þess að þar beið ég svo oft eftir honum. Og líkt og ég væri vafin gullnum líkklæðum með hárið flæðandi mig, mun ég gefa mig á vald vindinum. Liðin hamingja mun varpa mjúkri birtu á enni mitt og reyrin mun faðma mig að sér. Og hjarta mitt mun halda skjálfandi að faðmlagið sé frá honum sem farinn.

Eilífi söngur, Chanson Perpetuel, opus 37, kammerverk franska tónskáldsins Ernest Chausson, hér í flutningi Guðrúnar Jóhönnu Ólafsdóttur á samt kammerhóp á tónleikum á sönghátíð í Hafnarborg þann 27. júní síðastliðin. Þetta var síðasta verk fyrir hlé, en söngkonurnar tvær fengu örlítið lengri hvíld en áheyrendur því að hléi loknu fekk fiðlan að syngja í þeirra stað. Ítalska orðið cantabile þýðir í raun syngjandi og næsta verk á efnisgrónni ber þann titil. Það má teljast óvenjulegt fyrir tónskáldið Niccolò Paganini sem var þekktari fyrir virtuósísk og gífulega teknísk tónverk sannkallaðar fimmleika æfingar fyrir fiðluna sem hann flutti iðulega sjálfur. En hér fær fiðlan að syngja Bjargey Birgisdóttir og Francisco Javier Hargi flytja Cantabile opus 17 fyrir fiðlu og gítar eftir Niccolò Paganini.

Bjarkey Birgisdóttir og Francisco Javier Haragi fluttu Cantabile opus 17 fyrir fiðlu og gítar eftir Niccolo Paganini. Það vel þess virði að nefna hér fiðluleikaran sérstaklega og gera henni betur skil. Bjarkey Birgisdóttir með færari flytjendum yngri kynslóðarinnar þessa mundir. Hún með háskólagráður frá Basel og Freiburg, hefur leikið innleik með Sinfóníuljómsveit áhugamanna og Sinfóníuljómsveit Íslands, verið konsertmeistari ungsveitar Sinfóníunar, auk þess sem hún hefur síðustu ár leikið með henni virtu Gustav Mahler Jugend Orkester. Það verður spennandi að fylgjast nána með henni í framtíðinni. En þá heldur söngurinn áfram og við snúum aftur til Spánar og heyrum annað þjóðlag að þessu sinni frá Katalóníu. Lagið fegurstu nótt allra nótta þegar hann fættist. Það fjallar sem sé fæðingu Jesú og þá sungu fuglarnir, þá blómstræði allt og sprakk út rétt eins og vorið sjálft væri komið. Lagið söngur fuglana eða El Cantels og Sels gerði selvoleikarin Pablo Casals frækt á heimsvísu. En hann spilaði það á öllum sínum tónleikum þegar hann var í útlegð frá Spáni. Svo útsetning sem flutt verður hér fyrir rödd, selló og píanó var gerð fyrir Ólympíuleikana í Barcelona árið 1992 af katalónska tónskaldinu Xavier Montsalvar. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Júlía Móensen og Þóra Kristín Gunnarsdóttir flytja bastnarska þjóðlagið Söng fuglana.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Júlía Móensen og Þóra Kristín Gunnarsdóttir fluttu bastneska þjóðlagið Söng fuglana í útsetningu Xavier Montsalvar. Lag sem Pablo Casals gerði frægt á sínum útlegðar árum frá Spáni. En þá var komið að lokanúmerinu á efnisgrá þessara kamertónleika á sönghátíð í Hafnarborg. Það voru þrjú sönglög eftir spænsk-frönsku söngkonuna og tónskaldið Pauline Vierto García sem spænski gítarleikarin og einn af stjórnendum sönghátíðar í Hafnarborg, Francisco Javier Hargi, útsetti sérstaklega fyrir rödd, píanó og strengi. Pauline Vierto García var virtuosa söngkona og tónskáld á 19. öld, dóttir leik og söngkonunar Joaquino Siches og hins fræga tenors Manuel García. Í fyrsta ljóðinu sem við heyrum hér flutt, Hæ Lúli, er ljóðmælandi döpur stúlka sem býður elskhuga síns, situr og reynir að spinna öll. Annað lagið er Habanera sem minnir margt á þá úr Carmen, þó að í þessu tilviki sé Tælandin Karlkins. Þriðja lagið og það síðasta fjallar stúlkurnar í Katif á Suðurspáni sem sannarlega hafa bein í nefinu. Þrjú ljóðasöngslög eftir Pauline Vierto García hér í flutningi Guðrúnar Jóhönnu Ólafsdóttur og kamerhóps sönghátíðar í Hafnarborg.

Og nú mun ég að skipta úr frönsku yfir í spænsku því að hún var hérna spænsk-frönsk eða spænskum ættum en bjó í París og þetta lag er Habanera eins og þið heyrið í rýtmanum í sellónu til að byrja með eins og í Habanerunni úr Carmen að það er þessi bam, bam, bam, bam, bam taktur þannig að það var næstu hægt að syngja Habanera Carmen yfir þennan takt en hérna er það maður sem er að tæla konu og hann eða stúlku, hann segir komdu með mér niður að strönd því að þar er litli báturinn minn og það munum við róa saman og það er eini staður eins og það sem hægt er að læra að elska. En mér langar aðeins að minnast á það hérna að Pauline Viardot og systir hennar Maria Malibran þær sungu mjög mikið á tónlist eftir Rossini og þið kannski heyrið áhrifin í þessu lagi.

Þannig að þá kemur að loka lagi tónleikana en það er stúlkurnar í Cardiff sem er á Suðurspáni. Þetta lag er á frönsku og fyrst hérna segiðu við vorum að koma frá nautaðatinnu, vorum hérna þrý strákar og þrjá stelpur og við vorum að dansa bolero á grasinu og það var svo gott veður. Og hérna svo kom svona Hidalgo sem er svona aðalsmaður til okkar og hann var allur bara klæddur í klæðum sem voru vafinn svona með gullþræði og hérna stelpurnar voru svolítið svona darandi að segja finnst þér að líta vel út, er ég með mjótt mitti og eitthvað svona. Og svo segir hann að þú brúna, dökka, fallega, stúlka, segðu bara eitt orð og þá mun ég gefa allir alltaf gull sem þú vilt. En hún segir byrja að vera, næ, ég hlust ekki á svona vitlusum. Þannig eru stelpurnar í Cardiff.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, messosópran, flutti á samt kammerhóp þrjú ljóða söngslög eftir fransk-spænsku söngkonuna og tónskaldið Pauline Yerto Garcia. Glæsileg lokanúmer á tónleikum sem fóru fram þann 27. júní síðastliðin á lokahelgi sönghátíðar í Hafnarborg. Þar klöppuðu áheyrendur ákaft og uppskáru aukalag. Það mun hafa verið sérstaklega útsett fyrir tilefnið því skipuleggjendur hátíðarinnar, Guðrún Jóhanna og Javier, vildu endilega gefa söngkonunum tveimur, þeim Halldóru Ósk og Guðrúnu Jóhannu, tækifæri til að syngja saman. Við heyrum því hér í lokin glænýja útsetningu Javiers á sólsveitisljóði Bjarna Þorsteinssonar og Guðmundar Guðmundssonar. Það sami kammerhópur og hér áðan sem leikur með söngkonunum tveimur, skipaður fiðluleikurunum Bjargeyju Birgisdóttur og Sólveigu Steinþórsdóttur, Fidel Atla Quintero Gasparsinni víóluleikara, Júlíu Móensen selóleikara, kontrabassaleikaranum Sun Yang og Þóru Kristínu Gunnarsdóttur píanoleikara. Við heyrum sólsetisljóð Bjarna Þorsteinssonar og Guðmundar Guðmundssonar.

0: Sólsætus ljóð Bjarna Þorsteinssonar og Guðmundar Guðmundssonar í glænýri útsendingu Francisco Javier Haraki fyrir söngkonurnar tvær Halldóru Ósk Helgadóttur og Guðrúnu Jóhönnu Ólafsdóttur sem flyttu það á samt kammerhóp á tónleikum á sönghátíðin í Hafnarborg þann 27. júní síðastliðin. Og þaðan héldu tónleikagestir út í sumarkvöldið. Við gerum slíkt hið sama og þökkum áhernina verið sæl.
1: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum dagsins.

Chet Baker söng Deep in a Dream, lag Jimmy's Van Heusen við texta Eddie's De Lange. Hljómsveitin 50 Italian Strings lék með. Hljóðritunin var gerð í Milano árið 1959. Næsta á dagskrá þátturinn Orð af orði.

0: Nýyrði er nýtt orð sem bætist við orðaforða tungumáls og hefur verið myndað sérstaklega til þess að tákna eitthvert nýtt hugtak eða koma í staðinn fyrir erlend orð. Jafnt og þétt bætast nýyrði við orðaforðan en þau ná ekki öll að festast í málinu. Þau eru ýmist nýmynduð eða gömul orð sem fá nýja merkingu. Tökuorð, orð af erlendum uppruna, eru ekki talin til nýyrða þrátt fyrir að þau séu til að byrja með ný orð og löguð að íslensku málkerfi. Þegar finna þarf orði við nýja hluti og hugtök eru nýyrði oftast valin fram yfir tökuorð og þannig hefur það verið aldir. Ég heiti Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir. Við Anna Sigríður Þráinsdóttir ætlum að skoða nýyrði og nýyrðastefnu í orði af orði í dag. Byrjum á málstofu erindi frá 2012 í umsjón Jóhannesar Gísla Jónssonar.
1: Flestir hlustendur kannast sjálfsagt við franska hugtakið déjà vu, en það notað til að lýsa þeirri tilfinningu að hafa upplifað eitthvað áður, til dæmis þeirri tilfinningu sem fylgir því fyrir mig að sitja í upptökustúdíói og spjalla málfræði án þess að nokkrir áheyrendur séu nærri. En því nefni ég déjà vu hér að ég hef ekki vitað íslenskt orð yfir þetta hugtak fyrir nefn daginn er mér var litið aftan á mjólkurfernu sem var í ískapnum heima hjá mér. Aftan á fernunni var nefnilega dálítið texti orðið endurfinning en það einmitt þýðing á déjà vu. Orðið endurfinning ágætt dæmi nýyrði, það nýtt orð sem myndaði úr innlendum orðstofnum En í þessum pistli ætla ég einmitt að fjalla íslensk nýyrði og nýyrðasmíði í ljósi sögunar.
2: Jóhannes Gísli vísar í málræktar átak á mjólkurfernum þar sem áhersla var á nýyrði og nýyrðasmíði. Á fernunum var orðafróðleikur með myndum eftir skopmyndateiknaran Halldór Baldursson. Markmiðið var að hvetja landsmenn til að nota íslensk orð í stað erlendra og vekja áhuga á nýyrðasmíði.

Hlustendur kannast eflaust við þetta. Ljóð Þórarins Eldjárns í flutningi Alexöndru Gunnlaugsdóttur. Við lag Atla Heimis Sveinssonar úr mjólkurauglýsingu í sjónvarpinu frá 1994.

0: Halldór teiknari segir frá því í blaðaviðtali mjólkurmálræktar átakið að hann hafi fengið í hendurnar allskyns misskiljanleg nýyrði og teiknaði í kringum þau, sum þekkt en önnur ekki. Allir vita hvað gemsi er, en orðið spekileki er eftir vill illskiljanlegra. Spekileki er tilraun til þýðingar á hinu enska brain drain það þegar gáfur eru fluttar úr landi, segir Halldór. Orðið atgervisflótti er líka tilraun til þýðingar á því sama. Halldór nefnir það orðraunar ekki og það var kannski ekki í nýyrðasafninu sem hann fékk í hendurnar. En það skýrt svo í íslenskri nútímamáls orðabók það að starfstétt helst ekki við starf sitt í landi eða byggð vegna til dæmis launamála eða aðstöðuskorts og innan sviga brain drain. Í mjólkurfernu nýyrðasafninu eru kunnuleg orð eins og dömpa, blogg, kýtla sem þýðing á enska teaser, eins og til dæmis auglýsingakýtla, ópera yfir óper og orðið endurfinning sem Jóhannes Gísli nefnir í málstofunni.
1: Segja má að íslensk málstefna snúist bæði varðveislu og eflingu málsins, eða vörn og sókn, svo nota sér tungutak íþróttana. Í varðveislu málsins felst að reynt að varðveita íslensku núverandi mynd að svo miklu leiti sem það mögulegt, En varðveislan mikilvæg vegna þess að hún gerir nútíma fólki kleift að lesa íslenskar fornbókmenntir á því tungumáli sem þær voru skrifaðar á. Hugmyndin því sú að ekki með rjúfa samhengið í íslensku ritmáli frá fornmáli til nútímamáls, en að því leiðir líka að forsendurnar fyrir varðveislunni eru menningarlegar fremur en beinlínis málfræðilegar. Hinn hlýðin á íslenskri málstefnu efling tungunar, en með því átt við allt sem miðar að því að styrkja notkun málsins á öllum sviðum og treysta kunnáttu Íslendinga í meðferð þess. Baráttan fyrir eflingu málsins kemur líklega skýrast fram í nýyrðastefnunni. Það þeirri stefnu að smíða ný orð á íslenskum grunni frekar en nota tökorð eða slettur. Samanber orði endurfinning sem ég nefndi hér á undan. Nú kann auðvitað að vera að einhverjum finnist orðið endurfinning óheppilegt orð fyrir déjà vu, en þá bara að láta sér dett í hug eitthvað betra. Og reyndar það nú svo að þegar saga nýyrða skoðuð, að þá kemur í ljós að mörg nýyrði ná aldrei almennilegri fótfestu í málinu og lifa því fremur skamma stund.
2: Því lýst í álitsgerð nefndar málvöndun og framburðarkennslu í grunnskólum 1986 að íslensk málstefna snúist engum varveislu og eflingu málsins. Þar stendur að Íslendingar hafi sett sér það markmið að varveita tungu sína og eflana. Að með varveislu sé átt við að halda órofnu samhengi í málinu og að með eflingu sé átt við að auðga orðaforðan, treysta kunnáttu í meðferð tungunar og styrkja trú á gildi hennar. Í álitsgerðinni segir líka að varveisla og efling séu ekki andstæður, og þar segir Eðli málsins, formgerð þess og einkenni eiga að haldast, en málið á að vaxa líkt og tré sem heldur áfram að vera sama tré, þótt það þroskist og dafni. Tekið undir þessi orð í inngangi að tillögum íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu sem samþykktar voru á Alþingi 12. mars 2009. Í þessari fyrstu formlegu stefnuyfirlýsingu gagnvart íslensku stendur að aðalmarkmiðið sé að tryggja að íslenska sé notuð á öllum sviðum íslensks samfélags eins og heiti stefnunar ber með sér, íslenska til alls. Tekir fram að átt sé við vandaða íslensku sem nýtist sem tjáningarmiðill við hvers kyns kringumstæður. Segja má að varðveislu þáttur íslenskrar málstefnu snúist fyrst og fremst viðnám við málbreytingum, að raska ekki stórlega merkingu orða og orðasambanda. Engum með það markmiði að viðhalda órofnu samhengi málsins milli kynslóða. Og sá þáttur málstefnunar sem snýrað eflingu málsins kemur skýrast fram í nýyrðastefnu, eins og Jóhannes segir í málstofunni. En mörg nýyrði ná aldrei almennilegri fótfestu í málinu.
1: Þetta má nefna ýmis dæmi. Sú umdelda fræðigrein sem nú kallast hagfræði var til dæmis einu sinni nefnd þjóðmegunafræði. en það hugtak virðist reyndar líka hafa verið notað það sem við köllum nú viðskiptafræði. Elsta dæmi sem ég hef fundið orðið þjóðmegunafræði í nýjum félagsritum frá 1855, en elsta dæmi hagfræðin sem ég hef fundið í skýrslum landshagi á Íslandi frá 1858, en þar merkir orðið reyndar tölfræði. Þessa merkingu má sjá að því sem segir í formálanum að skýrslum landshagi á Íslandi og ég get ekki stilt mig að leyfa hlustendum að heyra brot úr því. Sá bóndi myndi harla ófróður þykja sinn eigin hag og lítill búmaður sem ekki vissi tölu hjúa sinna eða heimilisfólks eða kynni tölu á hversu margt hann ætti gangandi fjár. En svo má og hver sá þykja harla ófróður landsins hag sem ekki þekkir nákvæmlega fólkstölu á landinu eða skipting hennar eða tölu gangandi fjár eða sérhverja grein í atvinnu landsmanna. Í fám orðum að segja, sá sem ekki þekkir ásigkomulag landsins eða sem við köllum hagfræði þess, í öllum greinum sem glöggvast og nákvæmlegast, hann getur ekki með neinni greind talað landsins gagn og nauðsynjar. Hér sem sagt greinilega talað hagfræði í merkingunni tölfræði eða tölfræðilegar upplýsingar. Orðið hagfræði virðist og fljótlega einnig hafa verið notað í þeirri merkingu sem við þekkjum nú á dögum og var þá farið að keppa meðal annars við orðins og þjóðmegunafræði hilli málnotenda. Þessi tvíræðni orðsins hagfræði meðal annars rætt í tímaræti lögfræðing og hagfræðinga fyrsta árgangi 1922 og hér hefst bein tilvitnun. En eins og tekið var fram í byrjun hefur orðið hagfræði líka verið notað aðra fræðigrein og einkum það orðið mjög algengt á síðari tímum. Það auðvelt að gera sér grein fyrir hvernig á þessu stendur. Íslenska orðið hagur tvírætt, þar sem það merkir bæði ástand og ávinningur eða hagnaður. Fyrri merkingin höfð í huga þegar orðið hagfræði látið þýða statistík, en hinn síðari þegar það á að þýða ökonómía. Þó að það kæmi nú stöku sinni fyrir að orðið hagfræði væri notað í þessari síðari merkingu jafnframt því sem það væri almennt notað í fyrri merkingunni, þá væri að vísu ekki mikil skaði skeður. En nú má svo heita að hagfræði sé orðið algengasta heitið á ökonómíu á íslensku. Tveim ólíkum fræðigreinum þannig blandað saman með því að nefna þær sama nafni. Slíkt alveg óviðunandi og ætti ekki að haldast til frambúðar. En hvernig á þá greiða úr flækjunni? Annarkort verður að nota orðið eingöngum statistík og hætta að nota það ökonómíu. Eða þá að nota það eingöngum ökonómíu og taka upp annað nafn á statistík. Í fljótu bragði virðist nú statistíkin eiga forgangsréttin að þessu heiti, þar sem hagfræði svo að segja eina nafnið sem notað hefur verið á íslensku þá fræðigrein. En ökonómíu hafa auk þess verið notuð ýmis önnur heiti, svo sem þjóðmegunarfræði, auðfræði og viðskiptafræði. En það heitið sem beinast lagi við og eðlilegast væri hefur þó ekki verið notað þá fræðigrein. Það orðið búfræði. Það hefur nú í málinu fengið aðra þrengri merkingu, það fræði sveita búskap, sem orðin svo föst að varla mun gerlegt að hagga við henni. Reyndar væri hér ekki neina gerbreytingu að ræða, heldur aðeins útvíkkun á merkingu orðsins búfræði, því að sveita búfræðin sem nú nefnd búfræði eingöngu fellur líka undir almenna búfræði eða ökonómíu. Svo mörg voru þau orð. En þess má geta til fróðleiks að vinir okkar og frændur í Færeyjum nota einmitt orðið búskaparfræði fyrir það sem við Íslendingar köllum hagfræði. En orðið hagfræði fyrir það sem við Íslendingar köllum tölfræði. Og fyrir þá sem hafa alveg sérstakan áhuga færeysku má benda á að þessi orð, það búskaparfræði og hagfræði, eru borin fram búskaparfrögi og hagfrögi. En hvað var til þess að orðið þjóðmegunafræði hvarf úr málinu en hagfræðin var valin þess í stað? Ég hugsa svari sé að orðið þjóðmegunafræði hafi einfaldlega þótt allt of langt, að minnsta kosti miða við orðið hagfræði. Þessi lengdamunu skiptir ekki síst máli þegar mynduður lengri orð af nýjörðunum, til dæmis hagfræðingur og hagfræðistofnun. Það veri augljóslega ekki mjög þjált fyrir málnotendur að tala þjóðmegunar fræðinga, svo ekki sé nú minnst á þjóðmegunar fræðistofnun. Orðið þjóðmegunar fræðingur finnast reyndar 26 dæmi á síðunni tímarit.is, svo ekki hefur þetta orð þótt alveg ómögulegt á sínum tíma.

0: Yfirleitt þurfa nýyrði að vera stutt til þess að þau komist greiðlega inn í málið, en ýmis dæmi eru að styttra nýyrði hafi leyst lengra nýyrði af hólmi. Þannig hefur orðið þota komið í staðinn fyrir það sem einu sinni var kallað þrýstiloftsflugvél og þyrla hefur komið í staðinn fyrir þyrilvængja. Í morgunblaðinu 18. oktober 1956 frétt ný útkomið hefti nýyrði í flugmáli, en þar bæði talað þyrilvængjur og þrýstiloftsflugvélar. Og þar segir meðal annars. Þyrilvængjuna líka notað orðið kofti sem kynni að valda ruglingi því það notað í íslensku kristnar kirkjur í Egyptalandi og Eþiópíu. Samnefni þrýstiloftsvélarinnar þota og þura og innan svega gamalt örvar heiti af sögninni þyrja, jæmt og þjóta. Og ég bæti hér við til skýringar og orði kofti sem áður var nefnt skrifað K-O-P-T-I. Síðar í sömu frétt vitnaði Halldór Halldórsson sem var ritstjórið þessa nýjörða heftis en þar segir Djarfasta nýjörðið, sagði doktor Halldór, sögnin Hanna, to design, sem þýðir gera uppdrátt af flugvélum, skipum og öðru slíku. Af þessari sögnir leitt orðin hönn, a design, og hannar, designer, sem beygist eins og Gunnar. Og við þetta má svo bæta að sögnin Hanna, sem þótti eitt eins og djörf, hefur fest rætur í málinu, en í stað orðana hönn og hannar nú notuð orðin hönnun og hönnuður. Mörg nýyrði hafa aldrei náð fótfestu í málinu, að þeirri ástæðu að þau ef til við talin óþörf. Til dæmis kannski engin sérstök þörf fyrir orði flatbaka í staðin fyrir pizza eða hársápa í staðin fyrir sjampó. Í áðurnefndri frétt í morgunblaðinu talað orðið tvívegismiði, en það miði sem gildir báða leiðir. Það orð ágætlega smíðað en virðist þó aldrei hafa verið notað.
1: Kofti raunar ritað með F-i í íslenskri orðsifjabók, ekki P-i eins og í nýyrðasafni úr flugmáli. Það stytting á enska orðinu helikofter sem rakið til grískra orðhluta. Sá fyrri vísar í það að vera snúin eða gormlaga og sá seinni í fjöður eða væng. Það svo skilja af greininni í morgunblaðinu frá 1956 sem Jóhannes Gísli nefnir að sögnin Hanna sé ekki eldri en þetta. Sem kemur mér satt að segja svolítið á óvart. Ég hefði haldið að hún væri eldri. Í orðsifjabókinni segir að Hanna sé nýyrði myndað með hliðsjón af fornu orðunum Hannar og seinni liðnum Hannur. Lýsingarorðið Hannar sem stungið upp á í flugorðasafninu yfir það sem við þekkjum í dag sem hönnuður merkti listfengur eða hagur. Og í skýringu á því í orðsifjabókinni segir að það sé líklega skilt forn sænskum orðum það að ná og snerta við eða meðhöndla. Hannur seinni liður í hinu forna sjónhannur það að vera skarpskyggn eða sjónskarpur. Óvíst hvort þessi orð skild svipuðum orðum í öðrum málum sem merki vitur eða beittur eða leitt af orðinu hönd. Og það fleiri skemmtileg orð í greininni í morgunblaðinu. Stungiður upp á orðinu flosi vökva sem eyðir eða flysjar málingu og naglalakki. Lakkleysir kannski almenna orðið yfir slíkt, en við vinkonurnar kölluðum naglalakk eyði alltaf Asington. Það var greinilegt G þarna í framburðinum sem ég veit ekki hvaðan kom, hvort sem hann innihélt Asitón eða ekki. En flosi hefur að minnsta kosti ekki fest í málinu. Þá stungið upp á orðinu sollur sem þýðingu á enska surge þrýsting af sögninni svella. Svella að bólna, skilt svipu orðum í fjöldatungumála, segir í orðsifjabókinni, til dæmis enska swell, komið af germanskri rót að bólna eða þrútna. Svella í lýsingarhætti þátíðar sollin. Í nútímamáls orðabók orðið sollur skýrt svo, óhollur félagsskapur eða lifnaður, engum drykkjuskapur. Þeir sækja í soll skemmtist að hana.
0: Sú krafa oft gerð til nýjirða að þau séu gagnsæ. Það að merkingu þeirra megi ráða af einstökum orðhlutum. Þetta má taka ýmis dæmi, til dæmis orðins og veðurfræði. Sá sem þekkir orðin veður og fræði getur auðveldlega séð að veðurfræði hlýtur að merkja fræði sem fjalla veður. Krafan gagnsæið skiptir einnig mestu máli þegar orð að koma inn í málið, en mörg nýjirði hafa skotið rótum þóttu séu mjög ógagnsæ. Til dæmis orðin sími og tölva. Það nákvæmlega ekkert í útliti þessar orða sem gefur til kynna hvers konar fyrirbæri þetta eru. Og hér má bæta því við til fróðleiks að orðið sími sigraði einmitt í samkeppni við mun gagnsæri nýjirði eins og til dæmis hljóðberi, málþráður, hljómþráður, hljóðþráður eða talþráður.

0: Nýjörða stefna að aðhyllast markvissa og sýnilega viðleitni til að auðka orðaforðan með því að mynda ný orð úr eldri íslenskum orðhlutum og sneiða hjá erlendum formum. Nýjörðasmíði hefur verið stunduð á Íslandi að því virðist frá landnámi. Menn hafa gískað á að innlendir orðhlutar hafa verið taldir best til þess fallnir að koma merkingu nýrra hugtaka til skila. Það hafa verið talið líklegra að fólk skildi merkingu nýra orða úr eldri íslenskum orðhlutum í stað þess að fá lánuð orð úr öðrum málum. Og svo virðist sem nýjörðastefnan hafi öldum saman verið eins konar tíska og alls ekki haldið fram af yfirvöldum gegn vilja almennings. Ætla má að þessi stefna hafi fengið nokkurn byr í seglin á seinni hluta 18. Aldar með Eggerti Ólafssyni og í útgáfu starfi Lærdómslistafélagsins. Þar sem mynduð voru geysimörg nýyrði. Í lýsingu Eggerts á íslenskri tungu frá ferð þeirra Bjarna Pálssonar landið nefnir hann ýmsa þætti málsins en virðist einna helst horfa til orðaforðans við mat á hreinleika. Við verslunarhafnir var málið mjög blandað erlendum orðum. Málið var hreint á Austurlandi en þó hefðu ýmis erlend orð komist inn í málið í grennd við kaupstaði. Og Suðurlandi var málið mjög blandað erlendum orðum og Suðurnesin alverst. Og í stofnskrá lærdómslistafélagsins sérstaklega kveðið á nýyrðasmíði. Þar stendur að í félagsritum skuli ekki brúka útlend orð svo fremi sem menn finni önnur gömul eða miðaldra norræn heiti. Í stað útlendra orða skuli smíða ný orð, skýr og gagnsæ svo að þau verði almenningi auðskilin. En haldast mega orð sem brúkuð hafa verið í ritum á 13. og 14. öld þó að þau séu ekki af norrænum uppruna. Það svo og eftir miðja 19. öld sem nýjörðastefnan eflist enn frekar. Til dæmis með útgáfu kennslubóka og orðabóka. Og sími, sem Jóhannes Gísli nefndi, þekktasta íslenska nýyrðið kemur til að mynda fyrst fram í dansk-íslenskri orðabók frá 1896. Ekki er annað að sjá en að aldagamalli nýyrðastefnu lærdómslistafélagsins sé enn fyllt og svo virðist sem einhugur sé þennan þátt íslenskrar málstefnu enn þann dag í dag. Okkur í það minnst ekki kunnugt að mikið hafi borð á því að fólk seti sig upp á móteni eða hafi gagnrýnt hana. Gæti það verið vegna þess að það lítið boð og bönn? Það hafi ekki verið nein leiðindi í kringum þetta. Og málstýringa þessu tagi ef til vill einfaldari en málstýringin sem felst í vörn gegn flóknum og rótgrónum málbreytingum. Nýjörðasmíði skemmtileg og skapandi afþreying frekar en kvöð og oft skilningsleysi. Það má samt vel hugsa sér rök gegn nýjörðastefnu í sífellt tæknivættari heimi. Til dæmis í íðorðastarfi þegar krafa gagnsæi og samræmi. En það efni annan þátt.
1: Eins og nefnt var í upphæði þessa erindis byggist íslensk málstefna bæði á varðveislu og eflingu og það síðan nefnda kemur fram í þeirri stefnu að búa til íslensk nýjörði. Rökin fyrir varðveislustefnunni virast engum vera menningaless eðlis en hvaða rök skildu vera fyrir nýjörðastefnunni? Er ekki alveg sagt að nota tök orð og slettur. Og í þessu sambandi má nefna að þrátt fyrir mikla nýjörðasmíð undanfarnar aldir eru ýmis tök orð í íslensku sem ekki ástæði til að amast við, eins og til dæmis hótel, rektor, bakari, appelsína og mörg fleiri. Í sumum tilvikum eru tök orðin meira sé að talin betri en nýjörði sem menn hafa búið til í þeirra stað. Þannig segja málnotendum frekar kífi en loðaldin, skrolla frekar en skruna og mótem fremur en mótald. Hér því til að svara að nýjörðastefnan styðst á nokkru leiti við málfræðileg rök. Þau rök að mörg tökorð laga sig illa að íslensku málkerfi, hvort sem lítið á stafsetningu, hljóðkerfi eða beygingar málsins. Hvort á til dæmis að skrifa brits með einu eða tveimur djum? Og hvernig í ósköpunum á að stafsetta orðið harmonika? Þarna virast margi möguleika koma til greina. Og á að segja kebab eða kebab. Og hvernig með beyging orða eins og kúl og næs? Er hægt að segja að bræðin mínir eru bæði kúlir og næsir? Nei, sennilega ekki. Við þekktum á líka bæta að vegna allra þeirra nýjirða sem hafa verið smíðuð á umliðnum öldum, ekki síst 19. og 20. öld, að þá hefur myndast svo sterk hefð fyrir nýjörðum í íslensku, að tökorð er í mörgum tilvikum ekki nothæf nema þá helst í óformlegu málsniði. Þá má benda á að velheppnu nýjörði eru líka skiljanlegri fyrir málnotendur en tökorð er vel tekst til. Til dæmis finnst mér íslensk orði hugbúnaður segja mér miklu meira en ensk orði software. Því orðið hugbúnaður gefur til kynna að fyrirbæri byggist á hugviti og þekkingu, en það gerir enska orðið svo sannarlega ekki.
2: Lýsingar orðið kúl, sem Jóhannes Gísli nefnir sem dæmi tökuorð sem lagar sig illa að íslensku beygingakerfi, á sér langa sögu í íslensku. Eiríkur Rögnvaldsson kannar þetta orð og tilraunir til að beygja það í pistli árið 2023. Elsta dæmið sem hann finnur á prenti er í Vísi 1978, en hann bendir á að vegna þess að óformlegt mál hafi sjaldan komist á prent, sé ekki ólíklegt að orðið sé talsvert eldra í málinu. Kúl er í íslenskri nútímamáls orðabók, mert óformlegt og ekki full viðurkennt mál. Orðið er í beygingalýsingu íslensk nútímamáls og er þar bara í einni mynd, sem sagt eins í allri beygingu. Eiríkur tínir til ýmis dæmi beygingar sem búast má við af íslensku orði. Til dæmis kúlt í hvorugkyni. Ætli þetta ekki bara vera kúlt. Og fleirtölu í kvenkyni. Yes, við erum mjög flottar og kúlar. Og í veikri beygingu. Nú það Jón Múli sá kúli gæi. Og nokkuð að kúl stigbreytist. Það talið miklu kúlara. Hún var enn kúlli í þessari kvikmynd. Er kannski kúlara að æfa með káir. Þetta kúlasti klúbur Akureyrar. Kúl beygist líka iðulega með meira og mest, eins og fleiri tökulýsingarorð, til dæmis edrú og töff, og líka alíslensk lýsingarorð, eins og miðaldra og pirrandi. Þá komið að lokum hjá okkur í orði af orði í dag. Við rættum ýmis nýjörði, skoðum nýjörðastefnu í sögulegu ljósi og heyrðum málstofu erindi Jóhannesar Gísla Jónssonar nýjörði. En muniði nokkuð hvað endurfinning er? Það sennilega eins með það orð og orðin hótel og sjampó. Það verður bara fá að vera útlenskt, déjà vu. Tæknimaður með okkur í dag var Markus Hjaltason, verið sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir fjölluðu nýyrði og nýyrðastefnu í orði af orði.

0: Þetta Erlendsdóttir píanóleikari flutti Júli eða Júli, sjöunda þátt úr árstíðum Pjóturs Tchaikovsky, opus 37 B.
1: Sumarmessa í útskálakirkju klukkan 20, Njarðvíkur só. Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júli, hátíðar tónleikar og tíðagjörð, Skálholtshátíð í 70 ár. Nauthólsvíkin dásamleg, freyðandi síðdegiseðill Nauthóll. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, fjölskylda skemmti sér saman á Blönduósi, Kjarnafæði og Hótel Blöndós í gamla bænum. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu, ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan glerugnaveslun strandgötu Hafnarfirði. Útsala, útsala, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri.
2: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Útsalan byrjuð í Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Miklar tafir voru á umferðum Holtavörðu heiði og Hellis heiði síðdegis þar sem hjólhýsi fuku á hlíðina og þveruðu vegi. Gular viðvaranir eru í gildi frammi við miðnætti vegna hvassviðri sem landið vestanvert. Bandaríkjaforseta á Írönum ber ekki saman hvort Hormúsund sé opið eða lokað. Bandaríkja herhóf árásir á Írann á ný í gær. Írannar hafa gert árásir á móti á nágranna lönd sín við Persarflóa í hefndarskyni. Heildar tilkynningum til barnaverndar fyrstu þrjá mánuði ársins fækkaði á milli ára en tilkynningum líkamlegt og kynfærislegt ofbeldi fer fjölgandi. Landsmóti hestamanna lauk í gærkvöldi á Hólum í Hjaltadal eftir viku úthald fjölmörg met fjallu bæði hjá kynbótahrossum og keppnishrossum. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Miklar umferðartafir mynduðust á Hellisheiði og Holtavörðuheiði þegar bílar með hjólhýsi eftir drægi sem tóku á sig vind lentu utan vegar á leið til höfuðborgarsvæðisins.
2: Holtavörðuheiði var lokað tíma á meðan bíll með hjólhýsi eftir drægi þveraði veginn. Hún hefur verið opnuð aftur og vegfarandi segir umferðfarna mjakast áfram í átt að Reykjavík. Á annað 100 bílar hafi verið í röð á heiðinni. Jón Þór Karlsson, lögreglu fulltrúi, segir búið að leysa úr vandanum á Suðurlandsvegi þar sem bíll með hjólhýsi eftirdrægi lenti utan vegar. Umferð inn í Reykjavík gangi vel.
3: Staðan ágætt. Þetta mjakast allt saman og engar tilkynningar fyrir utan þessa tilkynningu sem kom áðan varðandi þetta bíl sem að lenti þessum á Suðurlandsvegi skammt frá litlu kaffistofunni með hjólhýsi og hjólhýsi fór á hliðina. Myndaðist smá umferðar umkvæti í kringum það, en það hefði búið að greiða því og umferði gengur vel núna.
2: Fólk hafi hagað sér með sóma í umferðinni í dag.
3: Það hafði engar tilkynningar borist til lögregluvarandi einhvers konar glæfralegt aksturslag eða háskalegan framúrakstur. Þannig að það hafði verið bara að vera mikill sómi að hægun ökumanna núna, eins og staðan er núna.
1: Sagði Jón Þór Karlsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hann. Rétt að minna á að Veðurstofa Íslands gaf út gula viðvörun við fyrir Breiðafjörð á Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestra og Miðhálendinu vegna hvassra vindstrengja. Viðvaranirnar tóku gildi í morgun og var að fram yfir miðnætti og Veðurstofanar segir að búast megi við 13-20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metrum á sekundu við fjöll. Vindurinn er einkum varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Bandaríkjaforseti heldur því fast fram að Hormúsund sé opið fyrir skipaumferð, en Íranar segjast aftur móti hafa lokað sundinu eftir að Bandaríkin hófu árásir á landið á ný í gær.
2: Talsmaður Bandaríkjahers sagði herinn hafa gert árásir á minnst 140 skotmörk í Íran í gær. Árásirnar hafi verið í hefndarskyni vegna árása Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Sundið afar mikilvægt fyrir flutning hráolíu úr Persaflóa og Íranar hafa haldið því meira og minna lokuðu síðan stríðið þar hófst í febrúar. Bandaríkjamenn segjast meðal annars hafa gert árásir á eldflauga og drónasvæði, skotfarageymslur, fjarskiptanet og strandeftirlitstöðar í landinu. Minnst einn lést og tveir særðust í árásunum í suðurhluta Íran samkvæmt íranska ríkismiðlinum. Íran skaut eldflaugum og drónum á nágrannaríki sín við Persaflóa til að hefna fyrir loftárásir Bandaríkjanna. Jórdanía, Bahrein, Katar, Óman og sameinuðu arabísku furstadæmin urðu öll fyrir árásum. Snemma í morgun tilkynntu þeir að sundið yrði lokað þar til annað yrði ákveðið. Donald Trump Bandaríkjaforseti var aftur á móti á allt öðrum buxum og sagði sundið opið.
4: Which is it, Mr. President, and how are you going to respond?
5: And I don't want to talk about it because I want to honor the life of Lindsey Graham, so I don't want to talk about it. I told you that before the call.
4: Yeah.
5: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people.
2: Spurður hvort væri hið rétta í viðtali við bandaríska miðlinn NBC, sagðist forsetinn ekki vilja ræða Hormúsund frekar af virðingu við minningu vinar síns Lindsey Graham, öldungardeildar þingmanns sem lést skyndilega í gær. Sundið væri opið og bandaríkjamenn hefðu sprengt Írana, sem væru viðurstykkilegt fólk, til fjandans.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman. Heildar tilkynningum til barnaverndar fyrstu þrjá mánuði ársins fækkaði á milli ára en tilkynningum líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi fer fjölgandi.
6: Þetta kemur fram í nýrri samantekt barna og fjölskyldustofu. Alls bárust 4812 tilkynningar til barnaverndar á fyrstu þremur mánuðum ársins og tilkynningum fækkar því 4,1% frá sama tímabili árið 2025. 38% þeirra tilkynninga sem bárust til barnaverndar á tímabilinu voru vegna vanrækslu á börnum. Næst flestar tilkynningar bárust vegna áhættuhegðunar barns eða 35%. Tilkynningum líkamlegt ofbeldi fjölgar en alls bárust 60 fleiri tilkynningar á fyrstu mánuðum ársins í ár en á sama tíma 2025. Sömuleiðis fjölgar tilkynningum kynferðislegt ofbeldi úr 194 í 214 milli ára. Þetta sýnir að jafnvel þó heildar tilkynningum fækki fjölgar tilkynningum kynferðisofbeldi. 74,9% allra tilkynninga koma frá opinberum aðilum. Lögregla tilkynir oftast eins og áður en 37,8% allra tilkynninga bárust frá lögreglu. Næst flestar tilkynningar bárust frá skólaþjónustu eða 20% og tilkynir heilbrigðisþjónustan í 10% tilfella. Álíka margar tilkynningar það bil 6% bárust frá annars vegar foreldrum barna og hins vegar nágrönnum.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Landsmóti hestamanna lauk í gærkvöldi á Hólum í Hjaltadal eftir viku úthald.
7: Þar var keppt í öllum flokkum í gæðingakeppni og kynbótarhoss sýndi í öllum aldursflokkum líka. Móti gekk heilt yfir mjög vel og sett voru fjöldamörg met í einkunum bæði á kynbótarhossum og keppnishossum. Og þessu var öllu, já, mokað saman í eitt stóran hápunkt í gær þegar úrslit fóru fram í öllum greinum. Og það bar einna helsti tíðinda, Jakob Svavar Sigurðsson vann eitt af stóru afrekum mótsins með því að vinna B-flokkgæðinga á kór frá Skálakoti og sína líka hæst dæmda hest í heimi sem Safír frá Laugadælum. En stóru tölurnar komu í töltinu, þar var það Ásmundur Ernir Snorrason sem setti heimsmet í töltengunum bæði í forkeppni úrslutum en hann sýndi hissuna hlökk frá strandarhöði í 9,78 hvorki meirinni minna í töltúrslutunum. Og svo var það loka hnykkurinn í gærkvöld, síðasta atriði landsmóts eru úrslit í A-flokki og þar kom Hans Þór Hilmarsson aðeins á óvart og tryggði sér sigur á Sindra frá Hjarðatúni í mikilli skeiðkeppni þegar skeiði var sýnt í lokin. Það var bálkvast á meðan á þessum úrslitum stóð og menn þurfti að skeiða á móti vindi og aðspurður segir Hans að þetta hafi verið svolítið eins og að vera eil í tómarúmi og vissi hvort þú væri að fara að eða rætt. Nú við ætlum að fara yfir allt að helsta frá landsmóti hestamanna í samantektarþætti á Rúvi kvöld. Hann á dagskrá strax að loknum fréttum íþróttum og veðri eða klukkan 19.45.
1: Hulda Gerstóttir sagði frá. Og látum við Zelenski Úkraínuforseti tilkynnti í dag meiri háttar uppstokkun á ríkisstjórnsinni, meðal annars verður forsetisráðherrann Júlía Svrivitenko list frá embætti eftir aðeins eitt ár á stóli og en í tilkynningunni sem birtist á samfélagsmiðlunum X sagði Zelenski ekki hver kemi til með að taka við embætti forsetisráðherra. Hann sagði þó að til stæði að endur skipuleggja utanríkisþjónustuna og skipta þar niður í málaflokka sem hver einn einstaklingur myndi hafa forráð yfir. Veigamesti hlutin eru samskipti við Bandaríkinum að hefja framleiðslu á eldflögum í Patriot loftvarnarkerfin en auk þess verður sérstakur fulltrúi sem sér tvíhliða samskipti við ýmsar bandalagsþjóðir sem og ESB varðandi aðildarviðræðnar sem hófust nýverið. Zelenski lagði einnig til breytingar í forystu og löggæslu landsins á þess að fara nánar út í þá sálma en hann þakkaði Svíritenko fyrir störf hennar og sagði að henni hefur verið boðin staða í nýja kerfinu. En veðurhorfur, sunnan og suðvestan 13-20 metrar á sekúndu, 5-13 sunnan og austanlands, rigningu vestan til en talsverð úrkoma þar í kvöld, skýjað úrkomu lítið í öðrum landshlutum en bjarta mestu austanlands. Sunnan og suðvestan 5-13 á morgun en heldur hvassari norðvestan til fram eftir degi, rigning með köflum, einkum suðvestan og vestanlands, hiti 10-22 stig, hlýjast á austurlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Markus Hjaldason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
8: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 7. Nú tekur Anna Marsibil Klásen við, með góða ástarsögu.
9: Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur, svo ég tók nokkrar til. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar, platónskar, en allt er þetta sögur af fólki. Og í þeim reynum við að finna eins

0: Erna Geirdal er fíngerð en lipur kona með stríðnislegt bros. Hún hefur tímalausan fatastíl sem hún vefur í kringum litlar vísanir í augnablikið. Hún er mikill heimsborgari, tungumálamanneskja og tónlistarunnandi enda nýtur hún hvert tækifæri til að heyra eitthvað fallegt í hörpunni. Þegar í heimsækjana ber hún fram te í þungum katli og kræsingar sem hún rölti eftir í Bernhoftsbakari. Og þessi lýsing hljómar kannski voða hverstagsleg. Allt þar til ég segi ykkur að Erna Geirdal er 94 ára. Í fyrsta skipti í sögu þessara þátta kemst saga dagsins ekki fyrir í einum þætti. Þetta er því fyrsti hluti af tveimur og ég lofa að það þess virði að hlusta. Ævi Ernu eru margt óvenjuleg fyrir konu af hennar kynslóð og það ástarsaga hennar líka. Erna átti tvær stórar ástir í sínu lífi og giftist þeim þrisvar. En við byrjum söguna mikið fyrr. Hlustum á Ernu.
1: Það var þessi merkilega ammælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur. Það var heima hjá bekkjarsystur minni sem vorum bara í fyrstu bekkjarnum í Mento eða eitthvað svolega sko, ég man ekki. Og þá var ammæli eitthvað svo hún dró fram hérna ammælisdagabók og þá fletti ég upp mín það sem var sagt þennan dag sem ég fættist þá og þetta sko. Og þá stendur þar að þú myndi eiga tvo eiginmenn. Og ég hugsaði með mér, svona eru þessar bækur, það bara segja eitthvað út í bláin. En þetta rifjast upp fyrir mér. Þegar ég búin að ganga í kjöfnum þetta, eiga tvo eiginmenn og það var alveg rétt. Benska mín er á Ísafirði. Það var bara eins og draumur þátti móði mín deyr á jóladag þegar ég ennþá sjóra að verða átta. Hún hafði verið veik og var búin að vera lengi á Akureyri á spítala, kom svo heim og var lögð inn á spítalan á Ísafirði og sem sagt ég man eftir því að pappi opnar út í þeirra hurðin og við öll bíðandi eftir fréttum og þá gengur hann afskaplega þungt til jarðar eftir ganginum og þá vissum við bara hvað var að koma og við hlupum öll til og föðmum hann í ganginum bara áður en að koma inn til okkar. Þannig var það, þá var móði mín dáin. Ég mann samt eftir bensku minni bara fallir og ljúri og Ísafjörður eins og Ísafjörður er eitthvað sem kemur alltaf hjarta í manni. Allir þekktu mann, kölluðu til mann, Lilla, ég var alltaf kölluðu Lilla þegar ég var lítil. Ég átti bróður sem var 17 ára meldri en ég, var kennari hérna í Reykjavík og var nýgiftur. Og við vorum sko tvær systur sem vorum yngstar og hann stakk upp á því við pappa minna því að pappi var bara í sorg eftir lát móður minnar. Svo að Ingólfur bróður minn, hann sagði bara við hann er ekki bara best að ég sé með þær og setja þær í barnaskóla í Reykjavík. Og þannig var það. Ég átti heima á Bergstaðsræti og ég hugsa mér, ég verða átta með þessu staði sem ég komin á. Ég labbaði bara áfram sömu götunum, ég fannst hann endalaus Bergstaðsræti. Og ég hugsa mér, guð minn góður, þetta er ykkur ólegur stór heimur sem ég komin í. Svo hann smátt og smátt gerði maður sig grein fyrir því að það snýrist ekki allt í kringu litlu stelpuna frá Ísafirði. Ég var alltaf í A-bekk, þá var það farið eftir stöðum, hver var besti bekkurinn. og ég hafði alltaf húlega gaman að læra og ég reyndi ekki að vera tossin í bekknum, ég bara reyndi að vera best en það tókst og mér hafði búið gaman að náttúrufræði og slíku landafræði þá var genið landafræði og maður sá stórt landakort og þurfti að benda á hvernig maður ferðast á milli landa og allt þetta þetta var náttúrulega engar flugvélar þá eða flugfélu hér á landi það breyttist allt í sambandi við stríðið það fór þetta allt að opnast meira og meira síðasta sumari sem ég var á Ísafirði þá held ég að okkur var komið fyrir í sveit á Hesteyri sem svona fyrir norðan Ísafjörðin og þar var norsk kona sem tók á móti mér og hafði mig þá mann ég eftir að hún var að selja þeim mjólk hermönnum breskir þá breskir hermönnum og ég átti að læra svona að segja eitthvað no milk today milk tomorrow eitthvað slíkt svona einfalt sem ég þurfti að segja þeim og læra

man aðalega eftir einkennisklæddum mönnum hérna valsandum og var ekki hrættu við það eða þannig sko ekki heldur rétt að tala við það ég var svona á þeim aldri það var ekki alveg þannig að ég var 9 ára en kannski voru svona 11-12 ára eitthvað svo veist þá var ég á þannig aldri að ég voru eitthvað krítisera stelpina sem voru að tala við þessa menn út á tröppum hjá sér og slíkt og ég sagði einhvern tímann við systur mína, eldri systur mína ég segi eitthvað ljótt orð sko þetta M þú veist, mella og hún sagði við mig Erna segði aldrei talaði aldrei svona fólk það bara gerir þig ljóta ég man alltaf eftir því þegar hún sagði við mig því hún sagði svo alvarleg við mig og hún var

0: skipti yfir í máladeild og stærfræðideild. Ég fór í máladeild þetta. En það var svolítið gaman að því að það voru fleiri sem vildu fara í máladeild en stærfræðideild. Og Pálmi reykt og kallaði í mig og spurði hvað ég myndi ekki leggja á mig að prófa mig sem fyrst að fara í stærfræðideild. En ég hataði tölust það mikið að ég fór til hans á jólapróf og sagði en ég geti þetta ekki Pálmi. Og þá sagði hann er þetta mín, haldi bara áfram í málunum og verði bara ánægð þar. Við fórum oft í menntaskóla selið sem var fyrir ofan Hveragerði og fallegt svona sel eða hús sem við fengum að nota þegar við vildum. Og ég vorum þar í páskafri einu sinni og það kom svo mikið óveður að það fendi yfir alla vegi og við gátum ekki komist í bæinn og þá var gott að eiga skíði, við vorum með skíði með okkur og við löppuðum úr þessi menntaskóla sem var innst inn í dalnum fyrir ofan Hveragerði og yfir kampan og þar og alveg niður í það sem nýja kaffistofan eða hvað það heitir, það ennþá til litla kaffistofan löppuðum þá skíðunum og fengu svo bíl í bæin þetta var heilmikið ævintýr fyrsta árun í menntaskólanum þá fannst mér strákar óttalegir astnar og var ekki að spekula í þeim ég var svolítið svona hvað ég að segja sein til í þroska líkamlega þroska ég var svona frekar lítil og ég vildi hafa heilan í lagi ég var ekki að tökstum að vera eitthvað sæt og lekkur þá vildi ég bara vera klár manneskja og kunna fyllt af málum og allt þetta og mér var strákar óttalega ég voru svona gefnan í einhverjum pókabuxum sem mér fannst ólótt og búkalegt eitthvað Svo fór þetta að breytast, svona það kom í seinni bekkina, kom í máladild og dansæfingar og allt þetta, þá var náttúrulega bara að vakna upp einhver áhuga á drengjum.
1: Je suis comme je suis faite comme ça, quand j'ai envie de rire, oui je ris aux éclats.
0: Ég talaði við aðra tvær bekkjasýstu mínar hvort að þær hefði áhuga á að taka hvað var það, Esjan það var Esjan sem var aðal skipi sem fór á milli þá og við vorum búin að rekna út hvað myndi kosta að fara til Kaupmannahafnar á þessari Esju gegnum Skotland og ég fekk tvær vinkonur sem voru líka til í þetta og við bara drefum okkur og ætluðum bara til Kaupmannahafnar Svo þegar hún hérna erum að ganga götur í Kaupmannahafna þá sé ég einhverstað Jöðansins ræsebyró og ég segi, hefðu ekki aðeins að kikka á ferð til Parísar. og þá var hægt að fá lestarferð sem var yfir nótt næturlest til Parísar svo þá fórum við. Náttúrulega bara án þess að hugsa um að vera með eitthvað til þess að borða það eða eitthvað slíkt og þetta tók eitthvað Ég man ekki hvað marga, 28 tíma, ég man ekki eitthvað þó nokkuð langa tíma. Og það var eitthvað fólk þarna sem sá okkur þarna með svolítið langt andlit svona og eitthvað aumar. Og hann bauði okkur upp á mat sem hann var með eitthvað brauð, lokur eitthvað. Svo komum við til Parísar og það var náttúrulega allt.

ég fór þarna á eitthvað skemmtistað sem við vorum í einhverjum hópi sko, sem var hérna með danskan hérna reisefyrir eitthvað er kallað leiðsögumann og fórum inn einhverjum skemmtistað og það var fullt af einhverjum herrum þarna og ég fór með hann eitthvað aðeins svona að hugsa hvað og skrítið, það engin eitt eitthvað að reyna við okkur hérna og þá smátt og smátt þá gerði ég mig grein fyrir eða eitthvað sagði mér að þetta eru menn sem ekkit hafa engan áhuga á kvenfólki það var í fyrsta skipti

svo kom við aftur til Kaupmannahafnar og þá var ég búin að fá fréttir það að ég hefði komist að í sumarvinni í útvegsbankanum og ég þurfti að komast heim en þær alltaf að vera lengur vinkonu mínar svo við höfum komið á þriðja klasa og hvað hétt skipið Esjan og það var einhver dronningin Alexandrine sem ég fekk á fyrsta fallið mitt tilbaka svo sé að ég hélt nú að myndi líða bara mjög vel en svo var ég svo einmann að ég bara guppaði og guppaði sjóveik alveg út í gegn þá gæti ég sá Íslands strendur Ég var náttúrulega að vinna í bankanum og vann mér inn pening því ég var svolítið inn, sérstök, það var engin að láta mig hafa eitthvað vassapening ég þurfti bara að vinna mér inn pening því ég var foreldralaus, nei, eða faðir mér var þá búin að fá heldur tvífegis slag og hérna og bara gat ekki unnið og svona Svo lýsa ég bara vann mér inn og ég vann aðalega þessi ár þá vann ég í útvegsbankanum passaði vel upp á peningin minn og svo fekk ég hérna ég fekk sko styrk til að fara í nám í frönsku ég var búin að sækja það þegar við útskrefast í menntaskólanum og ég fekk ykkur verðlun fyrir frönsku og svona svo að ég fekk þennan styrk auðvitað og svo bara var ég svo heppin að þetta í bankanum þar var stúlka hún var vinkona Högnu Sigurðardóttur arkitekt ég sem var að læra arkitektur í Paris þá og hún sagði við mig Erna, þú ert að fara til Parísar í nám viltu ekki ég kynni þig fyrir henni Högnu og ég sagði jú auðvitað svo vildi svo vel til að ég átti flug út með sama flugi og hún og hennar maður svo við verðum samferða út til Parísar það var bara upp af að ævi langri vináttu hjá okkur Yndislegt og hún var mér svo góð og náttúrulega kunni á allt í Paris og kendi mér og kom mér fyrir og allt þetta. Ég held ég væri fyrst í rúmt ár og svo kom ég heim og þá fekk ég magasár. Ég hefði náttúrulega ekki taft hérna mitt á því að hann passa mig á mataræði og slíku og hafði ekki defnið að vera að kaupa mér eitthvað sérstaklega góðan mat sem að vara einhverjum stúdentarestaurantum svo lesa hérna já, ég bara passaði ekki að mataræði og ég var búin að fá magasár og liggja hérna á sólheimin þegar ég kom heim svo krasaði ég mér upp úr því og fór aftur til Parísar stutt eftir það þá kynnti sér Benna Benedikt Örn Árnason hétt hann blessu sér meiningans Við kynntumst í Naustinu á Vesturgötunni. Það var svona mjög eiginlega eini góði restaurantinni matstaður hér í Reykjavík á þessum árum. Við hittumst þar því að hann var með bekkjabróður sínum, Jóni Tómasinni, sem ég þekkti svolítið meira en Benna. Og ég var með vinkonu sem Helga Steffensen. En.

við byrjaðum að tala saman og þeir voru að fara upp í þjóðleikhús og kjallara þá var það svona dansstaður og það svona byrjuðum að dansa saman og skjóta okkur eitthvað Hann var hár 1.80 svo sem var hátt í þá daga og dökkarður og bláhugur hvað gerði satt mér og kunni sig talaði flott ensku ég hefði alltaf voða næm fyrir því að fólk tali fallegt mál á hvaða máli sem það já, spennandi því hann var bara svona hafði verið í London að stúdera og honum fannst ég spennandi að því hafði verið í Fraklandi þannig byrjaði okkar ævintýri hann var leikari eða leikstjóri hann lærði náttúrulega í Englandi kom heim og lék fyrst en svo tók hann að sér leikstýra og það lá alveg afskaplega vel fyrir honum og hann bara mjög vinsall hér en ég þarf ekki segja frá því að allir vita það eða eiga vita þau voru heldur sískina börn mamma Benna og hann þessi prestur og hann gifti okkur ég held bara heima hjá Benna eða heima hjá sér, ég man það ekki og ég náttúrulega bara reyndi að vera eitthvað sæt og lekkar það var engin síður brúðakjóll eða í kirkju eða svoleið sko en það var prestur sem gifti okkur það var afdrifaríkt í mínu lífi

Og svo fórum við í brúðkaupsferð. Þá keyrðum við allar Hvalfjörðum og upp í Borgarnes. Og það var brúðkaupsferðin okkar. Við vorum bara ástfangin og það var gaman þess vegna.

það var alveg tekið eftir okkur og það var einhvern tíðan sagt einhvern sagði að við erum flottasta parið í bænum og svona þú veist sem var að segja við mann og við bara letum allir svona sjá það að við vorum voða ánaða hammingjusöms en missast í byrjun svo fór það svolítið neyr og hann áði og gaman að fá sér súpa en ég hélt alltaf að þetta væri bara eitthvað sem væri eðlilegt hér á Íslandi þú veist, það voru flestir eða mikið það að fólk kunni ekkert að fara með vín hann var alltaf sentilmaður en hann bara hvarf bara hitti einhverja vinin í bæi og ég var bara ein heima og kom svo bara ekki heim þetta var ekkert eiginlega gaman Það var ekki lengi sem hún gift, við vorum búin að vera held í 2 ár búandi saman og svo önnur kannski 3 ár. Ég held að það ekki önnum svona 5 ár sem við vorum þannig saman. Ég var búin að horfa í augun á hún og segja, veist það, Benni, ef þú getur ekki hægt að drekka, þá geti ég ekki þólað þetta ástand lengur. Ég var búin að segja það við hann. Og þá sagði hann eitthvað til það við mig, það varði bara varlega, það getur vel verið að verði ég sem farin og það var þannig

Já, mér fannst líf mitt vera búið. Ég var búin að missa áhuga á lífinu. Þegar við skiljum, þá var ég byrjun 62 og við áttum litla íbúð þarna á Reynimel þar sem pappas bjó og það er alltaf kallaði í mér, þannig að síminn til þín. Við vorum ekki að síma upp á loftinu, við fórum niður til átna tengdapappa og þá er maður síman sem segir, ég heiti Jón Júliusson og ég er hérna forstjóri loftleiða eða ég man ekki hvað það var, skrifstofustjóri eða eitthvað. Og ég ætla að spyrja þig hvort þú hefðir áhuga að vinna í hjá loftleiðum í New York. Okkur vantar frönsku meðlandi, mannesku því að það voru þá. Sko, að byrja þessi Lúxemburgar ferðir milli New York, Reykjavík, Lúxemburg og fram og tilbaka. Svolítið að þá var ég komin burtu frá Íslandi því ég vildi náttúrulega ekkit vera hér eftir að hérna skilda. Þú veist, ég bara ekki það með mér. Já, auðvitað fer ég til New York og það er annað fólk sem ég er að horfa á. Ég er ekki að horfa á okkur að mannskja nýri bæri Reykjavík sem er að stara á mig og benda á mig og þessi er að skilja það eitthvað. Svo þess að ég dreif mig, ég sagði bara já, takk og ég ætla bara

þarna í þessu millibili þarna þegar ég var gift Benna þá var ég fyrst að vinna í útisbankanum en svo fór ég að vinna í franska sendiráðinu og það var þá á Túngötunni og upp á lofti þessu gamla fallega húsi þar sem sendiráði var bjó og sendi kennarin frönsk kona sem ég var búin að vera í tímum hjá í háskólanum hérna í frönsku og hún var búið að góð vinkona mín fyrst og svo okkar Benna og bauð okkur oft upp til sín upp á háloftið þannig að franska sendiráðinu og einhvern tíðan síndi hún okkur slætsmyndir þar sem hún hafði verið áður hún kom hingað til Íslands og þá hafði hún verið sendikennari á Jamaica og þaðan fór hún í frí yfir til Yucatánska Mexiko þar sem merkileg menning sem heitir Maya Mayar voru þessir menn sem byggðu Yucatánskagan byggðu sína fallegu píramíta og fallega byggingar hann með höggmyndum og falleg sem hún sýndi okkur þessar myndir og ég hugsaði með mér og ég held ég hefði sagt upp á það líka að þangaði alltaf í einhvern tíðan að fara að sjá þetta svo lýsa þegar ég var allir nú komið til New York þá hugsaði ég mér gott til glóðurinn nú að get ég fengið frítt far til Mexíkó

0: Ég fór með franskri vinkonu minn sem ég hafði kynst. Hún vann hjá ykkur fyrirtæki í New York og fórum fyrst þarna að skoða píramídana í Yucatán. Svo vorum við orðna svona, svona fór að líða því að við værum að fara aftur tilbaka og hún var svona frekar ekki svona ljósa hörund eins og ég en ég sagði, mér langar nú að vera svolítið í sól, við kom okkur á strönd eitthvað. Og svo við fórum til Acapulco sem var þá aðal ferðamannastaður á Kyrrahafsströndinni og þá hafði verið jarðskjálfti á þetta, þessu svæði öllu, það mjög mikið jarðskjálfta og jarðhræningar ekki síður en á Íslandu og miklu sterkari jarðskjálftar og það hafði verið nýlega eitt slíkur í Acapulco og þegar við komum og segjum taxabílstjórnum við ætlum að fara þetta hótel þá segjum hann því meðir þetta hótel féll í síðasta jarðskjálfta Og þá vissum við náttúrulega ekkert hvað áttum að gera. Og það var með okkur stúlka frá Guatemala og hún talaði náttúrulega spænsku og ég heyrði það, skildi það mikið spænsku því að ég hafði líka verið að taka spænsku í háskólanu hérna og hún sagði við bílstjóran, getur ekki fundið fyrir okkur það eitthvað annað svona ódýrt hótel? Hann fór bara með okkur eitthvað stað sem var bara fyrir neðan allar hellur og við spyrjum okkur því að ég er svo flatlúsir eða eitthvað þú veist og vorum ólega óanæður að vera þarna en voru þarna einan oft og svo daginn eftir þá náttúrulega var ströndin þannig alveg við og þá fórum við að sól okkur og ég svona eins og við erum svona hvítar og aumar Mér fannst ég alltaf að vera hvít. Ég verðist nú með við og fá meiri og þú veist. En þegar ég kom í skuggan, þá sá ég að vera nú eld rauð. Og þá ákvæðum við vorum þannig við ströndinu þar sem var Hilton Hotel. Og við ákvæðum að kikka á hvort ég getum við fengið eitthvað drikk eða vatn eða eitthvað. Verið skugga. Og þá var þar voða skemmtilegur bar sem var svona... var kallað eyjan og hún bara það var svona í miðjunni á stóri sundlaug og þar settist við niður að fá okkur drikk og slappa af og ég var búin að setja handklæði alveg utan mig alla slösa, engi sagði hvað ég verið opaslega rauð og ljótt strá hatt á mér og svona, ég held að það er lítið hægt að sjá á mig með sólgleru og allt þetta en það voru einhverju menn sem að maður heyrði því svona, ég heyrði því að bak við mig að var einhver menn sem töluðu saman og allt einu voru þið búin að tala við þær þessi að nett og hinna stúlkuna og þá var allt einu konum einhverju drikkir að borða þetta og ég var ekkert búin að tala við það en ég heyrði pínlega það sem þeir voru að segja og þá var eitthvað sem sagði við eitthvað svona hvernig líst þér á þessar stúlkur og þá sagði hann mér líst þess að líst vel á þess að með hattinn eða sólgerð og nema eitthvað hanglaði eða eitthvað og þannig byrjaði þetta skipti sem ég hitti þannig þennan annan eigin mann minn sem ég átti eftir að eiga 34 ár hann hétt Alfonso Cordova
1: solamente una vez
0: Hann var náttúrulega mjög langhugulegast af þessum mönnum. Hár og grannur og dökkarður og eins og mjög þegar kattmenn fallir. Þeir náttúrulega bjöðu okkur þarna og gá góð ráð gegn sólbruna og öllu. Og svo vildið bjóða okkur eitthvað, þannig að okkur aðra strönd. Við fórum þangað og það var búið fallegt, bara sýntum í sjónu þar, svolítið. En það var orðið svona óhætt vegna sólarinn, hún var ekki orðin svona sterk. Og svo um kvöldið það byggði það nokkur aftur út. Og við vorum búin að segja honum að við værum okkur ömulegu hóteli. Pappans var að stýra öðru hóteli sem var hann rétt hjá. Og það var svona íbúðahótel. Og hann sagði, ég get talaði eitthvað við pappa sinn og sagði bara, ég get bóðið ykkur hérna. Eina litla íbúð fyrir ykkur þrjár saman. Og þá var það náttúrulega komið einhver óskaplega velkomin hjálp og, og elskulegheit þannig. Því ég man ekki hvað það voru margir dagar, það voru ekki meira svona þrír, fjóri dagar, eitthvað. Svo vorum við bara einlega heimleið og þá átti ég eftir að tala við fólk sem var vinafólk mitt þarna í Mexikoborg og það var fólk sem hefði kynst hérna í norska sendiráðinu hérna. Ég hringdi og hann svaraði maðurinn Sven Knudsen. Ég spurði konunnas Karol og hann sagði því miður Karol heimsókn hjá foreldri sínum í Michigan eða í Norðurbandaríkjunum. Við vorum búin að tala eitthvað að ég væri, við værum að fara eða ég væri að fara, ég var hérna með vinkonum og svona. Og hann sagði, ég gæti mig ekki hýst og ég býði ykkur í kvöldmata eitthvað slur. Og ég tek bara sænskan sendir á mann líka með, svo þetta getur verið að vera gaman hjá okkur. Og ég sagði þakkaði fyrir það og svo voru þeir komnir inn á hótelinn og þá birtist Alfonso. Og ég segja að við, þú varst ekki komin, þú varst búin að segja mér að myndi hafa samband við mig og ég bara fara heim á morgunni hinn eða fór slur sko. Og þá sagði hann eitthvað, má ég ekki bara bjóða ykkur öllum? Hann vildi ekki missa þess. Bauði okkur öllum og var flott að einhvern steik restaurant, það var allir sem borðið steik og svo fórum við eftir okkur svona skemmtilegan tablá og þar skeiði svona skemmtilegt atvik sem ég held ég að sagt þér frá síðast Þetta var á tímum Franku náttúrulega á Spáni Það voru óskaplega margir flóttamenn frá Spáni sem byggu það í Mexíkó. Og flestir vinir Alfonsos voru Spánir, hann var líka sjálfur að spönskum ættum. Hataði Franco, þess að fólk alls saman hataði Franco. Og hann þarna ungu maður á Spáni og lætur út úr sér eitthvað staðar, bara hún restaurant eða skemmtistaði eitthvað, lætur eitthvað út úr sér eitthvað, eitthvað ljótorð Franco. Og það bara byrtist þá hermenn bara og setti hann bara í steini Pappans þekkti eitthvað sacerdoti eitthvað prest eða eitthvað tátt setti hann í kaðsku kirkjunni og sagði að sonu minna var tekinn fastur hann og setti yttir í fjóðfóngilsi og hann náði honum út Alfonso og svo erum við þáttu þessum flamengo stað Og það standa allt í Alfons og annan maður þarna og horfast í augu og fallast í faðma. Og ég sem hvað nú að hér? Og svo segir þessi maður við Alfons og má ég kynna þér fyrir kærustinu minni? Og þá langaði Alfons og hann allt í hugsað, má ég líka kynna þér fyrir minni? Og Alfons og lítur á mig og segir, myndur þú líka þess mér? Og ég sagði bara já og þannig var það þarna þá leist mér vel á hann get ég sagt ég get ekki alveg sagt ég hef verið skotin í hann menn þá enn ég var það skotin í hann og ég sagði ég held bara þessi maður sé svolítið sérstakur og ég finn eitthvað styrk frá hann svona ég litla muna að lesa stúlkan Það var ekkert að falla á knjæðinni svo þess, en þetta var bara allt í svona spontant, allt í nákvæð, bara framtíð mín. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Þetta var fyrri hluti sögunar Ernu Geirdal. Seinni hlutin nú þegar aðgengilegur á spilararúf og á hlaðarfsveitum. Þess má geta tónlistin í þáttunum, það þau lög sem eru sungin, að mestu leiti valin af Ernu sjálfri.
2: Við heyrðum brot úr lagi Juliette Greco, Je suis comme je suis, ég er eins og ég er, og Edith Piaf söng Sous le ciel de Paris undir Parísar himni. Einnig námu eyrun upphaflagsins kom þú til mín með hljómsveit Karl Billig og söngkonni Öddu Örnols. Þá heyrðum við brot úr lagi Sigvalda Kaldalóns, þú eina hjartans yndið mitt, en ljóðið er samið af föður Ernu, Guðmundi E. Girdal. Þá laumum við inn tveimur lögum með mexikoska tónskaldinu Agustín Lara, annars vegar Amore des mis amores, ást allra ásta, og Solamente una vez, aðeins einu sinni. Við ljúkum þessum fyrri hluta á lagi sem Ernu finnst sjálfri gaman að syngja, með listamanni sem hún uppgötaði svona í rauninni fyrst, fyrir aðeins 15 árum. Þetta Bubbi og fallegur dagur. Heyrumst sem fyrst.

0: Við heyrðum ástarsögu Ernu Geirdal. Anna Marsi Bill Klausen hafði umsjón með þættinum. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les minni Sigurðardóttir. Gular veðurviðvaranir eru í gildi fram á nótt vegna sunnan hvassviðris á Breiðafirði, Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra og Miðhálendinu. En lesa má nánar á veður.is. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 13,3 stig. Úrkomu var vart í Reykjavík en hún var það lítil að mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag voru 27,4 gráður á Seyðisfirði og mesta úrkomu á landinu í dag voru 2,2 mm við Stykkishólm. Mestu vindhraði klukkan 6 voru 27 metrar á sekundu á Holtavörðuheiði. Veðri klukkan 6, Reykjavík, sunnan 7, þokumóða, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1022 millibar fallandi. Stykkishólmur, suðsuðvestan 10, rigning, hiti 12 stig, Bólungavík, suðvestan 9, hiti 15 stig. Litla Ávík, sunnan 12, rigning, dálítill sjór, hiti 14 stig, Sauðanesviti, sunnan 9, alskýjað, dálítill sjór, hiti 19 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 1, reyk mistur, dálítill sjór, hiti 15 stig og loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Höfni Hornafirði, suðvestan 6, hiti 11 stig, Vaskarshólar, vestsuðvestan 2, súld, skyggni 7 kilometrar, talsverðu sjór, hiti 12 stig og Keflavíkurflugvöllur, sunnan 12, rigning og súld og hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan og suðvestan 13-20 metrar á sekundu en 5-13 sunnan og austalands. Talsverrigning vestan til skýjað og úrkomi lítið öðrum landslutum en bjarta mestu austalands. Sunnan og suðvestan 5-13 á morgun en heldur hvassari norðvestan til fram eftir degi. Rigning með köflum, engum suðvestan og vestalands. Og hiti 10-22 stig hlýjast á Austurlandi. Sjóveðurspá skammt suðvestur af Amasalik er 1002 millibara lægð sem fer norðaustur en 150 km norður af Skotlandi er 1034 millibara hæð. 250 km norðaustur af Svalbarða er 989 millibara lægð á norður leið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, sunnan 10-15 metrar á sekundu en 8-13 kvöld og þokusúld. Faxaflóa mið, sunnan 13-18 en 10-15 seinti kvöld, þokusúld eða rigning, sunnan og suðvestan 8-13 nótt. Breiðafjarðamið og vestfjarðamið, sunnan 15-20 en suðvestan 10-15 seinti kvöld. Þokusúld eða rigning, dregur vindi í nótt, sunnan 8-13 á morgun. Norðvestur mið, sunnan og suðvestan 13-20 en 10-18 á morgun, hægari annað kvöld. Norðaustur mið, sunnan og suðvestan 8-15, hvassast vestast, sunnan 3-10 hádegi á morgun. Austur mið, sunnan 5-13 en 10-15 syðst, sunnan 5-13 á morgun en hægari norðan til. Austfjörðamið, suðvestan 13-18 en 10-15 á morgun. Suðaustfjörðamið, suðvestan 10-18, hvassast norðan til. Suðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Vesturdjúp, sunnan 13-18 en suðvestan 8-13 seint í kvöld. Sunnan 3-10 á morgun. Grænlandsvind, sunnan og suðvestan 10-15 en 8-13 í nótt. Sunnan 3-10 á morgun. Norðurdjúp, sunnan og suðvestan 8-15 en suðvestan 5-10 seinnipartinn á morgun. Austurdjúp, suðvestan 8-15 en 10-18 í kvöld, hvassast vestan til. Suðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan 5-13 en 10-15 norðvestan til. Hægari seint á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 5-13 en hægari suðaustan til. Suðurdjúp, sunnan 10-15 en sunnan 8-13 kvöld og morgun. Suðvestur djúp, suðvestan 5-13 en 3-10 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

Hljómsveitin Eitrándu Lægir frá landinu Níger flutti lagið í Gráahí. Það kom út 2024. Nú óskastundin runnin upp. Svanhildur Jakobsdóttir tekur við.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Við byrjum á því í dag að hlusta á hana Kristjönu Arngrímsdóttur syngja lag sem heitir Minn hjartans litli kálfur. Og þetta óskalag fyrir Soffíu á Ísafirði.

Þetta lag heitir Minn hjartans litli kálfur og það eftir Árna Hjartarson, bæði lag og texti og það var Kristjana Arngrímsdóttir sem að söng og þetta var óskalag fyrir Soffíu á Ísafirði. En þau Brynhildur og Stefán í Mývarsveit senda Boga og Guðrúnu á Akureyri sumarkveðjur með laginu Síðasti dans og það Ríó Tríó sem að flytur.

Þetta var lagið sem að heitir Síðasti dans og það var Ríó Tríó sem að söng lagið eftir Gunnar Þórðarson, textan gerði Jónas Friðrik og það voru þau Brynhildur og Stefán í Mývasveit sem að sendu Boga og Guðrúnu á Akureyri sumar kveðjur með laginu. En það ameríski söngvarinn og leikarinn Perry Como sem að syngur næsta óskalag. Það leikið fyrir Pálmar S. Pálmarsson í Hafnarfirði sem spyr hvort við gætum fundið gamalt lag með Como sem heitir Hot Diggity.

0: Hér var kominn ameríski söngvarinn Perry Como með lagið Hot Diggity frá 1956 og hér var það leikið fyrir Pálmar S. Pálmarsson í Hafnarfirði. En Valgerður Valsdóttir minnist þess þegar Jónas Jónasson söng senjóríturnar suður á Spáni hérna einsinni og Valgerður sendir vinkonu sinni henni Hjördísi kærar kveðjur frá Algorfa á Spáni.
1: Nú vil ég greina í litlu ljóði frá landi herlegu Spáni já. Þar kostar álíka klára vínið og krana blávatnið okkur hjá.

stað heim. Í Barcelona var lagleg niðra með liminetta og svarta brá. Hún uppvartaði á einum barnum og á tjónsumra var ringana. Hún brosti þegar ég bað viski, því brosir virtist svo laust við tál og var svo kankvís og hýr og netlin að hjarta kornið mitt fór í bál.

Bjarrann í stindi til ræðis mannsins og rjúka vildi að gifta mig. En dusil mennið, þann mælti drildið, ég myndi láta hann að eiga sig. Á dansstað hugðist, ég drekkja raunum og dreymi þangað, en rakst þar á. Þá litlu svarteigu sem ég unni, við slána ljótan, hún var að kjá.

svo hlessa bæði og hryggur varð ég að hálfa flösku í einu drakk. Þá greip mig bræði, ég gekk að kauða og gaf á kjaft svo að vörin sprakk. En róminn dró þá upp rýting stóran og rak á kaf í minn hægri arm. Svo blóði sprautaðist yfir okkur en einhverjum kvinnunnar falska varm.

ein í mánuð lá ég í mínum sárum og miklum kvölum og þvílitt stand með skuldir stórar og skútan farin en skjátan komin í hjónaband því seg ég piltur ef suður ferðu og sælu býður þér pía slík þá gættu að þér það gefst oft betur að giftast stelpur

Jónas Jónasson hér á ferðinni og hljómsveit Svavars Guests með lagið senjóríturnar suður á Spáni eða Spánar ljóð eins og það heitir. Lagið erlent en Sigurður Þórarinsson gerir textan. Magnús Ingimarsson útsetti. Valgerður Valsdóttir baðum þetta lag og sendi vinkonu sinni, henni Hjördísi, bestu kveðjur frá Spáni með því. En hann Ingimundur, smiður og Selfossi hefur gaman af alls konar tónlist, bæði íslenskri og erlendri. Og nú langar Ingimund til að heyra Ara Jónsson syngja lagið sem heitir Augu þín sál mína seiða.

Guðmundur Jónsson og hljómsveit Svavars Gests fluttu lagið sem heitir Við eigum samleið. Það eftir Sigfús Halldórsson, Tómas Guðmundsson orti ljóðið, Magnús Ingimarsson útsetti og þetta var óskalag fyrir Guðrúnu og Tómas á Hvammstanga. En núna daginn komi fréttum að besta danska lagsögunar hefði verið valið af danska ríkisútvarpinu, DR. Nú lagið heiti Lyse nætter eða ljósar nætur og það danska söngkonan Alberte Willing sem að syngur og nú langar hana Áslaugu í Garðabæ til að fá að heyra þetta flotta lag.

Þetta var lagi sem heitir Lyse nætter eða Ljósar nætur og það var danska söngkonan Alberte Willing sem að söng en lagið var valið fyrir stuttu af danska ríkisútvarpinu sem besta danska lag sögunar hvorki meira en ég minna og þetta var óskalag fyrir Áslaugu í Garðabæ. En með næsta lagi sendir Gunnar Jónasson henni kötu vinkonu sinni og honum Palla kærar kveðjur. Lagið

Þetta var lagið gamla góða Capri Katarina og það voru alltaf gerðsbræður sem að sungu. Lagið eftir Jón frá Kvanná, Davíð Stefánsson orti ljóðið, Karl Billi útsetti og það var Gunnar Jónasson sem að baðum að fá að heyra þetta lag. En Ragnar Ólafsson sendir henni hönnu vinkonu sinni bestu kveðjur með næsta lagi sem að heitir á sama tíma ári og það hljómsveitin Gós sem að flytur.

Á sama tíma ári heiti lagið og það hljómsveitin Gós sem að flutti það, lagðir eftir hann Björn Jörund Friðbjörnsson hann orti bæði lag og ljóð og það var hann Ragnar sem að sendi henni hönnu vinkonu sinni, kærar kveðjur með laginu. En Sólveig Illugadóttir, Sólgörðum Mývasveit, sendi okkur skilaboð og segir Mig langar til að senda tveimur bestu vinkonum mínum sumar kveðjur með þakklæti fyrir góðar samverustundir í gegnum árin. Það eru þær Guðbjörg Halldórsdóttir, Grænumörk 2, Selfossi og Halldóra Halldórsdóttir, Lundi 5, Kópavogi. Og lagið sem ég sendi, segir Sólveig, miðnætur sóla rúmba af diski mínum töfrar frá 2003 með kærri kveðju og þökk Sólveig Illugadóttir.

Þetta var miðnætur sólar rúmba eftir Sólveigu Illugadóttur. Hún spilaði á píanó, Magnús Kjartansson á ljómborð, Gunnlaugur Brím á trommur og ásláttarljóðfæri og þetta var síðasta óskalagi þessu sinni. Símatíminn byrjaður, sími 899-472-4, 899-472-4 og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com. Utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 1 103 Reykjavík og tæknimaður Lydia Grétarsdóttir. Við þökkum samveruna og hittumst að sjálfsögðu í næstu viku. Verið sæl.

0: Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjón með óskastundinni.
1: Hlustandi góður, hver er uppáhaldstónlistin þín?

0: uppáhald hjá rúf.is.
1: Spilast jafnan minningin.
2: Það komið að lesenda vikunar. Í þetta sinn það Friðrik Solnes. Hann rafvirki og kennir rafvirkjun í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. En hann líka bókmenntaður. Velkomin.
3: Já, takk að þér fyrir.
2: Hvað bara aðeins kynnust þér, því þú kennir upp í Fjölbraut Breiðholti í rafmennt eða rafvirkjun.
3: Já, ég að kenna á rafvirkjabraut.
2: Já, en þú fórst í Svíþjóðar til að læra ensku.
3: Já, ég hef með svolítið svona skrýtin, skrýtin bakgrunn. Mm. Ég hérna, eins og svo margir sem að fór í iðnám og þá byrja ég að láta henda mér út úr menntaskóla.
2: Já, já.
3: Og það svo að vinna einhver alls konar störf, þá kallar ég fann hann að starf sem ég fannst þér að tildurlega þægilegt og það var þessi rafvirkjun.
2: Já, já.
3: Og ég kláraði námið í því, þegar maður var aðeins hérna búin að taka út smá þroska og til ég að fara í skólan aftur. Þá hérna kláraði ég sveinspróf í rafvirkjun og fekk svo hérna meistarabréf í rafvirkjun líka tíman og kláraði stúdent, þetta var svona kom það var svona late bloomer í skóla, þetta bara byrjaði allt í að rúla
2: kláraði hennan pakka bara, síðan, setna
3: en svo hérna, svo var það eftir hruni þá var allt í að lítið að frétta í rafvirkjun, þá þetta maður aðeins að fara svona endurskoða hlutina og þá fór ég í leiðsögunám í endurmenntun Háskóla Íslands og svo geti ég nota það sem auka grein upp í eitthvað hugvísindi þannig að þá byrjaði ég ensku. Og þá svipaleiti, þá varum við svolítið leið á Íslandi, þetta var svolítið skrýtin stemning hérna, hvað, 2010-11, hvað
2: Jú.
3: Það eimt eftir þessu, kannski fannst eftir þessu.
2: Rámar í þetta.
3: Nefndu mínum en ekki eftir þessu, ég spurði þau daginn.
2: Þau eru svo ung.
3: Já, þau hérna, ég spurði þau daginn hvernig þeim hefði liðið þannig í hrunnu, þessu, það við varum eins ás.
2: Já, bara fín.
3: Já, nei, hérna, við endum að flytja til Stokkóms og þá held ég áfram að læra þessa ensku þar. Og mér líkar vel, hérna, líka svo vel hjá þessari deild að ég hérna, endaði að klára að bíja í ensku og svo emma gráðu í bókmentum á ensku í Stokkólmsháskóla. Og svo leðum að búin að útskrifast það en þá var maður bara beint að vinna sem rafvirkja aftur að því að þetta er hérna...
2: Þetta er bara frábær blanda.
3: Já, og það er svona það er hérna að tala maður er með gagnlega menntun og ógagnlega menntun svona innan mjög stóra gæsalappa. Svona alls ekki hérna, samválaðið sem skilgir einhver sjálfur en hér ég
2: Já, vindum okkur í lesturinn þú ert með svona svolítið íslenska klassík sem þú hefur verið að lesa
3: Já, fyrsta bókin sem ég langar að ræðum er Fátækt fólk, þetta er Tryggva Emilsson og það var vinnufélagi minnan Jósi sem benti mér á hana, við vorum á ferðalagi og við náum okkur alltaf í þegar við erum að ferðast í rafverkinu deildinni þá og byrjum alltaf í Emilsson í lefstu ná okkur eitthvað að lesa í hlugvilni. Það er nefnilega mikið þarna lestrarkúltúr í skólanum okkar líka, hérna í FB. Það er hérna, við erum með rosalega flottan hérna, upplýsingafræðing sem heitir Þórdís og hún heldur að okkur bókum alveg stöðu starfsfólkinu. Það er hérna í matsalnum og þá eru litlar hillur hér og þar, það sem er alltaf verið að setja einhverjar nýjar spennandi bækur og það er heill veggur á bókasalnum þar sem er myndir að kennurum ásamt með sínu uppáhaldsbók. Og þannig að það er svona eins og sé, það er ágætið svona lestrarkúltúr.
2: Já.
3: En það var þessi Jósi, vinnufélagi minn sem að bendi mér á Fátækt fólk og ég hef svona lengi vita af þessari bókan hérna, en alltaf fundist titillin er svona frekar fráhrindandi. Það er hljóma svo eymdalega einhvern veginn.
2: Mjög lýsandi fyrir...
3: Já, þetta er ekki mjög svona sexy titill, en maður bara...
2: Nei.
3: Bara, segja bara reynd út. En hérna, en mér fannst það bara að vera æðisleg bók, hún er mjög skemmtleg. Og hún lýsir alveg rosalega svona harðir í lífsbaráttu. Að hann hérna
2: á hvaða tímabili aftur
3: þetta er bara svona í blá byrjun 20. aldar
2: já, það var bara svolítið erfitt lífið þá líka
3: já, og þetta er hérna svona kaupmennir hafa bara svona algjört valdi við fólki og bara lífsbaráttan er öll mjög hörð fólk egnast mikið af börnum og elst upp í mikilli fátækt og það er mikil vinnu og harka og hérna foreldrar hans þau ná ekki að móður hans deyr þannig frekar ungur og pappans nær ekki að hafa öll börnin hjá sér alltaf þótt hann sé alltaf að reyna að koma sér betur fyrir og vera nálægt eins mörgum hann getur að þá hérna er Tryggvi sendur í vist á einhverju sveitabæ hann byrjar að fara í vist í Reykjavík hjá góðri konu sem gerir það ennþá verra þegar hann er svo sendur á slæman bóndabæ einhverstaðar lengst inn í Eyjafirði og þar er farið mjög illa með hann, hann er látinn smala og það er mikil svona vinnu harka en þá kemur líka því sem að gera þessa bók svo svo svona ánægilega að það er hérna að það er svona hans viðhorf hann ber engan kala til neins það engin biturð og meiri sig ekki gagnvart fólkinu sem hefur verið hérna andstyggilegt við hann hann hugsaði bara að það hlýtti einhver annar að hafa verið andstyggileg við þetta fólk og þess vegna er það mótað af því og þetta er rosalega magnað einhvern veginn, hvernig eins og ég segi, þrátt verið að þetta sé titillin og allt viðfánsefni sé rosalega hérna, þungt og svona svolítið fráhrindandi að þá er þetta rosalega þá er þetta bara ánægilegt að lesa þessa bók og það er bara rosalega svona
2: ánægilegt
3: já, fróðulegt og það er einhver svona stemning í bókinni sem er mjög bara ánægilegt
2: Ég held að það sé mjög holt fyrir okkur að kynna okkur hvernig lífið var að þessum tíma hér á landi.
3: Já, og það er líka hann, hérna, hann dettur, hann hafði aldrei skrifað neitt þegar að hann, þessi bók kemur á 1976.
2: Já.
3: Og hann hafði aldrei skrifað neitt fram að því, en hann í rauninni bara stekkur fram sem bara fullmótaður rithöfundur verðlega og hún komst mjög nálætti að fá held í bókmenntavelun Norðurlandaráð, segir maður rétt. Var í öðru sætið, ef maður getur sagt það, það var á En svo er hann líka, það er sem ekki svona náttúru, hann er sem ekki náttúru unandi, hann er alltaf úti eitthvað að smala og býr hann stóra hluta í Öxnadal, náttúrulega bara, við þekkjum það hvað getur verið langt reyða að keira þær í gegn og ímynda er að vera hérna, fótgangandi þar hérna, upp um kaupin og kappin.
2: Já, já.
3: En hann hérna, þá kemur inn í þetta stundu svona bara, svona náttúrulýsingar sem eru mjög háflegar og haldið svona brjálaðar stundum og svona jaðra við að vera svona síkatilískar hann byrjar að heyra hvernig fjöllin tala hvert í annað og þetta verður mjög magnað
2: Fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson Hvað bók ætlar að sé okkur næst frá?
3: Næsta bók sem ég langar að nefna Svartfugl, eftir Gunnar Gunnarsson
2: Já, önnur klassík
3: Já, og það er, ég hlusta á hana oftar en einu sinni á hljóðbók og ég er svolítið hljóðbókakall
2: Já.
3: Gaman að lesa eitthvað fyrir svefnin og það var rosalega gaman að lesa, já það var alltaf með svartat fólk en svo er ég alveg á kafi í hljóðbókum alltaf líka og það er svolítið skemmtilegt með svartfugla þá er það kallinn sjálfur að lesa
2: Já, einmitt
3: og það gerir alveg opaslega mikið hann hérna, hann setur einhvern þungan á rétta staði og maður veit hvernar það er svona léttara yfir og það er einhvern veginn mér finnst þessum að sé að fá þetta svolítið beint á kunni.
2: Síðan hvenær ætli þessi lestur sé, veistu það?
3: Nei, ég ekki alveg með það. Ég veit að hann skrifaði bókina, bókin kom út, held ég fyrst 38 og svo gerði hann, hún skrifaði hann upp á dönsku en svo kom önnur því, eða kom þýðing sagast, það var annar íslendingur sem að þýtti bókina á íslensku en svo gerði hann sína eigin þýðingu 71 og ég nokkuð vissum hann sé að lesa hana upp. Þannig að ég myndi segja 70 og eitthvað ef ég er það skjóta á eitthvað.
2: Já, vá, þetta er magnað að hlusta hann.
3: Já.
2: Já, þetta er auðvitað og svo er annar sko að því að tíminn rennur frá okkur það er annar klassík beint eftir eða viltu segja eitthvað meira með svartfugl?
3: Nei, svo sem ekki, ég er bara mikil uppáhalds bók og ég mæli sérstaklega með hljóðbókinni ef fólk er að leta sér einhverjum til að hlusta á
2: Já,
3: næsta bók, það er Heimsljós, þetta er Halldór Laxness og ég hef lesið hana líka nokkur sinnum og bæði á prenti og í hljóðbók líka.
2: Já.
3: Þá var það held ég Ólafur Röggvaldsson langar með að segja sem að...
2: Sem las hana þjá.
3: Já, mér vinni það. Ég vona að ég sé ekki segja einhverja vilsu.
2: Já, það mun einhver leiðrétt okkur með það.
3: Já, já.
2: En já, þetta er auðvitað mögnu bók.
3: Já, og það er bók líka sem að hérna, eins og mér mikið að svona Laxness bókum, maður var svolítið lengi að átta sig á henni, maður er hérna, maður er eiginlega skildi ekki öfni niður í huskitt sem að las hana hvað, maður er hérna, að þegar voru með persónu sem er hann eins og þrývíð að hún er farin að gera hluti sem eru algjörlega á skjöðin með hana sjálfa.
2: Eru við ekki þannig mannfólki?
3: Jó, ég veist þetta vera rosalega magnaði með þetta búa til svoleiðis persóna, manni finnst hún vera í rauninni að gera hluti sem eru út úr karakter fyrir hana sjálfa. Það er ljóma rauninslega en þetta er rosalega vel að sé vikið að ná þessu sem einhver hérna rithöfundur. En já, þar eru við með svona bókmennta Gaur, hann er Ólafur Kárason ljósvíkingur að hann vildi bara lesa bækur og skrifa bækur og fólki í kringum hann var aldrei ekki parri við að því
2: hann var ekki alveg umhverfinu
3: nei.
2: Sem skildi það
3: nei, og þar kemur kannski inn á eitthvað sem ég kannski þekki svolítið vel í vorum að ræða svona, minn bakgrunin í byrjun að það er þetta, maður er með þessar ég tengi mjög við þessar bókuna sem maður er með þessar tvær hugmyndir samtímis í höfðun að bókmenntir séu það mikilvægasta sem hægt er að eða sinni tíma í hvort sem þú sérst að lesa þær eða að skrifa þær eða að pæla í þeim og þetta er að mikilvægast sem þú getur skilið eftir þig að þú ert bara að kafa eftir hinu sammannlega hvað er að vera manneskja í einhverju stað og einhverju stund og samkennd og geta sett sig í spor og þar framöndu göttunum en svo á sama tíma þá upplifa þetta sé gjörsamlega fánýtt
2: tímaeðsla.
3: Þetta sé tímaeðsla, rithöfundar sé eins og vampírur upp á okkur skattgreiðendum og þessi rugludallar og fróðusnakkar og allt svo leið.
2: Þessi umræða kemur auðvitað alltaf upp árlega að einhvern veginn að lista fólk og rithöfundar þurfi að einhvern veginn réttlæta það að þau fái laun.
3: Já, akkurat. Við tekjum þetta bara mjög vel og en það er, þetta er svolítið ef maður svona með góðum vilja þá var þetta greina heimslu svona svolítið út frá þessu líka. Hann er hérna við sjáum allar þessar hliðar. Hann er eins og hálfgerð svona Jesú persóna í fyrstu bókunum. Þetta er náttúrulega hún skiptist í þrjár hluta eða þrjár bækur.
2: Mm-hmm.
3: Og í fyrstu tveimur þá er hann eins og einhver svona Jesús persóna og hann einhvern veginn finnur rosalega til með öðrum en í rauninni samt á sama tíma svífur hann hátt yfir öllum svona mannlegum vandræðum og daglegum amstri. Og en svo sjáum við líka hvernig er litið á hann. Hann er mjög litin hotnöga og fólki finnst hann bara að vera ónýtjungur og
2: förðufugl.
3: En svo kemur þessi þriðji hluti sem að manni finnst alltaf að vera rosalega skrítin. Þá hérna, fremur hann eitthvað kynferðisbrot sem að í rauninni var rosalega hald og lagstæði að verið gagnrýndur fyrir að hvernig hann fór með það einhvern veginn. Þetta er gert allt svo rosalega loðið.
2: Mm-hmm.
3: En hans ég sé eitthvað að fara út í það að þá í þessum þriðja hluta þá byrja maður að upplifa hann sem svona algjörn svona glóp og
2: breskleikin kemur.
3: Já, hann er svona fróðusnakkur og einhvern veginn.
2: Já.
3: Og svona hérna, já, en mjög skemmtileg bók og bara eina mínum uppáhalds.
2: Sko, að mér langar að fara með þig aftur í tíman, þú varst með eina bók en viltu segja eitthvað örstutt um hana?
3: Já, kannski bara, því ég er að lesa hana núna, hún heitir Kæri fáviti eftir Virginie Despentes, ég er ekki sleipur í franskunni.
2: Nei, mjög vel gert hjá það myndi ég segja. Og hún er áhugaverð?
3: Hún er mjög áhugaverð, þegar hún er, maður hefur heyrt þetta, ég veit ekkit mikið Frakkland eða Frakka, en eina sem ég hef heyrt er að þeir séu að tepruskapur sé ekki upp á pallborðið þar.
2: Já.
3: Og maður verður rosa var við þessari bók, að hún er svona, hérna, já, hún er rosalega svona blátt áfram, á einhvern mjög hressandi hátt, þannig að ég hlakka til að klára hana og kannski ræða hana við einhvern tíma sinna.
2: Kæri fáviti, eftir Virginia Despentes. Heyrðu, en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og þú vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar hafa svona haft mest áhrif á þig?
3: Já, það eru tvær bækur sem ég myndi vilja nefna þar, sem ég hef eitt, svona hvort að tekja eitt talsverðum tíma í. Fyrir bókin er Confederacy of Dunces eftir John Kennedy Toole.
2: Já.
3: Mjög skemmtileg bók og ég skrifaði B.R. Edgar hana og var með hann á heilanum svolítið lengi. Og af því að hún er svona dæmum, eða ég var raunin að setja hana í samhengi við þetta hugtak skálkabókmyndir eða picaresk fiction.
2: Sem er hvað?
3: Þá ertu með skálk.
2: Antetju?
3: Já, nokkuð neginn. Þetta er ekki skúrkur, þetta er skálkur. Þetta er einhver manneska sem er svona kannski óheðaleg.
2: Já.
3: Og það hefur satt allir þess að góðu dattinn Svækar er dæm
2: sögu,
3: og Jón Hreggvason í Íslandsklökkunni er líka
2: já.
3: Hann er rauninni, hann kemst áfram hann flakkar frá einum herra eða yfirbóðara til annars hann tekur aldrei einum breytingum og hann hérna, platar og svindlar eins og hann þarf til þess að komast áfram
2: Skálkur,
3: já. Já.
2: Og hvað er hinn bókin, segirðu?
3: Hinn bókin sem ég myndi vilja nefna er 2666 eftir Roberto Bolaño sem er tílíanskur höfundur.
2: Já.
3: Þannig að ég endaði að skrifa MR-ið gerðum tílíanskan höfund þannig í Stokkólmi.
2: Já, auðvitað.
3: Svo sem að gerir. En hann hérna, hann náði þeim sjálfgæfa árangri að verða hérna að svona slá í gegn á ensku þráttur að hann væri í rauninni þótt að bækundarnar svo eru þýttar og enskumældi fólk les mjög sjaldan þýðingar það er svona einhver staðrind sem að hérna, bókaútgefendur þekkja en það sem að er áhuga við þessa bóka er að hún er alveg rosalega stór í sniðum.
2: Mjög, við komumst ekki lengra því miður í þetta sinn en þetta er bara ótrúlega áhugavert, 2666 eða 2666 þetta er Roberto Bolaño.
3: Já, þetta er hérna þriðja þúsöldin og tala djöfulsins hérna klæst saman þannig að segja kannski eitthvað að vinni aldi.
2: Skilvík. Friðrik Solnes, takk innilega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
3: Já, bara takka fyrir að bjóða mér.
4: Gunnar Hansson hafði umsjón með lesanda vikunar. Næst á dagskrá eru sumarheimskviður.

0: Við höldum áfram með sumar heimskviðurnar og rifum upp mál frá liðunum vetri og þátturinn í dag helgaður bara einu máli.
1: Já, núna það saga Palómu sem að við getum nú líklega ekki kallað annað en harmsögu. Palóma Shemirani frá suðausturhluta Bretlands var aðeins 23 ára þegar hún lést úr eitilfrumu krabbameini í fyrra sumar. En þegar hún greindist 7 mánuðum áður voru taldar 80% líkur á að hún næði fullum bata með lyfameðferð.
0: Já, móðir hennar Kate Shemirani er líka þekkt í Bretlandi. Hún missti leyfi sitt sem hjúkrunarfræðingur í kórnuveirufaraldrinum fyrir að dreifa skaðlegum upplýsingum COVID-19 og hún, þess að henni tókst að sannfara dóttur sína að hafna lyfameðferð þegar hún greindist með krabbameinið og gangast frekar undir óvísindalega meðferðir skottulækna og dótturinn tapaði því baráttu sinni við meinið.
1: Já, dánardómstjóri í Bretlandi segir umsjá Kate Shemirani yfir dóttur sinni ófullnægjandi og skammarlega en ekki glæpsamlega og bróðir Palómu ósáttur við niðurstöðuna.
0: Einmitt og í viðtali við Odd Þórðarson segir þessi bróðir sem heitir Gabriel að hann kenni móður þeirra andlát systur sinnar. Mamma þeirra hafi á grundvelli samsæriskenninga og vantrúar á heilbrigðiskerfið sannfært hana að hafna lyfameðferð. Við skulum nú heyra sögu Palómu. Oddur, hvernig rataði þessi saga til þín?
2: Ég þarf nú bara þannig að ég sat í bílnum mínum og rambaði svona eiginlega bara inn á þátt á BBC World Service breska fjölskyldu þar sem þrjú annars venjuleg börn alast upp við að foreldrar þeirra trúa allskyns brjáluðum samsæriskenningum. Og þess að spilla endilega öllu og þá gerist nokkuð hræðilegt sem kannski ekki endilega hefði þurft að gerast ef foreldrarnir væri ekki komnir á kafi í alls konar vitleysu á internetinu. Og sagan var bara hreinlega það grípandi að ég var löngu komin á áfangastað en bara varð að heyra hver málalokin yrðu þannig að ég sat út á bílastæði heima að ég er örugglega hálftíma til að heyra allan þáttinn.
0: Einmitt og ákvæmst að bara taka þetta sjálfur til umfjöllunar og rættir við þau sem komu að þættir með það ekki?
2: Já, ég bara sendi þáttastjóðnundunum línu og spurði hvort að hún vildi segja mér eitthvað frá þessum máli og í hennar eigin orðum og hún fjallst á það. Og svo tókst mér sömulegis að ná viðtali við tvíbróbróður Palómu sem hann í Gabriel og þrátt fyrir að vera bara 24 ára hefur hann mátt þola margt ævina sem hreinlega var sláandi að heyra um.
0: Einmitt og við heyrum í þeim báðum hérna þeir smástund en þetta mál það hefur farið mjög hátt er það ekki?
2: Jú, þáttastjórnandinn sem ég ræti við, hún sérhefði sig í samsæriskenningum og samfélagsmiðlum og gerði hlaðvarpseríu á BBC sem er hann í fjölskylduna sem heitir Mariana in Conspiracy Land og hún varð mjög vinsæl og svo var málið sömulegist tekið fyrir í Panorama þætti BBC sem eru þetta eitt þekktasti fréttaskýringaþáttur í heimi.
0: Já, og svo verður málið núna tekið fyrir í heimskviðu. Við leifum þér Oddur Þórðarson að taka við.
2: Í bænum Uckfield í Surrey sýslu á suðaustur Englandi er jafnan ekki ígja mikið að vera. Bærin dregur nafnsitt af áni Uck sem hann stendur við og er talið að þessi litla spræna sem rennur út í hennar stærri ós á sé kennd við 13. aldarmanninn Ukka. Uckfield er þá engi Ukka ef sá maður var þá yfir höfuð nokkuð tíma uppi. 14.000 lifa og hrærast í þessum sifjulega bæ sem telur ekki mikið fleira en örfáar verslunargötur, reisulega gamla kirkju á gróðursælum reit og lágreist músteins hlaðin hús sem mynda lítil hverfi í kringum rólegan miðbæinn, dæmigerður breskur smábær. Og á yfirborðinu virtist ein miðstéttar fjölskyldan í einu múrsteinshúsinu líka einmitt það. Dæmigerð fjölskylda, Faramars og Kate Shemirani og börn þeirra, Sebastian og tvíburarnir Gabriel og Paloma. En undir niðri bjó þó mikið myrkur.
3: That looks like a second plane.
4: That just exploded.
3: We just saw another plane coming in from the side.
2: Faramars Shemirani varð mjög upptekinn af samsæriskenningum árásirnar á tvíbaraturnana 11. september 2001, fljótlega eftir að þær voru gerðar. Umræðan hvort árásirnar hafi verið heimatilbúið plott eru enda lífsegar. Á heimili Shemirani fjölskyldunar glumdu því oft í bæði sjómorpi og útvarpi misgáfulegar heimildamyndir og þættir heimsifir að skuggalegra samtaka. Þegar Kate og Faramas óku börnum sínum sifjuleg stræti Ökkfíld áleiðis í skólan á morgnana, ómaði gjarnan í bílnum útvarsþáttur bandaríska samsæriskenningasmiðsins Alex Jones. Ófögnuður hans að skotárásin í Sandy Hook barnaskólanum í Connecticut hefði ekki átt sér stað í raun og veru, á meðal þeirrar vitleysu sem haldið var að þeim Sebastian, Gabriel og Palomu þegar þau voru enn bara börn. Ekki mikið eldri en þau 20 börn sem ódæðismaður skaut til bana í Sandy Hook árið 2012, auk 6 starfsmanna við skólan. Ein versta skotárás í skóla í sögu Bandaríkjanna. I know they staged those terror attacks. You know what it's like to go up to this and go out every day and go past the peer pressure? Fyrr en varði fór Kate Shemirani að sýna þessu dútli eiginmann síns áhuga. Hún sökti sér sjálf ofan í hverja samsæriskenningunum á fætur annari. Börn þeirra hjóna Lisa að í grunnskóla hafi þau trúað því að breska konungsfjölskyldan væri öll skipuð hamskiptandi eðlufólki sem gæti flust milli víta þessa heims, en hefði þó aðsetur undir yfirborði jarðar og stýrði okkur mönnunum eins og strengjabróðum, önnur vel þekkt samsæriskenning sem af einhverjum ástæðum lifir góðu lífi. No vaccine's ever been proven safe and no vaccine has ever been proven effective.
4: Kate Shemirani's emerged as a spokesperson for the extreme...
5: So Kate Shemirani is a prominent British conspiracy theorist. She's someone who... really grew her reach during the COVID-19 pandemic, so she trained as a nurse.
2: Þetta Marianna Spring, blaðamaður hjá Breska Ríkisútvarpinu. Hún hefur fjallað samsæriskenningar og samfélagsmiðla árum saman og kynntist Shemirani fjölskyldunni afar náið.
5: She perhaps became most infamous for comments she made likening the NHS, the health service in the UK, to Nazi Germany, suggesting that there were these nefarious plots and wrongdoing happening that went way beyond legitimate concerns and questions that people might have.
2: Marianna kynntist Kate fyrir nokkrum árum eftir að hún varð ekki lengur bara áhugamanneskja samsæriskenningar, heldur alrændur samsæriskenningasmiður sem predikaði illa ígrundaðar hugmyndir frammi fyrir stórum fylgjendahópi á samfélagsmiðlum. Kate Shemirani útskrifaðist sem hjúkurunafræðingur á 9. áratugnum og varð fræg í koronaveirufaraldrinum fyrir að breiða út hugmyndir sínar skaðsemi bóluefna við COVID-19. Nýtti hún þar bakgrunn sinn úr læknisfræði til að skapa sér trúverðuleika sem einarður andstæðingur alls þess sem faraldurinn hafði í för með sér, bæði í Bretlandi og víðar, grímuskyldu, bólusetningavottorð, samkomubann og fleira. En það voru ekki endilega efnahagslegar eða félagslegar ástæður sem bjuggu þar að baki, eins og hjá kannski eðlilega þenkjandi efasendar fólki. Heldur galnar hugmyndir að faraldurinn hefði verið þaulskipulögð leið til að hefja heims þjóðar morð, eins og hún kallaði það, með því að myrða hvert mannsbarn úr óútskýrðri veiki. Ég kannski ekki alveg óútskýrðri, því Kate hafði svör á reiðum höndum. Hún trúði því að stjórnvöld í Bretlandi væru einatt að koma upp 5G möstrum allt land, samhliða bólusetningu við COVID, sem eruðu síðan notuð til þess að virkja eiturefni í hverjum þeim sem byggir nærri möstrunum. Eiturefni sem auðvitað hafði verið blandað út í COVID-sprauturnar. Allt þetta kæmi svo til með að draga heimsbyðina alla til ótímabær svo kvalafull stöðu. Á fjölmönnum útifundum í miðborg Lundúna í miðjum heimsfaraldri líkti Kate Shemirani í breska heilbrigðiskerfinu við þriðja ríki nasismans og sagði starfsmenn þess leggja í kvívetna á ráðun að drepa alla breta. Og fyrir þessu bulli var nokkur hljómgrunnur, 100 manna mættu á mótmælin sem hún skipulagði og hróður hennar barst fyrir vikið víðar.
5: She makes these increasingly inflammatory comments about medics, doctors, the pandemic. It sparks outrage. She's struck off by the body in the UK that decides essentially whether you can be a practicing, a registered nurse or not.
2: Yfirlýsingagleði Kate Shemirani kostaði hana lokum bæði leyfi hennar sem hjúkrunarfræðingur og reikninga á öllum helstu samfélagsmiðlum. Hún var bönnuð á Twitter, TikTok, YouTube, Facebook og Instagram. En þá...
5: And then Elon Musk buys Twitter, he changes the rules, he brings a lot of people back, including accounts like Kate Shimarani's, which are reinstated because of concerns around sort of censorship and that accounts were being unfairly removed. She also returns to several of the other major sites. Her influence and prominence grows again.
6: Þegar auðkýfingurinn Elon Musk keypti Twitter og breytti í X, leifti hann aftur á miðlinn fólki sem áður hafði verið bannað, eins og Kate Shimarani, og vinsældir hennar jökust á nýjanleik. Í dag predikar hún boðskap sinn frammi fyrir 80.000 fylgjendum á X og samanlagt á öllum helstu samfélagsmiðlum hefur efni hennar verið skoðað fleiri milljón sinnum.
7: Hey, Outseek, it's Kate Shimarani here, natural nurse in a toxic world. So yesterday I was in
6: Á samfélagsmiðlum kallar Kate sig náttúrulegu hjúkuna í eitruðum heimi. Þar boðar hún lækningamátt hverskins grasa og fræja og segir hefðbundnar lækningsmeðferðir til þess fallnar að drepa þá sjúklinga sem þær þykja. Fjöldi krabbameinssjúklinga virðist leita ásjár náttúrulegu hjúkunar og hún gjarnan boðin og búin að aðstoða.
8: Hi Kate, til ykkur blanda vítamínum og steinefnum sem ég get tekið til heilsubótar? Ég 54 ára kona og mér langar til að vera lyfja og apotex frí eins lengi og hægt
9: Sendu mig póst.
10: Hæ Kate, hefur verið að reyna ná í þig. Vinkona mín með krabbamein í legi og blóðkrabbamein. Og ég man að þú skrifaðir að hafa sigrast á brjóstakrabbameini með náttúrulegum lyfjum. Skrifaðir bók eða get ég fundið eitthvað það sem tókst inn? Kæra þakkir.
9: Sendu mér endilega póst, en fyrst einkaskilaboð.
6: Kate heldur einnig úti netverslun þar sem krabbameinssjúkum býðist að borga 10.000 fyrir 12 vikna námskeið. Þar sem þeir fá fræðslu allar þær óhefðbundnu meðferðir við krabbameini sem hún segir að læknar haldi leyndum fyrir sjúklingum. Aprikósu fræ eru einnig til sölu í vefversluninni sem hún segir að séu allra meina bót.
5: But she perhaps became most acutely on my radar when I was contacted by Gabriel's elder brother Sebastian in 2020 who said to me I'm really really worried about the impact that my mum is having on public health and I don't feel like I can just sit on the sidelines and not say
6: Þegar fylgjendahópur Kate tók að vaxa hraðar sendi elsti sonur hennar Sebastian Maríönnu skilaboð Hann tjáði henni að hann hefði áhyggjur af þeim áhrifum sem móðir hans gæti mögulega haft á lýðhelsu Breta og rann blóðið til skyldunar að gera eitthvað í málunum, reyna að stöðva framgöngu móður sinnar. Svo fór að Kate samþykkti að veita Maríönnu viðtal og fór hún því heimsókn á heimili Shimarani fjölskyldunar í Oakfield. Þegar þarna komið sögu samband Kate Shimarani við börn sín orðið afar slæmt. Sinir hennar tveir tala ekki lengur við hana. En Paloma, enka dóttirinn, á enni sambandi við Kate þótt að sé eftir við flókið. Þannig Paloma enda líst, bráð greindri og hjartahlýri ungri stúlku sem í stað þess að stofna til illinda við gallaða móður sína reyndi að sameina fjölskyldu sína þegar aðrir í fjölskyldunni reyndu að sundra henni. Vinkonur Palomu lýsa henni sem sönnum vini, síbrosandi og fyndin, alltaf að bregða á leik og gera grín.
11: She's super funny, she's super goofy.
6: Heimskviður rættu við tvíburabróður Palomu, Gabriel Shimarani.
11: You know, we used to both like, you know, we were both super uncool at school, so we used to laugh at like, you know, we were like each other in like different bodies. Very intelligent. You know, very intelligent, very successful, but like not in a way that she'd ever impose that success on you or like remind you of it. So, you know, it's very humble in that respect.
6: Paloma og Gabriel voru miklir vinir. Hann segir að þau hafi verið eins og framlenging hvort af öðru. Hún klár náði árangri og nam portúgölsku og spænsku við Cambridge háskóla. En þó nuttaði hún bróður sínum aldrei upp úr því að hún væri klárar en hann. Í Cambridge kynntist Paloma hinum sænska ættaða Ander og felduðu fljótt hugi saman. Ander ætlaði, rétt eins og Gabriel og Mariana, að ræða við heimskuður en baðst hún að lokum undan viðtali. Þegar Paloma flutti á heimavist rofnuðu tengslin við móðuruna og hennar vanstiltu hugmyndir lífið og tilveruna. Paloma fór hægt og rólega að blómstra í nýju umhverfi með nýjum vinum og nýjum kærasta. Vinkonur hennar lýsa því að stundum hafi innrætingin úr barnæsku þó gegst í gegn. Á heitum sumardögum til dæmis afþakkaði Paloma pent þegar vinkonur hennar buði henni sólarvörn. Hún sagði hana valda krabbameini. Þær hristu bara hausinn og hlógu svo þegar hún, ljós yfirlitum, brann illa í hverri lautarferðina á fætur annari. Ég spurði Gabriel hvernig það hefði verið að alast upp á heimili með samsæriskenningar allt líkjandi.
11: I think the main thing that people need to understand is they always ask a question of like, oh, you know, it must have been so weird growing up as a kid, but like, I've obviously like, you know, I've never had another upbringing, that was just my upbringing. So you always know that stuff's a bit off, but you never like...
6: Gabriel segir að hann hafi ekki þekkt neitt annað, svona var bara uppeldið og lengst af hafi hann og sískin hans ekki fundið að þeirra barnæska væri frábrugðin uppvaxtar árum annara. Fólk haldir reyndar oft að samsæriskenninga brjálæðingar séu ekki vont fólk. Það trúi kannski allskins dellu en sé síðan vænstu ættingjar, nágrannar, vinnufélagar eða foreldrar. En Gabriel segir að aðrir sem deili reynslu hans viti betur. Þeir sem aðhyllist samsæriskenningar séu oft ofbeldisfullir, oft í garð barna sinna. Þar sem þessáttar hugmyndafræði byggist á grunni vænisíki og vantrú á allt og alla, að allir viljið ríkt.
11: Every conspiracy theorist I've spoken to, every kid of a conspiracy theorist I've spoken to, or the documentaries I've watched, especially the parents, they're always abusive parents. Because, you know, conspiracy theories are founded on a fundamental sense of paranoia and distrust that bad people are out to get you. So that extends to their personal life as well. This extends to how they...
6: Gabriel segir að foreldrar hans, sem hann kallar ekki mömmu og pappa lengur, bara Kate og Faramars, hafi beitt þau sískinni ofbeldi. Faramar sérstaklega gagnvart elsta sinni sínum Sebastian, en Kate einna helst gegn tvíburunum Palomu og Gabriel. Ofbeldið var bæði andlegt og líkamlegt. Í barnæsku skammaðist Gabriel sín ekki endilega fyrir að foreldrar hans aðhyldust samsæriskenningar, jafnvel ekki þótt til dæmis hann og bróður hans hefðu trúað vitleysunni í foreldrum sínum hamskiptandi eðlufólk í Buckinghamhöll. Hann hafi hins vegar helst skammast sín fyrir ofbeldið, að nágrannarnir vissu að lögreglan væri tíður gestur á heimili fjölskyldunar Jökvíld.
11: When I was ashamed of my family or thought my family was weird, it was less because of the conspiracy theories. It was more because like, oh, it's embarrassing that like the neighbors know that the police have been around or like, you know, our secret is that like, you know, like our parents hit each other, our parents hit us.
0: Já, eins og þú lofaðir í upphafjóttu, þá þetta ótrúlega mögnu saga og svona grúfið svolítið svona mikið myrkur þannig yfir, ekki nú með að foreldrarnir innræti börnunum sínum eitthvað brjálaðar samsæðiskenningar, þá beitaði börnin líka ofbeldi.
6: Já, og þetta heldur eiginlega bara áfram, því að það sem að gerist að í lok árs 2023, þegar að Paloma og Gabriel eru bara rétt rúmlega tvítug, að þá berur hún að finna fyrir öndunar erfileikum og þyngslum fyrir brjósti og hún veitir læknis og eftir miklar og stífar rannsóknir hún greind með eitilfrumu krabbamein og hún hafði áður lýst því að krabbamein væri eitthvað hræðilegasti sem hún geti ímynda sér og þess vegna var það henni mikið áfalla að greinast og það svona ung.
0: Einmitt, og eitilfrumu krabbamein, hvernig svona hversu alvarlegt er það þó allt krabbamein séu þetta alvarlegt, hvernig svona já, hvað getur sagt mér þessa tegund krabbameins?
6: Sko, eitilfrumu krabbamein getur verið alvarlegt og getur verið það ekki þó svo, eins og segir krabbamein eru þetta alltaf alvarlegt en eitilfrumu krabbamein sem sagt ýmist hægfara eða hraðvirt og þetta hægfara dreifir sér hægar en það erfiðara að eiga við það með lyfjameðferð. Þetta hraðvirka, það dreifir sér hraðar en lifið með fyrir virka í mjög mörgum tilfellum og Paloma greinist með hraðvirt æxli eins og nokkuð algengt að greinist í ungu fólki og henni eru gefnar 80% líkur á að sigrast á þessu krabbameini sem satt bara mjög góða líkur en aðeins ef hún gengst undir lifið meðferð og ef ekki að þá gæti þetta krabbamein orðið algjör einstefna.
0: Einmitt, og það þá eitthvað sem segir mér að mamma hennar, hún Kate, komi hérna eitthvað meira við sögur ekki.
6: Já, það bara rétt metið. Paloma fær strax kynningu á lyfjameðferð sem læknar telja geti vel ráðið niðurlögum æxlisins. Ander, kærasti hennar, sem var meðinni á Maidstone sjúkrahúsinu, ekki ígja langt frá Ökkfíld þegar hún fekk fréttirnar, lýsir því að hún hafi verið algjörlega stein runnin. Dofinn anspænist þessu risavaxna verkefni. Hún hafið því, án þess að ígrunda það eitthvað sérstaklega, samþykkt að gangast undir lyfjameðferð. Fer maður ekki annars bara eftir ráðleggingum lækna í þessum aðstæðum. Þótt samband þeirra mæðgna hengi þarna svo að segja á bláþræði, vildi Paloma samt hafa móður sína sér við hlið á þessum erfiðu tímum. Hún var ekki nema 22 ára og aðeins nýflutt að heiman. Þegar Kate frétti hvernig málunum lá, stóð ekki á viðbrugðunum. Hún sendi Ander smáskilabúð.
9: Paloma má ekki undirrita eða veita samþykki við lyfjameðferð. Það getur engin gætt hennar eins og ég.
6: Paloma, Ander og móðir hans sem einnig var viðstödd vissu að viðbrögð Kate gætu orðið ofsafengin og vöruðu lækna við. Þeir rættu meira segja síni milli hvort ekki bæri að verja Palómu frá áhrifum móðurinnar sem greinilega var með ansi vafasamar hugmyndir þá aðstoð sem starfsfólk Maidstone sjúkrahússins vildi veita Palómu. Eftir miklar vangaveltur sættust þeir þó á að Paloma væri sjálfráða og nægilega fullburða til að taka sjálfstæðar ákvarðanir eigin heilsu, alveg sama hvað móðirinnar kynni að ráðleggjanni. Og svo kom að því að Kate náði til dóttur sinnar og tók hún strax til við að skipa henni fyrir hvað hún skildi samþykkja og hvað ekki. Paloma leitaði líka til félaga móður sinnar sem hefur sömu efasemdir hefðbundin læknisfræði. Hann sagði líkindareikning læknana, 80%, stórlega ýktan. Lífslíkur hennar væru ekki svo góðar og hún ætti að íhuga alvarlega aðrar óhefðbundnari leiðir. Það hljóma kannski undarlega að velta því mikið fyrir sér hvort maður þiggur meðferðið krabbameini sem hann stendur til boða eða ekki. En í huga Palómu var það sjálfsagt mál. Hún var enda bráðskörp og vildi vega og meta þá kosti sem hún stóð frammi fyrir. Það staðreynd að lyfjameðferðin við krabbameini geta fylgt aukaverkanir, hármissir, ógleði og uppköst, almennur slappleiki og jafnvel ófrjósemi. Paloma elskaði börn og langaði að eignast sín eigin í fyllingu tímans, sína þeim kannski meiri mildi en foreldrar hennar höfðu sýnt henni. Agnes Smáradóttir krabbameins læknir og yfirlæknir líflækninga krabbameina á Landspítalanum. Hún hefur starfað við fæið lengi og þekkir vel hvernig krabbameinssjúklingum líður þegar þeir greinast fyrst með þennan illvíga sjúkdóm. Hún þekkir meira að segja dæmi hér á landi að fólk, og jafnvel ungt fólk, hafni meðferð og leiti frekar óhefðbundana leiða. Hún segir þessa sjúklinga eftirminnilega og þessi mál erfið. Ég spurði hana hvers vegna.
12: Það bara svona á því maður telur og með hérna, vísindir og rannsóknir og reynslu að maður getur breytt miklu og fólk líður miklu betur og lifir lengur og svo erum við með mjög öflugt kerfi varðandi svona aukaverkanir lyfja, hvað getum við gert við því, við erum með teimi sem sérstaklega sérhaft í slíkum. Það maður veit að maður getur gert mikið fyrir einstaklingin en hann kýsa að þykja það ekki. Og já, það svona bara svolítið erfitt en maður verið að kyngja því þegar fólk á rétt að neyta meðferð. Það bara þannig í lögum. Þetta hefur alltaf verið gegnum gangandi og það hafa alltaf verið einstaklingar oft mjög samfarandi sem að er tala á móti hefðbundnum lyfjum eða og krabbameinsmeðferðum og það er alltaf og hefur verið lengi að þetta að við krabbameinslæknar séum að máli hjá lyfjafyrirtækinum og hérna eða þá bara í heiminum öllum sko það bara ekki á Íslandi endilega heldur bara að læknar séu sem sagt handbendi lyfjafyrirtækja sem vilja hafa eitthvað illt í huga. Síðan náttúrulega svo koma svona bylgjur með alls konar þegar ég er búin að vera lengi í þessu starfi og

0: er ekki sem sagt, hefur ekki verið að meðhandla krabbameinssjúklinga og lærðir í því háskólamenntaður í því geta verið með alls konar staðreyndir sem að það ber enga ábyrgð á en það bara þetta eitthvað sem við trúa og þannig og geta verið mjög sálfærandi og það getur verið það örugglega mjög erfitt
1: Hvað hægt að gera þegar nú þetta mál sem að við erum með tölufullunar í Bretlandi nú það þetta svolítið svona af svolítið svona alvarlegum toga ímyndum okkur að svona kæmi upp hér á landi hvaða tól og tæki hafa læknar til þess að ég reynilega gríp inn í og ég vil hafa áhrif á sjálfsákvörðunarrétt sjúklingsins einhver slíkur réttur eða tól til staðar geta læknar eitthvað gert eða eru þeir alveg valdalausir?
0: Já, einstaklingur raunir ræður og eins og þessu, það sem ég var búin að lesa þetta tilfelli, þá þetta ekki barn heldur þetta fullorðin einstaklingur og hún hefur alveg fullan rétt á að taka sig hana ein ákvörðanir það sem að maður, það sem að getur gert það bara að veita góðar upplýsingar og skýrar og það oft þá, og líka það sé eitthvað teimi, sérst að það sé ekki bara læknirinn, heldur sé þá kannski hjúknarfræðingurinn líka, félagsráðgjafi sálfræðingur, eitthvað til að styðja andlegu hliðina, kvíðan og leggja það bara staðréttin á borðið, þetta hægt að gera þú veist, við erum í þessu kuna, þú veist, vinni í þessu 10 ára og þetta segja vísindin og en svo það bara einstaklingur sjálfur sem á alveg fullan rétt að segja
1: Svo fór á endanum að Paloma valdið að gangast ekki undir lyfjameðferð og þar réð þrýstingur móður hennar úrslitum Bræður hennar lýsaði svo að þegar sískinin hafi orðið fullnuma hafi þeir verið fljótir að loka á móður sína vegna alls ofbeldisins en Paloma vildi alltaf frekar reyna sjá hið jákvæða og hélt ef til vill í vonuna að kæmi hún vel fram við móður sína þrátt fyrir allt, myndi samband þeirra ekki alveg glatast. Með semingi fjelst Paloma svo á að flytja inn til móður sinnar. Hún var í hennar umsjá og fór í einu og öllu eftir ráðleggingum hennar í baráttunni við meinið. Vegan, mataræði, djús, kúrar og kaffi stólpípur. Það eins og ristilskólun, nema með kaffi, sem margir telja að sé allra meina bót, en læknar eru þó samanlögum að ráði alls ekki niðurlögum sjúkdóma á borfi krabbamein. Þegar mest létt talið að Paloma hafi fengið 5 kaffistólpípur á dag. Allt þetta og fleira var hluti af Gerson meðferð svo kallaðari, sem efasemda fólk hefðbundnar læknismeðferðir segir að geti hjálpað krabbamein sjúklingum. Breska krabbameinsfélagið segir að engar sannanir séu fyrir því, og frekar geti slík meðferð leitt til skaðlegra aukaverkana sem geti verið krabbameinssjúklingum ansi þungbærar. Þessi Gerson meðferð virðist hafa verið að undirlagi þessa félaga Kate sem Rani sem minnst var á áðan, þessi sem efaðist stórlega 80% batalíkurnar. Kate sem Rani umkringdi sig líkt þenkjandi fólki sem margt hafði mikil áhrif á Kate og þannig sömuleiðis á krabbameinsmeðferð Palómu. Heima í Ökkvíld tók ofbeldi Kate í garð Palómu sig upp að nýju. Paloma kvartaði undan því við Ander að mamma hennar kæmi í tíma og ótíma inn í herbergi til hennar, hún þá ný greind með krabbamein og sakaði hana allskyns vitleysu. Til dæmis kenndi hún dóttur sinni að bræður hennar vildu ekki verja jólunum með móður sinni og sakaði Palómu að egna fólki gegn sér. Hið rétt að varuð þetta að hún var svo eina í fjölskyldunni sem enn fann það hjá sjálfur sér að geta umgengist hana. Til stóð að Paloma myndi ekki heldur verja jóladegi með móður sinni, heldur vinkonum sínum úr Cambridge. Kate tók þó fyrir það og sagði að vinkonarinnar mættu heimsækja hana í hálf tíma í mestalagi, nú eða þá bara hringja. Það væri til vill betra. Loftið úti væri svo rakt, og því réttast að Paloma heldi sig innandyra því að rakin gæti ýkt einkenni hennar. Mánuðir liðu og Palomu rakaði rætt. Vinkonur hennar mistu smám saman sambandið við hana og þeim þóttu augljóst að Kate stýrði því hverjir gátu átt í samskiptum við Palomu. Meira að segja Ander, sem staðið hafði sem klettur við hlið kæristu sinnar fyrstu ástinni, gat aðeins orðið

0: syngt, mátti ekki koma í heimsókn. Hvers vegna? Jú, Ander, bræður Palómu og vinkonarinnar reyndu í sífellu að sannfæra Palómu að slíta sig frá ofbeldisfullri móðusinni og gangast undir lyfjameðferð. Þau vildi ekki horfa upp á hana veslast upp og deyja. Og það var til þess að Kate fékk dóttur sína til að loka á öll samskipti við þau. Ein vinkona Palómu, Chantel, ákvað þó að reyna ekki að storka Kate. Hún vildi standa með vinkona sinni alveg sama hvaða ákvarðanir hún tæki. Gabriel lýsir því að hann hefði oft reynt mörgum sinnum að bjarga systur sinni úr klóm móður þeirra.
1: So first I reported it to social services in the UK because I said, you know, I provided them proof that my mum, you know, had a physically abusive relationship with my sister. You know, I provided them proof that my sister had cancer. And I said, look, this is a woman who's a national conspiracy figure in this country. Like, we've all heard of her. I provided you proof that she's in, she has a physically abusive relationship with her daughter. Her daughter has cancer and this woman is stopping her daughter from getting chemotherapy. So
0: Hann gerði félagsmála yfirvöldum viðvart og færði sönnur á því að Kate beitti dóttur sinna ofbeldi og kæmi vegferðar á hún fengi viðeigandi læknismeðferð. Félagsmála yfirvöld brugðu á það ráð að hringja í Palómu til þess að kanna málið. Hún tjáði þó í símann að Kate væri með henni og heyrði allt sem fram færi. Í stað þess að telja það skýrt merki að eitthvað væri ef til vill ekki lagi, slitu félagsmála yfirvöld bara símtalinu og hringdu aldrei aftur. Gabriel segir að enginn hafi komið og vitjað þeirra mægna eða gáðað Palómu með öðrum hætti. Þegar það rann loksins upp fyrir honum að félagsmála yfirvöld kæmu Palómu ekki til bjargar, leitaði Gabriel til lögfræðings. Hann stemdi móður sinni til þess að reyna að fá úr því skorið hvort Palóma væri bær til þess að taka ákvarðanir eigin heilsu, þegar ofbeldi Kate í garð dóttur sinnar máttu vera yfirvöldum ljóst.
1: Kay was disruptive, Kay was sort of delay, and it later, you know, it was later revealed at the coroner's inquest, because you could have evidence I submitted that the coroner herself said she had strong doubts as to whether Paloma's statement was even written by Paloma, you know, implying that essentially that Kay had written it for her.
0: Gabriel segir að Kate hafi reynt að skemma fyrir og tefja málið, og síðar komi ljós að Kate virtist hafa skrifað vitnisburði Palómu fyrir hana og falsa þannig dómskjöl í máli sonar síns gegn sér. Þegar komum það fram á sumar 2024 var heilsu Palómu farið að hraka mjög. Hún hafði mist samband við alla þá sem stóðinu nærri og gat aðeins treysta á móður sína til að hjálpa sér. Og hún virtist trúa henni fyllilega. Palóma fór að greina frá veikindum sínum á samfélagsmiðlum og eins og móður sín boða lækningamátt Gerson meðferðar og annars rugls. Hún sagði að sér liði vel og sagði fylgjendur sinni frá því að hún væri að ná ótrúlegum bata þegar staðan væri raun og veru orðin býsna slæm. Í einu myndsýntalinu við Chantel, einu vinkonuna sem móðir hennar leifði að ræða við, sýndi hún henni stóran hnúð undir handakreikanum. Chantel varð skelfingu lostin en Palóma reyndi að sannfæra hann að allt væri í stakasta lagi. Móðir hennar segði að þetta væri krabbameinið að fara út úr líkamanum og merki að Gerson meðferðin væri að virka. En svo var þó auðvitað alls ekki. July 19, 2024 hneig Palóma niður á heimili móður sinnar og náði ekki andanum. Hún misti meðvitund og var flutt á sjúkrahús með hraði. Þar komst hún aldrei aftur til meðvitundar og 5 dögum eftir að hún fekk hjartaáfall á æskuheimilinu í Ökvíld var ákveðið að slökkva á öndunarvélinni sem hélt í henni lífinu. Palóma Semirani lést 24. júli í fyrra, 23 ára að aldri.
1: So midway through this High Court case, which was, you know, was kind of finding in our favor, was going quite well because the High Court understood that this was a real issue. My sister dies. My mum doesn't inform the court. My mum doesn't inform me. My mum doesn't inform anyone. You know, bar a few associates of hers who believe what she says. So I only found out because the...
0: Kate Semirani segir engum nema sínu nánasta fólki að Paloma sé dáin. Starfsmenn Maidstone sjúkrahússins láta lögregluna þó vita sem gerir félagsmála yfirvöldum viðvart. Þau færa landsrétti Bretlandsfregnirnar því þar var jú mál í gangi sem Paloma tengdist, mál sem Gabriel sagði að hefði gengið nokkuð vel. Landsréttur lét lögmann Gabriels vita sem hringdi þá í hann og færði honum fréttirnar. Þá hafði Gabriel lifað sínu lífi í heila viku, algjörlega án þess að vita nokkuð að tvíburasystir hans, manneskjan sem hann hafði lýst sem framleikingu af sjálfum sér, væri látið.
2: What did that feel like?
1: It was, to be honest, it's the worst bit about that is the kind of like, I mean, I don't know if you ever had to like get a call that someone's died, but like that itself is like, you're kind of waiting. In my case, I was waiting for that phone call almost because like I knew that if the information was going to come, it was going to come through those kind of means. So I lived in like a permanent fear of getting that unscheduled.
0: Gabriel segist að hafa fengið áfall. Jafnvel þótt hann hefði alltaf búist við því að heyra fréttirnar með þessum hætti. Hann hringdi rakleiðis í móður sína og spurði hvers vegna hún hafði ekki sagt honum það undir eins að Paloma væri dáin. Svar Kate Semirani til sonar síns var ískalt.
3: Hver sagði þér það?
0: Gabriel segir erfitt að hafa ekki fengið að átta sig á fráfalli systur sinnar einn með sjálfum sér. Honum varð strax ljóst að eldri bróður þeirra Sebastian hafði ekki fengið fréttirnar, ekki Ander kæristeinar, ekki vinkonur hennar, ekki nánustu ættingar fjölskyldunar heldur. Hann þurfti því, 22 ára gamall, að hringja þessi erfiðu símtöl eitt af öðru. Og það segir hann, hafa verið eins og að brenna lifandi. Dánardómstjóri tók andlát Palómu fyrir. Það ekki beint rannsókn á glæpsamlegu athæfi, mun frekar rannsókn til þess að leiða til lykta öll vafaatriði andlát einhvers. Niðurstöður rannsóknarinnar eru opinberar og þar segir að umsjá Kate yfir veikri dóttur sinni hafi verið ófullnægjandi og skammarleg. Kate hafi með hátterni sínu leitt til dauða Palómu í töluverðu mæli. En þrátt fyrir það segir dánardómstjórinn að Kate sé ekki seg að hafa komið að andláti hennar með ólögmætum hætti. Hún hafi ekki brotið af sér.
1: And you know, so she accepted that my mum, for example, when my sister was clearly deteriorating and she said, you know, I think it's obvious that Kay must have known that her daughter was deteriorating in front of her, that Kay still chose not to inform the medical authorities or seek emergency help.
0: Gabriel bendir á að dánardómstjórinn segi það alveg ljóst að Kate leitaði ekki aðstoðar lækna þegar Palómu rakaði. Meira segja hringdi hún ekki á sjúkrabíl þegar Paloma misti meðvitund og hneig niður á heimilegnar. Hún hringdi fyrst í vinkonu sína sem hringdi svo ekki í sjúkrabíl fyrir hún var komin á vettvang. Öllum má vera ljóst, segir Gabriel, að þetta glæpsamlegt fjandinn hafið það.
1: And you and me are looking at that and you're like that's obviously got to be a fucking crime. And like even if
0: Það sem kannski erfiðast fyrir ástvini Palómu að horfast í augu við að dánardómstjórinn segir að ef ekki hefði verið fyrir Kate Semirani og áhrif hennar hefði Paloma þegið lyfjameðferðir krabbameininu og þá hefði hún að öllum líkindum ekki þurft að deyja.
4: Já, framferði móðurinnar Kate en auðvitað eitthvað sem að staldrar sérstaklega við og dóldi svona svakalegt að hún bara komist upp með þetta eða hvað, ég meina veistu, verður hún eitthvað dregin frekar til ábyrðar eftir þetta allsaman?
0: Ég svona ekki ennþá allavega, sko dánardómstjórinn í málinu byrti úrskursinn bara núna í byrjun oktober, þannig að Gabriel svolítið bara ennþá í storminum miðjum og hann segist vera í sambandi við þingmenn á breska þinginu til þess að reyna að koma í gegn lagabreytingu sem myndi þá mögulega gera háttsemi Kate sko refsiverða og hann segist ekki vilja að Paloma verði bara ein í röð margra sem að deyja á þennan hátt og svo fórum við að tala pólitík líka hann lýsti áhyggjum að því að Reform UK sem mælist nú stærstur flokka í Bretlandi og þess að myndir að hann geti mögulega staðið vörð um fólk eins og Kate og þá á grundvelli tjáningarfrelsis og hann tók dæmi um mann sem að flokkurum fekk nýverið til að halda erindi af einhverjum flokksfundi sem að sagði frammi fyrir fjölda fólks að Karl Konungur og Katrín prinsessa hafi fengið krabbamein vegna bólusetninga við COVID.
4: Einmitt. Og svo eru þetta heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna þekktur fyrir alls konar vafasamar og verulega umdeildar hugmyndir lýðheilsu Bandaríkjamanna. Var ekki síðast þegar hann var að halda fram að barnshafandi konur ættu helst ekki að taka verkjalyf sem að gætu valdið einhverf á börnum í móðurkviði?
0: Jú, akkurat. Og ég nefndi einmitt Robert Kennedy Jr. Við Gabriel og svolítið fyndi að hann svona eiginlega greip það svolítið á lofti af því að það var bara þannig að enginn vildi vera við útför Palomu af því að Kate stóð fyrir henni og skiplaði allt. Meira að segja Chantel, vinkona Palomu, mætti ekki. Og þessi stað heldu allir aðrir ástvinni Palomu minningastundi í Cambridge sem að var mjög vel sóttvíst. Og Paloma var að því loknu brennt án þess að Gabriel eða nokkur annar væri látum vita og útfararstjórinn sem sá það varð einmitt allrændur í COVID-faraldrunum eins og Kate og var meira að segja gestur árið 2021 í hlaðvarpi Roberts Kennedys
4: Útfararstjórinn sjálfur?
0: Útfararstjórinn sjálfur.
4: Einmitt.
0: Þannig að þeir rættu þar grunnsamleg COVID-döðsföll og Gabriel svona nefndi þetta til að benda á að margir halda kannski að svona fólk eins og mamma hans komist aldrei nærri valdastólum en dæmi síðan að það bara alltaf ekki rétt og það fullt af valdamiklu fólki sem að hlustar af athygli á allt sem að Kate semir hann í og fólk eins og hún segir. Rúmt ár síðan Paloma lést og ekki sér fyrir endan á baráttu Gabriels fyrir réttlæti og ef til vill hún enn bara rétt að hefjast. Það að fá svona verkefni í fangið, ekki orðin 25 ára, eitthvað sem Gabriel hefði aldrei óskað sér. Hann segist saknaði þess að þurfa ekki að bera þungar áhyggjur á herðum sér, frekar áhyggjur af einhverju ómerkilegu, eins og hvort hann hafi keypt ranga tegund af brauði út í búð.
1: You know, sometimes I just like, I remember I said to my ex-girlfriend, like, I miss the days when, like, my biggest worry was just, like, I'd bought the wrong cup of bread, if that makes sense. You know what I mean? They're like...
0: Í dag býr Gabriel með Ander, kærasta Palomu. Þeir eru nánir vinir og finna styrk hvor hjá öðrum. Það sé gott að ganga í gegnum harmleika þessum toga með einhvern sér við hlið, því þá þurfum maður ekki að útskýra fyrir fólki hvernig manni líður eða af hverju manni líður þannig. Ander skilur hvernig Gabriel líður, af því honum líður eins.
1: I've seen a lot of people that are absolutely worst, in the sense that they've done, you know, like Kay, like some Kay's associates, do the most terrible, you know, done shit that you wouldn't even think that they'd think to do, to hiding in death, to getting cremated without my knowledge, to like telling people that Plum was still alive when she was actually dead. You know, all this stuff which you think surely people wouldn't do this. You've seen bad people act the absolute worst, but then I've been able to like...
0: Það eina jákvæða við fráfall systur hans, segir Gabriel, að sé fólkið sem nú standi honum nærri. Hann hefur séð fólk eins og móður sína sína fram á allt það versta í fari mannsins. Með því að beita börn sín ofbeldi, halda dóttur sinni veikri, leiða til fráfallsennar og halda því síðan lindu. En á sama tíma hefur hann séð alltaf besta í fari fólks sem hefur staðið þétt við bakið
1: það. You can and can't rely on, if that makes sense. Because then, you know, then I know that like, you know, whatever I face going forwards in life, they're always going to be there. And I think you know, with Ander and with my brother, I don't know, I feel blessed that like, you know, I have them in my life and I feel blessed that like, I learned that like, you know, they've They'll always have my back, if that makes sense. And, you know, they'll always have my sister's back as well.
5: Á þessum nótum líkur sumar heimskviðunum í dag.
4: En við ætlum að vera allt öðrum nótum eftir viku og það nú ekki tilviljun. Við ætlum að fjalla íþróttir.
5: Já, nú heilmikið að gerast á HM.
4: Já, eftir viku, þegar næstu þáttu fjöluóttu, þá það bara sólarringin áður en úrslitaleikurinn fer fram. Þannig að þess að kann fannst okkur við hæfi að helga þann þátt upprýðum fyrir liðinu vetri tengt íþróttum.

Bjarni Pétur Jónsson og Birta Björnsdóttir höfðu umsjón með sumarheimskviðum. Næst á dagskrá er þátturinn Öll heimsins lönd. Katrín Sif Einarsdóttir leiðsegir okkur lokuð ríki og afskektar eyjur. Þetta annar þáttur í þáttaröðinni sem í umsjón Hinriks Völer.

0: Við höldum áfram að kynnast Katrínu Sif Einarsdóttur og hennar magnaða ferðalagi heiminn. Hún hefur nú heimsótt öll lönd heims, hvorki meira en minna, og lauk þessu 20 ára ferðalagi í febrúar á þessu ári, þegar hún kom til São Tomé og Príncipe, sem var síðasta landið á listanum hennar. Í fyrri þætti fórum við yfir ferðalög hennar stríðshrjáð ríki og rættum hvernig það að vera ein á ferð í löndum eins og Jemen, Suður-Súdan og Afganistan. Nú beinum við sjónum okkar að annars konar áfangastöðum, löndum sem eru lokuð, einangruð eða einfaldlega utan alfara leiðar. Stöðum þar sem túrismi þekkist varla og reglurnar eru aðrar en við eigum að venjast. Við ræðum líka fjarlægar og afskektar eyjar sem Katrín hefur heimsótt á leið sinni heiminn. Þú fórst til Líbíu á síðast ári, að það reyndar reynt nokkru sinnum áður en án árangurs. Hvernig gekk að fá vegabréfs áritun og undirbúa ferðina í þetta sinn?
1: Hún gekk vel, en það alveg lokað við Tunís, Alsír og Egyptlandi. Og eina leið til að komast núna flug frá Möltu. Ég var tekið á móti þar með leiðsögumann og lögreglumann sem fylgdi mér allan tíman. Þau þurfti alltaf að vera með mér og lögreglumadurinn gisti alltaf á sama hótel og ég. Ég fann ekki fyrir mikið óryggi en þetta var eitthvað lögbundin leið til að fá e-visa sem turisti.
0: Þannig að þetta fylgir öllum ferðamönnum sem komu til landsins.
1: Já.
0: Við förum að þessi söguna, Muammar Gaddafi réð það ríkjum í rúm 40 ár í Líbíu. Og þar til hann var ráðuna dögum 2011. Sástu ykkur merki valdatíð hans eða tölu heiminn þessa tíma?
1: Nei, þetta var ekki mikið rætt pólitíska mál. Ég spurði ekki Gaddafi, en maður sérði alveg að daglega lífið þar og sögu þeirra í dag. Það gengur ekki vel og það var alveg tímabilið þar sem Libya var mjög ríkt undir Gaddafi. Og ég get alveg ímyndað mér að fólk sakna þess að vera í aðeins ríkari umhverfi. Ég veit ekki já hvort að núverandi stjórnvöld sé að standa sig miklu betur. En ég fekk ekki að tala við heimamenn, bara leysugumanninn og hérna, lögreglumaðurinn talaði ekki mennsku. En við gerðum ekki mikið, við fórum á ströndinni, við fórum að hlusta tónlist, við reyktum vatnspípur, fórum út að borða. Fórum að skoða hinn hérna borgir Tripoli þýðir Three Cities. Svo eru tveir aðrir, Leptis Magna og Sabrata, sem tekur alveg heilan dag sitt hvort að sjá. Svona Roman and Phoenician.
0: Það varst að skoða einhverja rústir gamlar og hvernig var svo upplögun?
1: Hún var magnuð. Ég var ein í Sabrata sem er bara heilt borg af rústir og ég var einn þarna í heilan dag að lappa í 40 stegi hiti.
0: Er þetta bera þetta sama við Pompei?
1: Já, þetta svona svipað á Pompei en magnað að hafa þetta fyrir sér einn og ég spurði hvort að þetta var pantað sérstaklega privat fyrir mig og hann sagði nei, það bara kemur enginn hingað.
0: En náðurlega sjá eitthvað meira landinu sjálfu að þurftur að vera í stóru borgunum?
1: Já, ég fór bara á þessi þrjú staðir og ég held að sé að lítið hleyft lengra inn í landinu nema þú ert með, þá þarftu fleiri lagreglum en með byssur í fylgd.
0: Það varst að vera með alveg öryggisveit með þér.
1: Já.
0: Veistu af hverju það er? Af hverju þetta er svona lokað og mikil öryggisgæsla?
1: Þegar ég að ferðast ein sem kona á svona löndum, það er stundum betra að vita ekki.
0: Ég skilji. Að gera hæfilega rannsóknarvinnu en ekki ómikla.
1: Já, og bara vona það

Líbía er fámenn og strjálbýl, aðeins fjórir íbúar á hvern ferkilometra, svipað og Ísland. En ólíkt Íslandi stærsti hluti Líbíu eyðimörk. Meiri hluti landsmanna býr við Miðjarðarhafs ströndina, þar sem stærstu borgirnar Trípoli, Benghazi og Misrata hafa vaxið fram. Inn til landsins taka við víðóttu mikil eyðimörk, fjallendi og vinjar, þar sem byggðin verður strjálli og fjarlægðirnar meiri. Árið 2011 bárust árif arabíska vorsins til Líbíu. Mótmæli höfðu þegar átt sér stað í Túnis og Egyptalandi og í febrúar sama ár fór óanægja með stjórn Gaddafís að brjótast út af fullum krafti í Líbíu. Í austurhluta landsins, meðal annars í Benghazi, stækkaði hópur mótmælenda hratt og hluti hermanna og embættismanna snerist gegn stjórninni. Landið var auðugt af olíu en margir upplifðu spillingu, atvinnuleysi og misrétti. Mótmælin þróust fljótt í borgarastyrjöld og alþjóðasamfélagið blandaði sér í átökin. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti aðgerðir til að venda almenna borgara og í kjölfar hóf Atlantshafsbandalagið loftárásir gegn hersveitum Gaddafís. Haustið 2011 féll stjórnin. Gaddafi var handsamaður, nálagt heimaborg sinni Sirte og drepin skömmu síðar. En fall hans markaði ekki upp af stöðuleika. Þvert á móti hefur Líbía síðan glímt við sundrung, vopnaða hópa, veikburða ríkisvald og átök milli ólíkra stjórnmálafla. Þess vegna Líbía enn í dag, land sem vekur forvitni ferðalanga, en líka land sem krefst mikillar varúðar.

0: færum okkur yfir til Austur Afríku, nána tiltekið Eritreu. Þegar ég var að undirbúa þáttinn, sýndist mér að vera nú talsverðu hausverkur að ferðastangað, ferða viðvarnir, vegabréfs áreitanir, leyfi og alls konar reglur. Katrín, hvar byrja maður eiginlega þegar maður ætla að ferðast til Eritreu?
1: Já, þetta var pínu hausverk. Þetta var eina landið sem ég hefði mikla áhyggjur að fá ekki að komast inn. Þar sem maður þarf að gera vísa umsókn persónlega í Stokkólm.
0: Man þarf að mæta þetta í persónu til Svíþjóðar til að fá stimpilinn.
1: Já, ég gat sendt inn í gegnum posti, þú veist, umsóknin og þá þurfti ég að bíða í nokkrar vikur. Ég held að var meira en 1.5 mánuði að fá svar og svorin kom í gegnum símtöl og síminn var ekki alltaf að hringja og þetta var pínu svona 50-50 alltaf en loksins fekk ég símtal bara, þú mátt koma á morgun og ég var í Portugal, ég bara, já, á morgun til Stockholm, ok, ég skal reyna mitt besta var ég koma á fyrstu daginn hann bara, já, já, komdu bara og þegar ég var komin inn í sendiráðinu þá var klokkan 9 á fyrstu dag og það stóðu kannski 10-12 menn konur frá Eritrea í röð að bíða eftir aðstóð og þjónustu og ég var svo eina þarna ekki frá Eritrea og rugla eina turistin líka. Mér var tekin inn og spjalla við og gefið te og svo fekk ég stimpillin í vegabréfinu.
0: Landin er oft lýst sem einu lokaðasta ríki í Afríku. Fannstu fyrir því?
1: Já, ég fann fyrir því. Það heitir The North Korea of Africa og það er pínu satt. Þeir eru alveg lokað frá nágrunum. Það virkar ekki net. Það má ekki ferðast frjáls Ég mátti vera í aðalborginni Asmara án gæt en ég mátti ekki fara út úr. Þetta var pínu svona The Truman Show tilfinning að vera þarna.
0: Þetta er kannski, þarna eru að tala að nettenging sé takmörkuð, samfélagsmiðlar, ekki hluti að daglegu lífi, en ekki sagt þannig að reyðu fjö og kannski allt gengur svolítið hæga fyrir sig.
1: Já, það var mjög ódýrt að vera þarna. Það var ekki mikið að eyða penning í heldur. Kaffi og ís var mjög gott. Það þakka ítölsku hérna.
0: Ítölsku áhrifunum fyrir það?
1: Já. Og það var til svona art deco, svið og alls konar svona flotta byggingar en ekkert að gerast í þeim.
0: Þetta var alltaf ítölsku nýlenda á sínum tíma og þessi höfuborg Asmara þekkt fyrir ítalska moderníska byggingastíl.
1: Já.
0: Þannig að það voru svona art deco, bíóhús og gömul kaffús í borginni.
1: Já, en ekkert að gera. Þú veist, ekkert að gerast í þeim, það var engin tónleika eða neitt að fara fram. Maður getur takið upp myndbönd þarna og trúið að það sé ennþá 1970.
0: En veistu af hverju þú máttir ekki fara lengra en út úr höfuborgina?
1: Þeir segja að það sé út af öryggis vandamál en eins og Norður Korea þá er að treyja öryggasta landið sem ég kannski hafa ferðast til í Afriku það er ekkert að frétta það er enginn sem hefur áhuga af þér eða penningi þitt eða vegabréfið þitt Norður Korea var eins að þú skýrir sólgleraugu þínir að borðinu og lappir í burtu það er enginn að fara að taka þau
0: Það er kannski einhver samnefnari í þessum loku ríkjum að vegna eftirliti ríkisins að þá eru þokkulega örugt að ferðast þar
1: Já, það er svo mikil stjórn fyrir gesti, þá er það bara besta stað til að ferðast ein.
0: Og hvernig var þá að lifa svona á nútíma tækni?
1: Þetta var þokkalegt sko, það var gaman að aftengjast. Það var hægt að finna mjög hægt internet á kaffihúsum en ég bara nefndi því ekki og ég setti bara síman til liðarnema sem ljósmynda vel og mér finnst gaman að ferðast pínu aftur í tíma og ég myndi sér að vera veist, já, ótengt.
0: Þannig við mælum með fyrir þau sem vilja fara í stafrænt detox.
1: Já, farðu til Eritrea.
0: Það verður seint sagt að Eritrea sé land með sterka hefð fyrir fjöldatúrisma. Landið lítið heimsótt. Ferðalög þangað geta verið flókin og víða ef vara við ferðum sérstaklega nálægt landamærum Eþópíu, Súdan og Djibúti. Bresk og áströlsk stjórnvöld vara til dæmis við ferðum til hluta landsins og nefna meðal annars spennu á landamærum og óstöðugt ástand. Eritream liggur á norðausturhorni Afríku við Rauðahafið. Landið var ítölsku nýlenda frá lokum 19. aldar til 1941. þegar Bretar hröktu Ítali þaðan í seinni heimsturöldinni. Eftir stríðið var Eritrea tíma undir breskri stjórn en Sameinuðu þjóðirnar ákveðu síðar að landið yrði sett í sambandsríki með Eþiópíu. Það samband varð sífellt umdeildara og þegar Eþiópía innlimaði Eritreu að fullu hófst löng sjálfstæðisbarátta sem stóð í 3 áratugi. Formlegt sjálfstæði var samþykkt eftir þjóðaratkvæðagreiðslu 1993. Þess vegna Eritrea eitt yngsta sjálfstæðiríki Afríku. Saga landsins eftir sjálfstæði hefur þó verið þyrnum stráð. Á árunum 1998 til 2000 börðust Eritrea og Eþiópía í mannskæðu landamærastríði. Árið 2018 skrifu ríkin undir friðaryfirlýsingu en samskiptin hafa áfram verið viðkvæm og spennan mikil síðan þá. Það sem gerir Eritreu sérstaka í augum margra ferðalanga ekki aðeins einangrunin heldur líka þessi óvænta blanda af afrískri sögu, ítalskri nýlendu arfleith og lokuðu stjórnmálakerfi. Höfuðborgin Asmara stundum kölluð ein best varðveita borg Afríku þegar kemur að þessum móderníska ítalska stíl. Þar má finna ítölsk kaffihús, kvikmyndahús, kirkjur, opinbera byggingar og íbúðarhús sem voru reist á nýlendu tímanum. UNESCO setti Asmara á heimsminnaskrá 2017 fyrir einstakan og vel varðveittan byggingastíl. En á bakvið fallega byggingar og rólegt yfirbragð ríki sem með lokuðustu ríkjum heims. Eritreu hefur verið stjórnað af Isaias Afwerki frá sjálfstæði og stjórnarflokkur hans eini leyfði stjórnmálaflokkur landsins. Landið hefur ekki haldið þjóðakosningar frá sjálfstæði og óháðir fjölmiðlar eru bannaðir. Sameinuðu þjóðirnar hafa einnig sakað stjórnvöld í Eritreu alvarleg og kerfisbundin mannréttindabrot, meðal annars pyntingar, nauðungavinnu, kynferðisofbeldi og mannskvörf. Stjórnvöld í Eritreu hafa alfarið hafnað slíkum ásökunum. Ferðamaður sem kemur til Eritreu upplifir því oft 2 hliðar á sama tíma. Annars vegar land með mikla sögu, sterka menningu, einstaka byggingararfleith og fámenna ferðamannastaði. Hins vegar land, þar sem aðgengi að upplýsingum takmarkað, greiðslukort gagnaslítið og ferðalög utan höfuðborgarnar háð leifum og eftirliti. Það kannski einmitt þessi togstreita sem gerir Eritreu svo sérstaka. Land sem virðist á köflum frosið í tíma, en á sama tíma ber með sér djúp pólitísk sár. Færum okkur til Mið-Asíu, þar einstakt ríki Turkmenistan. Líkt og með Eritreu fekk landið sjálfstæði 1991 og hefur einkennst af einræði stjórn. Nú Serdar Berdi Mohamedov við völd, en hann tók við af föður sínum 2022, manninum með langanafnið Gurban Guly Berdi Mohamedov.
1: Og ég fekk að komast inn í skipulegu ferð, þetta var svona hestaferð, hestasýning. Ég elska hesta, Turkmenistan frægt fyrir sérstaka hestakinn og hestalit. Og já, þegar ég var að reyna að komast inn fyrst, þá var ég að ferðast ein bara bakpoka ferð í Azerbaijan og Íran og þá var ekki gefið út vísa fyrir svona backpackers. Og Turkmenistan standland en meira tengt Tyrklands í tungumál kannski og menning og Uzbekistan, Tajikistan kallast, þeir eru ekkert með mikið tengsl við Turkmenistan. Við ættum að sækja hestahátíðina á síðasta degi okkar í Turkmenistan og þurftum leyfi til að fara inn á vettvanginn en svo vorum við neita þess því að forsetin ákveði að mæta og við fengum ekkert að komast inn.
0: Það því að forsetin mætti, já. Var þetta þá Serdar Berdi Mohamedov? Eða, já,
1: hann sjálfur.
0: Hann sjálfur, það ekkert annað. Ég held að pappan Gurban Guly sé mikill hestamaður skilsmér.
1: Já, báðir þeirra.
0: Og nokkur frábær myndskeið á YouTube fyrir að áhuga sama. En nú með heyrt frá þeim sem við fara að þetta sé nú talsverða andstæður. Höfuðborgin Askabat, fullt af hvítum, marmarabyggingum á meðan ríkir fátækt utan höfuðborgarinnar. Passar það?
1: Já, það passar. Höfuðborginu var mjög hrein, hvít, glæsileg, ný, hvíta bíla, hvíta hús, allir klætir líka eins, það til svona uniform fyrir fólki í vinnu og í skóla og landslagið var einfalt ef þú fórst út úr höfðuborgarsvæðinu, þá var landsvæðið einfalt, fátækt, tómt, ekkert hættulegt en, og ekkert með, veist, sveltandi fólki, en þetta var bara svona simple life, skilur.
0: En síðan Sovjetríkin liðust í sundur þá hafa verið þrý forsetar í Turkmenistan og lagt mikið upp úr persónudýrkun. Varstu, var við slíkt meðal heimanna að forsetin var svolítið talað, að það var myndra forsetanum og styttur og þess aftar?
1: Já, hann er allstaðir og öll byggingarnir sem eru hætt að heimsækja, þá er forsetin með sér inngang alltaf sem bara hann má nota og hefur kannski aldrei nýtt. En við fórum í svona Parísihjól og við máttum ekki koma inn í sama inngang og hann. Og við fórum inn í hinn inngangi og komum okkur inn, spurðum svo hérna leiðsögum maðurinn okkar, hversu oft kemur forsetin hingað? Hún sagði aldrei.
0: Í Mið-Asíu má finna þessi stanríki, Turkmenistan, Úsbekistan, Kazakstan, Kirgistan og Tadsjikistan. Þau voru nú öll hluti af Sovjetríkjunum sálugu en svo hafa þeir liðast í sundur og mikið vatn rundi sjávar og Turkmenar hafa verið undir þessari einræðisstjórn sem tölum við. Er mikill munur á menningu þessara landa?
1: Já, ég myndi segja að Turkmenistan, þeir eru meira eins og Tyrkmen og hinstanríkin líkjast meira hvert öðru eins og Tajikistan og Kyrgistan. Og til dæmis Tajikistan og Kyrgistan, þeir nýta ennþá Cyrillic stafir, en Turkmenistan ekki. Úsbekistan er líka, það er miklu meira rússnesk áhrif eftir í Úsbekistan til dæmis, en í Turkmenistan ekki.
0: Stan-ríkin í Mið-Asíu sem voru nefnd áðan eru lönd sem margir eiga erfitt með að staðsetja á korti, hvað þá að setja á óskalistan fyrir næsta sumarfrí. En þegar maður fer að skoða þau betur, opnast heill heimur, meðal annars saga Silkivegarins, frábærar gönguleiðir og sovjeskar minjar. Þessi ríki eiga sameiginlega sögu sem hluti af Sovjetríkjunum og urðu öll sjálfstæð 1991 þegar Sovjetríkin liði undir lok. Þau erðu landamæri, stjórnsýslu, innviði og pólitíska menningu frá Moskvu en eftir sjálfstæði hafa þau þróast í ólíkar áttir. Sum hafa að opna meira fyrir erlenda gesti og alþjóða samfélaginu. Á meðan önnur hafa haldið fastar í lokað stjórnkerfi þar sem einræðisherrar stjórna landinu. Þar má til dæmis nefna Turkmenistan sem er eitt lokaðasta ríki heims og svo Úsbekistan sem hefur á síðustu árum lagt meiri áherslu á ferðaþjónustu og opna sig meira fyrir gestum. Ferðamanna iðnaðurinn í þessum löndum er því misjafn. Úsbekistan er líklega þekktasta ferðamannalandið á svæðinu, sérstaklega vegna gömlu silkivegaborgana, Samarkand, Búkaró og Kýva. Úsbekar hafa fjárfest talsvert í ferðamanna iðnaðinum og gríðaleg uppbygging hefur átt sér stað. Ný hótel spretta upp eins og gorkúlur. Og 2025 heimsóttu rúmlega 10 miljónir manna landið. Af þessum stan ríkjum er það Turkmenistan sem sker sig úr. Þar eru lög og reglur sem varða ferðamenn mun strangari, vegabréfs áritanir erfiðari og ferðamenn oftast bundnir við skipulegar ferðir. Kazakstan hefur þó fengið óvenjulega mikla athygli á Vesturlöndum, ekki endilega vegna náttúrunar eða sögunar, heldur vegna kvikmyndarinnar Borat sem kom út 2006. Kvikmyndin og samnefndur karakter sem var leikinn af breska leikaranum Sasha Baron Cohen fór illa í marga kasaka, enda sýndi myndin landið í furðulegu ljósi. Stjórnvöld í Kazakstan brugðust hart við myndinni og hún var tíma bönnuð, en síðar sneru ferðamála yfirvöld í Kazakstan dæminu sér í vil og tóku meira að segja upp slagorðið. Very nice, í kynningu á landinu. En þau fleigu orð voru eitt af einkennisorðum Borats. Stanríkin eru því ekki einn og sami áfangastæðurinn, heldur fimm ólík lönd með sameiginlega fortíð en ólíka nútíð. Sum eru farin að opnast hratt, önnur eru einangraðri frá umheiminum. En kannski er það ymmið þessi blanda sem gerir svæði svona spennandi fyrir ferðalanga eins og Katrínu. Löndin eru kunnuleg í sögulegu samingi, en samt framandi fyrir flest okkar. Þar mætast Sovjetríkin gömlu, Silkivegurinn, Fjallendi, Eyðimerkur og ný ríki sem eru enn að móta sína eigin sjálfsmynd. Setjum punktin við lokuð ríki og flókin landamæri. Færum okkur yfir í afskekt lönd eða eyjur. Staði sem eru ekki endilega hættulegir eða einangraðir í pólitískum skilningi heldur einfaldlega svo langt í burtu að fáir leggja leið sína þangað. Þetta eru litlar eyjar og afskekkt ríki þar sem ferðalagi sjálft getur verið stærsta áskorunin. Flugleiðirnar eru fáar, tengingarnar stopular og stundum þarf maður að skipuleggja ferðina út frá einni flugvél sem kemur einu sinni eða tvisvar í viku. Mörg af minnst heimsóttu löndum heims eru eyjar í Kyrrahafi. Tuvalu, Kiribati, Marshalleyjar, Mikronesia og Nauru eru ekki nöfn sem birtast oft í ferðabæklingum hjá Íslendingum. Ekki vegna þess að þar eru ekkert að sjá, þvert á móti, þar eru kóralrif, strendur, áhugaverð samfélög og hafið í allar áttir. En þau eru svo afskekkt, innviði lélegir og ferðalagið svo langt og dýrt að fjöldatúrismin nær einfallega ekki þangað. Tuvalu til dæmis oft nefnt á listum yfir minnst heimsóttu lönd heims og fær aðeins nokkur þúsund erlenda gesti á ári. Eigum við að byrja á Tuvalu, þessi pínunilla eyja í Kyrrahafinu. Þetta er ríki með rétt rúmlega 10.000 íbúa. Næst fámennasta sjálfstæða ríki heims á eftir Vatikaninu. Það liggur einhvers staðar milli Ástralíu og Hawaii. Ég ætlum bara að spyrja hvernig í ósköpunum kefum þessi þangað?
1: Ég flaug frá Fiji. Það eru tvær flugferðir í viku og ég fór 2015 og þá var engin hraðbanki. Þurfti að taka nóg penning með mér. Þegar ég kom þangað þá var engin sérstök móttaka fyrir ferðamenn. Þetta var bara venjulegt fólk sem lífði meðalífi og gestur öðru kori voru bara basic stuff.
0: Sko, við erum að tala að Tuvalu fær aðeins örf á 1000 ferðamann ári. Veist, Ísland fær 2 miljonir, cirka bát, á venjulegu ári.
1: Já.
0: Fannstu fyrir því þau konstatna að þetta væri staður sem alls ekki vanur að taka móti ferðamönnum?
1: Já, ég var ekki óvelkomin þar, en það var ekki mikið að gera eða sjá nema daglegt líf. Þetta var allt mjög einfalt og enginn hissaði að sjá mig. Svo var líka enginn að eldur mig fyrir peninga eða athygli heldur. Þetta var smá svona, já, frí fyrir mig sem ferðamaður að vera ekkert hæslað og...
0: Lítið áreiti og svona bara rólegt yfir þessu.
1: Já, miklu minni áreiti en í Fiji. Svo var líka bara rosalega rólegt þarna, veist, fólk hreyfir sig lítið og gerir mjög lítið yfir daginn og maður tekur bara þátt í það lífstíl í nokkra daga og mér fannst þetta vera rosalega gefandi frí, skilurðu.
0: Ég sá myndband þar sem flugbrautin virtist næsti vera eins og miðbærin í landinu, börn voru að spila fótbolt á henni og fólk að nota bara flugbrautina sem samkomust að þegar enga vélar eru að koma að fara. Var þetta raunverulega svona?
1: Flugvallarsvæði er stór hluti af eyjunni og tekur upp mesta byggingarsvæði og það er ekki hægt að loka því af með gerðingarinni, það myndi bara skera eyjuna í sundur og fólk frá hvort öðru, svo það er bara Central Park fyrir Tuvalu og fólk að spila blak og kvöldin og það eru grísur að hlaupa og hænur og hundar og svo tvisvar í viku kemur bíl fram og tilbaka með blikandi ljós til að hreinsa flugbrautina af börnum og hundum og hænum og kemur svo flugvél að lenda Airbus Boeing 737 með fullt af fólki. Það er ekki einu sinni flugvöll að bygging, þetta er bara brautin.
0: Og flugvöllin sem er að lenda liggur við stærri en eigan sjálf?
1: Já, svona þriðsvarsinnum stærri. Eigan er á hæsta punktin aðeins 4 metrar.
0: Og þú minnist á það að þetta er einmitt bara 4.5 metri yfir sjávarmáli. Ég var það eitthvað sem fólk talaði um. Þú, ég veit að þegar þetta er svona alþjóðlega umræða að Tuvalu sé mögulega fyrsta ríki sem fer undir sjó.
1: Já, einmitt. Já, hækandi sjávarmál er stórt vandamál fyrir þau og jafnvel stormar, ef það kemur stormur með stórum öldum, þá er allt á flæði, veist, kemur vatn allstaðir og líka flugvallabrautin er líka undir vatni, en ég veit ekki, fólk ekkert að baka sig á þessu. Þetta búin að vera partur af þeirra lífi svo lengi að allir er bara svolítið að bíða eftir þann dag að þeir þurfa að gera eitthvað. En núna fólk búin að setja svona sandbakkar, sandpókabakkar bara til að verja, þú veist, garðin eða eitthvað. En fólk talar ekki almennlega það. Þau heldur bara áfram og gerir ráð fyrir einhver tíman munni þau þurfa að pakka saman og fara. Ég held að það alveg komið í ljós og fara til Ástralíu eða Nýja Sjálands þar sem þau verða velkominn.

Eins og við heyrum frá Katrínu þá ekki mikill ferðamanna iðnaður á eyjunni. En efnahárin byggir að miklu leiti á sjávarútvegi og svo óvenjulegri tekjulind landsléninu punktur tjevaf. Það lén hefur reynst landinu afar verðmætt en það nýtist það vel í heimi sjómarps, streymis og myndbanda. Til dæmis var opinber vefur Eurovision söngvakeppninar nokkur skeið með landsléni Tuvalu eða Eurovision.tv. Á undanförnum árum hafa forsvarsmenn Eiríkisins tala mikið hækkandi stöðu sjávar á alþjóðlegum ráðstefnum. Stóra spurningin hver framtíð Tuvalu sem rís hæst aðeins nokkra metra yfir sjávarmáli og sérstaklega viðkvæmt fyrir loftslagsbreytingum?

0: Svo er það Náru, eitt sérkennilegsta smáríki heims. Þetta er örlítið eyríki í Kyrrahafinu, aðeins rúmlega 21 ferkilometri að stærð sem ein og hálf heima í. Náru hefur ratað í heims fréttirnar fyrir eitt og annað. Eyjan varð eitt sín gríðalega auðug vegna fosfatnáms. En svo saga endaði með miklum umhverfisspjöllum, efnahagsvanda og pólitískum vandræðum. Á seinni árum hefur Náru verið tengt við ýmiss konar vafamál, til dæmis skattaskjól, peningaþvætti og umdeildar móttökustöðvar fyrir hælisleitendur á vegum ástralskra stjórnvalda. Af þessu að dæma er þetta ekki beint klassíska póstkorts eyjan, þótt hún líki í miðju Kyrrahafinu. Heldur staður með ótrúlega stóra og flókna sögu miða við hversu lítil eyjan er. Fyrir þau sem vilja kafa dýbra ofan í þessa sérkennilegu sögu, þá mæli ég með þætti Ljósi sögunar frá 2016, þar sem Vera Illugadóttir rekur söguna þessa furðulegu eyju.
1: Náru er dýrara og lengra í burtu en allir hinir eyjurnar sem ég fór til í Kyrrahafinu. Eitt flög í viku, ég flög frá Kiribati og þetta var eins og draugabær. Hótelið sem ég gisti á hafði 100 herbergi og ég og ein breskumaður vorum einu gestinni þeirra þetta kvöld sem við komum. Og þar eru rústir af fosfeitnáum, dreifðir alla eyjuna og hólur í jörðinni sem aldrei fyllutust. Og þetta var... Já, ein af fáum stöðum sem ég myndi kannski ekki fara aftur til. Á þeim tíma var Náru ein ríkasta land heimsins og forsetin átti Lamborghini sem hann keyrði hringi kringum eyjuna í þrjár mínútur búið.
0: Þessi eyja ríkið auðgast gríðarlega á fosfati og sínum tíma eins og það segir. Síðan hefur ekki alveg gengið jafn vel eftir það og mikið atvinnuleysi og svona
1: þú... Ég held að sé bara 100% atvinnuleysi.
0: Já, þú ætlar að var við það, það var ekkit mikið að gera þetta.
1: Nei. Og hótelin öllu sem voru byggð á þann tíma að Náru var ríkt land, þú veist, þeir standa þarna ennþá ósnert, ekki í rústi, þeir standa ennþá og bara ekki engin í þeim, ekkert að gera, ekki hægt að selja þeim, leigja þeim, það engin til að búa í þeim, þeir bara standa þarna eins og einhver já
0: er fórsetin búin að selja Lamborghinin, veistu það?
1: Já, hann kom, ég veit ekki hversu mikið þú veist satt þessi saga er, en ég heyrði að það var beint flug til Parísar vikulega á þann tíma að Náru var ríkust og hann flaug inn sitt bíl frá Parísar til eyjunni og þegar allt fór á kólf og fosfitin var búið og basically landið fór á haus hann þurfti að vera bara evacuated með bílnum sínum til að lífa af því að fólki voru svo reið við á hann.
0: En eftir öll þessi lönd, lokuð ríki, stríðshrjáð svæði, afskektar eyjur og staði sem flest okkar þekkjum varla á korti, kom loks að síðasta landinu. Í febrúar á þessu ári lauk Katrín þessu ótrúlega ferðalagi þegar hún heimsótti Sao Tome og Príncipe. Lítið eyríki undan vesturströnd Afríku. Þar með var hringnum lokað eftir 20 ára ferðalag öll lönd heims.

0: Og Katrín, hvernig var tilfinningina að lenda í São Tomé og Príncipe og vita að þetta væri síðasta landið?
1: Mjög góð. Sérstaklega eftir þriggja mánaði ferðalagi ein í Mið-Afríku þar sem enginn fer í sumarfrí. Ég flaug frá Gabon til São Tomé og São Tomé var fyrsta landið sem ég þurfti ekki vísa heldur. Það var bara visa on arrival. Ég lendi, það voru aðrir ferðamenn og turistar að koma í stranda, sumarfrí og portugalsk menning og vín á matsellunum og ég lendi fyrst í São Tomé, fekk stimpill en flaug svo beint til Príncipe sem minni eyju. Þetta var pínur svona anti-climatic fyrst því ég var ein í Príncipe og var í þriggja daga gönguferð og var að skoða eitthvað smá foss og strönd og eitthvað og svo fór ég til São Tomé aðaleginni að hitta fimm vinum og fagna síðasta landi mitt og 39 ára afmælin mínu Já, ég var mjög stolt og svolítið létt yfir því að hafa gert þetta allt ein og fannst yndislegt að eiga vinir sem viltu koma og fagna með mér alla leið til Afríku bara pingu lítil eigi sem enginn hefur heyrt og að klára hvert land var ekki markmiði en það var svolítið upplífin að klára í São Tomé þar sem var meira civilized en Mið-Afríku
0: Ég veit að þetta hefur svo sem ekkit verið eitthvað opinbert markmið hjá þér þetta heldur bara langt ferðalag sem við svona rúlaða stað En þú klárast að öll ríki heims eða hefur heimsótt öll ríki heims. Kom einhver tómleiki eða eftir þetta fórstu sá tómi eða fórstu strax að hugsa hvað næst?
1: Nei, engin tómleiki og já, strax byrjuði að skipulega næsta ferð. Ég kláraði ekki að ferðast þá, ég kláraði all löndin en svo var ég ennþá að ferðast í Asíu í tvo mánuði og ég kom til Íslands í morgun sem lok maí. Og strax með fleiri ferðir skipulögð í sumar. Ég að fara í gönguferðir, hestaferðir, siglingar með vinum út allan Evrópu. Og þetta bara lífstíl. Þegar maður byrjuð á svona og búin að vera að því í 20 ár, bara til að ímynda sér að hætta þér eins og ímynda sér að vera önnur manneskja.
0: Og kannski fyrir fólk að núti, sem kannski finnur ekki alveg taktin í þessu hefbundar lífi hérna á Íslandi og vill kannski fara að ferðast framandi staði. Hvernig byrja maður?
1: Þú byrja bara á einu skrefi og heldur áfram að setja annan fótinn framfyrir hinn og þú þarft ekki mikla penning til að ferðast, þú þarft bara að eyða minni penning heima eða í hefbundar hluti eins og bíl eða húsnæðislán eða áhuga mál. Og eða frekar penningi í meira lífsreynslu og ferðalög og ég hvetji fólk til að reyna það ef þeir vilja það ekki allir sem vill vera eins og ferðafugl en ef þetta eitthvað sem kallar á þig þá get ég alveg delt því að ferðalögin mín hafa alltaf kennt mér hvernig að vera sterkari, betri manneskja meira sjálfstæð hvernig að eiga samskipti við annað fólk og menningu og ferðalögin mín fær mig líka til að meta Ísland meira í hver skipti sem ég kem tilbaka og ég mjög þakklátt fyrir Ísland og vinnuna mína og vegabréfi mitt og Ísland rík, öruggt og hreint land sem ég elska en svo líka gott að sakna og þess vegna fer ég frá Íslandi mjög oft því að Ísland lítinn og já lítinn land með ekki það margir fólk og á eitthvað tímapunkti þarf maðurinn að íta comfort zone og stæka heiminum til að læra og til að vaxa.
0: Og hefur ferðalagi breytt í hvernig þú sér heiminn og hvernig þú sér Ísland?
1: Já, alltaf. Maður fær alltaf að sjá önnur sjónarhorn sig og heiminum og maður kemur alltaf heim pínu breytt sem gott og vont og maður alltaf að vaxa og breyta og líka bara að vera þakklátt fyrir það sem ég get gert og heilsan og geta unnið í vinna sem ég elska og safna pening til að gera það sem ég elska. Þetta allt eitthvað sem maður meira og meira meðvitaður Ég vona að ég hætti aldrei að vaxa eða breyta skoðarnir og læra nýtt og ég held að þetta sé alltaf það alltaf breyting þó þú ert ekki að ferðast en það gerir hraðari og meira ef þú ert að hreyfast mikið held ég.
0: Þegar þú horfir tilbaka yfir þessi 20 ár eitthvað sem myndi gera öðru í þessi?
1: Neip.
0: Það ágætt.
1: Já.
0: En þetta einstök saga, Katrín, og það þarf bæði þor og staðfestu og mikla forvitni til að fylgja svona drauma alla leið. Svona, einhver skilaboð til ungs fólks sem vill ferðast heiminn og kannski sérilegi ungra kvenna.
1: Fyrir ungt fólk, sérstilega konur eða stelpur sem vilja ferðast, þá segi ég farðu bara. Þú mynd ekki vera rætt að eilífu og þú mynd eignast nýja vini, læra nýja tungumála, prófa nýjan mat sem þér líkar, finna ávexti sem þú hefur aldrei heyrt það mun alltaf vera erfiða tíma og góða tíma en vita það verður alltaf allt í lagi og reyndu bara sitt besta og það ekki fyrir þig farðu þá bara heim og gerðu það sem lætur þér líða vel
0: Ég leiði mér að fullra það að það eru fáir Íslendingar sem leika þetta eftir að heimsækja öll lönd heims Katrín þó hvergi nærri hætt Hún heldur áfram að ferðast, áfram að leita, áfram að fylgja þessari forvetni sem hefur leitt hana heimsálfur, eyðimerkur, stórborgir, fjallvegi, eyjar og framandi lönd. Eins og við heyrt eru sögurnar margar. Í þessum tveimur þáttum höfum við aðeins náða að fara yfir lítið brot af þeim ævintýrum sem Katrín hefur upplifað á 20 ára ferðalagi sínu heiminn. Heimurinn stór og valmöguleikarnir óendalega margir. Sumir staðir eru framandi, aðrir varasamir og sumir hvort tvekja í senn. En kannski skiptir ekki öllu máli hvort ferðalagi líki til kunnulegra slóða eða á einhvern stað sem að þarf fyrst að finna á landakorti. Kannski byrja þetta allt á sumu tilfinningunni

Katrín Sif Einarsdóttir sagði frá ferðalögum til lokaðra landa og afskektra eyja í öll heimsins lönd. Umsjón með þáttaröðinni hafði Hinrik Völler.

Góðir áheyrendur, nú hefst vikuleg heimsreisa Glóbalíu. En í gegnum heimstónlist ferðumst við ekki bara til annara landa, heldur sköpum einnig nýjar tengingar á milli þeirra. Við byrjum einhver staðar á milli Úkraínu og Kanada.

Hljómsveitin Lemon Bucket Orchestra frá Toronto í Kanada flutti eigin útsetningu af úkraínsku þjóðlagi með viðbættum texta á spænsku. Hópurinn lýsir eigin tónlist sem skæruliða folk punki. Lemon Bucket Orchestra var stofnuð í kringum 2009 og enn á góðu róli. Lagið sem við heyrðum kom út 2024 á plötunni Kúkú og titillag hennar. Við höldum næst til Serbíu.

0: Við heyrðum tvö lög frá landsvæði fyrrverandi Júgoslavíu. Voja Milosavljević frá Serbíu flutti þjóðlagið Sijanja Mesečina eða skínandi tungsljós á sekkjapípu. Kočani orkestar frá Norður Makedóníu tók við af honum og lék Mibori Sarkorani, lag af plötunni Alone at My Wedding sem kom út 2002. Á henni flytur hljómsveitin Róma tónlist sem heyrist gjarnan í brúðkaupum í Norður Makedóníu. Til þess notar hún efbundin blásturshljóðfæri en einnig harmoníku, darbúkatrommu, klarinett, banjó og ekki færi en fjórar túpur. Frá Norður Makedóníu förum við til Suður Afríku.
1: Yabo!

Við heyrðum lög frá Suður-Afríku, Madagaskar og Malaví. Fyrst ómuðu rættir kvennahljómsveitarinnar Mahotella Queens frá Suður-Afríku í laginu Mbube. Solomon Linda samti það 1939 en í laginu heyrist Uimbube við lagið sem hlustendur kannasturugla við úr Disneymyndinni Konungi Ljónana. Það var gítarleikarinn Jean-Noël Gaston sem lék fyrir okkur þar á eftir. Hann flutti í frumsamið lag á samt hljómsveit, Nenni Baba eða Mamma Pappi. Gaston frá Madagaskar en svo hoppuðum við yfir til Malaví þar sem hljómsveitin Kalambe Band flutti lagið Anesilia. Kíkjum nú aftur til Suður-Afríku.

0: Við heyrðum brot úr Glóbalíu, vikulegum heimstónlistarþætti Rásar 1. Klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Einkabíllinn langvinsælasti ferðamáti Íslendinga og að meðaltali fara landsmenn 3,3 ferðir daglega. Ganga og hjólreiðar færast þó hægt en öruglega í aukana.
2: Í ferðavenjukönnun sem gerð var á vegum innviðaráðuneytisins fyrir árið 2025 kemur fram að 73% allra ferða Íslendinga séu farnar á einkabíl. Þá segir fólk hraða, þægindi og aðkengi helst stjórna för við val á ferðamóta. Ungir fara fleiri daglegar ferðir en gamlir. 18-24 ára einstaklingar eru með langflestar daglegar ferðir eða það bil 5 á dag. Svo kallaðir virkir ferðramótar, ganga eða hjólreiðar, færast í aukana og þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Notkun almenningssamgangna almennt lítil og þá sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. Mikill munur á ferðavenjum eftir búsetu. Íbúar landsbyðinu reiða sig mun frekar á einkabílinn vegna lengri vegalengda og takmarkaðra almenningssamgangna. Flestir landsmenn vilja einkabílinn þegar farið til vinnu eða skóla, en mun fleiri kjósa að hjóla eða ganga þegar skroppið í styttri ferðir innan heimakverfisins.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Búist við miklum töfum við landamæra eftirlit við Ermasundið milli Bretlands og Frakklands næstu daga. Nýlega voru teknir í notkun fingrafaraskannar auk andlitsgreiningartækni við landamæra eftirlit af kröfu Evrópusambandsins. Bretar munu flykkjast í stórum straumum yfir Ermasundið næstu daga nú þegar sumarleyfi tímabilið að hefjast og hafa þingmenn vara við ringulreið og löngum biðröðum, slaki Evrópusambandið ekki á kröfum sínum. Evrópusambandið segir það þó ekki vera á dagskrá. Bæði frönsk og bresk yfirvöld hafa samþykkt að fjölga starfsmönnum við landamæraeftirlit tímabundið. Og þá íþróttir, bikarmóti Frjálsíþróttasambands Íslands lauk á IR-svæðinu í Breiðholti í dag. Meðal þeirra í heildarkeppninni voru 6 lið skráð til leiks. FH leiddi stigakeppnina eftir gærdaginn og hélt forystunni í dag. IR hafnaði í öðru sæti og Fjölnir í því þriðja. FH var þrefaldur meistari en liðið vann einnig bæði karla og kvennakeppnina. Ítalinn Jannik Sinner varð í dag Wimbledon meistari karla í tennis annað árið í röð eftir sigur á þjóðverjanum Alexander Zverev í úrslitum einliðaleiks. Sinner vann með 3 settum gegn einu í leik sem tók tæpar 4 klukkustundir. Þetta fimmti titill Sinners á risamóti. Í gær hafði hinn tekniska Linda Noskov betur gegn löndu sinni Karolínu Muchova í úrslitaleik kvennakeppninar. Noskov vann með 2 settum gegn einu. Noskova þar með yngsti Wimbledon-meistarinn í 15 ár en hún 21 árs gömul. Frétti verða næst sagar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Gular veðurviðvarnir vegna sunnan hvassviðris eru í gildi fram á nótt á Breiðafirði, Vestfjörðum, Miðhálendi, Ströndum og Norðurlandi vestra. Sjá nánar á veður.is. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Sunnan 5-10 metrar á sekundu og talsverð rigning, en rigning með köflum á morgun. Hiti 10-14 stig. Suðurland. Sunnan 5-10 og súld eða rigning á morgun, engum vestan til, en úrkomu lítið annað kvöld. Hiti 10-14 stig. Faxaflói. Sunnan 5-10 og súld eða rigning á morgun og hiti 10-14 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir. Sunnan 8-13 á morgun, súld eða rigning og hiti 10-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan 5-13, rigning með köflum á morgun og hiti 12-16 stig. Norðurland eystra. Suðvestan 5-13 á morgun og rigning öðru hverju, hiti 12-18 stig. Austurland að glettingi. Suðvestan 3-10 á morgun, skýjað og sumstaðadálítið rigning, hiti 14-20 stig. Austfirðir. Suðvestan 3-10 og bjart með köflum á morgun en lítils háttar væta annað kvöld. Hiti 15-22 stig. Suðausturland. Suðvestan 5-13 á morgun og súld eða dálítil rigning en þurrt austan öræfa. Hiti 10-14 stig. Miðhálendið. Sunnan og suðvestan 8-15 á morgun, rigning með köflum og hiti 10-15 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Sunnan 5-13 metra á sekundu og rigning með köflum, einkum vestanlands, en yfirleitt þurrt á suðaustur og austurlandi. Hiti 12-23 stig, hlýjast eystra. Á miðvikudag. Sunnan og suðvestan 8-15, víða bjart á norðaustur og austurlandi, annars skýjað og dálítil rigning. Hiti 12-25 stig, hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag. Vestan 5-13 og dálítlar skúrir, en létt skýjað suðaustan og austanlands. Hiti 10-20 stig, hlýjast landið austanvert. Á föstudag. Vestlæg átt og bjartviðri, en skýjað vestanlands. Hiti breytist lítið. Á laugardag. Vestan átt, skýjað og dálítið rigning norðanlands. Hiti 10-18 stig, hlýjast austan til. Á sunnudag. Suðvestan átt og dálítlar skúrir, en þurft og bjart á austurlandi. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

0: Þú ert að hlusta á Rás 1.
1: Hlustendur góðir, klukkan farin að ganga 11 á sunnudagskvöldi. Það kominn tími til að hlýða á örlitla tónlist. Rakel Edda Guðmundsdóttir tekur við.
2: Góði hlustendur, nú heyrum við sígilda á samtímatónlist frá ýmsum tímum og ólíkum löndum. Yu Jia Wang ríður á vaðið í dag, en hún leikur annan þátt, Scherzo Allegretto, úr píanósónötu nr. 18 í E-stúr eða Veiðinni eftir Ludwig van Beethoven. Þessi hljóðritun var gerð á tónleikum í Konzerthaus í Vín árið 2022.

Hér hljómaði Scherzo Allegretto úr píanósónötu Beethovens nr. 18 í E-dúr eða veiðinni eins og þessi sónata er stundum kölluð. Yujia Wang lék á píanó í tónleikahljóðritun frá árinu 2022. Næst hlýðum við á fyrsta þátt, Allegro non troppo, úr sinfoníu nr. 4 í E-moll, opus 98, eftir Johannes Brahms. Fílharmoníusveit Berlínar leikur undir stjórn Herberts von Karajan.

Skoska kammersveitin lék þriðja þátt Un poco allegretto e grazioso úr fyrstu sinfoníu Jóhannesar Brahms í C-moll opus 68. Stjórnandi var Sir Charles Mackerras. Þá komið að fiðluleikaranum Rachel Podger sem leikur forleik úr Division Violin eftir Francesco Barsanti. Hann var tónskáld sem einnig lék á flautu og óbó og fættist í Lucca í Toscana.

Þetta var forleikur úr Division Violin eftir Francesco Barsanti. Rachel Podger lék einleik á fiðlu. Næst hljómar þriðji þáttur Allegro úr hornkonserti númer 2 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Hljómsveitin Academy of St. Martin in the Fields leikur undir stjórn Neville Mariner og það bara í Tuckwell sem leikur einleik á hornkonserti.

Barry Tuckwell lék einleik á horn með St. Martin in the Fields sveitinni. Stjórnandi var Neville Mariner. Þau fluttu þriðja þátt Allegro úr horn konserti númer 2 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Við segjum ekki skili við Haydn alveg strax því nú flytur Mosaík kvartettin, strengja kvartett hans í H-moll opus 33 nummer 1. Verkið í fjórum þáttum, Allegro moderato, Scherzo, Allegro di molto, Andante og Final presto.

Strengja kvartettin Kjator Mosaík flutti kvartett í Hámól opus 33 nummer 1 eftir Franz Josef Haydn. Við endum þáttin í dag á stuttum kafla úr harmonikukonserti Finns Karlssonar frá 2020. Jónas Ásgeir Ásgeirsson leikur einleik á harmonikuna með kammersveitinni Elju. Stjórnandi Bjarni Frímann Bjarnason.

0: Þetta var annar þáttur, One and A, úr harmonikukonserti frá 2020 eftir Finn Karlsson. Jónas Ásgeir Ásgeirsson lék á harmoniku með kammersveitinni Elju. Bjarni Frímann Bjarnason stjórnaði. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir hefur umsjón með þættinum sígild og samtímatónlist.

Bryndís Jakobsdóttir og Anders Trentemöller fluttu Nightfall, lag af plötunni In My Room sem kom út 2024. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Ég er þegar búin að lesa nærri því hálfa Ódysseifskviðu í minni eigin lauslegu og frjálslegu þýðingu, svo það er ekkert annað að gera en halda áfram, allt til loka. Í síðasta lestri fyrir nokkrum vikum var Ódysseifur í miðju kafi að segja Alkinosi, konungi Fóeka og hirð hans, frá ferðalagi sínu og félaga sinna frá Trójuborg, eftir að Grikkir höfðu loks náð að brjóta undir sig borgina. Ódysseifur og menn hans voru á 12 skipum sem voru hlaðin herfangi frá Trójuborg og höfðu þegar lent í margvíslegum ævintýrum og miklu manntjóni áður en Ódysseifur náði allaleið til eyjar Fóekana. Fyrst höfðu þeir við dvöl í landi hinna svonefndu Kíkóna er bjöggu í borginni Ísmaros. Nú er það vitaskuld mála sannast að Ódysseifskviða er skáldskapur og alls ekki neitt hæft í þeirri frásögn sem Hómer setti saman, hver sem Hómer var nú, en menn hafa samt frá fornu fari skemmt sér við að rekja sig eftir leið Ódysseifs eins og hún væri blákaldur sannleikur. Og samkvæmt hefðbundinni niðurstöðu þeirra get saka, þá hefur fyrsti áfangin ekki verið ekki langur, því það er vart nema sólarhrings sigling í góðum byr frá Tróju, sem var við minni Hellusunds, innst í Eyjahafinu gríska, og til Kíkonalands, sem menn töldu hafa verið á strönd Þrakíu. Þrakía var nokkurn veginn það landsvæði sem við köllum nú Búlgaríu, en náði þá reyndar niður að strönd Eyjahafsins, sem Búlgaría nútímans gerir ekki. Og þar við Eyjahafsströnd Þrakíu var borgin Ísmaros sem sé, eða á að hafa verið. Alveg formálalaust og án þess að Ísmaros búar hafi gert þeim nokkurn skapaðan hlut, þá ráðast Ódysseifur og menn hans á borgina, ræna þar og rupla, drepa karlmenn og nauðga konum og frá þessu segir Hómer eins og ekkert sé sjálfsagðara, en það var ekkert sjálfsagðara í heimi hinna grísku hetja. Eftir að ránskap, manndrápum og nauðgunum lindi, vildi Ódysseifur drífa sig burt, en mönnum hans finnst ekkert líka á og þeir fara á stjórnlaust fyllir í, sem gefur eftirlifandi Kíkonum færi á að safna liði í innsveitum upp af borginni og ráðast að Grikkjunum og ná að drepa 6 manns af hverju skipi áður en Ódysseifur og menn hans sleppa loks burt með harmkvælum. En þá sendi Seifur veður guð mikið óveður yfir hinn litla flota Ódysseifs svo þeir félagar hrekjastum í 9 sólarhringa. Þótt ekki séð að beinleginnist tekið fram í kviðunni, þá er ljóst að óveðrið er refsing Seifs fyrir framferði Grikkjana. En athyglisvert er að flestir fræðimenn eru sammála að sé refsingu að ræða, þá er hún ekki beinleginnist fyrir árásina gegn Kíkonum og dráp og nauðganir þar. Slíkt var álítið sjálfsagt mál eins og ég drapa á áðan. Heldur hafi refsingin frekar verið fyrir óhófið og aðgæsluleysið sem Grikkirnir sýndu eftir á. En eftir hið mikla óveður, þá koma Grikkir loks að landi og þar reynast búa lótusæturnar væru kæru. Fólk sem lifir lífi sínu í vímu af lótusblómaneyslu og freistar Grikkjana með því dópi sem gerir þá áhugalausa að komast heim. Ódysseifi tekst þó að lokum að drífa menn sína þaðan burt, en menn töldu gjarnan landa lótusætana hafa verið við strönd Norður-Afríku, sem er heldur í fram að væri að ræða eyjuna Djerba við núverandi Túnis strendur. Samkvæmt því hafði þá félaga rakið hansi langt í óveðrinu eftir að þeir fóru frá landi Kíkóna, alla leið suður Eyjahafið og síðan yfir Miðjarðarhaf og upp að Túnisströndum. En næst komu félagarnir að landi á lítilli eyju rétt út af ströndum stærri eyjar, en á stærri eyjunni bjóku hinnir risavöxnu og eineygðu kíklópar,
en frá þeim sagði í síðasta kafla sem ég las úr kviðunni. Eyja Kíklópanna ályktuðu menn til forna að væri sjálf Sikiley. Og eins og ég las á sínum tíma, þá sluppu Ódysseifur og menn hans með harmkvælum burt frá eyju Kíklópanna, en höfðu þá stungið augað úr einum þeirra sem reyndist vera sonur Poseidons sjávarguðs. Skipin 12 sigldu svo á brott frá eyjunni, hvort sem var Sikiley eða rey, menn sirgðu félaga sína sem höfðu verið jetnir af risanum einegða, en töldu nú víst að þið hlytu brátt að komast heim til Íþöku. En þeir hefðu átt að vita betur. Því allir átt að vita það í fornöld að Poseidon var hefnigjarn.

0: χρειάζονται πολλά δάχτυλα.
1: Νου κόμμεν βίδα δίνει φλιώταντε έγιου αιώλουσαρ sem allir hinnir ódöðlegu guðir elska. Á klettabelti upp af ströndum allra reyjarinnar er múr úr hreinu bronsi sem enginn kemst yfir. Í höll Eolusar búa með honum börnin hans 12, 6 hraustir sínir og 6 blómlegar dætur. Hann gaf sonum sínum systurnar að eiginkonum. Þau sitja sífelldar veistlur með foreldrum sínum og ætlar glaumurinn engan endi að taka. Á daginn leggur dásamlegan ilm af góðum mat og gómsætu víni alla höllina og hljóðin af veisluhöldunum bergmála ganga. En á nóttunni sofa sinirnir við hlið heitt elskaðra eiginkvenna sinna í þægilegum rúmum undir mjúkum og ilmandi teppum. Við gengum nú inn í þessa fögru virkisborg. Eolus konungur bauð mig velkominn og tók ekki annað í mál en ég stoppaði hjá honum í mánuð. Hann spurði mig spjörunum úr gang mála við Tróju, skip okkar Grikkja og heimferðir. Að lokum benti ég honum kurteislega á að nú vildi ég að hann færi að senda mig heim á leið. Hann hafði síst nokkuð á móti því að hjálpa okkur og lét mig hafa stóran belg úr uxahúð og inn í belginn hafði hann fangað hinna hvössu vinda alla saman. Seifur Krónason hafði falið Eolusi sjón vindana og hann getur vakið á eða sveft nákvæmlega eins og honum sýnist. Hann batt nú belginn með skínandi silfurþræði við mitt bugðótta skip svo ekki minnsti andvari náði að sleppa úr honum en kallaði svo loks í vestanvindin og fekk honum það verkefni að blása mjúklega í segl okkar og færa skipin okkar þannig heim. En þetta fór allt í handaskólum vegna okkar eigin heimsku para. Í 9 daga og 9 nætur sigldum við og á 10. degi sáum við strendur heimalands okkar hinnar langþráðu íþöku fyrir stafni. Við vorum komnir svo nálægt ströndum að við sáum menn upp á landi hugað varðeldum. Ég var þá svo örmagna að ég leifði hinum sæta svefni að yfirbuga mig. Ég hafði staðið við stýrið alla leiðina því ég trúði því að við erum fljótari ef ég stýrði ferðinni. En meðan ég blundaði fóru menn mínir að pískra sín á milli. Þeir pískruðu þær gjafir sem hinn frábæri Eolus hafði gefið mér, silfur og gull sem ég var nú að flytja heim. Þeir gjóðu augunum hver til annars og köppuðu á þessa leið. Það virðist sem allir elski hann og heiðri hann. Hvert sem við komum þá er það allt á sama sagan. Og hann er líka með allt herfangið okkar frá Tróju. Við höfum deilt með honum kjörum og siglum nú með honum heim en þangað komum við tómhendir. Og nú hefur Eolus fært honum einhverja stórkostlega gjöf í þessum stóra belg. Svo höfum nú ráðan á, við skulum gægjast í pokan og vita hvað þar er mikið af gulli og hve mikið af silfri. Þessi skelfilega vonda hugmynd heltók menn mína. Þeir gerðu gata á belginn og allir vindarnir brutust þá út í einu. Feikna högg kom á skipið, mikil alda reis og þeytt okkur aftur út á sjó í öfug átt og skyndilega stemdum við á mikilli ferð aftur að heiman. Menn mínir grenjuðu af örvæntingu og ég hrökk upp og þegar ég sá hvað var á seyði velti ég fyrir mér hvort ég ætti að stökkva útbyrðis og drukna eða býta á jaxlinn, taka þessu af æðruleysi og skrimta enn meðal þeirra lifandi. Ég ákvaða loks að þrauka, huldi andlit mitt og lagðist niður á tilfarið. Ofsafenginn stormur bar skip okkar alla leiðina til baka að eyju Eolusar. Menn mínir grétu. Við fórum í land og fylltum krukkur okkar af vatni og sársvangir rífumenn í sig kostinn. Að málsverðinum loknum tók ég með mér einn þræl og einn af sjóliðum mínum og hélt aftur og fund Eolusar. Hann satt til borðs með konu sinni og börnum. Við stígum inn og settumst á gólfið við dyrastafina. Furðu lostinn, sögðu hjónin. Akkur eru þið komnir aftur? Hendi eitthvað óhapp? Hvað gerðist? Við ætluðum svo sannarlega að hjálpa ykkur að komast heim eins og þið höfðuð óskað svo heitt eftir. Ég svaraði, dapurlegri röddu, þú getur kennt mönnum mínum og þú getur kennt þeirri þrjóskufullu sifju sem sótti að mér og varð okkur að falli. En kæru vinir, þið geti bætt úr þessari skák, til þess hafið þið vald. Ég vonaði að þessi orð mín myndu mýkja hjörtu þeirra í okkar garð, en enginn sagði aukatekið orð. Loks gargaði faðirinn að mér, út með ykkur. Þið ljóti óþjóða líður, komið ykkur burt frá minni eigu, nú þegar. Það kemur ekki til mála að ég leggi lið manni sem guðirnir hata svo augljóslega. Þú marg bölvaði anskoti, hvernig dirfistu að ganga betli vegin hingað aftur? Hvað er út? Hann var komin alveg upp á háa síðið þegar hann rak okkur öfuga út úr höllinni. Þungir í lund, sigldum við á brott. Menn mínir gerðust brott örmagna af því að sitja óra lengi þraut píntir við árarnar því nú hafði fíblskan svift okkur hagstæðum vindum. Við rérum í 6 daga og 6 nætur en á 7. degi komum við til Lestrigóníu, það borg Telipílusar sem stendur á klettunum á Lamos. Þar háttar svo að hjarðmaður sem að snúa heim með hjörð sína getur kastað kveðju á hjarðmann sem að leggja upp í morgunsárið. Maður sem þarf ekkert að sofa gæti unnið sér inn 2-falt kaup með því að passa beljurnar og svo með því að fara út í haga með hinnar lagðprúðu hvítu kindur því leiðir dags og nætur líka svo nálægt hvor annari á þessari eyju. Við náðum að hinni frægu höfn sem girt háum og þverníftum klettum á alla kanta. Hinum megin við hafnarminnið ganga fram klettasnasir sem mætast næstum, svo þröngtir minni hafnarinnar. Og inni á höfninni er algjör lognmolla, þar rís ekki einu sinni hinnar smæstu gárur, sjórinn er spegilsléttur og hvítur. Skipstjórar hinna 11 skipana sigldu allir inn í höfnina og þar lágu skipin okkar í þéttum hóp hvert við annars hlið, en ég var svo eini sem kaus að leggja skipi mínu fyrir utan höfnina og festi landfestar í klett allfjarri. Svo fór ég frá borði, klifraði upp á klettin og skengdist Ég sá hvorki nautgripin ég menn, en á einum stað steig þó reykur til himins frá jörðu. Ég valdi 2 menn og svo 1 þræl til að fylgja þeim og sendi þá til að koma staði hvaða fólk byggi hér í þessu landi og bakaði sitt brauð. 3 menningarnir lögðu á stað upp á eyjuna og fóru eftir sléttum vegi sem persínilega var notaður til að flytja timbur ofan úr fjöllum og til borgarinnar við höfnina. Rétt fyrir utan borgarmörkin hittu þeir stúlku sem hafði verið send til að ná í vatn. Hún stemdi átt að lindinni í Artaki en þar er eina vatnsból borgarinnar.

ráðstefnu og þegar hann birtist, þá réðist hann formála laust á menn mína og hugðist drepa þá. Hann náði að góma einn og hámaði hann í sig með húð og hári en hinir tveir lögðu á hraðan flótta niður að skipinu. Konungur kallaði nú á menn sína voðalegri röddu og þegar öskur hans ómaði götur borgarinnar byrtust allir hinir tröllslegu lestrógóníar úr öllum áttum. Þeir voru sannarlega ekki menn, heldur risar. Þeir þrifu upp stórgríti þingra en nokkur maður hefði geta loftað og hófu að kasta grjótinu að skipum okkar í höfninni. Við úti á mínu skipi erðum skelfilegan háaða þegar skipin voru brotin sundur og saman og menn börðust til bana eða druknuðu. Risarnir kostuðu í þá spjótum sínum eins og þeir væru fiskar og drógu þá til sín og svo voru þeir jetnir á staðnum. Meðan risarnir voru að drepa menn mína inn í höfninni, dró ég sverð mitt úr slíðrum og hjó á festarnar sem héldu mínu dökka skipi föstu við landið og hrópaði svo til manna minna, róið nú eins hratt og þið getið svo við komumst úr þessari hættu. Þeir réru af tvöföldum krafti svo hrættir voru þeir við að deyja. En þar sem skip mitt var gæfuskip, þá náðum við út á opið hafið handan klettanna sem gengu í sjófram, en hinn skipin 11 sem voru í einu kraða kyni á þröngri höfninni, þau voru öll eyðilögð. Við sigldum burt, glaðir í sinni yfir því að hafa sloppið lifandi, en höfðum mist okkar góðu vini. Við náðum loks til eyjarnar Aeu, þar sem hinn fagra en geigvænlega gyðja Kirka býr, en hún talar mannamál og er systir Eteasar sem er tortímandi í lund. Þau Kirka og Eteas eru bæði börn sólarguðsins sem skín á dauðlegt fólk og Persu sem er dóttir úthafsins. Einhver guðanna ítti í skipi okkar hljóðalaust upp að landi á eyjunni og þar köstuðum við akkerum. Í tvo daga og tvær nætur lágum við á ströndinni magnþrota og hjörtu okkar kramin af sorg. En þriðja morguninn sem vakin var af morgungiðjunni með fléttur sínar, þá tók ég spjót mitt og kvast sverðið og fór að leita að fólki og hlusti eftir einhverju mannamáli. Ég klifir að upp á klett og þá sá ég reyk sem lagði upp í gegnum kjarr og háan skó, hann kom frá höll kirku. Ég hugleiti hvort ég ætti að fara strax og kanna þetta, það stóð upp á mig því ég hafi fyrstur séð þennan reyk, en ég ákvað loks að snúa fyrst við, fara niður að strönd og borði í skipið mitt til að gefa áhöfninni að éta, en fara svo að rannsaka umhverfið. Þegar ég var næstum komin niður í skip, sá einhver guðana aumur á mér út af því hve einsemdarlegur ég var og sendi mikilfengligan hjört með gríðar mikil horn í veg fyrir mig. Hjörturinn kom hlaupandi ofan úr skóginum, niður að ánni til að svala þorsta sínum því það var hans í heitt. Ég kastaði að honum bronsbjótinu mínu og það gekk á hólinn í miðja síðu hans og hann féll í duftið, emjandi, leið og andi hans flögraði burt. Ég steig á hann öðrum fæti og kipti bronsbjótinu úr skroknum, en lagði það svo frá mér á jörðina, meðan ég týndi smágreinar og sprota úr kjarri og runnum og óvur þessu reipi sem varð faðmur að lengd, nýtti á það allan hnúta, svo það erði sterkara, og svo batt ég hófa þessa glæsilega dýrs saman með reipinu. Ég gekk svo niður að mínu dökka skipi með skrokkin á herðunum. Þar hallaði ég mér fram á spjótið því hjartarskrokkurinn var of stór til að ég hefði geta borið hann á annari öxlinni og ég varpaði honum af herðum mér á jörðina við skipið og hélt snotra og snakkarlega hvatningarræðu yfir mannskapnum. Vinir mínir, þó við séum nú niður dregnir, þá getum við hugga okkur við að við munum ekki halda niður í Hadesar heima hinna dauðu fyrr en örlugin ætla okkur. Nú eigum við bæði mat og drykk og verum þá ekkert að svelt okkur, getum, drekkum og verum glaðir. Strákarnir lét ekki segja sér þetta tvisvar, heldur tóku ofan hetturnar frá andlitinu og þeir furðuðu sig stórum á því hve flott

flottur hann var, hjörturinn sem lá nú fyrir framan þá þann á ströndinni. En það var hann engin smásmíði. Þegar þeir voru búin að góna næju sína, þá þvoðu þeir sér hendurnar og elduðu svo hina ágætustu máltíð. Við sátum því þarna allan þann dag og fram að sólarlagi og kýldum vömbina með hjartarkjöti og svolgruðum sterkt sætt vínið. Þegar rökkvaði fórum við að sofa þarna niður á ströndinni, en síðan birtist að lokum hinn rósfingraða morgun geði á ný og þá ræsti ég mannskapin og sagði við strákana, Jæja, vinir mínir, lustið nú á mig, leggið allar sorgir til hliðar. Við vitum ekki hvar myrkrið býr, nýja dögunin, og ekki vitum við hvert sólin fer þegar hún hættir að skína á heiminn, nýja hvaðan hún rís á ný. Við þurfum að finna okkur leið út úr þeim vanda sem við erum lentir í. Ég veit ennþá ekki alveg hvernig. Ég klifraði í gær upp á klett til að skoða umhverfið. Við erum á eyju sem er umkringd innu þrotlausa hafi. Landið lágt. Ég sá inn á miðri eyjunni reik stíga til lofts úr kerri eða skógi. Ég sá að þeim leist ekki á blikuna þegar þeir heyrðu að við værum innilokaðir á eyju. Þeir voru ekki búin að gleyma Lestróginju, konungi þeirra Antífatessi, né heldur hinum grimma Kíklópa sem hafði rifið í sig vinni þeirra. Þeir fóru að gráta og veina og tárin flóðu beinlínis úr augum þeirra. En allt þeirra harmagrenj myndi ekki gagnast þeim neitt. Ég skipaði þeim að íklæðast brynjum sínum og skipti þeim svo í tvo hópa. Öðrum hópnum ætlaði ég að stýra, en svo dróðu við nöfn úr bronshjálmi það hver skildi stjórna hinum og uppkom nafn Efri Lokkusar. Hann lagði því af stað með 21 mann í sínu liði og voru þeir allir ennþá hágrátandi. Þeir sem urðu eftir hjá mér grétu einnig hástöfum. Í skóarrjóðri gengu Efri Lokkus og menn hans fram á höll kirku sem hlaðin var úr fægðu grjóti og stóð á háum grunni. Kringum höllina voru grimmir fjallaúlfar og ljón sem kirka hélt aftur af með deyfilifjum. Dýrin rökuði ekki í þá þegar þeir byrtust, heldur umkringdu þá hinn vinalegustu, dilluðu sínum löngu rófum eins og þegar hundar safnast að eiganda sínum þegar hann kemur heim með eitthvað góðgæti handa þeim. Einmitt þannig komu þessar tannkvössu óurlegu skepnur fladrandi upp menn mína, sem urðu skelving og losnir. Þeir stóðu fyrir utan höllina, en þá heyrðu þeir fallegan söng. Það var Gyðjan Kirka sjálf sem sat við vefstól sinn og söng. Hún var að vefa flókin og ægifagran dúk, eins og Gyðjur fíla best. Þá sagði Polites, einn úr mínum hópi, raunar sá tryggasti og trúasti úr hópnum, sannur leiðtogi félaga sinna. Hann sagði, strákar, þarna inni situr einhver og vefar við risastóran vefstól og syngur af svo miklum krafti að gólfið titrar. Kannski er þetta kona, kannski gyðja, við skulum kalla á hana. Þeir kalluðu og kirka birtist sjálf. Hún opnaði gljáfægðar dyrnar á höllu sinni og bauði minn. Græskulausir með öllu gengu þeir inn fyrir. Efri Lokkus einn varð eftir úti því hann var tortrykkin, grunaði margt. Hina leit hún inn, bauðum til sætis og barðum drykk sem var bruggaður úr byggi, osti og gullnu hunangi, blönduðu víni frá Pramníu og hún hafði blandað út í þennan drykk sterku efni sem myndi fá þá til að gleyma heimkynum sínum. Grandalausir tókuður við blöndunni og drukku en þá slóðu þá alla með töfrastaf sínum og rak þá síðan út í svínastíuna því þeir voru orðnir að svínum á skrokk og rödd og húð, en hugur þeirra var áfram mannlegur. Þeir hrynu allir sem einn þegar þeir voru læstir í svínastíjunni og kirka fleygði til þeirra akornum og kornelberjum, en það er svo fæða sem svínin fá þegar þau veltast í forinni í stíu sinni. Efri Lokkus stökk nú af stað niður að okkar svarta skipi til að segja okkur hinum frá hörmungunum sem vinir okkar voru lentir í. Já, hann reyndi að segja okkur það, en kom lengi vel ekki upp einu orði
fyrir sárri örvæntingu, augu hans voru barmafull af tárum, hjartað sundur rekið af sorg. Við reyndum alveg dolfallnir að spyrja hann út úr og loks gat hann sagt okkur hvað hafði komið fyrir félagans. Herra minn úti segir, við gengum gegnum skógin eins og þú hafðir fyrir lagt og í stóru rjóðri var fagurt og háreist hús úr fægðum steini. Þá heyrðum við rödd, kona eða gyðja söng við röst þar sem hún satt við vefstól. Vinir mínir kölluðu til hennar, hún opnaði dyr sínar og bauði minn en ég varð eftir úti því ég óttaðist bellibrögð af hennar hálfu. Svo voru þeir allir hornir, ég beiði svo litla stund fyrir röddan og reyndi að koma staði hvað hafði gerst en enginn þeirra kom út aftur. Eftir að hafa heyrt þetta brá ég silfursleiknu sverði mínu í ólinni á bakið, greip boga minn og örvar og sagði við Efri Lokkus, vísaði mér veginn þangað. Hann greip kné mér og grát bað mig með tár í augum. Nei, nei, herra, ekki neyða mig til að snúa þangað aftur. Leifðu mér að halda kyrru fyrir hér. Þú myndi ekki geta að ná þeim til baka og ef þú reynir þá snýrðu sjálfur ekki aftur. Reynum frekar að flýja sem skjótast með þá menn sem við höfum ennþá. Við getum ennþá bjargað lífi okkar. En ég svaraði kalt. Þú skalt þá bara sitja hér við skipið og kýla vömbina og þjóra, en ég fer, ég verð að gera það. Svo gekk ég burt frá skipinu og upp frá ströndinni og inn í skóginn og helgilundina og rjóður og ég var næstum kominn að höll töfragyðjunnar kirku þegar ég mætti sendiguðunum Hermesi sem hélt á gullstaf sínum. Hann var í líki unglings drengs á snotrasta aldri rétt í þann mund að þeim fer fyrst að spretta grönn. Hann tók hönd mér og sagði, hvað þú að álpast þessi hæðardrög aðleinn? Þú kannt ekkert á þennan stað. Mönnum þínum var breytt í svín í höll kirku og eru nú lokaður inn í stíu. Ertu að ímynda þér að þú getur einn frelsa þá? Þú getur það ekki. Ef þú svo mikið sem reynir, þá myndu aldrei snúa heim. Þú verður þá hér eftir með þeim. En ég get hjálpa þér. Hérna, taktu þetta mótefni sem mun verja þig þegar þú ferðin í höll kirku. Nú skal ég segja þér frá því hvernig hún fremur sín brögð og brellur og leggur á sín banvænu álög. Hún mun færa þér drykk sem eitrið blandað í, en eitrið mun ekki verka á þig vegna mótefnisins sem ég var að láta þig fá. Og þegar hún lístur þig síðan með töfrastaf sínum, dragðu þá úr slíðrum þitt kvassa sverð og ættu aðinni eins og ætlar að drepa hana. Hún mun verða skelfingulostinn og mun bjóða þér að ríða sér. Ekki reyna þá að streytast á móti, hún er gyðja. Og ef þú sefur hjá henni, þá muntu frelsa alla vini þína og bjarga sjálfum þér. Skipa henni þó fyrst að sverja eið við alla heimsins guði að hún muni ekki gera þér neitt mein. Því ella mun hún, strax og þú ert orðin berrasaður, gera þér mein og svifta þig karlmennskunni. Hinn snarráði sendi guð, sleit nú jurt upp úr moldinni og sýndi mér svarta rótina, en blómið hvítt sem mjólk, guðirnir kallaði þessa jurt móli. Það er erfitt fyrir döðlega menn að grafa hann upp, en guðirnir geta allt. Síðan hóf Hermes sig á loft yfir skógi vaxna eyjuna og stemdi aftur upp á hið háa Ólympsfjall. Ég gekk hins vegar að húsi kirku, hjartað barðist í brjósti mér á göngunni, brátt stóð ég við dyrnar og sá hana, hinn ægi fallegu kirku með flétturnar sínar. Ég kallaði til hennar og hún heyrði strax í mér, opnaði fyrir mér og bauð mér inn. Nokkuð óstyrkur elti ég hana. Hún leiddi mig að silfursleiknum stól, mjög glæsileg smíð var það og fótskemill undir. Hún blandaði mér drykk í gullbikar og bætti í hann eitrinu sem hún vonaði að myndi gera mér mein. Ég bragðaði drykkin en eitrið virkaði ekki. En hún sló mig með töfrastafnum og sagði, svona nú út í stíu með þig, leggstu þar hjá mönnum þínum grísin þinn. En ég dró sverðið eldsnöggt úr slíðrum og hófðað upp eins og ég ætlaði að drepa hana. Hún æfti og kúrði sig niður og greip hné mér og spurði, hver ert þú? Hvaðan ertu og af hvaða fólki? Ég næði bara ekki að þú skulur hafa drukkið af eitrinu mínu og sért samt ekki orðin að svíni.
Engin annar maður hefur látið þennan drykkinn fyrir sínar varir og ekki orðið töfrunum að bráð. En þú ert greinilega öðruvísi. Hugur þinn ræður við eitrið. Þá hlýtur þú að vera ódysseifur, maðurinn sem getur lagað sig að hverju sem er. Hinn skínandi bjarti Hermes með gullstaf sinn hefur oft sagt mér að þú munir sigla hér á þínu skjóta skipi á leiðinni frá Tróju. Slíðraðu nú sverðitt og komdu í bólið með mér. Ef við njótumst, þá munum við treysta hvort öðru betur. En ég svaraði, Kirka, hvernig getur ætlast til að ég fari mjúkum höndum þig þegar þú ert búin að breyta mönnum mínum í svín og ætlar svo að gabba mig með því að bjóða mér að ríða þér svo þú getur svift mig hugrekkinu og manndómnum þegar ég er alveg alls ber. Ég neita algjörlega að fara í rúmið með þér nema þú sverjir þess dýraneið að þú munir ekki framar gera mér nokkurt mein. Leið og ég hafði sleppt orðinu, sór hún eiðin sem ég hafði farið fram á. Hún mælti fram eiðin og fór svo inn í svefnerbergi sitt og þá fyrst gekk ég í hina glæsilegu sæng kirku. En á meðan við gerðum það, þá voru fjórar ambáttir á þönum höllina. Þeir voru dísir, dætur uppsprettulinda og skóarlunda og heilagra fljóta sem gjálfra á leið sinni til hafs. Einn þeirra lagði fín purpuraklæði á stóla og steina undir og í hlið hverstóls dró önnur fram lítið borð úr silfri og lagði þar á körfu úr gulli. Hinn þriðja blandaði í silfurkrukku sætt hressilegt vín og heldi því síðan í gullbikara. Svo fjórða kom með vatn og hún kveikti eld undir þrífæti og hitaði þar vatnið uns það fór að bull sjóða í koparpotti og hún leiddi mig til baðherbergis og þvoði mér höfuð og axlir þegar við kirka höfðum lokið okkur af. Vatnið var þá af nákvæmlega réttu hitastigi til að þú af mér djúpa sálar kreppandi þreytuna. Eftir það nuddaði hún húð mína með olíu og klæddi mig í ofur fínan ullarslopp og skikju og leiddi mig svo í silfurslegin útskorinn stól og lagði fótskemil fyrir framan hann. Önnur ambátt kom með meira vatn í gullkeri svo ég gæti þvegið mér hendurnar. Hún heldi vatninu yfir hendur mínar og það rann svo í silfur skál þar undir. Hún kom fyrir gljáfægðu borði þar rétt hjá. Eldabuskan kom með nýbakað brauð og lagði fram sannkallaðan veislukost og kirka sagði mér að setja stað snæðingi. En hjarta mitt hafnaði því. Ég var órólegur og annars hugar. Mér fannst ég finna fyrir illum grun. Kirka tók eftir því að þótt ég væri sestur þó snerti ég ekki matinn og var sem beygður af sorg. Hún nálgaðist mjög og spurði, Ódysseifur minn, hví ertu svo þögull? Næstum eins og eitthvað sem nú kemur ekki orðum að, nægi þig að hjarta rótum, svo þú snertir ekki matinn né vínið. Þú hefur ekkert að óttast, mundu að ég svo reið. En ég svaraði, nei kirka, hvað almennilegur maður heldur þú að geti setið hér og kjamsað hinn rólegasti og ljúffengum mat og sötrað vín án þess að hafa fengið að sjá menn sína og frelsa þá? Ef þú ert svona ákveðin í að ég setjist hér að veisluhöldum, frelsaðu þá menn mína fyrst, svo ég fái að sjá mína tryggu félaga með eigin augum. Og kirka raðaði sér nú burt úr salnum, hún lyfti töfrasprota sínum og þegar hún kom að svína stíjunni, opnaði hún hana og rak menn mína út. En litu þeir allir út eins og feitir fullvaxna geltir þar sem þeir stóðu hrínandi fyrir framan hana. Hinn mikilfenglega kirka gekk á milli þeirra og makaði einhverju nýju efni á svínshúð þeirra. Efnið olli því að þykk svínshár spruttu skyndilega út allan skrokk þeirra en svo rauk þessi svínburst af, jafnharðan og hún hafi komið og þeir voru þá afturornir menn en reyndar yngri en þeir höfðu verið og miklu myndarlegri, jafnvel tölvert hávaxnari. Þegar þeir sáu mig, föðmuðu þeir mig fast að sér og fóru að kjökra, svo yfir þyrmandi var þetta. Og grátur þeirra hljómaðum allt húsið og meiri sig að kirka sjálf hrærðist til meðumkunnar með þeim. Hún kom til mín og sagði, Ódysseifur minn, þú finnur alltaf lausn á öllu. Farðu nú niður á þínu hraðskreiða skipi hér niður við ströndina, dragðu skipið upp á land
og komdu öllum þínum vistum og útbúnaði fyrir í helli þar við ströndina, komdu svo aftur hingað með hinn hópin sem þar býður. Og hjarta mitt hló til samþykkis. Ég fór niður að mínu hraðskreiða skipi og þar stóðu tryggðatröllin menn mínir og grétu enn svo ákaft að tárin flóðu úr augum þeirra. Alveg eins og þegar kúahjörð snýr til baka í fjósið eftir að hafa verið út á akrinum og allir litlu kálvarnir hoppa til og frá af kæti í básum sínum og koma svo hlaupandi til mömmu sinnar og blessaðir kálvarnir ætla að drekja kúnum í gleðilátum. Einmitt þannig voru menn mínir strax að þeir sáu mig og í huganum fannst þeim næstum eins og þeir væru komnir heim í fjörur hinnar hrjóstrugu íþöku þar sem þeir fættust og ólust upp. En þá með tárin í augunum hrópuðu þeir grátandi Æ, húsbóndi góður, það er gott að fá þig aftur. Það bara næstum eins og við séum komnir heim til íþöku. En segðu okkur nú hvernig allir vinir okkar og félagar týndu lífinu. En ég hughreysti þá og sagði, fyrst verðum við að draga skipið upp á land og koma vistum og búnaði fyrir í hellum hér við ströndina og flýtið ykkur svo með mér, allir saman, til hins heilaga hús gyðjunnar kirku en þar sitja vinnir ykkar og geta og drekka og hafa nóg að býta og brenna til eilífðar nóns. Þeir trúðu mér, nema efri lokkosreindar, hann var að þá við, fíblin ykkar. Akkur eftu því að leggja ykkur í þá stórkoslegu hættu að fara þangað. Í húsi kirku mun hún breyta ykkur í svín eða úlfa eða ljón, hvern og einn ykkar, og við verðum settir í að gæta hús hennar. Muniði hvernig fór þegar vinir okkar fóru með þessum fljótfæra húsbónda okkar að helli kíklópans? Allt út af flumbruganginum Jótisefi þá voru þeir allir drepnir. Þegar Efri Lokkos sagði þetta þá reiddist ég svo að það munaði minnstu að ég drægi sverð mitt úr slíðrum og snitti af honum hausinn svo hann fíki til jarðar og þó var Efri Lokkos ná frændi minn. En strákarnir héldu aftur að mér og kalluðu, nei herra kóngur, láttu hann eiga sig, láttu hann þá um að verða hér eftir og passa skipið en við förum með þér heim í hús kirku. Og það gerðu þeir. Og fylgdu mér upp frá ströndinni og Efri Lokkos varð reyndar ekki eftir, hann kom með því hann þorði ekki að hætta á frekari bræði mína. Á meðan hafði kirka frelsað alla aðra menn sem hún hafði í álögum í húsi sínu og hún hafði baðað á blíðlega og roðið á við smjöri. Hún lét klæða á alla í mjúka ullarkupla og kirtla og þegar við komum voru allir sestir eða dýrðulegri veistlu í salnum. Þegar strákarnir mínir sá að hver annan augliti til augliti sá ný, þá fóru þeir að gráta og snöggt þeirra yfirgnæfði öll hljóð í salnum. Gyðjan kom til mín og sagði, Æ, kongur minn, þú bráðsnjalli Ótisefur sonur Laertesar. Ég veit að þú og menn þínir hafið þjáðst mikið, bæði út á hinu fiskaríka úthafi, og upp á þurru landi af hálfu fjendaflokka. En nú komin tími til að geta og drekka og vera glaðir. Því þurfið að ná aftur þeirri orku sem þið höfðuð þegar þið lögðuð af stað frá íþöku. Nú er þið örmagna og beigðir, sífelt með hugan við eymd og volæði, finnið aldrei nokkurn vott af gleði í hjartanu, svo mikið hafið þið þjáðst. Og við gerðum það sem hún sagði. Í heilt ár sátum við veistlu glaum í húsi kirkju, kýldum okkur út af kjöti og sterku sætu víni, en þegar ár var liðið og hver mánuðurinn af öðrum horfin út í buskan og fjórar árstíðir höfðu tekið hver við af annari og hver löng dagleið var liðin, þá gengu mínir hraustu kappar loks fyrir mig og sögðu, láttu nú guðin að ráða. Nú er komin tími til að hugsa til okkar eigin lands ef þú ætlar yfirleitt að lifa það að snúa aftur til þíns háreista heimilis og lands forfeður okkar. Sál stríðsmannsins í brjósti mér tók undir með þeim. Allan þann dag og fram að sólarlagi sátum við enn og gildum vömbina og þömbuðum vínið sæta og sterka. En þegar sólin settist og myrkrið heldist yfir þá gengu þeir til sengur alla hinna skuggsælu höll. En ég gekk að glæsilegu rúmi kirku
og laut henni og snerti hné hennar og Gideon hlustaði vandlega þegar ég sagði Kirka, stattu nú við það lofvörð sem þú gafst mér að leyfa mér að komast heim. Nú hefur kviknað heimþrá í hjartanu og menn mínir þrá líka að sjá aftur heimkynni sín. Hvenar sem þú bregður þér frá, þá sitja þér yfir mér með harmatölur. Og Kirka sagði, sonur Laertessar, minn góði kongur Ódysseifur, ráðsnjall og vitur sem þú ert, þú þarft ekki að húka hér í mínum húsum lengur en þú vilt. En áður en ég sleppi þér lausum, þá verður samt að ljúka öðru ferðalagi. Þú verður að fara niður í Hadesar heim hinna dauðu, þar sem bróðir Sefs og Poseidons, hinn óttalegi Hades, ræður ríkjum, með hinni skelfilegu Persefónu, konu sinni, og þar verður þú að finna spámanninn fræga frá Þebu, Tiresias, og þú verður að leita ráða hjá honum. Persefóna gaf Tiresiasi einum alfullkominn skilning, jafnvel eftir dauðan, Allir hinir andarnir flökta þarna niðri eins og ráðvildir skuggar. Þetta leist mér ekki á og þar sem ég sat þarna á rúmi kirku þá brast ég í grát og mér hvarf allur vilji til að lifa og sjá hina skínandi sól. Þegar ég var loks hættur að gráta, hættur að veltast kjökrandi og kveinandi, þá sagði ég við hana, en kirka, hver getur leiðbeint okkur á þessari ferð? Það hefur aldrei nokkur maður farið siglandi á skipi til Hadesarheims. Gideon svaraði að bragði, þú ert nú svo sniðugur, Ódysseifur minn, þú þarft ekki að óttast þótt þú hefur ekki lóðs til að stýra skipinu niður í ríki hinna dauðu, reistu mastrið á skipi þínu, dragðu upp hinn hvítu segl og fáðu þér svo bara sæti. Norðanvindurinn mun knýja skip þitt og þegar þú verður komin yfir strauma úthafsins, þá myndu koma að ströndu þar sem víðitrén bera dauðan ávöxt og risastórar aspir vaxa í dauðum skógum Persefónu. Legðu skipið þínu við festar í hinu djúpa iðandi hafi og gaktu svo í hina víðu sali Hadesar. Pýriflegetón og Kókitus, þverár við hina frægu á Styx, þær renna báðar í stórfljótið Akeron. Þar stendur stór steinn á mótum tveggja ólgandi stórfljóta, þangað verður þú að fara, hetjan mín, og gera nákvæmlega það sem ég segi þér. Grafðu holu svona hálfan metra á kant og þar í kring skaltu hella dreypifórnum til handa þeim dauðu, fyrst hunungsblöndu, síðan sætt vín og loks vatn. Dreifðu þarna byggi og ákallaðu anda hinna dauðu. Sverðu þess dýran eil að ef þú kemst loks til hinna hrjóstrugu stranda í þöku, þá skulurðu drepa kálf í fjósiðinu og þú munir setja kjöt á eld og fórna svo týri segja þessi einum heilum hrút, halsvörtum, þeim besta sem þú átti í hjörðinni. Þegar þú hefur beðist fyrir og ákallað allar hinnar dauðu hetjur, slátraðu þá einum hrút og einni svartri gimbur, leittu dýrin í áttað Erebus, en snúðu þeir sjálfur undan og farðu niður að áströmmnum og þar munu birtast óteljandi sálir hinna vopndauðu og þær munu safnast í kringum þig. Segðu svo mönnum þínum að flákindurnar sem liggja þarna skornar af hinnum beittu bronsvopnum og brenndu húðirnar og farðu leið með bæn til hins óurlega Hadesar og hinnar ræðilegu Persefónu. Dráðu svo sverðitt úr slíðrum og sestu niður, ekki leifa hinum dauðu sem þá byrtast að komast nálægt blóðinu fyrir en þú heyrir í týri segja seg. Spámaðurinn mun byrtast fljótlega og hann mun segja þér hvernig ferðinni verður háttað það sem eftir er. Hann mun mæla hana út yfir sjóin og hvernig þú kemst heim. Dögunin fór nú að skína á sínum gullna tróni og kirka klætti mig í kirtil og kufl. Gideon var sjálf í síðum dreifkvítum kjól úr fínlegu yndisfögru efni og með gullbelti sig miðja og blæju yfir höfði sér. Svo fór ég allt húsið og kallaði á menn mína. Ég gekk til hvers þeirra sig og vakti þá með orðunum að ræs, ekkert svaml í sætum svefni meir, við erum að fara, Gideon skipar. Þeir hlýttu,
En jafnvel þá reyndist ég ekki færum að leiða menn mín á þess að nokkur byði skaða af. Sá yngsti í hópnum, Eldpenor, hét hann, hann var ekki alveg sá djarfasti í bardaga og steig heldur ekki dývitið blessaður, hann hafði lagt sig upp undir rjáfri í húsi kirku, tölvert frá félögum sínum. Hann vildi vera á svölum stað því hann var svo fullur kvöldið áður. Nú heyrði hann umgang og hávaða og að vinur hans voru að búa sig og þá stökk hann af stað. Glimdi hve hátt uppi hann var og að hann hefði þurft að feta sig niður stiga og hann datt og hálsbrotnaði, mölvaði á sér mænuna. Andi hans steig þegar niður til Hadesar. Ég sagði þá við hina strákana. Þið haldið sjálfsagt að við séum að leggja af stað beint heim, en kirka segir að við verðum að fara fyrst niður í veröld Hadesar og Persefónu og hitta Tírisías, þann mikla anda frá Þebu. Ég sá vongleðin að hverfa úr svip manna minna. Þeir settust niður, grétu hástöfum og rifu föt sín. En allur þessi harmagrátur hafði ekkert að segja. Við gengum hnípnir og hágrátandi niður að okkar hraðskreiða skipi og þangað kom kirka og batt einn svartan hrút og eina svarta gimbur um borð í skipið og hvarf síðan, jafn snögglega og hún birtist. Því hver sér guðin að fara? Nema þeir kjósi sjálfir að sýna sig.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson, segir miðnættur fréttir. Írönsk stjórnvöld fordæma árásir Bandaríkjanna á Íran síðustu daga og segja þær hafa gert að engu þann árangur sem náðst hafi í viðræðum síðustu mánaða. Átök Bandaríkjanna á Írans hafa stigmagnast og þar hætt við að allsherjastríð hefjist að nýju. Yfirlýsing íranskra stjórnvalda var birt skömmu eftir að Bandaríkja her greindi frá því að hann hefði hafið árásir á Íran að nýju í kvöld. Þeim sé ætlað að draga úr getu Írana til að ráðast á skip í Hormúsundi. Árásir Bandaríkjanna í kvöld og í gærkvöld eru svar við árásum Írana á flutningaskip í Hormúsundi að því er segir í tilkynningu frá stjórnstöð bandaríska hersins. Árásirnar eru sagðar gerðar að beðinni Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Í dag kvatti Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Bandaríkin og Íran til að leggja niður vopn sín. Þeir minnst að 27 létu lífið þegar eldur braust út á bar í norðurhluta Bangkok í Tælandi fyrir dag. Viðbragðsaðilar fengu tilkynningu brunan miðnætti að staðartíma. Sjónarvottar lýsa því að reykur hafi stigið upp frá lekaliða nálagt tónleikasviði staðarins. Þá hafi rafmagninu slegið út og sprenging orðið í kjölfarið. Búðir að ná tökum á eldinum. Ábendingum til slökkulisins á höfuborgarsvæðinu íbúðarhúsnæði þar sem brunavörnum ábótavant hefur fjölgað. Því var veittur aðgangur að íbúðarhúsnæði í fyrsta skipti með dómsúrskurði vorið 2025. Nú eru því skýrari heimildir fyrir því að skoða íbúðarhúsnæði ef rökstuttur grunnur eru að öryggi fólks sé ekki tryggt. Slökkuliðið hefur haft heimild til að athuga brunavarnir í atvinnuhúsnæði